0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs vi plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset for han undrer bytja av heinon, som araka gamla fjøset, bare han akka over i av vøyg, som med den ære føringer i valest er bedre kjent som av heialøyde, her brennestøyen og høttavirskje er og nærmeste grannar. Så gjennomfører vi den tur til Strømnesar, her vi skifter år vi Anne-Marie Siversen. Hon är bandakona i Strömnäse, här med avren Moritz Sörnsen, huvud festgärden, som tejpar i Reka Säman. Upprunaliga var talan om en gär vid mjölknejdom, men det är långt mig var så gärna att nejden är förra av gärnen. Nu har det först och främst sig, gott och väl 400 asäger, men omframt här röjnat det sig vid imskon av träet. Senast av nekvo arne hava de velt eple u stålun veltom, men tever hillnast av sindri imist. Senast av tru arne hever urslidde vire vanalit, ty graggas eru farnar vi avgrøyne, men i år ser betre ut. De hava tver stålar velter som eru omlaug 2000 fermetra kvör, og jörun gjever så vel atri i år at de vanta at teka omlaug 8 tons av eplon opp. Anna-Maria Siversen, to og mævren hava fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som dit hava 400 av, så hava dit æsten tver rattelig større velter. Vi standa vi bant æra nu her dit før vi takk opp. Hvordan ser det ut?
1: Det ser godt ut i æra. Vi hava lier og tikk opp nu. I midtelen, vi hava fjallig såret, og så nu vi røyna for at lepen opp æra. Säger den faktiskt kommer att börja och han vet eller kärve, men man var inte sjuk och så där för att göra. Vi tar var tvärvälter på 4000 eller 2000 kvadratmeter kvar. Och vi tar tittar upp och vi tar prova brukt maskinerna, men här är

0: Och en veck kräver spaltakna på oss och så var så grackas när jag var nog så aggressiv.
1: Ja, är skilja grackas när är en trubbelig sättning som vi vet nu.
0: Ja, det är en stor trubbelig till att ta picka eller äta för slockarna är av och så picka det i äpplen som är det och ta slockarna är av så växer det inte mer att rätt. Så ja, här har vi så finns ju skjutlöve och vi där finns ju två att komma att köra för boj och så skjuta. Jag har alltid det över helt att dem syns det veck. Du är här äpplen går så finns ju fri.
1: Och så det att äpplen åtta tons säger man så är det mer än till husbruks.
0: Ja, vi röna sälja för sälja sen vi är färn på oss på det matmarknader som är sust eller första kvarmana i Vaxbotten i Havn och i halt är ordla stort där vi är. Här är näck onnor som säljer östne så man kan väl se man om att visa fram kan man häver är eller kan man diska i förjön. Och så är vi ett östne att som ett näst i Klaxvik här runt där vi är ena för vikna och så vi är jag säljer ett östne av Facebook här har vi just en bulk för några år sedan med förska möter till Söle och här runt där att det är en sån marknad över att man runt reklamerar här och säljer och andra gör östne. Och nu är det en katt, vad det är för hukt igen, 14 000 och nästan 15 000 folk som är limer och gör. Och det är bara tjejp och sålla, så det är inte något. Så man är inte nöjd vid prysen till den här kontan, så mamma börjar bli av och göra och vet om man finner det som man vill ha.
1: Men det är att du stannar i tandbalken, hur var årsutsyn till det?
0: Det tror jag att det börjar först vid att rådekassen var. Och så blev det just så att det blev så kläder alltså allt var olika balkar och här under kom så mätre eller mätren kom så under påskapynt och julapynt och det helt inte räcka i ordet så tänkte jag hetta bryst till man finner box annat så prövar jag stanna balk och han har ett annat namn men jag måste skifta det så jag tävlar snack annat kort utan balk och det var inte meningen och det helt att ska bära över för ska mäter skulle vara roligt. Och det är rika ordla väl och jag håller fast vid glädjefyrt att det nämnta att lite det som man brukar för.
1: Det är 15 000 folk så det är nästan 4 för förringar som är på så det har varit gåvar lite.
0: Ja, och onkel utlandingar är och jag så tjänkna när onkel från alltså längt veck också så husar jag att det skulle bli en bulchen till så jag är avvisad att det är alltid ofta är det så reklam som kommer till sin chelt.

0: Men det var alltid till äpplen jag tycker. Alltså här har vi att välte äpplen som du säger tid har vi inte haft häpne vitt nog till senaste åren. Alltså hur ser er under tagen att ta det här stabila leveranser?
1: Ta hur man vill gå. Så han det falls alltså det som köpte från kon är eller för det näck som alltså så ja alltså då är glad för att vi kom åter och är glad för att alltså vi det har vi äpplen alltid. Och det har alltid skisklig och så.
0: Tid här var 400 säger.
1: Ja, 400 säger. Och det har vi akkurat nu, vi akkurat vi har flätta och det är östen hela sväljar, lompnyr gå. Det är inte så stor, men det är fojt och vet du, vekten är östen. Alltså det är sölvig, eller sölvig, eller det är lite om kvart. Sust i 20 någon och näka väl i 30 någon, så det är akkurat fyra som fast vill jag och så.
0: Hur så gånger släpper av det?
1: Det har gånger ordentligt gott. Vi tar fasta kontor och det är inte problem att släppa av.
0: Tid här var inte nöjd. Tid här var, som någon har sagt, bära. Tid här var sig och så har det här trätt som tid, liksom, vi äpplen någon här och så andra ting att det här kanske.
1: Men vi tar prova vid rautorna lysinter och det är inte lyckas. Men ja, så satte vi bara lysinter och prova och det är faktiskt lyckas ordentligt. Alltså det är halvt där vi där vi får prova att nästa. Men det är bara vi tar gola mig i så eller ja. Prova det. Vi tog ju med ordentligt vi alla smålsar men det är tojen och ja, omstövnar och snö. Man har inte alltid så gå omstövar. Börjar vi att det räknas ut. Ja, målten är inte samma. Alltså här när vi äger och för det är väldigt nog snäck vi är som vi har brukat med i personliga äpplar och vi har faktiskt också om att pröva också att säga att men om kan det bli ut till det har varit inte men nu är det äpplen det först och främst som vi har.
0: Tansaur är inte kvällan som förskon som bönt som är typ

0: just mjölkar framlöslan. Nu har det inte nöjd, men förundra säger det har vi inte landbundna som fotlat det.
1: Nej, jag är på en badnägare 30 timmar och han är cykler i Skottland. Han är hemma i Mana och så borster i Mana. Och ta, han är, han, så tals jag han är inte hemma annan kvarts häst och tar har vi finns också något hjälp också. Men han ligger och lyssnar mörda med er och så är det tøyene, men det er ganger røst.
0: Hvordan er det for folk til fjall og sånne?
1: Det er ganger tungt vi kvørst, men vi tar en ekk godt folk som vi prøver å ringe til, men det er ikke alltid det som kommer, tror jeg at øde skulle jeg fjall og sen.
0: Her er det en sindre færre om det, man er jo 400 seg.
1: Ja, vi tar trutjer her. Vi pleier å ta två her parser ta ena dagen och så vikna efter rönna det flätta till först och få till allt till hållta skären och så för är det gång eller för den nästa fjällen vikna efter så det är inte man ska ha plats att gå man säger in till man ska flätta det sort.
0: Om vi vänder åter till äpplen är så ju att det är rej äpplen tid till ta upp är det bara att häsla i brugan?
1: Ja, vi är faktiskt fallen för just nu och lever efter någon. De växer väl och gajmas hamplar väl och just nu alltid. Och det smakar sig väl. Så det är det som vi har valt att prioritera så jag ser äpplena. Och så har vi faktiskt två andra slå som vi har en halv av löv i. Ett och ett är pimpernell. De har varit länge av vaxtröster men gajmas och löv. Det är östnöj. Och så åker vi i minnesvis så att det går med förskäpler. Så har jag lilla för mig. De växer helt i Israel, vel, men vi har det bare for stort lykke. Så man er vel også.
0: Tar man over noen tanser, så er man nesten til å spille vi?
1: Ja, faktisk. Og så kan man lykke hvor sånn kroner og gjøre en smakke om kroner.
0: Men det vil si at det samme som at jeg tid nå har haft et eller annet viktig nyår, så er det kanskje sånn til å bete til alle til at vi holdt det til neste år?
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äppler upp och ta locka så är det uppe så stortligare och ja, vi får nog att prova att nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv, att det är omstånda så att det kan av till länd det är som det är, att det är till brukningsmaskin och det har allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så, om vi er nede i veltene der, han sier, men vi får skyld til ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke boka meg så lengt, så det kan ikke nok. Men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er finnesle.
0: Hva er det maskinen?
1: Det er ikke ordentlig vel her på en, til måltene for klatsjet, og så er det nok snøk støyner til å kvile seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nede, som mørsken er, og det er ikke så vel. Og vil du ha haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordentlig vel ved maskinen. Her var marsjanter og måltene, eller blanda på, ja. Og det er ikke maskinen, det var ikke problemer med, men her er det bare ikke.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Klockan är 3 och vi sänder nu sändningarna Pop Versteron. Jakob Magnussen är Verster.
1: Pop Versteron.

Does anybody really know what time it is? Nu vet jag, eller nu vet jag. Nu råkning vi att onkor inkarnera vår Chicago-lustare. Sätter kniglar i bror. Då jag säger att Terry Katz sangar den här. Jag forskar, jag aldrig blandar vi Color My World som Katz singer. Här vet jag tangentspelaren Robert Lamb. Och jag kvackar sig när vi kjolver langs igen jag lustar till Lamb. Robert Lamb han sang och skriver sang. Nå, men nu får jeg inn i hall femsene. Breakfast at Tiffany's. Anker du kunne tenke takk at du i. Og i 1903-5 skal Deep Blue Something ut sang om Breakfast at Tiffany's. Men ikke før en tullje i 6-5, vet jeg. Og amerikanske toppfilm omframte av Vera Pletskott i Bretlandet. Et et av beste poplån fra 5-nå. Og spilte jeg nok i utvarpet før jeg. Tidig ferdig gongt, Breakfast at Tiffany's.

0: Så blev klockan 5 och skrånen nu är sända John V. Torre och Torre. Torre Mikkelsen lägger till rätt oss.
1: Om Ive tänker på en fördopplare slutt ökje upp på 8 år, det hade hon gjort.
2: Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett lov.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Vi måste lägga en god rassa och en större saltsäck.
4: God an dag och välkommen vid Nuchan Tour. Hon är vökor vid Ljósagrunnen Blåmon. För här var nekt plantet henne i Orstagörren. Trubbeløkjen er bare at hun sloppen ut ur Orstagøren og skjønne blir en ekvelig kjønsk nekvastene. Tøy hun sprøyer seg og vekser så vel. Nek møter henne som øyne store plavo, tøy hun tråkar annan vøkstor og gjør her frem og undan bostor. Nå kører jeg frem i Norrlandhusen til dømes, og kjølt her nede av vøtlen 9-4, og man måtte rundkøringene avtaklet vi henne. Gerraskøren en innresen planta, og nek møyna at hun ikke hører naturlige høyma i fyrjon, tog hun minkar om løvmarkfeltet. Og just tog og imisk atøk gjørt fyrir at tøyne henne. Vi fer at høyra nek om gerraskøren og hesson turen, som hever finnje høyte vi tåre og skøre turen. Hej Naskam Karsnare. Tid skilje arbetar jag för Klaxvikar kommun nu. Och med landa tyna tid Gerraskör. Nu ser du att det är ett nästa sekund att utrota skörna i Avisen Pikton. Och det är väl enda mål i Östen här i Klaxvik. Men alltså att ta skörarna bortstår så är ett platt och slä minne. Alltså gånger det skjult till vår fjällbrötna och i naturen.
1: Nej, inte ta hon utan elögan att hon utrotar allt. Att hon är total. Man kan bara hitta ett av Ringgassestönen och till Ischberg här i Klagsvåg, till Östnö, Öströtnö och Strömbötnö. Och kommunerna vet själva kvar ut här är. Att här som hon har däckat allt och stäger i 2020 år, här är hon känna. Alltså här är allt väck. Och vi stannar här och hittar till en luttlandsgraning här. Han har gått nog slien kvar där, men här är Sölja och här är Murfipa och här är Hömliga och här är Hesölja. Ja, och jag ska komma ett där då. Och så stannar några skörer. Och jag ska garantera att om 20 år, om det inte täcker sig skörerna, så är hon tidigt skörningst. Och så syns jag att det inte är 20 löner som växer i skörningst. Men bara att gärna skörerna.
4: Nu vill jag ta oss om gärna skörerna. Märker du till att det fyller nekv som folk?
1: Ja, det fyller jävla nekv. Det är blivit till ett sådant hätersförhåll. Det fyller allt som nekv folk. Det syns jag vet. Och det här var kämpa vi nu i sådana kvar. Och det är folk som karar salta och stod oljer och kvad var det spik och grint och ja och jag måste lägga på det för så har det förallt har vi inte vi gärna skörna det har vi inte det är flott planta och ja och inte personligt med annars men i allt jag man ska välja brukar den här som hon rickar och hon rickar inte ut i försk naturen ja vi har själva det är spärra gärna skörran som bröjs sig själv i en hav att hedger jag vann söker kattar ösne och sommardagen
4: är du gärna skör i tunn gärna
1: det har vi ja gräva in upp plustvik. Akkur frä som hur släppa spyra och i sjön gräs.
4: Men de släpper ju över standarden.
1: Nej, det gör ni inte. Gräva upp och här som jag inte vill ha sommar då, jag gräver drösen upp. Så flyttar ut i bet det lockar i en kant.
5: Stora skör nästa.
6: Det är pickel ut här. Där för att blöda till stora skör nästa här.
5: Det är orga stora.
6: Mhm. Man ser då att det är sort. Det syns inte mer då. Just grönt än allt annat. Så kjølt om dette ser ut og skyltet ut nå, så fyrt det ble mega størst. Men hatt er den først blommet.
4: Barbara Olofsdottir, tid. Jeg var tid til å komme sammen her ute i Norrøshalten i morgen, leiermorgen. At jeg kan skøre opp, eller gå så øyne?
7: Jo, at tøyne skøre.
4: Men det skiljer at jeg ikke første fyrt tid til tøyne skøre.
7: Nei, altså, vi var gjestene i fjør. Det var ja såna stora buketter. Det var nästa skörda, ja.
4: Du ska gå ut här så tjän. Det är så som stinker ner i.
7: Alltså det är så att ta uppskjut upp vi. Så jag kan bara stänga att du så bara trösta här. Och så kämt då upp. Det är allt smasta. Det kan man bruka äta till. Men hvis det är där stora skörna, där man måste ha en ordentlig späka.
4: Var det inte i Hesnösen och i Fjörösen?
7: Ja, vi var i Hesnösen här samma sted. Helt vi fick det som tidigt det mesta. Så nu är vi och tänka det som vi kommer upp. Är
4: det en skör av några saltna?
7: Ja, det är nog snäck. Så vi har alla som valt att koncentrera oss om ett öde. Och så tar vi det Leo här om en löt så får vi vågera.
4: Jekman Jakobsen formar i öra fällan av några saltna. Är du nöjd med uppmötningen i morgon?
8: Ja, ja, det är alltid. Det är bättre än i fjör och det är vinter på sig att jag möter upp. Så det är alltid. Jag är stark väl nöjd här och jag vet om flera som är jag vet. Så som inte är helt vakna igen.
4: Och är det en skörra?
8: Ja, det är rutschligt av skörra. Rävliga nöjd. Men vi har just också en taktik här att jag börjar göra hjörnen så arbetar vi runt om några stånd. Så ju flera folk möter upp, ju tjatare kommer vi runt.
4: Och kommer du runt i det?
8: Nej, det gör vi inte. Det är öjligt skör alla stannar, så. Men hade vi finnit runt ett öjt, jag tror att nu har vi runt här i fjöret öjt som vi sitter här. Och nu tänker vi lugga till det som kommer upp här, och så fortsätter vi. Så tänker vi ett öjt, jag tror att, och så klarar vi vannande i halda till, så nu går det skör för vi.
4: Men alltså, nu har vi det som är här en löt och er kommer, men jag sitter inte när jag skör, men det är så smått som kommer upp här, eller?
8: Ja, alltså, vi tog det i fjöret för när, då har jag allt finnit blomster. Och ta fredag ju och gärja. Så i rocknen vi hade hette Esauret. För att vi tar vår vid och sätterna läge. Vi kommer så här var en skör där sätterna gör resna. Att rätt så.
4: Så tror helt att det är en arbetare till att göra fel och till dömmer sig att för att hålla vid skörerna?
8: Ja, jag hade det. Inte ödlån. Jag vant att vi hade en chans hvis jag ödlån som hjälpa till. Så vant jag att vi kommer runt. Men det kräver några år och det kräver några folk. Det är helt säkert. Nu är de slåppna att breja sig så redan inte så.
4: I skilja som jag halte att hon är så vöker att hon ska få fri, men det måste inte det.
8: Jo, hon är sannliga vöker där och hon är en annan grön än lite än allt annat, så hon stinker sjördlig ut här som hon är. Så hon är vöker där hon. Men vi tar väst när en annan vöxter som är rörliga vöker som kanske inte släpper fram ät om några år. Jag minns inte för att jag var lite att jag var säna och växa vilt. Hon är spratt sig det sista i åren och tar man först över Finjajana och Horstomarna så ser man henne alla ständigt.
4: Du får det gångt om touchtöjna och vad är den trycket där?
8: Nej, det är en lejare där. Det är inte begränsat hur långt man kan hålla följtkörande. Det är trött av det. Så jag hade vitt för att röjna köra till klant 1. Så för att folk kan gå och dräcka månta av. Nu får det så att jag räknar. Det här är inte omstånden när jag är bättre. Men det ska nog bli honom lite.
4: Titt är det närmaste grannen vi har hållit till alla. Så väver det nian till Rosafjøsen, det kan gå bort fram vi her. Det er et hekken, og så vever den, og så er havnet det aller hinne med en. Hoksa ditt om til at forra fire at hun skal sprøye seg ut i havnet det.
8: Ja, ja, helt sikkert. Og at lære stedene, så er det eisen i havnet det. Det er jo kjøle, så vi tar vel en ek. En ek var pene vokster der ute og alt det der, så det er jo kjøle til hun slapper ut her at kjørs rom seg eisen, det er helt sikkert. Jeg har vært gjerne graferen her, men jeg har ikke ordentlig lagt mest til det. Men här på ett löj nog, det var röjligt innanför häcknen, men det var inte en av de enaste utanför. Så jag vet inte om det är vintern som bläser där innan norra staden, hellre än utom häcknen, men det här var resten löj. Nu får vi domen till Badnagärden och tackar runt om Badnagärden. Här är det omkring som har två gåter som väntar. Så här är det inte större, här är det inte värre för det.
4: Så det vill säga att det är så mycket urslit av arbetet i fjolåsen?
8: Ja, ja, helt visst. Alltså här är inte en stor skurra, här är bara så lite som behöver fria från i fjörsan som ändå visst. Och nu får vi domen här, här är större skurra som just är i flera herrans år.
4: Så det här ger kanske möt om att man klarar det bäst henne?
8: Helt vist. Og oppmøtingen som folk nå. Her er trutjafernas nek folk som det har vært i fjør, så det er helt sikkert at det heter Joe Blow på tonnene. Vi da eisen bruker sammenhalt når man er ute, så det får vi da eisen på enda måte. Så
4: skurrer han skaffer sammenhalt i bygningen nå?
8: Det gjør han eisen, så vi vet ikke hva vi skal gjøre da han er ute ruta.
4: Ja, men gav han arbeid så.
8: Jo, men takk for det.
6: Det er ferdig blå store, sier jeg.
4: Hey Björk Hansen, är det lätt att sitta allar? Är det så småar som du har hållit vid nu?
9: Ja, alltså.
6: Jag tycker det är alla väl, men man ska veta kan man inte rätt i. Alltså, det är ofta som det ljusare än allt hit som växer. Ja? Det är öliga penar. Det är det. Och det är lite ofta, nu regnar det. Alltså, dråpande lägger sig. Ja, det är glitra och så kör det penar ut. Det är helt säkert. Men det är bara att det övertäcker allt. Alltså, för att vi var det på en tag. Man sa att det här övertäcker att han lynchen. Alltså, det växer ut i lynchen. Ja? Så tar lynchen och... I allt vi skulle välja lynchen hellre än att välja skörna.
4: Men så lade som det ser ut i år och så lade som det ser ut i fjör, det är bara i fjör, alltså, det var ju så att det löser sig.
6: Ja, ja, alltså till realist hormoner ju är. Alltså nu är det bara så pickelhytlar. I fjör var det stora tickver, alltså. Det var öljanäkv. Men hvis vi inte skrev och hetta så får det vara lojka attor. Så är det allt det som vi gör i fjör långa nytt. Det är kämpa i arbetet, ja. Det är en äkv som akkurat som halta till när kat fatla vi skulle fjärna att hon är så pen och hon är just pen. Det vill inte göra dem rätt och tror ordla pen. Ta det blom och täcka blommor in och kvar den vasa i allt ordla pen. Men ja, det är ju täcker allt så det vill jag vilja tjäva. Så tror vi att något att täcka det allvarligt.
5: Vi måste ta lite av blommorna. Ta ett av blommorna. Så har vi bära såna för en släntas. Om det är starka blommor så har vi bära. Och om det är det blommor, bära inte. Och helt inte kräft. Om alla några det må vi täcka. Jag vet inte på området. Men ska du inte täcka rådna vi? Ja, vi må rådna vi. Annars väckte det bara om majda, Jonna. Men då är det inte ens när jag tackar rådna.
9: Ja, ja.
5: Om vi inte ska rådna vi så väckte det bara här till vuxen.

0: Anne Pettersson, nu är vi till vi tamföriska årsdagären här i Höjvåg. Vi vet att det är en stor plava vid Skörå. Du har också en skör utanför gärren.
1: Ja, jag har tvär gärra skörer. Planta i 11-2020 i Vildblom och Lundum blev gråsätt. Och minkade så kvar som där är vuxna stora. Nu är det tvär och nu får jag ta täcka de ögonen upp så kommer bara en av er efter.
0: Du vill ta en efter?
1: Ja, jag vill ha en efter. Hon ger omgång skea så långt du tar alla blommorna av. Och hon tar sig därför. Feilen vi är inne är att hon växer för väl. Hon frear för näck, hon får för näckva blommor, hon växer för kött.
0: Och hon får ut i naturen?
1: Ja, hon får inte länka vi. Men hon brejer sig här som hon är kommen av tillvill. Och jag minns väl tar vi först och för upp det av oss av plantorna. I halvet är det vera mellan 40 och 30 år så igen. Och det är om man får det här som politistöjen är nu. Kameran vill stå omkring årsdagare. Hända vägra plantan som nu visar sig att växa för väl.
0: Är ni inte blivit någon sån plava?
1: Jo, det är hon.
0: Och skompar är det till viks?
1: Och i stövån, jo, det är hon. Men samstånd så är alltid att hon ägstning är att vara och igenom årsdagare som ska omboa plantorna i förska naturen.
0: Som tog hur är
1: Ja, och samstundes kan jag visa att hon inte nöjdes att breja sig. Så nu får jag veta att jag kan ägna upp så blir det en stor planta efter.
0: Är det inte fler slö av skor då?
1: Jo. Här i Ørstadgården är det 5 andra slö. Det är nog de slöjna som är och så är det andra underslö som jag inte har att snacka vid. Men 5 ära skor här alla är vägra planter och inte göra följtjånager. Han senast som jag fick i Blomlundna är en som heter Snöggskörra. Hon är inte steg i näkare av åkara floron, men är beskriva i färgen för så det är inte en nödplanta. Nu får vi ta sådjag och se hon för att växa.
0: Så du vill inte visa kjallt om skörran är ädla satt någonstans och så vill du visa den mellan hinner för att blomna?
1: Ja, när det är en vöker planta och tänker man alla blomna ja, så händer det inte. Men det är en omövlig uppgåva i det att täcka blommorna och vad de ska göra. Det var stannat med grävkök till hvis det skulle utrotas.
0: Men Kjallande, du har ett helt annat ändamål än om vi tog som tantroblöggan som är runt omkring vid skörerna.
1: Ja, jag kan visa att de inte nöjdes att brejas. Du ser, det är här. Hattu kom jag här, Sarah. Och hampa.
0: Ja.
1: Så till white, men hon så pen, men så det här.
0: Här är det kvasstänt skörra, snöggskörra och färgaskörra. Så här är trusla här uppe. Och här är det som anledning nu är då.
1: Mikael skörra, och hon har navnet och tog att det är skärg och ibland som är Mikael och gånger halvt in. Nej, det är Mikael skörra hos hon är den minsta av skörren. Och här är det tjejskör. Här är det 5 och så gärna skörren är nummer 6. Sexle.
0: Det är gärna skörren vi skulle lägga efter.
1: Ja, henne skulle jag dansa efter.
0: Och hinner bröja sig inte på samma mat?
1: Nej, slett inte. Här är stora ötter men jag har plantat. Nekva plantor. Nej, det bröja sig inte. Det är flest att känna mån att det är mån. Men läge är helt särskilt. Hon lyckades inte nökrona henne skörn.
0: Och till hon som bröjer sig i naturen?
1: Ja, det är hon.
0: Det ska stärka lut till?
1: Ja, det ska allt då. För hon är över slappen av växer som är kvar. Hvis vi tittar efter en blä av gärna skörn så är det pura tullrunt. Det är helt samman här nere. Och så är det akkurat som plissera. Och det är Jag kände låje, och så är litren eisne örvusenna än han öknar av hin. Blöjen är så stor, helt upp till blommorna. Men hon är helt vöker att ha inne och igenom vasa. Nu är det knoppar än, hon är inte sprunchen ut. Men ta där följna jag, så är bäst att köra där. Sen man vid affallen som ska brännas. Inte ut i kompost, det så kan mövelvis att fräfära i evliva.
0: Så hon är sjöluva?
1: Ja, hon är sjöluva. Den är. Alltså hon är öliga vöker i blommetus. Det är ensam öll och sen man vid öron blommon. Senast år var det 34
0: gärna skör.
1: Ja, och jag tog tvär upp. Och nu är det tvär. Och nu får jag täcka ena upp. Så vi bara häva ena. Det är också tvär krävande att täcka alla blommorna där. Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett och större än. Så nu täcker vi det ena.
0: Så här har vi tidsen upp?
1: Ja. Och det goda vi gärna skör är att hon är inte järlig. Det är en råd att dreja sig om.
0: Och man ska få alla rådorna?
1: Alltså, jag vet inte hur så viktigt det är vid små och rådtråden. Alltid inte. Det är då för själva plattorna upp.
0: Och här är du finnkärna långt?
1: Ja, händan var inte så ringa att få upp det här så grunt. Det är helt under. Händan var rätt i.
0: Nu har anledes att tidsa ära av att ha en stor skörd upp.
1: Hatta är en skörplanta som har vuxit fram och var helt lite och blev så stor. Men ta du hever att öka en öljan när skörer är då. Så äter han näkva små planter som är blivna stora och vuxna in i kvarje ära. Så det är öliga troligt att äga där upp.
0: Vad gör man då?
1: I Rockvi kommunen kommer vi grävkik. Men en som händer han ständer ensamhet och i målt. Ta er ingen troligt. Och det här stannar ofta i kärve och mittlen gråd. Ta er sövande helt annor. Hade väl lätt att äga hälsa upp.
0: Så hinner standande. Så folk kommer att släppa av sådana här i till förutska Orstagärnen.
1: Ja, hinna fem som är i Orstagärnen här har vi så sett en akvarion och er. Så folk som gänga får börja kunna sådja.
0: Men alltså hese fem slöjande som vi nu har tagit oss om. Det är ödle vantalejs.
1: Ja, vägra Orstagärnsplanter. Så att säga center som när var ära stauter gärna. Ganska sälja förutska planter. Men ja, här är då goda orsakarsplant.
0: Men hur ska man så känna gärna skörerna på sig ur hinneslån?
1: Bläg är placerad pura trull runt och har en sådan ljusa gröna lit. Så är hon, alltså inte lågen, tror jag det ligger allt och regndroppar av henne visst och det har varit regn. Det är öliga lätt och så har hon ändan av blöven hon är så bågen är så flätare kvar hon luttlån bläg. Kjalt en liten plante är lätt att känna från hinneskören. Och i näckvån byggtån är ångenskör. Men det är byggtor som har varit näckplavare av skören. Det visste ju hon förhötte fyra sig först och såg sig. Och släpper av blå vi så växer troplagen bara mer och mer.
0: Hej Naskam. Karsnare, du har anläggsfyrtökna väckort och tittar skilje arbetarna för Klaksvikar kommun och med landa tyna dit gärdaskor. Är gärdaskorna en stor plåga i Klaksvik?
2: Ja, det är ordentligt sträv. Folk är rätt trötta av den. Det är det. Det är en planta som är så, hon är så nekvastig nu att man blir trött av att sitta på henne. Upprunnelig är hon en ganska myndlig planta, en stauta som man brukade i gören just här vid gärdaskorna kallar man henne. Inflott. Men så är ni hon i färden och tom. Havan är inte fallt och ute till allmän i ökande så är man bara blivit trött av det. Att höjla skraningar blå däckar är av sin skörd. Så vi tog in i bara blivit tröttare och så till så är det bara sort samla. Samla socialt fenomen när man är generellt är man emot skörd. Generellt, alltså inte öll.
0: Felax trötthöjd.
2: Felax trötthöjd, ja, kan man säga. Och er hoppar vi på vakten tar man säga. Mest tog jag att jag suttit öcher som vid vill jag hålla att här som man inte genera vita här är ivetekro bara en ganska myndlig gräsplän. Det kan jag säga om molten är gå eller om hon ring om till eider eller katerpio så kommer skörda. Om det skutche eller om det sjön eller torsk eller vatt lente så växer den här lika då. Hon bröjs ur frä. Blomstrar, kastar frä och så kommer en träd så här som en planta stenter som ganska fin bara att han finns som blommar väl väl. Och hon sitter näck frä. Och sen börjar det så lyttler, men hon övertäcker näckmarvet, hon fördopplar sitt ötje upp på ett art, det hade hon gjort.
0: Så det var inte för dig att om man inte gör så övertäcker hon allt, eller vad?
2: Det var inte för dig, det är det, ja. Det ska ske att hon för dig att alla stannar, men till bara för att köra en bil till Klaksvik så ser man hur öjligt det är. Det är näckfack som innan jag tar matriklet, eller innan jag tar stickar som det här var sig, eller djur, eller gas, eller vad det här var. Det är näckfack som tar färg ut om hårna och suttar bara skur runt om. Det här var käppa, i suttar att det slåa kvarstar, och tar pröva gräva upp och sånt, men det är riktigt av vi är.
0: Nu gräver du här alltså.
2: Ja.
0: Spröjtar du oss nu?
2: Ja, vi spröjtar oss nu och vi har spröjtat i några år nu efter fylljande år. Inte bara vi, det här är aktörer oss nu inne som har assisterat Klaxska kommun och visar ner. Men vi tar er fast nu i några år. Och det hjälper bojna vägen och på fräinsna, det stäcker fräinsna till nästa ången planta som har blomster som vi finns gifta sig i fjör. Så hon stäcker henne och hon minkar i styrke och öjlan ägg. Plus att man sprøyter så färma att det ser små i plantar vi som stannar nere i gräsen som har redan ringt via färgen späka och klara och att täcka miljoner av visar tog upp till er rävliga kostnader mycket så man spär en ekopänkar via spröjta och tyckte tjota i affär om alla bygden men när det kommer till ganska myndliga sådana förnuft så halte jag man ska röna mycket om kift och tog er vid begynter nu att gräva upp ösnen till rika öyla väl nämnt det här smärre kommuner just nu Vierøys kommuner och Kvannas kommuner Konia kommuner hur rika öyla väl att kombinera dem vi brukar gifta lycka som för jag bremsar det först och älmarska ökna att nu är det faktiskt här hon växer och här och ankastan här är så ringt att släppa av igen när vi gifta att så gräver vi upp ösnen till att kombinera rika öyla väl alltid och nekvastan är hon blir en borster ordliga borster 100% Och så kontinentet att bygden är norran fyra. Här har vi samstarv vi om tjänar folk och borgarkörar och falska stenon. Gjort avtal om att vi gör 100% insats för att få skörna väck. Och med landa Vierøys kommun sände jag mejl till HR att jag har meldt denna skörfria. Och Koni östen. Koni är byggt. Här alltså är AVS. Vi har inte kunnat gynna i RN, men det är nu i nästa vik. Men Koni är byggt och Vierøys byggt är skörfria.
0: Här är inte skörda.
2: Här är inte skörda, nej, inte det jag var där. Jag var inne i korsat alla vänner och gick inte spasera där och huggt och pratade med folk. Och, men till alla tunnar, alltså, det ligger helt säkert fria. Det är helt säkert. Så bara om att det har ett litet vittöj och kämmer också så tecknar man.
0: Och kvart har man vunnit att ta en byggt i skörd och fri?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har alltid att man ska bruka det gav sövnar. Och när man huxar om tandkampen och det här felaks skörd tröttöjderna som alla följare hoppar i på, så har jag alltid att det är väldigt gott att ha en kommun, att ha en byggt röj eller borgarköra. Jag vet att det är att det inte här var skörderna, men vi har haft nekva skörd. Och nu har vi klarat att utrota dem.
0: Men är det för andra ting som... som ivitek av oss som kanske borde vara utrotta.
2: Ja, ja, så är det, ja. Nekvastan här som jag kommer, här blir det sagt, han borde man inte oss tidsa låg i helpliga, borde man inte tidsa henne oss nu, och kvart så vi japansk pojlaårst, och kvart så vi, nu standar vi i en böj här, och här var rosa rogosa runt om och hon ständer innanför hela velon till Klaxvik, fantastisk planta, och hon fyr oss nu tom, och sätter rådskott. Uppför sin analys, hon sätter mest rådskott och fyr ut om länt, ja. Men min fackliga mening är att man kan inte blacklista alla planter. Jag håller att man ska täcka det ringaste. Men jag har inga personliga mening och jag har inte personligt emot näkare planter annars. I röjna att göra arbetet som har fackliga rätt.
0: Det är bara gärna skörna till hur näkare emot.
2: Jag har inte emot den som planter annars, men jag sitter bara till det som ett annat sitter. Släpper hon ut och utav förska naturerna så övertäcker hon till höjla. Det gör hon.
0: För ni är en hel oss nu?
2: Ta fer hon höstsäkerhetsaffären. Ja. Jag vill inte säga en åkrasjande färre, så har vi inte låpnat om ett sen. Men jag har inte nekt vi bojar häggen att göra och hejande annars.
0: Men äter säger skörra?
2: Jag ska inte säga att äta små skör. Jag bojar inte annan nyer. Alltså först hon friar och fyrt om och så växer hon. Så ska jag inte att säga hur bitarna är. Men jag ska säga kortan ut in i inhäckningar. Vi skör och tar inte bitarna så väl nyer.
0: Som man säger att tar man för så härlig att gärna skörer så kommer man också en färg efter förr i öron. Det som du säger, inras någon planton.
2: Jo, det kommer man gott här, men så tog vi ett fönning av Votland. Det här åkte vi. Det hade vi inte klarat om vi skulle täcka allt och styra ödland. Alltså naturen har sina enläggar och naturen har sitt plats av er i. Jag hade inte att vi skulle färga människasliga och styra ödland. Onker friar ordentligt latt, skörran. Onker gerar latt rådskott, rosa rogosa och det som jag kallar för naboenskräck eller sponskintbär. Men vi kunde också gå för ett allmäntligt om planton som för inte har att rigga. Det är friar förfärdliga väl. Ödlehebefamiljan riggar rävliga väl att friar. Och ivetäker halvbet, alltså alla målterna som hon ger. Vi stod lite stanna till och hepan släpper blomstrarliga väl. Så man kunde gott just allt, men så hållde jag för man bär ut och jag brukar pengar och brukar gift. Alltså.
0: Men också så gärna skörren inte så på steg i ösna?
2: Det är 80 hon helt säkert. Hvis vi skulle lära naturen att passa sig själva, helt säkert. Jag är anläggsgarsnare och utbyggven att bytja havar. Det är att få oss vid människaskapet ökar. Och här är det vi som bestämmer och vi som styr det. Så här som är passe ökar, här röjning är att halda njätter. Helt säkert. Inne av ökjön kärr man bytjer. Man ger bet, man stöjper, man leger stöjnar, man ger gråt, man ger beläggningar. Och så ger man kanske en flotta gräsplän och ett bet här som det ska vara målt. Det här är sådana planter som jag inte har valt att brukt. Gärna skulle det vara en som jag inte har valt att brukt generellt alltid. Det har jag inte gjort.
0: Birgitta Fritleifstötter, Kjerbeck, Nassforskvinna och i FNO. Nu har jag väl nekva om hendan trobolag kan vi Gerardskörne och tid blev jag komma vi tillmälan till myndlagarna. Här var det näka grått tillmäle hur så färre ska fram och i samband vi skör och troblagarna.
3: Ja, jag halter det. Alltså, vi finner ju ett lagarvärst, nottervärndare lagarvärst. Och här är näka avsättningar och gör om inrättningslö. Jag halter det här som hejver i ordentligt gott att säga nu, särskilt mot till skörna som vi har suttit. Tager iver at la stanna bæje orstagarar og andre kommunale ødje ut i hianon. Det er at man får nægra avsettingar om hverja planter er særlig aggressivar og tager iver, hverja ikke skulle være her, at her skulle tøynast, og hver skal tøyna der, og hver er arbeidna. Så vi må nå få en av sterska kunder som sier at nå får vi dødelig holter ved at bæja skørna bort.
0: Så skurran kan placeras?
3: Yes, nettopp. Nu har vi hållit det vi heter A-Tedge, vi skurr i 3 år i Tjockholm. Och man ser en fantastisk fällskap alltid i mittelföljtje. Att det är tätt om att hon tar sig över som hon ger. Det är när jag orsakar AHA och andra som missar så stora parser, alltså i Norsdagar och destruerar och strävas vid Toja. Och så är det de som gänger ner i nattturen, det är så att jag kommer upp på alla stäna. Och ung och andra som meldar sig till år efter år efter år. Det är simpelt en röjna tunnarna borster. Så det är helt greit en folkslig AHO att få henne väck. Och så är det bara ett efter och till att få ett kräv in som säger att kommunerna må föra ut vid gravkick och bröjton och sätta mer pengar av. Till att få en ordentlig borster. Och inte bara brukar följa helter, men ägstning brukar sig själv. Så där då har vi alla lysa. Det är fantastiskt att få samla följa. Nu ska vi bara ha en gravkick och träd.
0: Men ska det göras vid lov?
3: Alltså det är ganska nog så avvärst vi tog är att det här är hänt av AHO. Så det vill säga att här kommuner som ägstningar det har väl lust att följa någon tjänster till en avsamordna. Och här så tista tillsyn. Det som ofta är ganska tja kommunen till det att ta ett lower krav kommer så följer pengar vi. Men det behövs inte att boja intill det är kom så längt att det kommer en nödkunder eller så tillökta. Det kommer färre ut som nu är och vi står om bröjten och kipa det. Lägger sig en attland för kossa vid renska hesu ödjna. 4 skör.
0: Så det är kommunerna som har arbetat helt då?
3: Ja, det här som nu har ut. Det här som trycker och kontrollerar in i de kommunen som vi nu är för när Bygg var uja. Och skulle halta kommunal ökar Nossli och Pena. Så den uppgavan, och det är det som är stärkänt och vita kvar nere. Så den uppgavan ligger ju bäst här. Eftersom det är vid öronen. Och jag hade vilken gott hit efter till döms vesperna. Vespan är ständigt inte jävliga inskriva i några kunder om man ska ta in oss. Men otroligt att kommunerna har gjort sig största arbete är att ta in andra borster. Så man kan göra rävlan ägg utan att lova världsgejsna. Men vi skulle nog nu att rinvågare. Ta över vi nog något till.
0: Men hur stor är skurretroblöken? Helder to eller helder FNO?
3: Ja, alltså troblasen är helt stor. Och jag halde att vi sådjade alla stäna om sommaren. Och jag halde vi sådjade mer och mer. Då ska det ha stått ut för att sådja skörre alla stäna. De flesta kommunala gödna här var skörre växande fram vid fjörna. Alltså det är simpelt en alla stäna att sådja i det. Och det som är den stora troubleisen är att hon tröster ärar planter borster och våra natur och våra vilda natur borster isen ja. Det är en av de helt helt stora troubleisen och hon är tunga släpp av. Ta vid hitcha efter till dömes inre som slövon så då och allt är ganska är snack så viktigt att få fram är att ta dreja sig inte snäck om plantan är ljot eller pen. Ta dreja sig simpelthen om kvarja planter av akara natur hon tråga borster. Så hvis du hikker et skørne til en pen planta, men hon tråkar under slø borster som så avskas vågar i akara lymarkfält. Och vi har flera under inresen slö som är otroliga vökor. Till dömes lupinen. Och jag vet att föringar damar väl. Jag släpp att tjejpa henne och sätta henne i havan. Hon är hö, hon är flott, hon är ymska liter. Men hon har eisen i inresen. Och här är eisen vant för att hon lyckas som kan spjäga sig. Men nu så är skörerna som är vårdliga stora antroblika. Som heter allt för gott. Och som trivs för väl och jag kan svara bara något teori. Så det är inte om hon är pen eller jag. Det är simpelt en kvart annan löv tegr hon från åkon.
0: Så är det tunn tidsje hudaskont?
3: Ja, det är det. Det ser ut som om man kämpar mer och mer. Och det är jävla dejligt att folk färger ut. Jag har alltid vidt att ha bruk för det. Att folk faktiskt färger ut och hjälpa till. Här som man är i sin sån lokal om Korvian. Men vi var nu nödvändigt att färga som ett trin vågare. Det är som museet, vi var nödvändigt att få grävkickar ut. Vi var nödvändigt att finna det hur målten ska flytas. Och så var vi nödvändigt att finna det om vi kunde se det. Akkurat något hur vi tar ärenden vid nu än att förgera att vi fjärna skörna. Det är det som är så viktigt att se att det är att få ändå bött tandparsten av akkurat ägna något hur vi äter det.
0: Hur hon kallt om anläggsgarsnare till Hjälperåd. Du arbetar där i en vökrum gärre här mitt i havn. Jag såg att här är du funnits skurra oss, ne?
4: Ja, här är faktiskt nix skurra. Så jag är till späckan och vi är ett tynarna.
0: Och vad görs du?
4: I röjnen jag grävas inte vid synar av bötchen och när jag såg att roten är. Och så såg jag upp som jag följer att roten, alltså kymnier. Och så tänkte jag att la upp. Och just det, i vi ska smålta av, är det så att jag inte råder i. Och så kör jag faktiskt i en svärstan skrällepåse, att bränna.
0: Är det lätt att få alla smålta av?
4: Faktiskt, akkurat här, smålta är öliga. Som jag säger, alltid är en luxussmålta under det. Ordliga, ordliga läckor.
0: Men är det inte vant för att smålta kan fylla med en parten av påsen?
4: Jo, och det är det som jag säger här av skrällepåsen om. Är att det inte är att bränna för ni kommer ut. Så det är inte det här vi också finns spurningar om. Det faktiskt börjar om att det är själva för att gräva. Gås ni kommer ut ska täcka av och det är rötnare och oj. Men man ser också kött om det är röjmålt eller om rötter och oj. Så mamma börjar bränna ta måltna här.
0: Och när du vill få alla rötterna? Eller ska du ha alla rötterna?
4: Ja, det är arbetet gås här. Jag ska göra följa att det som här rötnare är också finare här. Jag såg ju hon äntar er. Det är inte som omkring era plantor här. Det är faktiskt göra en pojlare ut. Det är ju skurrigt. Något så iverflattest.
0: Nu sänder hon i mitten era blommor. Alltså hon smäger sig bort ur gärna skurran.
4: Ja, det är akkurat det. Jag håller hon så pen. Men hon är bara för invasiv. Tyvärr. Men hon är röjla pen. Och hon ivertäcker oss inte där blommor som är rundan om.
0: Stort sagt, hon kan inte släppa santa.
4: Nej, det visar sig att hon ivertäcker alla växter. Och hon trivs alla sans. Så hon kräver ont. Så, förstås om hon är vöker så är alltid den första nattaren penar. Ja, så jag har aldrig känns givetäckat det.
0: Nu kommer tiden att gå runt berg och i Orstakärar och är sen som anläggskarsnare. Alltså, hur stor är trovlogen vid Gärarskörerna?
4: Jag har alltid en viss server större för första år. Särskilt i havnerna. Men vi delar oss mest i havn. Men vi kommer oss nu ut runt i färgen. Och ja, jag har alltid där börjat vara runt omkring.
0: Hur stor är troblogen helt då?
4: Jag har alltid en guss så stor om man ska täcka en jolvara. Nu är det börjat här. Det är vi omkring tilltök här i Torsland kommun och FNO och Kiba 4 tilltök. Och jag har alltid gått kommuner runt omkring. Kunde kjipa fyrir tiltøkken og øysne kunning. det är kunnig, men det är kött som vi inte alltid. Nej.
0: Så det är inte nog god kunnig?
4: Jag har aldrig en gång det är nog god kunnig. Ja.
0: Men är det inte gott att säga om gärdskörerna?
4: Alltså som sagt, jag har aldrig en ordentlig pen och... Kanske det är att klippa blommor här och brukar ta blommor tills inne. Nu har jag gått i skolan nere och tar vär gärdskörer av plantelistan och i vår flotta stauter. Som vi skulle ta som arbeta vi och hur vi kunde bruka det i en hava. Här är hon väldigt effektiv i mån till att hon får nog större blå. Så man inte kan hava, hvis man inte minner vid lojkall, så däckar hon väldigt väl molterna. Så det växer inte okrot. Och att man talar det i skolan att man kan klippa blommorna är av, att det är avblomströjar, och så blommar det efter tvärför. Det är inte alla blommor som gör det, så man får en av länka blomstringstog. Men nu gör det som jag lägger upp det man ska göra det i färgen, det är inte det. Men i Danmark är hon ja, ideellt den flottaste ut.
0: Hon är ju dominerande i Danmark kanske som befärgen.
4: Slett sig inte. Och det är ju ett av vi där jag säger att det är faktiskt när vi bränner. Och det är så här, det är omkostrojus vi har fått henne att ryva sig till det här. Ner.
0: Så det ser ut som hon tror vi säljer väl i färgen?
4: Ja, hon har klima i färgen.
0: Och två huvudsolver är vi ju i omkring att ta honom, alltså. Vi har lagt folk i lära. Mm. Bojlingar till dem som täcker sig samman och FNO följer natur och omkvarvsfjällan. Jag var kippa fyra och annor. Hur då vill vi ju för att sluta om tilltöken och lagt lära?
4: Jag har faktiskt varit vid till 8 tilltök som är nu i maj. Jag håller det som det är att kippa fyra fler tilltöken.
0: Och till nej och tilltö?
4: Absolut. Vi är det mest till att gräva. Vi har ångna pröva vid saltet och det visar sig ångt att vi såg att det kommer rätt. Och att det är kajran är kudde nattnörerna, men... Jag vet inte hur det är vid saltet, ja. Men jag hade inte att skriva i morgon, ja. Som att ta sig om klor och annat. Därför är ju spär i plantorna själva. Därför är ju att göra det.
0: Så därför är du inte råd att till att spröjda ut och rätta dem?
4: Nej, därför är jag inte skriva under på. Nej.

0: Her.
1: Nå ble salt av i sørste vik.
0: Ja, det ligger salt av.
2: Er det dekk?
3: Nei, han har dår bøyne.
0: Jeg har bare saltet. Så er det en tårn over av salt. Et her er privat dag, så det er sin kjelt for en å grave.
2: Så tog kongen rundt om bygden og hikker et skåren?
0: Ja, ja. Nå kjenner jeg alle dårs ned i grøkene. Tidig er øye her.
2: Her var øye hver år. Hei, hei.
0: Ja, vi har satt at det er skåren.
1: Ja, ja, det er ikke nice. Er det ikke skåret på?
0: Ja, point det.
1: Point her, ja.
2: Det er godt å ha noen eier. Eier,
1: ja.
0: På hver her point. Vi gjør den noen her, og vi kjører den noen her på. Og så har hun... Ja, hun ble tønt til 2 år siden, men så har hun nått det at Freja hiver andre av henne. Så det kan være at det neste år, så er hun ikke... Han kjetter her på et i håpet da, altså. Godt å få det krusea.
2: Dette er i Kvivuik, og her er en mæver som har rønt at tøyna gæreskåre. Man kan si at jeg synes noen ting om Magnus Fredrik Magnusson. Du har rønt at tøyna skåre vi saltvattnet. Hva sier du det, Rikka?
0: Det ser ut til at det, Rikka. Hvis man blandar det så mye størst, at altså, 330 gram av salt per liter av vatten, så er vattnet mätta så färd jag upp till mer salt. Så har jag spröjta blå och stelk och nere vid rötna och allt. Men det man vill ta det är torskor, det är annars ända bara av. Jag har alltid dessa utlärk.
2: Är det därför sa du rönda?
0: Ja, ja, jag har det bästa till att gräva upp och så stöjda salt i svare och annars så kan man stöjda bara salt och tärkar, ta vajte. Och det är saltvatten och det är rönda för alltså.
2: Men alltså det ser ut till att det rikar, alltså det dräpper.
0: I halta, ja. Ja, ja det är 3 år. Jag grav öljan när jag går upp första året och så saltar jag i svaret. Och annars, i fjör har jag grivit synter upp och saltar, men annars så det mesta har vi bara vid att stöda salt. Och en näva av salt och ganska 2 år, bara kostar stor plantan ägg och så vitt och bröjer sig. Ja, ja, det rikar, det har gjort.
2: Så salt är bättre än ojtor?
0: Ja, det där att skörra hon är vatten är avvisande. Hon har vår, jag ser, helt fin och harna som gör att hon har vatten är avvisande. Eller jag hade det där som gör det. Du ska gifta, det ska vara så öjliga störst och det är dumt. Det har man inte kommit ut i ånda och skörra, hon växer öjliga väl fram i ånda. Salt, det är skönt att dräpa ur växtren som är akkurat ta. Och ganska där plättren blir bättre nästa år, men så kommer det fyra kött. Så må man bare oppvige hva man vil, om man vil ha en bedre plett i 8-2 år, eller om man vil ha skøret alle sted.
2: Så da du sprøyter, så er det nøyvare?
0: Jeg halter det, jeg håper det.
2: Nå er det nekka tullet som du selv sier, men det ser ut som det rikker.
0: Ja, jeg har bare prøvd det nå, tørst og tverrviknar, og man ser bøyna ved at at han har en del, så begynner hun grønner spekulert. Jag hade det en touch och det är 2 veckor sedan jag hade sprayt det i sörst. Tandplantan hon är störst av dig.
2: Så du väntar inte att här kommer det kopplat? Jag
0: hoppas att det räcker det. Men det är så dåligt jag nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan sprayta i. Vi är snäck. Vi måste lägga en god drassa och en stor saltsäck. Det är dåligt jag nämnt.
2: Och du har varit runt i bygden i Kilja. En jag gör när jag är imskån. Vad säger jag fast? Det är glädje.
0: Alltså, hvis jag inte säger ifrån att det här var skåret och så färger. Ja, ja. Annars så är det att allmänna ökt. Jag menar att Inchelund Ström arbetar vi omkring så här låga av. Men mer vitande kan man inflyta alla planter. Så om det spjärs så blir det bara drobladet kött och nörren. Jag menar att i ES och England det ska inte 100%. Jag menar det är att hvis du har invasiva planter i havan så där så kan du få en helt stor båt hvis det blir upp det. Vi såg jag kvar skörden för hon för alla sten. Så jag är alltid sårt. En sour logo hon är harst helt runt. Och kvar vid skibban hon är så väl över bröst. Så är alla kommuner nöjda till att göra en insats. Det är en fyra att ha en kommuner här och en här. Alltså, jag vet att göra en insats i Västmanna och Hepoint. Men insatsen är inte så. När vi går någon, jag vet inte om man lyckas där. Det är inte säkert. gärna skörra blöjna, det blev vad som var en stor hand till månader. Nian jöknes av lukta bräcken är blönt. Det är bara färgaskörra och tjejskörra och gärna skörra. Den första skörran, hon får inte, hon spjäger sig inte större. Alltså jag har inte lagt mest till den här fyr, men nu är det så vidare. Vi är fria i några år och den första skörran. Man ser henne, hon spjäger sig. Så rävliga äggvislig, men nu ser man henne, så är det stann.
2: Hon är heller inte så äggvislig som hon.
0: Nej, hon är pickelull. Det är det som är så rävliga tjejl, så gärna skörran. Vi kan hitta nya ner, annars om några skör är det, men på inte att han blir en stajn så kan vi vara en skörra.
2: Så tärs nu inte oss i alla stanna?
0: Ja. Det kom ju ut om bögaren där, tar vi ringt det. Jag bäsade.
2: Men tärs inte kom igen, då?
0: Nu kör vi här är en evakuerad här en stretchpoint 5 meter långt här är det sändras kör men det är under behandling.
2: Du är då vi vet här.
0: Ja, det är vad jag vet. Här nu är en stor skörra för röra. Vi fjör var en natt och visst ni sen stör men nu håller ju nog veck. Men det är stad vi håller säkert hela tiden. Det ser helt pickel ut och blöjna. Så nästa år så är de stora efter, men så tar hon er behandlad så borde det ha varit löst. Alltså alla de större skörerna som så ger bort och bara varit 2 år. Jag menar inte att alla spyrar att nå 2 år. Jag menar det är mesta 3 år. Ja, det är inte något vissendel jag gruntar. Det är bara så som jag äcklar själv.
2: Alltså kvinna kommer där, alltså här är inte vuxen skörerna som vi så kör på inte, då?
0: Nej, hon kommer ur kyrkogården. Hon är plantad vid Jankra Gröv i Gåvartrygg. Blåaten, hon kommer nyan hända när allt häste och bläser allt blomstrande nyan och så präger hon sig själv. Så han det som med tejn täcker blomstrande och så han det i Gåvartrygg var snö och körad och ges grön och skrällspannar som stannar för källiga stäne. Och så kommer det lite låt och så för det ur att det var. Så visst man täcker blomstrande så det är olja gott om man gör det. Men så jag körde i skrällspannen hem, så för det angav mig, så var det nog bränt. Alltså norran för kyrkogården är det tvär skörer. Standa vi i centra av mittelrummet och här är så saltat i öjna vid grånsaltet. Och så har vi spröjtat hinna vid enars av saltblandning. Det är bara det här, men spårningen är kvar som omfattar.
2: Så det är spännande, jag följer. Det är runtin i kjallar, jag frattar gos nu. Gångkur.
0: Ja, mamma lyckas som gänga runt och hitta på samma steg. Det ser ut till alla för nu tror jag. Jag hoppas inte mer än tror jag. Det är väl dåligt.

0: Det är bara först jag ser han.
1: Detta var en allvarlig skåvor.
0: Först jag ser
1: han.
0: Ja, detta var den först jag ser han. Det är här så fort om.
1: Det ska jag nå ha vid.
0: Och så när vi kör ner till vad så han fotler att den så du kan inte göra och sen då släpper det att du får inte just du kan inte få en grävmaskin in och gräva en mittla strängers folk på rotta.
1: Ja nu står där vid Ovali i havnen. Här är så lite hus så uthus och så stitcher runt om och här next går in i och stitcher någon och här oman för det heter en allvarlig skor. Skor och skor kan man säga. Anne Pettersson. Hva sier du om det her?
0: Ja, han flotter, men her er det ikke lettere å få bort. At det er noe gammelt kolonihavehus, og her er folk av skøro. Det er ikke lett å komme med til en trøyne her og få bildbukt ved henne.
1: Altså, dette her fast ikke bort på en vanlig måte?
0: Nei, men det kan greves ved maskinen, men du slipper ikke av ved at hun kommer etter. Du er nede med til en trøyne og inne i sånn her kolonihavene. Og hva det kommer først, og hva det kommer hjertet nå, det kan man ikke si. Hun kan være vilst inn her.
1: Du tar vidt av Østen i Kink og Nian her, så Kink vi fram vi nekvare skøre, altså er det sånn som er kommet her?
0: Skøre har vært her og i nekvare, i vi Batnagaren og her over Stoppjørsonsvenn, hun vil nekvare skøre. Det er ikke lett å si hva den kommer fra.
1: Og brøye seg?
0: Ja, tenta han brøye seg, her er nekvare blommer. Her er ikke lett å ta blommer her.
1: Men du tar som man tar blommorna där, alltså tar du blommorna där och så för det inte vore.
0: Så stäcker du tar spjärngen som händer vid att små planter växer, nudjar. Men de gamla plantorna blir vid att bli större och större. Alltså.
1: Och vad märker du?
0: Det märker att de gamla stora plantorna färger inte nyans granningen eller långa river eller långa buster. Det är värre än det som där är då.
1: Men det är kraftigare.
0: Ja. Men hvis du blomsten snabba sitte av og fræger ved bygve, så får jeg ikke det av vinden. Og takk han da bløva. En øyler jeg går på sørs ned.
1: Du har løy til løy som skal nå ned.
0: Etter æpablommene mitt. Det er som det er ærlig som er blå, enn den som vi til her. Slutt etter en tom for å blomse. Jo, jo, nå til å sette.
1: Etter å være utrolig.
0: Du skal skøre for alle pengene.
1: Skal man være ærlig og så... Det är en vekkur tøyur nu, men alltså, han är krekvar av gerraskur. Ja.

0: God morgon, klockan är 6 minuter över halvgon 8 till torsdag över 13 juni. God morgon, god arm.
1: Ja, god morgon, Inge. Och ja, vad säger du morgon?
0: Ja, friskare som man har öron, kan vi ta? Friskare som man bringer dig.
1: Ja, det är tillsammans med bilen som är tannvägen. Ja, tackar vi dösten med det här klart. Basaren tja KFM-skåten är en institution av Ålasöke, men nu är vant det fyra att hälsen ser mest i Ålasöke totter, detta är 9-4. Stått efter tunden klockan 8 skiftar vi då vid Mölona Ludvig, Boa Sierstein och Liro, Mölona Dötter Bröraberg.
0: Då är han efter här, det är när annan till 4 juli är Torsana Jazz, Falka och Blues festivaler som gör det comeback i fjör. Han är rätt i havn, hesa vikna. Att greja fra om festivalen kommer Johan Hense och Sunva Bäck som kippar fyrre.
1: Ung läsa är nu sändning för ur Bakkastotje och idéa. Vi fräknast om sändningarna att sälja alderdötter, Jona Reiners Johansson och Olivia Reiners Johansson komma av gott.
0: Och nu skulle klocknar ha ringt för senaste fyr om landet, hesa fyrna, hesa med i en sommarfyrna. Så lägger vi fyrre vid hesson sändningarna.

0: tutsi en halv minutt iver halvkon åtta klokkan hendan sommarmorgon. Vi var i atru ut 2005 saman vi Gjördis Nesa og skolaleie. Nu skolaner farnir ui sommarfrui. Og så det HM, ikke?
1: Ja.
0: Her får vi ikke frui.
1: Her får vi ikke frui, nei. Her var, hva skulle du si, drama fyrir alla pengarna i Jarn og Vider i 16. partsfinalen. Alla fyrir alla pengarna, vet ikke. Her er øyla nekko pengar i snå HM. Så det skal nekko til, men... Her var några favoriter som fotla. Tyskland är ute efter brottsbarskapping mot Paraguay. Och det är nog en rysa sensation. Tyskland var rockna mittlen favoriterna. Men alltså Paraguay helt hötte kallt och allt skulle avgörast. Och det var i brottsbarskapping. Tyska millaner är i äggvillig här vid sitt landslig och i det här morgon. Det är en av för slutten ut så igen 2019 tar det senast vunnet i det här kommande sälja längt i HM. Og for tøymer settene, ta kom neste kjelkeren, så vi europeisk om Gakkona. Holland måtte eisen luta, og hessa fire Marokko, og det var eisen etter brottsbørsk. Det var eisen drama fire alle pengene. Holland kom han altså åtta vi Gakkpå, og så var det hessen her velgeleikeren til Marokko Diop, som jaunet i, og i ivetøyne av vanlige distene. Och så kom omdöster och så vann Marokko brottsbarskappingsna. Men det här Marokko-lio, det här hällde alltså fram via präckva att lio höjer hemma mellan det är stora och goa. Men alltså två europeiska storfavoriter är Senderheim, samma samdövor. Och så var det tjående favoriteren Brasilia, som, eller Brasil, som alltid är framalliga. Eller ofta är framalliga, det är inte kanske så väl som det ofta gick. Taiwan och en tebran 2-1 syr av Japan. Japan som verkligen har imponerat vid sin tjolta spel är det här HM enda spelet. Japan lägger sig 8, men Brasil gör det här som skulle tillföra klara sig vågar i vann, alltså 2-1. Så den här kappingen här liggen är färre ut om det är tepa. Hon är våren åpen, mer åpen än vanta. Och här tar vi en HM något som vi förra minnas. Dramatikor, brottsbörsk och två fotbollsrysar sänder ut. Annars så färger jag att visa till oss er HM-tojinterna som är nu kommande efter tojinterna dövra till Sonne Merstein som ofta vi går under åren teger samman om till senaste samtökare. Och så är det dessutom i kväll. Nu är det granna tjockna tjockon. Norra fyra spel mot er Fylla Bansjontni och så är det 16. Parsfinalen. Och så är det Svörje som är uppe emot en ordentlig rys att spela mot Frackland. Frackland är stor för rötter kanske eisen till att färre alla vägen i HM enda spelen. Så här händer jag sitta kvar i Nijar, må vi säga. Och det är nu till er ordentliga stortlet tar vi. Ja, ja, vi sitter att vi har sin draman och vi behöver säga att vi tar emot brottsbörskappingen här till er onker som är en ordentlig syndabocker till er. Ja, ja, till er ofta på innefolta sitter faktiskt. Men jag har inte tagit som innan till er till er glädje.
0: Så här är det bara att attackera och till att säga som svänka händerna upp.

0: Jag går ser det och kär starspelare player att se från Lichtonar.
1: Från Lichtonar, ja.
0: Att var DJ Goja, han är rumän och en sanker vi kommer ut nu i ja, Lichtonar juni. Det är nätter att Paul McCartney vill till varje
1: Ja, här var det att det är så rösten där, kärta gånger.
0: Ja, ja, dejligt. Det är nog sån ekva skrån nu i 2017-tumman.
1: Ja, vi fær mellom annet hos om Torsjana Jazz Folka og Blues Festival. Det var jo en festival som nok var den første i førjen av Søgnåsle, og så datt han i fire, og da kom jeg alle hinner, men nå han så kommet at roja til, og han var første for atter i fjør, og nå han også stått litt skrå, tjata, men det var det som 17-tumman.
0: Og et annet som nå vant til fyrir dette i fire, det KFM-basaren av Ølandsøk, og det jo en institusjon, det var det å prate om hvor som han være, og hva kanskje kan gjøres for at det ikke at han være, du, det helt sikkert, det noe som kommer å mangle for Nick, hvis basaren av KFM ikke være.
1: Og så fyrir det å ta om hesse nødje sendingen som kommer, og det blir her ung lesa og ommelde Böcker, det är också stått till systrarna Jona och Olivia Reinerst Johansson som omellan vi får ästna vidjan av Silju Alderdötter från Bogadalden som det är ett samstarv vi.
0: Nu färrar vi till Osaka, hon är i Ötlandförun, bor i Nyheim, annan mars 1908 och 8 års. Nao Yoshioka.

0: Dølger Brester Tavner, som kom ut før i år, og sendte Soul Chant. Carry on. Vi så løs av sangren Carry On. Og det var bakgrunnen Jungle. Og nekker skrånden nå, sier her, en dag her 17 naturmann, eller knapt lia til.
1: Vi færer med landet oss om Torsjona Føkka, eller Jazz Føkka og Blues Festival, et rand som datten i fire, men som kom at roja tror i fjør. Og så det i hese vikne at det har vært Torsjona Jazz Føkka og Blues Festival annan til 4. juli, vi færer tås av i fire skipper.
0: Og så vært det også en ung leser som vært ta en stort fire klokka nødje. Det som nå for at hente, det vi færer tås om passaren til KFOM. Basar Rencha KFM skjøten en institusjon av Olavsøke, men nå vant til fire at det sin ser mest i Olavsøke totter, dette 9-4. Mellan Ludvig, Boje Sierstein og Lira Mellaner døtter Brøra Berg. God morgen og velkommen alle.
2: God morgen.
0: Ja. Kvar är
3: Morgon och
0: så. Ja, har det vid det. Vill
3: vakna.
0: Ja, men det gör inte. Kvar är orsaken till att basören kanske inte vill rulla så mycket skrån i år?
2: Nej, han vill rulla så mycket skrån i år. Alltså det är bara att om han är lov lia fram och i tojen också, alltså närmast fram till. Till här tror jag att ja, finna hjälpande händer till att lätta den arven upp, om man kan säga det så.
0: Ja, kvar är det som täcker sig av basören?
2: Det är i huvudsaken är det KFM-skådor i havn och så det här som vi kallar för det här civila KFM, det som jag känner från Drangemöten och jag hittar på en sms-trön eller så trön det är det här fälla som helt ber det.
0: Ja, och uppgavnar i samband vid enda passaren, det kräver näck folk. Kvät ska till, kvär är det uppgavnar?
2: Det är allt från Edmund Scholl, det är jule, till faktiskt Santa Kasson och sälja biljetter. Och så är det att finna och skriva nio kvar vinningar för ut och hanta. Och så är det självande fiskebrunner, bantje, mätarsöla och så har vi tombola i Imskosla. Och man kan säga att det ligger om 200 vakter. Alltså samtidigt 200 folk, så har vi som att ta mer än en vakt. Och det är drygt att komma upp och det står till det här alltså, och hjälpande folkon där då.
0: Ja, det är ju en rikva av folkon. Hur ser era på fältro i fältro mellan?
3: Ja, men det som vi vet är trobult uppenbart. Nu har vi inte steg för att vi personen överhöver, men detta börjar ju inte åkon. Alltså, nu är det boj som är skolten, det är inte vi, det är bara vi som föräldrar och döttren Myra. Vi vet att börjar faktiskt fjör här till skolan är hett i åkon till en föräldrafond. Här är sötte som är att om 2 år så var det inte basare längre. Och om det var några föräldrar som ville hjälpa till. Och vi var så näkare som näkrar som valde att träcka till. Men det var primärt för samma vinningar. Det är faktiskt han... Folk är otroliga rösk till att sända vinningar. Alltså att göra vinningar. Imskonsliga, gå och kors, allt möjligt. Mät eller whatever. Så det är rakt som vi åker av parter. Men nu, alltså, nu är det så att det är en posthandel som skulle mannas, som jag är 152, precis, som skulle mannas av barn dövnen. Och det är det som är det helt stora trobladgen. Så trobult, ordentligt trobult. Så det är allt om att täcka kvar sina vakt, så lugga lite, röket inte.
0: Myra, du är stötter mellan och bägge två och budgetun är skoter. Kvann tydning kan vi passare den här för te och budgetun och budgetun? Din uppväxt?
4: Jag har varit skadad hos lunchen, men jag har alltid till stolt att hålla sig på oss här ner, och jag har alltid stolt att hjälpa till. Jag tror att du räknar så hade vi ordentligt folk, och så hör man att latin har gjort åkost. Och så jag har alltid faktiskt ordentligt stolt att vara vid till det.
0: Och du säger att det räknar. Är det så att jag växer och överskar hur mycket folk kommer av basaren?
4: Ja, det har vi stått att räkna också när så kommer det mer och mer in till folk. Det är mer folk vill jag ha le för räknan. Så tror jag det ofta att mer folk tar det räkna.
0: Ja, jag säger det skönast i alla saker. Det här var särskilt ögon som det var så särskilt gott väver och så var ögon kvart av östen i er. Det är mest i ditt östen, ja. Vilken är tölnen?
2: Absolut, ja. Det är ofta det här, vi tar om bäst alla vävrar. Folk skulle komma ut, och så kommer det all, så kommer det in, och så får jag det att det är så här. Det är det allra bästa, så räknar för ytterligare så får jag det inte ut.
3: Det var det, men så väldigt gott vävrar i fjör. Och minns jag snackade om, nu har vi inte några tål om trend, men minns jag snackade om i fjör att alltså, det var näck folk och tack för det, men förra året att det var så rävlig regn. Det var det alltså månader att höll någon. Att det var det så, ja. Det var det stod folk som sylde tunnel simpelthen. Det var så vått ute att ången tyngde jag ute.
0: Det är sån här basarren, hur så gammal är den här världen fest för?
2: Jag har, jag fick alla spårning i Jar och jag var kanna med Lusen 4. Så kom för en byggning nere i Höjdalsvännen. Han blev vukter Anna Kvitsunda och i tvejhållt rush. Och bara stått att han har tagit en man börjar vi här och Maja som har kafeterier eller som mätar skulle. Och någon har hört det ju akkurst här av lejene. Så med jag finns ju vita så är det väl något nytt trus, ett eller trus här i Olveg börjar vi basaren som var nere där vid Jolden.
0: Och i det trots att vi om att den här basaren till KFM och till skåtan är det alltid värre så eller hur hånger det här man?
3: Det här är en bröjting alltid, ja, som jag har skilt.
2: Ja, är det faktiskt uppvuxen nu igen. Det är gröna binge, sölbinge som står under gamla kommunskogärn. Det tycker vi näkt folk. Ja, jag minns. Här började vi så skotar sälja ta. Ta var det med hotdog och kantofloss och popcorn och tejtingen. Och så sättene så valde vi att smäcka bäg två samman. Alltså bäg basaren till basaren här folk ta. Och så kom skotar faktiskt in och ja, egentligen, jag vet inte hur hjälpte eller kan man kalla det för det. Men man slår det så samman så då. Ett tilltag, hvis det er fire, jeg var ett i bøyden og ett oppe i KFM. Og det er nemlig eisen på grunn til det. Folk, altså, mangler folk.
0: Ja, og kommende år, det er en særlig avbjørn til å huske ved om KFM-basaren av Ødlandsøket i 2022. Det er en stor jamboree i Hilden samståndes.
2: Ja, hun var Hilden i Polen og til Ølja Nex og Færa. Og ja, mamma Røyna, hva skal jeg hjelpe? Jeg vet ikke, ja. Hoppa vid.
0: Ja, Myra, du har just gått ut. Det är här vi att hittas då för Arjamburi och Kvarta Sönnen. Kvann tydning är det? Kan man sitta för TV och tyckon?
4: Jag har alltid det stolt affära. En ånder lever vid Aron Eisenhockstor. Hon är ett spännisk lär.
0: Kvar är hon?
4: Hon är i Danmark. Jag minns helt precis kvar.
3: Alla i Roskilde,
2: ja.
4: Hon var senast i 2022. Hon är fjolagårdstor. Jag var Eisenvita. Vi är ett två som var vita som sa det inte enka tillskådare. Och jag hade nog stolt att vi kom att känna också ett folk. Och jag har varit en nöklot att landa levon, men den största är nog varit spännisläsch.
0: Hvordan ett folk är det sauna i när du vill leva?
2: Jag hade en 35 000 och alla i 34 000.
0: Så det är mindre synder om folk att det är i förr när jag minner, men inte.
4: Ja, spännisläsch har varit en också 4000 halvtje och så kom det en 2000 vidjan av vidja.
0: Det här säger mig att du kommer att känna en rikvi av falkje ur falkon och alla värjerna.
4: Ja.
0: Spännande. Ives gåte Chabasaren, hva har vi det brukt till?
2: Vi blev vi dejade i Troj. Ta ena fär till skådaleje och basaren drog ju faktiskt skådare i ett helt år. Alltså nu också att de lever i följen så färdigt vi är i sitt land till Sands och lever och överse med fonton och öron. Och så blev det en trygning fär till det civila KFM och så för en trygning till byggningen, tryggningar, el, olja och allt det där. Så det är faktiskt bytte.
0: Så basaren hever en trivlig antydning, om man kan säga det så.
2: Ja, det fortsätter faktiskt alla byggningar i ett halvt år. Så det hever det kvar säger jag.
0: Hur är vi tycker om, börjar ganska vid det här. Kvar ju minne hever till från Ölasöke basaren, så är det en uppvuxen. Du säger inte bara att det är en uppvuxen eller grönare binge.
2: Ja, alltså. Ja, alltså minnen är alltså det. Ja, man sälte hotdog och allt det där. Och det är ett också stått lite som jag huxar om. Jag började som blev unger i fyrre helt av halvfemsen och när jag säljer i bingen. Då har folk till fräs vid en hotdogspray i mikron och kaka i pilsen. Det var fint då, men det är bra till buffar och pizzor och allt möjligt det. Så att det blir alltså inte unger bara bättre. Alltså standarden blir en hackare. Det är en ting som är, men annars jag har chippas vid kantofloss och allt det här. Man ser ut som en mumia då var där var lever. Alltså det är det som är minnest. Jag tog ner i bojnen. Vi har alltid alltså folk blivit kampligare än ta alltså nog så sälj om det vi ja vi rusar över alltså det var synd det vittlar Mark Hobboy ta allt det en kan det där ta allt det att man säger en tydlig månad
0: mellan och mira kvar ju minne jag var tid från alla söker på sig någon uttickare uppväxt ju ja löven
3: ja så jag kan börja ett som är äldre jo alltså jag har ju ästna varit här nere vi fältrun chamär nu är ju inte som bo ju faktiskt några binche jag har gått nog vara skolte men jag har faktiskt skolskolte så vi faktiskt fortsatte och det var inte något dricka här är mira hon är ju hallen med Lexian men det som jag minns särlig alltid det är det är lotoshällarna som kör runt som pinnen någon jag vet inte om det liksom känner att det vet inte men och här har vi så steg nu två ålder söker det har faktiskt något stort stått det här och vi har tant det minns faktiskt det här och det är kjole så tandpassen är väl en näka för vi föräldrar men så det är något så stort lite och jag håller det ordentligt sönt där lite visst det är att ha fyra sjöna alltså det kan jag inte säga att jag fick veta nu har vi inte stor på allt tölen men jag spurte mig S4 i Joar att som nu är KFM i Torshavn är det 150 limer och tar vi snacka 125 vakter så gånger det ju inte upp kallt om allt tacka ena så det är nog så trobult att få att hänga samman
0: inte bara
3: nej det är inte
0: Mira, hva er din beste minne i samband med Ola Søkebassæren?
4: Jeg har steg, jeg gav en av fyr pakke, eller vinningene er ut. Det er søtta av Kjallnån, og så fikk jeg der, og så kom det Iver søtta, ja, hun heter. Og så fikk jeg det. Og så jeg var steg inn i her som vi selger med, og jeg har skall i fiskebrunnen, og jeg har nok stått litt i alle noen.
0: Ja, spännande. Och nu nämnde du på att det inte var inte fyra på särren detta nyre mittlen och i år. Men hur ser manglade framvis folk?
2: Ja, och jag tackar honom till absolut. Och till så mycket mat där att hjälpa till att skaffa vinningar. Och är väldigt tacksam för allt som har lärt vinningar att det ska komma till nu. Att det tackar vilja för det. Det är alltid blivit så dörstigt ja, så ska jag köpa allt in så att det inte bor sig. Och om folk ska finna lön så att det helst inte bor sig. Så tusen tack för det. Och det är väldigt gott om folk hjälpt det. Och för mig är det som om att folk må lyckas också om till vissa som bara tecknar sig till. Det är, finns ju faktiskt fel och ringt till mig och spår som jag kan lätta folk alla söka till hjälpa timen och så utrota fel. Ja. Och det är väldigt underligt att det sker, at hvis folk ikke stand om til felen som bøtt nere i, så er vant til fyrir at felen dette er fyrir. Da jeg var baden unge leier, da var det 5 skådelig i halv, nå tror jeg. Så alt er betydning at folk hjelper. Om ikke annet så kom om man at vaske høl, ene fra måneden, et eller annet, altså alt hjelper til.
0: Nå er det kanskje unger i behov at melde seg til og i år. Om unger er som gjerne vil hjelpe til av alle søker på særen og tjekke hvem skal gjøre noen, hvordan skal vi kommande så bedre si at?
2: Ja, det nærmest er nok at sende en mail. Vi tar en mail som heter torshavn@skote.fo og tv.torshavn@skote.fo så kommer vi beina ved og svære at 100%.
3: Og til imist som man kan hjelpe vi. Nå nevnte du vinninger, og ja, som jeg sier, Johannes, takk for det. Nå har vi skrivet akkurat vekkene hva jeg får hjemme til Skote. Til så alt, men så har vi det eneste vi var nede leier den sørste jeg alltid har vært, enda av Voksbåten og Arjen. Og tog Arne og Akkost, men så er det 22. juli. Da blir det at gjøre breisølene klare, smyre
2: ja.
3: Brei.
2: Ja.
3: Så da kan man nesten bruke henter til det. Altså hvis man ikke kan undersøke, så 22. juli, bare møte opp på smyre brei. Eller man kan skrive at adressen er først. Men så annars er det vaktene, som er bare 8. og 20. Og det er fra 8. er det fra klant 4, va?
2: 4 til halvgund 20, og 20. er det fra 2 til halvgund 20. Og vaktene er første vaktene, 20 tommer, annars er det tvertommer 20. Og tenk en gang høyte på at folk være avlåst og ikke være standant. Det er veldig viktig.
0: Som du sier, det er veldig områdende at folk være avlåst og ikke blir standant. I øyemyndet meg er skjolten, det ganske er østnestrave. Det er i hvert fall østen nok så stort litt og hun har lett.
2: Tærda. Tärda, god stämning här nu. Tärda.
3: Ja, det är ordentligt stort lite. Och tog en gång faktiskt var det kött. Så man helt det att jag tyckte att man ska luncha. Det gång faktiskt ordentligt kött. Till att folk är, jag går till alla flesta, det är god lä och det är glä. Och då går vi att det kom in nästan till det här andra banken här nere.
2: Ja.
3: Så man kan komma in och häva alla automaterna som annars är upptäckna. Alla sen där få som är i havne. Man kan komma in här och häva och så kan man sätta sig ner en lötte och så ägst ner vi inte via. Så man kan... Och här är det bäge, alltså smyrbrejnen som är det, här är bäge vi vi kjerpkjøde og vi rotelpilse, men eisen er sørt av speierpilse og pallesjokolade. Så var det sentra kvarjon, altså. Man pjør ikke bare få en fransk andre i bunnen, man kan få ims annen eisen, ja. Så det faktisk løtt litt, altså.
0: Ja, vi vannet så innelig at Ølasøk og Basaren, Tjakofem, Skotnån, ikke dette nye fire, mellom Ludvig, Bøye Sierstein og Myra, mellom er døtter Brøraberg. Tusen takk for at jeg setter løttene av i morgen, og alt det beste vi Ølasøk og Basaren, Tjakofem, Skotnån.
2: Kjell takk.
3: Ja, kjell takk. It's time for Hoochie Coochie.

Ja, vi har voilà. Vi har checkat in på Hotel National som vi Gloria Estefan. Och man har lite lödde så färra vi att prata om Torsona Jazzfolka och Blues festivaler som till bättre är ända stan av. Och en så värre festivaler för nu också när kan annars så gärna till er hesen.

0: Brasiliansk harmonikaspelaren Sivuca her sammen vi Tuts Tidemans og Vai Passar. Og Sivuca en av de større navnene som hever vidt at det er sånne jazz, folk og blues festival.
1: Det var i 1904 for at Brandur Østersson tok sti til Torsana Jazz, Falka og Blues Festival som held fram til 2004. Festivalen sette en helt seljan dam av Bojarløyvi i Havn og Torsana kommun i omsommari og var et savningarsted til tånlegaløyvene, Havnafølse og Vidjandi allastegene fra. Torsana Big Band var fast husorkester og hessen saxofonspelande jazzkvaleren som tava bomerskje var Et etkjenne fyrir en altjava jazzfestival i Norr-Atlandshøvun. Og i fjør kom han at rojater, og den er annan til 4. juli, hessa vikna, Torsana Jazz, Folka og Bluesfestivaler at Rihavn. Altså høstdegn til og vi leier degn fyrir festivalen, som nok vært han fyrst til av Ødland i fyrjun, at det runga fyrir fotlund blåstre. Og greia fra om festivalen kommet Sundva Bekk, som kippa fyrir. God morgon, Sundva.
2: God morgon.
1: Ja, altså, nek bliv a heit om hjärsta tar vi tås om Torsana Folka, Jazz, Folka og Bluesfestival, Edran. Hvert hever festivalen haft att säga för te?
2: För mig hever han haft, Ölande kan säga faktiskt, jag kan nästan säga att det är han som hever mynta mina yrkeslöj. Jag minns den från Tatooine, kanske med återändan av Tatooine, ta först i nollen. Här är vi Kjolbojen, arbetet som Kjolbojen, och vi har nekligen kvar konserter, och här fick jag ganska mycket ask för jazze, och jag minns faktiskt akkurat lötena, ta i sig som Kjolbojen i Havna Kloppa och ta kommit biletton. Og her jeg også sier, hei, kanskje kan jeg for å lese åkstene for music management eller åkstjåret, og faktisk arbeider vi ned. Og det gjør de så, og jeg har arbeidet ved jazzfestivalen ja, i Bretlandet, og så har jeg arbeidet ved Nick, og jeg må være i Hanna Jazzfellet, Anna Tui, og så nå heter
1: Så han har haft nekva sier, kan du si.
2: Faktisk, ja.
1: Det blir ikke bare heit om hjertet, det har nesten blitt et livbrei.
2: Ja.
1: Hva det du lyser?
2: Jeg har lyst arts management, eller hva det heter, list. Lorslo innan list och mättan och mättan är politik.
1: Ja, vi får inte bara ta oss atträtter, eller lyd atträtter till här och nu han är, men hur så vill du lysa den här uppe att lyssna jazzfestivalen?
2: Vad ska man säga? Det är en fjällbrett festival där vi inte har sett oss några mål som vi röjnar röka. Alltså sån, det är sin nostalgi ut i höjla, men det är inte lika som hövdsändamal. Hövdsändamal till oss är det sin att skapa en nutjan sommar jazz, folk och blues festival, en sån en nytt sauningarste om sommaren som är sin att ganska en arbetsfestival än hinn sommarfestivalen är, alltså som är möjra. Ja, han är runt om som spelar sig och han har ganska tagit stämningen som den gamla festivalen hej, men vi rör inte över allt för att lutande. Vi rör inte hitta fram ett dörr. Men det som vi också vill öliga gärna till att fevna något som Atlantan förska tonlegend som är innanför ända ner i dessa chankrar. Att det är ganska syndesmäla chankrar och i förrjön så att de här damer chakrar till. Det är utryckligt så väl, men... och där, vi vill gärna att det här skulle olika som kommer mer fram och vara mer kjönnäknat här och... Och så samståndes vi några internationellt tjoa och i slätton. Så är det när man fär... Det som man minns öjliga väl för att ta tugen i ösen i alltid. Och som man ser öjliga ofta innanför sådana här festivaler, jazzfestivaler, kärliga här som man har varit så som jam session är att man kan skapa öjliga något sambond. Här vill jag skapa öjliga något sambond i mitt tonläggare och vidare för att uppleva att... att folk har finns ju möjligheter är det sens utanför följare på grund av festivalen och till det jag mötte omkring folk här och till rösningen eller tuttningar blir pastor är man att liksom man är ett vitlaskapa ett liv och ett samband.
1: Och ja, som du säger så har vi ett nekka festivaler i det som vi inte hade ta och tar här var sån i ett känn hur så vill du lösa jazzfestivalen att du måtte, alltså jag också är han mera intimer utan att se när jag kommer in utifrån att jag, han är mera till smärre spels det borsar för att det är en konsert i Norrland just nu.
2: Ja, det är konsert i Norrland just nu, men ja, det kan det aldrig gott man kan säga, alltså han är det är mera ja, du har ganska tattar samband vid tonlegen och det som du är konsert samma via.
1: Ska vi tacka också Storskron nämnt? Du kan släppa välja.
2: Ja, alltså du nämnde ju Big Band, det här var fast husorkester och det gamla festivalen och det är något som vi faktiskt här var tidigare vi åkom för att det är festivalen och det är något som flaggskip innan jazz och i följön och vi talade att det är öret eller naturligt stær i skrønne. Så tærer vi og lat tæ, ikke tær, tærer vi og og tæ for så spillende konsert, Count Basie konsert, som tæ spalt og tæ konsertene for noen år siden i Løksøtl, men noen gang tæ spalt i Havn. Fyr, så tæ vi veldig spennende.
1: Hon
2: är hösten och det är tankkonserten som sätter allt igång i Norrland hos någon.
1: Vad ska det klara till?
2: Ja, där börjar vi en brätje här. Och så här har vi ett störst namn ur Danmark. Och Oman är det nöjst under halv omansk. Vad säger man så? Nana Rashid. Hon är ganska ett av tajmon nönn som finns ju öle luft under vänsterna senast tojna hon är en allt jag konsert för bara nu runt om i Europa och hon synkor några otroliga fänkande rötta så neka kanske samma liknande vi Nina Simone och så de skriver såna melodiösa läckran just sound like som är akra som alltså är ordla så tycker lite läckost ordla så min ekvar så all och hon för att framför Norrland hos Nøysene, til så fortsatt jeg inn. Hun er så et av dem, alt jeg har nødvendig som vi tæver. Fortsatt er hun kanskje det mest alt jeg har tæver inn. Her har vi også en først torskambølk, til Paula Reiners Poulsen, som alt kjenner så vel nå. Han har jo ikke vært noen nek, og jeg snar høytølund. Men jeg har alltid kanskje at Jasrin er hans rød. Hans där första Carlage Eva. Så här för det så jag hans första spel av typ Arsenal och så Rune Larsen gör det. Och så här har vi ett latinamerikanskt utslett.
1: Latin Night.
2: Latin Night. Vi har ju några fantastiska tillflyttare här som är tonlökare och ur Sydamerika, Florida. Så det är för att sätta sig paddeln och ge oss några ordentliga läckra latinamerikanska rytmer som kanske kan ruska sin dropp i oss för en gång.
1: Och det här är blabbar.
2: Det här är blabbar, ja.
1: Försöka väl.
2: Så här är Nick och Imist. Lägger kvalitet så den största dävren kör en lägerdävren. Då har vi ett störst badnatiltäck. Vi är fyra tilltäckon. Här som vi faktiskt har finns alla chankerna representerar er. Jazz, folkatonlag och blues. Och det här är så synter och kvarion på konserter med nöjsen möjlighet att dansa. Och är vi förska batten att dansa nöjsen det är ju, vad ska man säga, den originala folkatonlagaren här i landet. Så det också, det ska man ha vid.
1: Det
2: här är nere i perlen. Vi tar var stona, en nödjan battenpattel som vi kallar för perlepattelen. Så han är in i perlen och ut i perletunnen.
1: Och det är klockan ett lejer dig in.
2: Ett eller fyra, ja. Och till allt outshapes. Och ja, och lärdaren han hälsar fram och här är Bergfalska tonlager Edith Dahl Jakobsen. Hon firar att synka svenska om vise tonlag. Samma med en bölje, hon har just lyset här i Sverige, en natoj. Och det är ganska nytt att höra henne och jag tog ihop någon alltid. Eller i alla fall längst känner man när du hörs det. Och så är det så åkara stora, vad ska man säga, enda brästkonsert som är utsällt, men det är så onödepes och The Tomcats som färre att framföra höllt nu till Antonlök. Och så stötte man Aisny ur Höjtelund Sofilia som färre sin gött spela samma sin egna bölje. Jag vet inte om man har hört det här för några sen, men hon färre framföra försäljande Antonlök som hon tar med rulla väl. Alltså, det här är inte hitsinne från Höjtelund, det här är något helt annat.
1: Det här är henne jazz och jag som kommer
2: ja,
1: fram.
2: Ja, nämligen.
1: Och blues ganska.
2: Ja.
1: Ja, og et som jeg legger mest til, det er at hvert kveld ender vi, ja, eller for en frutte kveld i dag, kveld ender vi en jam session. Det er en gammel syvende til jazzfestivalen, ne?
2: Ja, det er det, og det er ganske også noe jeg minst øye vel. Det er helt, en helt særlig, altså, helt særlig stemning som er ta i at tonleker, altså møtes i hvert som atterlig, og sjanker, og lånt, og alt, og alt kommer bare sammen og spiller. Tonlök och improvisera samman och tyst. Alltså, de flesta kanske man säger just tonlöker för att känna nöklont att det är samma, kanske man säger standardrepertoar, ja, men det ska alltså inte till så börjar det att spela vi ju i öronen och så tror vi också sin egna material eller lycknande och till, ja, till alltid det här stolta sådär, alltså till en helt särlig orska som är i rum och någon tar lötna här ötlöka som
1: fast kvära bara paddeln
2: ja, ja.
1: Som där passar och onkel vill röpta upp och onkel för själver och så framvis.
2: Ja, ja, onkel så i början så är det onkel man ska lycka kom nu, fär nu och sånt. Ja, men alltså ta lär den, ta här har vi lämst att husorkester som sätter allt igång mm. där och så fär man ganska runt och är det värsta som fär runt och spyr om onkel över hotlat att träcka till och så annars så tar folk för hon så färdig spyr om det kan täcka i nästan som man då spricker den här ritchen spyr man kan färdig då. Först, där man ska dansa.
1: Man... Jag kan slå också med det vi började att ha som en jazzfestival. Han är en sån legend stöv i förrigen. Hvordan är det attlutande? Hvordan är det här och nu?
2: Vi rör inte över allt för attlutande. Alltså, självande. Alltså, vi är ganska fyrkyparen är och här var ganska... Vi är ganska nog så balanserade. Man tycker att det är mer väl att hitta näck fram ett år och nytt. Men själva inte, vi är ju en uppbyggande fas och så vi tackar det små av hon och ganska gaj med det allra mest utförande till vi alla som etablerar och ordentligt väl, mm. väl att det. Men nej, jag vill inte säga att det är en attlutande skra. Alltså Count Basie är själva inte attlutande, ja, men Count Basie för ju är inte så där attlutande ganska. Mm.
1: Hva var det at folk færre hjemme til vi etter enda festivalen? Hva skulle de ha opplevd?
2: Det var utrolig å gå an til åndløyke, altså til det første skjølvende. Og til å vite at det er ferdig oppgave til å ha lagt noen øyne og etter er at listelige dikten skal være som tippt opp. Og så skjølvende, altså at jeg hadde stått litt gav en stemning, møte folk som kommer sammen om til åndløyke og och ja, och har också nytt kanske. Upplever också nytt till vid runt och sen lägger jag efter kanske några ting som man inte hör så ofta här hemma alltså och först och tappar ju sin event vi sätter till näka utanlanda fram men ganska bra nytt utveckla nytt projekt chat online och först kon till online. Mm.
1: Akkurat det är några det bästa förska och så är det också så spännande utländska skrönne.
2: Yes.
1: Jag vill säga tusen tack för det som har backat. Jag hade vi skulle höra hese här Nana Rashid, ja. Og hun jo i Danmark og Omar, som du sier, og her et størst alt kjønn. Vi skulle høre leie They Call It Love.

0: Vi har en Nana Rashid som är en av Taimon som fyrer framför av Torsonar Jazz, Folka och Blues festivalet som börjar nu höstdagen och blir till lejardagen. Ung läsa är en nutje sommarsending här i utvarpen, och kring varpen, som första fyrer vi sänd ut där klockan fyra. Det är systrarna Jona och Olivia Reinert Johansson som läsa och ommäla böcker. Det här kommer här i morgon och det är Silja Aldedötter från Bogadal för att lära för Laxtor och Ristjör och Silja. Välkomna till Trotsjö.
1: Tack
0: för
1: det.
0: Och jag finns till både Jona och Olivia. Hur gamla är det?
2: Är 15. Är 16.
0: Och om till skulle, ja till din systrar, om skulle jag med ett bok för, är det han största bokarmen att det kommer på honom?
2: Jag har alltid vid er lycka, mitt damer lycka att läsa. Alltså sådär, mitt är alltid lyse.
3: Ja, jag vant vid det lycka.
0: När får du att ordentligt läsa, mina sitt?
2: Nej, jag har alltid böcker alltid vid hemma tjocken och yeah. Mamma åker i slisjocken helt sedan vi var arm och kom tälja, så yeah. Det är alltid en stor persök av livet.
0: Så det är lagt ut i kom tälja. Jag har hållit spela först till kvärt ger en ungdomsbok gåa.
2: Jag vet inte att hon har bara en spännande ämne och ganska ämne som man kan relatera till. Alltså nu, till ordet att kunna stå och sudja sig och i den här bok och så kunna läsa om sådana ting som man kör och uppleva.
0: Och vad är det här? Vad ska till för att du verkligen vill fänka den här bok?
2: Jag har alltid rätt lite ymsk ämne som kunde fänka. Jag har alltid annat på adressen därför lär jag gus kunna skriva och om hon är nymodans eller kvar det är som rytter under ligger detta.
0: Ja, Silja, allt det där till Richard och Bogadal för lärare för Lax. Kvi är det tutningar mycket att lära ung själv om alla böcker till under ung?
4: Ja, men vi känner det nog att själv att vi skulle hållt vi en annan köpa också så är det allra bästa att er höra omkran annan fortälla om en gåa läsupplevelse. Och det är ändå malvis ner att få ung som läser böcker fortälla om hur de upplever att det är böcker som vi har varit förskån. Och på den måten gör det fler värv i att vi är en riktig att gå om boken av förskån.
0: Ja, vad är det för böcker vi får att höra om?
4: Vi får höra om böcker som är av förskån, som bågat allt för att lära för att lära sig. Och det är bara nödjar, ungdomsböcker och så får vi ett ägna centrum att röra i.
0: Hur så kommer det hosgådet till ung läsa och hur är det just nu att tillföra underrätten?
4: Ja, men vi tog så alltid om hvordan vi skulle fortelle om bøkene til dere, hvordan skulle unge og bøten vite av bøkene, og vi tog så at vi tar unge drøn til at her var et sår format, her som til unge som selv slipper frem med, og i en sånn langere ljøformat, det vil vi dårlig gjerne røyne. Og så var det også opplagt, jeg sa på gjerne, der her var omalt bøker og i bøtene blant annet stråk, og i flere år, så tar Erik er var omalere langt fra manontan, så vi tenkte det var opplagt at jeg begynte her gjøre det.
0: La meg spørre til først, Silja, hva er søver dame og ungene der? Er det fantasy, kærleger, spenninger, krimi, eller noe helt annet, eller alt?
4: Ja, faktisk. Altså, her så bare gjør det er godt dømme om at faktisk alt av det her er spennende for de unge. Det her var veldig bra smak, og det er ikke vel til akkurat dette. Sånn er som det er skrivet til ung som kan nesten kvært som helst være.
0: Jeg ble ikke spørningen ut til dere, Jona og Olivia. Er det noen særlige bøker som dere kan ta med særlig vel, eller er det i Sindre Akvarion?
2: Jeg har alltid i Sindre Akvarion. Altså, jeg har alltid gått å lese alt, så langt som det er spennende, og jeg har også som omkring, så det er enda som er dame.
0: Ja. Jeg vet ikke, for å sette en sin større spørning alltid, er det bøker som tid halte hava brøtt ikon eller finnet ikon er suttje akkurat på en nødja måte?
2: Altså, jeg halte at man leser så før man har det liksom bredere sjående hatt kan man si om man skirer alt mulig litt bedre. Jeg synes det å ha det potten til akon så ta seg ut om å lese bøker som kan skal vidje evner som vi ikke hører om utgjørende stedet, og man lærer alt mulig nytt av seg om andre mennesker, og hva det kan skal oppleve.
0: Ja?
2: Ja. Jeg hadde det rene ikke så imisk situasjoner at man hører til man leser til. At det er mulig imisk å søve, og man får alt mulig å vite som man ikke visste i årene, eller som man kanskje gjør litt mulig til å få vite på en eller annen måte. Mm. Så jeg hadde det gjør bedre liksom, innlitt og i hvordan det her var det.
0: Ja, hvordan var det så, eller er det så, jeg sitter fremme for mikrofonen og gjør utvarp, hva er det her, hvis jeg ikke tar i min lekkene?
3: Jeg har alltid, det var veldig cool alltid, jeg vet ikke om det var noe særlig.
2: Altså, jeg har alltid bare til noe som vi pleier alltid å ta som bøker, og det er alltid veldig spent om man liksom så ta som et øvne og så, ah, har du lagt det til mest just? Og så er det bare delt at vi kunne liksom ta som det, så så att onne för att vi äsne och att vi kunde få andra ung och börja kanske som kanske från vuxna att läsa dessa böcker som vi älskar.
0: Mhm. Hur ser det i också ung och att läsa är det hit säljer alltså sen då det släger bokormar aktivt eller är det vandet att eller när ung som läser allt det?
3: Alltså jag hade det att för fag och så. Alltså

0: nu jag kommer stanna för bara liksom så jag det så flyta sig 100% vid att kvita det jag tar som det gör.
1: Mm.
0: Det är ganska schön att greet att läsa kort men det hjälper sen och jag när och jag nästan liksom man har lagt där vi i skolan. Vi har läsa och att skilja imsting som kan vara rätt tungt att komma igång tills man kör vänner läsa tror det liksom det är sån för äldre än de vuxna som liksom lägger det upp att ni att läsa tror jag att jag har bara för ordning på sig ur och tror det är dejligt och så sitter man ganska läser om armar vet jag så man sitter flera timmar och i livet har bortsett som smakar bryr på all liksom.
1: Och det här att skapa sådana äckna mynter istället för att få det att servera till en sån där som ja, gör att man vill fänga.
0: Man får en sån där bryr hovflå till sin sort. Man får bara lägga som ästa så börjar man ganska sin där glädje för några ting som man kör lägg mycket till liksom en sån wall som man kan skriva till mun. Och så jag syns att förskån, här är inte så några böcker, eller liksom här är några böcker. Men det, jag har ju haft att det var flera.
1: Mm.
0: Och till rätt allt så är det liksom, man kan inte vara så kräsen. Och så läser man, så utfordrar man sig inte mer via att göra ting som man kanske annars inte gör.
1: Jag skulle gärna vara en bult till att ta nästan. Det är att det är kanske inte någon några förskån, men tid har vi åter för en givrattla några förskån böcker ut och bågat allt. Är det nog?
2: Nej, alltså det är faktiskt alltid nog. Alltså det är, hver enast läsare har vi ju sån smak och vill läsa men vi drar in att göra allra bästa för att alla skulle finna akkurst. Och annars kan jag säga att potvarsbyr kipas så att vi är i dypna, ofta vi upprunnar för oss kompakon och så har vi ett tema här som vi tar som flyerböcker i en parste och som kärleka ettla om ja.
1: Alltså breja det ut till ämnen som är i en bok eller flera boken igen.
2: Ja.
1: Ja, kvarja böcker är det där, kan du säga sånt om det?
2: Ja, de allra första personen som förkänner det där. Här får jag veta ta oss om boken som heter Jonas Boa, som Ingon Kristensen har skrivit. Det är en sövlig fantasi ska alltså vara. Och så får jag veta höra om flera upprådande förska ska alltså över och så några temer och vi får ta oss om läsning och trösta sin trädgård och stått lite omtänk om ändå i parstarna.
1: Och nu har vi hört öjlande om målsliga förläggande till bötnen och omkom hjälpet att läsa. Hur vill du säga då att han spår nu igen?
2: Ja, alltså, jag vill säga att för jag som får oss i böcker så är det ganska tjalt sagt, men alltså, det som böcknar kunde ge oss det är att det här ger oss så rädda när flera år och det ger oss mål på en mer sammansättande mat än vi annars får det där vi börjar tåsa vid folk. Och vi tåsa om andra ämnen som vi annars inte hade kommit in. Så vi färdar när brejare och djupare och mer sammansätt in i målet där vi läser böcker. Och det är det som man färd på sig ur omframtar gå och sövnare.
1: Och till våra systrarna, hur snäck släppa tid att säga till era egna meningar är till dem släppta sig att hända bogen ryggar i kedlan? Hur snäck, hur fria är det sig av det?
0: Alltså jag har alltid kunnat se att ha som vilja eller att ha som gör mig en klok så att jag har alltid hört några bok som har kunnat köra dumt ännu och så, men det är så att vi pratar om det som har fyllt mest kök och som är också att som älskar sig bogen var ganska plått eller personen så tar sig om det så liksom det är det att gå. Man ska alltid få som mest på sig och ta för man börjar vid att huxa liksom, och vad det är gott vid börsen hellre än att det ser sig nu i kvart kjält.
1: Och att det att ta som böcker istället för att börja läsa där, alltså, är det här en ägare som tar dem till kundamar?
0: Ja, alltså jag har alltid tre också som vi gör rädda ägare. Jag och Jonna vi läser ofta personböcker och vi tar rädda ägare sig om allt. Och jag har alltid vi tar rättliga lyckade meningar om allt, så ofta tar vi till lite av mina bok så sitter vi och tar sig. Vi kommer ta oss flera timmar om det bara vi kvar är.
1: Och om det skulle vara allt enaste ungdomsbok till jämnaldrar tyckare och i sommar är det omöjligt eller har det ett bok att för det kan du välja med och hur?
0: Alltså jag har alltid det är omöjligt att se ena bok som jag borde läsa, men jag har alltid det så att jag sa som så gott i podden om det där vi släpper komma till en bok som åkon dama eller liksom indesboken till åkon och så är det sen för att se av henne nedbordsen så kan vi få liksom i dypna och i potten och så liksom inte har ett ävne till det men inte så får jag denna enstaka bok och så är det allt för att kunna ta som henne och lade lunch och var man vet det och så är det in färgen.
1: Och kvart är det här en bok att jag vill med lakon?
0: Ja, Charl kanske till en första bok som gång kvar i färgen.
1: Ja.
0: Och hon är alltså min indes.
1: Hon tog en indes
0: bok.
1: Ja. Det är... Han kör allokat, John.

Klockan är färre nu. Tutsjo nu är det sändningen till skriva och vid spela. Och vi har nu en timme att sända ui heta till klockan 11. Och det blir så ui julemanna att vi tvärre sända tursmåttnar och höstmåttnar nu i mellan klockan 20 och 11. Alltså till skriva och vid spela tursmåttnar och höstmåttnar nu i mellan klockan 20 och 11. Ja, skriv egentligen till och med nummer till 224-00, som vant. Och också inte är långt att komma, än är det inte så många, men vi vana och vanta att få flera. Och det första vi färre tror vi, det är en föreskor sanger. Och en lustare som stått skrivar, kunde till spela sangen till gakt här fram vid ånne vid Seijan Sankaron. Och det är honom vi färre att breva vid.

Du hast mich. Du hast

0: Vi sender nå Victoria Ture og til Tor Mikkelsen som legger til rettes.
1: Om Ive tenker, hun fordobler sitt øke opp av 8 år, det hadde hun ikke.
2: Så nå hun eisen blevet lykke stor enn den ene som alle hinner etter.
3: Men det är så dåligt jag nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda vid. Vi måste lägga en god rassa och en större saltsäck.
4: God dag och välkommen vid Nuchan Tour. Hon är vökor vid Ljósagrunnen Blåmon. För här var näkt plantade henne i Orsagrunnen. Trubeløkken er bare at hun sloppen ut ur Orstagøren og skjønne blev en ekvelig kjønsk nekvastene. Tog hun sprøyer seg og vekser så vel. Nek møter henne som øyne store plavo, tog hun tråkar annan vøkstor og gjør her framme undan bostor. Nå kører jeg frem i Norrlandhusen til dømes, og kjølt her nere av vøtlen 9-4, og man møter rundkøringene avtaklet vi henne. Gerraskøren en innresen planta, og nek møyna at hun ikke hører naturlige høyma i fyrjon, tog hun minkar om løvmarkfeltet. Og just tog imisk atøk gjørt fyrir at tøyne henne. Vi færre at høyra nek om gerraskøren og hesenturen, som høyver finnje høyte, vitore og skøreture. Hei, Naskam Garsnare. Tid skilje arbeidet jeg for Klaksvíkar kommune, og med landa tøyna tid gæra skøru. Nå sier du at det var etna sekund at utrota skøruna i avisen Pikton, og det vel endamal i æsni her i Klaksvík. Men altså, ta skøruna i bostor, så et plantuslega minne, altså. Gange det skjult i vår fjellbrøtne i naturen?
1: Nei, ikke ta jo nevnt han eløygan at hon utrotar alt, at hon total. Man kan bara hitta ett av ringaste stönen och till Ischberg här i Klaksvík, till Östnö, Öströtnö och Strömbötnö. Och kommunen vet att själva kvar ut här är. Att här som hon har däckat allt och stäger i 2020 år, här är hon känna. Alltså här är allt väck. Och vi stannar här och hittar till Lutlandsgraning här. Han har gått nog slien kvar där. Men här är Sölja och här är Murfipa och här är Hömliga och här är Hesölja. Ja, och jag ska komma ett där då. Och så stannar han äga skörer. Och jag ska garantera att om 20 år, hvis det inte täcker sig skörerna, så är hon tidigt skörningst. Och så syns jag att det inte är 20 löner som växer i skörningst. Men bara att gärna skörerna.
4: Nu vill jag ta oss om gärna skörerna. Märker du att det fyller en äggsjö folk?
1: Ja, det fyller jävla en ägg. Det är blivit till att ha ett hätersförhåll alltid. Det fyller allt en ägg folk. Det syns jag vet. Och det här var kämpa vi nu i sån äggvar. Och det är folk som kör salta och stod oljer och kvad var det spik och grint och ja och jag måste lägga på det kom för så hade för all det här vi inte vi gärna skörna det här vi inte det är en flott planta och ja och inte personligt med annars men jag alltid man ska välja bruka den här som hon rickar och hon rickar inte ut i försk naturen jag vi har själver det är spärra gärna skörna som bröjs sig själv i en havet här ger Johan söker kattlar ösne och sommardagen
4: är du gärna skörna tunn gärna
1: det har vi ja. Gräva in upp Sustvik. Åker frä som vi har släppt spyrra och i sugen gräs.
4: Men de släpper inte över en standhand?
1: Nej, det gör ni inte. Nej, gräva in upp. Och här som jag inte vill ha sommardag, här gräva dröjsen upp. Så flyttar jag ut i bete lockshort i en kant.
5: Stora skur nästa.
6: Det är pickel ut här. Det här får jag blöda till stora skur nästa här.
5: Det här var olika stora skur.
6: Man ser då att det är sånt. Det syns inte mera just grönt än allt annat. Så kjølt om dette ser ut og skyldt ut nå, så fyrt det ble mega størst. Men hette den først ble om.
4: Barbara Olofsdottir, tid. Jeg var tidligere til å komme sammen her ute i Norrøsholten i morgen, leger morgen. Jeg tenker å skøre opp, eller gå så øyne.
7: Jo, at tøyne skøre.
4: Men det skylder at hette ikke første fyrt tid til tøyne skøre.
7: Nei, altså, vi var reisende i fjør. Det var ja såna stora buketter. Det var nästa skörra, ja.
4: Du ska gå ut här så tja. Det är sådär som stinker ner i.
7: Alltså det är sådär att ta ökskjut upp vi. Så jag kan bara stänka att du är så bara trusht här. Och så kommer det upp. Det är allt smasta. Det kan man bruka äta till. Men det är där stora skörner. Där man har en ordentlig späka.
8: Var det i Hesnösen under fjärde år?
7: Ja, vi var i Hesnösen i samma sted. Helt vi fick som tidsta mesta. Så nu är vi och täcka det som har kommit upp.
8: Är det skörna av några saltna?
7: Ja, det är nog snäck. Så vi har lyckats som valt att koncentrera oss om ett ötsjö. Och så tar vi det Leo här om en löt så får vi vojera.
8: Ekman Jakobsen, formar i Øyrefjellene av Norra Saltene. Er du nøkter vi oppmøter ikke i morgen?
9: Ja, ja, det er alltid. Det er bedre enn vi gjør, og det er vinteren på Asi at jeg møter opp. Så det er alltid. Jeg er sterk vel nøkter, og jeg vet om flere som er jeg ved, så som ikke er helt vakna igjen.
8: Og er det nøkker skøret?
9: Ja, det er rykjelig av skøret. Rævlig av nøkker. Men vi har gjort noen taktikker, at jeg begynner å gjøre hjørnet, så arbeider vi rundt av Norra Saltene. Så jo flere folk møter opp, jo kjøttere kommer vi rundt.
8: Og kommer du rundt ut det?
9: Nei, det gjør vi ikke. Det er øyelig skøret alle stedene. Så. Men hadde vi finnet rundt et øye, tror jeg at nå har vi rundt her i fjøret et øye som vi sitter her. Og nå tenker vi lukket til som vi kommer opp etter rettene, og så fortsetter vi. Så tenker vi et øye, tror jeg, og så klarer vi vannene de halde til, så nøglund av skøret fri.
8: Men altså, nå har vi det som er her enn å løte og er kommende, men jeg synes ikke noe skøret, men hette er så smått som vi kommer opp etter, eller hva?
9: Ja, altså, vi tok det i fjøret, for når jeg alt finner blomster, og ta fred av jordgjør, ja. Så i råkner vi at det heter Esauret, fra at vi tar vår vidt i setten av leie. Vi kommer så her veien skører der, sett setten i å reisene, alt rett,
8: så. Så du heldur at det er en arbeid til å gjøre fellowen til dømmes at før jeg holdt vi skørene?
9: Ja, jeg heldur det. Ikke ødlun. Jeg vant til å ha en chans hvis jeg ødlugger som hjelper til, så vant jeg vi kommer rundt, men det krever noen år, og det krever noen folk, det er helt sikkert. Nå er noen slåpen at breier seg så redan jeg, så.
8: Jeg skiljer som jeg heldur at hun er så vøkker at hun skal få fri, men det må jeg nødvendig ikke.
9: Jo, hon är sannolig av ökert här, och hon är en annan grön anlit än allt annat, så hon stinker sig ordentligt ut här som hon är. Så hon är ökert här, men vi tar väl någon annan vuxen som är rörliga väcker som kanske inte släpper fram ät om några år. Jag minns inte för att jag var lite av att säga henne och växa vilt. Hon har spratt sig det sista året nu, och tar man först över Finjajana och Horstomarna så ser man henne alla ständ.
8: Nu får du igång de touchtöjna och vill den trycka vid det här?
9: Nei, det er en leger der, det er synd å begrense hvordan lunsj man kan holde folkkjøren, det er trøtt av det, så jeg holder vidt for å røyne kåret til planen 1, så for at da folkene går og drekker mot det, og nå får det så jeg ikke rekna, det er ikke omstående når jeg ikke beter. Men det skal nok bli hånda litt.
8: Tid er det nærmeste grannet vi havnet til alle, så vever det ned til Rosafjøsen, det kan gå bort fram vi her. Det är häcken och så väver den och så är havnade alla hinne med en. Hoxar det om till att förra fyra att hon ska spröja sig ut i havnade all?
9: Ja, ja, helt säkert. Och att lära sig när jag inte är i havnade all. Det är ju jävligt, så vi tar väl en när man pena vuxter är ute och allt det där. Så det är ju jävligt att hon slapp ut här att köra strums i ägstna. Det är helt säkert. Jag vet gärna graferingar, men jag har inte ordentligt lagt mest till det. Men här på ett löj nog, det var öjligt innanför ett häckne, men det var inte ändå ena stått anför det. Så jag vet inte om det är vintern som bläser där innan norra staden, hellre än utom häckne, men det var nästan löj. Nu får vi då man till Badnagären och tacka runt om Badnagären. Här är det också några små gödor som väntar. Så här är det inte större, här är det inte värre för det.
8: Så det vill säga att det är så utslut av arbetet i fjolåret?
9: Ja, ja, helt visst. Alltså här är inte en stor skörra, här är bara så lite som över fria fra i fjörsan som vi så. Och nu får vi då man är här större skörra som är steg i flera herrans år.
8: Så det här ger kanske möte om att man klarar det bäst henne?
9: Helt vist. Og oppmøtingen som folk nå. Her er trutjafferne som er folk som det har vært i fjør, så det er helt sikkert at det heter Joe Blow på tonnene. Vi tar eisen bruker sammenhalt når man er ute, så det får vi ta eisen på en måte. Så
8: skurrer han skapa sammenhalt i bygningen?
9: Det gjør det eisen, så vi vet ikke hva vi skal gjøre til å ta ned i utrota.
8: Ja, men gå og nærmere så.
9: Jo, men takk for det.
6: Det er fra blå store, jeg ser det.
8: Hey Björk Hansen, är det lätt att sitta allar? Är det så småar som du har hållit vid nu?
6: Ja, alltså. Jag sitter där allra väl, men man ska veta vad man är rätt i. Alltså, det här är ofta som det ljusar än allt hit som växer. det är öliga penar. Det är det. Och det ligger ofta, nu regnar det, alltså dråpande lägger sig av, det är glitra och så kör det penar ut. Det är helt säkert, men det är bara att det övertäcker allt. Alltså förut har vi varit på en tag, man sa att det här övertäcker att han lynchen, alltså det växer ut i lynchen. Så tar det lynchen och jag har alltid skulle välja lynchen hellre än att välja skörna.
8: Men så lade som det ser ut i år och så lade som det ser ut i fjör, det är bara i fjör, alltså yeah. Det visar att det löser sig.
6: Ja, yeah, ja, yeah, alltså till det allra stora månader jag. Alltså nu är det bara så pickligt där. I fjör var det stora tickvir, alltså. Det var öliga nekv. Men hvis vi inte gräver hetta så får det vara lika attor. Så är det allt det som vi gör i fjör långa nytt. Det är ett kämpigt arbete, ja. Det är nekv som akkurat som halte at det er nekket fatla vi skulle fjerne henne, at hun er så pen, og hun er nesten pen. Det vil ikke gjøre dem rett og gjøre det ordentlig pent. Ta det blom og teka blomene inn og kvartere en vase, jeg halte det ordentlig pent. Men ja, det er ivetekker alt, så det vil jeg ikke ha. Så tror vi er nødt til å teka det alvorlig.
5: Men må ikke kan jeg lette blomene der, kan jeg ete blomene der, så har vi bedre sånn for en slendas. Om det ett att plånga så har vi det. Och om det är att plånga, bära inte. Och helt inte kräv. Och alltså, vad är det mot här? Jag vet inte så. Men ska du inte ta kan råtna vi? Ja, vi må råtna vi. Annars väckte det bara om mig i dig, Jonna. Men då är det inte ägst när jag tackar råtna. Och vi diskar råtna vi. Du väckte det bara att ta vuttum.

0: Anne Pettersson, nu är vi till vi tamföriska årsdagären här i Höjvåg. Vi vet att det är en stor plava vid Skörå. Du har också en Skörå utanför gärren.
1: Ja, jag har tvär gärra Skörå. Planta i 11-2020 i Vildblom och Lundum blev gråsätt. Och minkade så kvar som där är vuxna stora. Nu är det tvär och nu får jag ta täcka de ögonen upp så kommer bara en av er efter.
0: Du vill ta ha en efter?
1: Ja, jag vill ha en efter. Hon ger omgång skea så långt du tar alla blommorna av. Och hon tar sig därför. Feilen vi är inne är att hon växer för väl. Hon frear för näck, hon får för näckva blommor, hon växer för kött.
0: Och hon får ut i naturen?
1: Ja, hon får inte länka vi. Men hon brejer sig här som hon är kommen av tillvill. Och jag minns väl tar vi först och för upp det av oss av plantorna. I halvet är det vera mellan 40 och 30 år så igen. Och det är om man får det här som politistöjen är nu. Kameran vill stå omkring årsdagare. Hända vägra plantan som nu visar sig att växa för väl.
0: Är ni inte blivit någon sån plava?
1: Jo, det är hon.
0: Och skompar är det till vix? Och
1: i stövån, jo, det är hon. Men samstånds är alltid att hon är inte att vara igenom årsdagare som ska omboa plantorna i förska naturen.
0: Som tog över här?
1: Ja, och samstånds kan i visa att hon inte nöjdes att breja sig. Så nu får jag veta att jag kan ägna upp så blir det en stor planta efter.
0: Är det inte fler slö av skor då?
1: Jo. Här i Ørstagärnan är det 5 andra slö. Det är nog de slöjna som är och så är det andra underslö som jag inte har snackat vid. Men 5 ära skor här alla är vägra planter och inte göra fältjånager. Den senaste som jag fick i blomlunderna är en som heter snöggskorna. Hon är inte steg i näkare och åkare floron, men är beskriva i färgen för. Så det är inte en nödplanta. Nu får vi ta suttjag och se hon för att växa.
0: Så du vill inte visa, kjallt om skurran är illa satt när jag stannar så, så vill du visa den mellan hinner för att blomna?
1: Ja, när det är en vöker planta och tar man alla blomna där, så händer det inte. Men det är en omövlig uppgåva i det att ta blomna och vattna skurran. Nej, vad stannar man grävkig till? Hvis det skulle utrotas.
0: Men Sjålande, du har varit ett helt annat ändamål än om vi tog som tantroblöggan som är runt omkring vid skörerna.
1: Ja, jag kan visa att de inte nöjdes att brejas. Du ser, det här. Hattu kom jag här, Sara. Och hampa.
0: Ja.
1: Så till white, men hon så pen, men så är det här. Hattu hampa.
0: Her er kvass tent skøra, snøgg skøra og førja skøra. Så her er trusla her oppe. Og her nede, som anleggen nå er også.
1: Mikkel skøra, og hun har navnet av tog at det er skæri og blænen som er Mikkel og gonger helt inn. Nå er det Mikkel skøra, hos hun er den minste av skørene. Og her er det tjej skøra. Her er det 5, og så gæra skøra er nummer 6. Seksle.
0: Det gärna skörna vi skulle lägga efter.
1: Ja, henne skulle ha dansa efter.
0: Och hinner bröja sig på samma måte?
1: Nej, slett inte. Här är stora ötter, men jag har plantat. Nekva planter. Nej, det bröja sig inte. De flesta känner mån av dem mån, men läge är helt särskilt. Hon lyckas inte några av hinner skörna.
0: Och det är hon som bröja sig i naturen?
1: Ja, det är hon.
0: Det skal sterkere lute til.
1: Ja, det skal da. For hun er slappen av vekst som jeg var. Hvis vi tittar efter en blæ av gæreskørene, så er det pura tryller, det kommer helt sammen her nere. Og så er det akkurat som plissere, og det er kjente låje, og så er literen eisende øresene enn av noen av henne. Bløyen er så stor, helt upp till blommorna. Men hon är helt vacker att ha inne och genom vasa. Nu är det knoppar än, hon är inte sprunchen ut. Men ta där fällna jag, så är bäst att köra där. Sen har vi avfallet någon som ska brännas. Inte ut i kompost. Det så kan mövelvis att fräa färra, att överleva.
0: Så hon är sajluva?
1: Ja, hon är sajluva. Den är. Alltså hon är öliga vacker i blommetus. Det är ensam öll och sen har vi öron blommor. Senast har våre trutjer til fyra,
0: gärna skör.
1: Ja, och jag tog tvär upp. Och nu är det tvär. Och nu får jag täcka ena upp. Så vi bara häva ena. Det är också tvär krävande att täcka alla blommorna där. Så nu är den eisen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett och större än. Så nu täcker vi det ena.
0: Så här har vi tidsen upp.
1: Ja. Och det goda vi gärna skör är att hon är inte järlig. Det är en råd att dreja sig om.
0: Om man ska få alla rötterna?
1: Alltså, jag vet inte hur så viktigt det är vid små och rötterna. Alltid inte. Det är då för själva plattorna upp.
0: Och här är du vinkarna långt?
1: Ja, händan var inte så ringa att få upp det här så grunt. Det är helt under. Händan var rätt i.
0: Nu har anledes att tidsa ära av att ha en stor skörd upp.
1: Hatta är en skörplanta som har vuxit fram och var helt lite och blev så stor. Men ta du över att öka en öljan när skörer är då. Så äter han näkva små planter som är blivna stora och vuxna in i kvarje ära. Så det är öliga troligt att äga där upp.
0: Vad gör man då?
1: I Rockvi kommunen kommer vi grävkik. Men en som händer han ständer ensamhet och i målt. Ta er ingen troligt. Och det här stannar ofta i kärve och mittlengråd. Då är sövarna helt annor. Hade väl lätt att täcka hälsa upp.
0: Så hinner vi standande. Så folk kommer att släppa av suttjarna här i till förutska Orstagärnen.
1: Ja, hinna fem som är i Orstagärnen här har vi så sett en akvarion och er. Så folk som gänga får börja kunna suttja.
0: Men alltså hese fem slöjande som vi nu har tagit oss om. Det är ödle vantalläs.
1: Ja, vägra orsakarsplanter. Så att säga synder som när var ära stått att göra. Ganska sälja förska planter. Men ja, här är då goda orsakarsplanter.
0: Men hur ska man så känna gärna skurna på sig ur hinneslån?
1: Bläj är placera pura trull runt. Och här är sådana ljusa gröna lit. Så är hon, alltså inte lågen. Då är det lite allt och regndroppar av henne. Det här är regn. Det är öliga latt och så häver hon ändan av blöven hon är så bojen är så flätare kvar hon luttlom blä. Kjallt en lojtel planta är lött att känna från hinn skörn. Och i näggvån byggt hon är ungen skör. Men det är byggt som har varit näggplava er av skörn. Det visst så är hon förhötte fyra sig först och såa sig och släpper av blöv vi så växer troplagen bara mer och mer.
0: Hej Naskam Garsnare, du har anläggsfyrtökna vägkort och tid skiljer arbetarna för Klaksvikar kommun och med landa tyna dit Gärdaskör. Är Gärdaskör en stor plåga i Klaksvik?
2: Ja, det är ordentligt sträv. Folk är rätt trött av den, det är det. Det är en planta som är så, hon är så nekvast där nu att man blir trött av att sitta på henne. Upprunnelig är hon en ganska myndlig planta, en stauta som man brukade i Vi går runt oss här vi gärna skörra kallar mannarna, inflott. Men så gärna hon är färden och tom. Havan är inte följt sig och ute till allmän i ökande så är man bara blivit trött av det. Att höjlig skraningar blå däckar av sin skörn. Så vi tog in bara blivit tröttare och tröttare och så till så är det bara sort samla. Samla socialt fenomen när man är generellt är man emot skörn. Generellt, alltså i kött.
0: Felax trötthöjd.
2: Felax trötthöjd, ja, kan man säga. Och er hoppar vi på vakten till mig säga mest tror jag att det är sådant öter som vid vill inte halta att här som man inte gärna kan vitta här är ivetekrop en ganska myntlig gräsplän det kan jag säga om molten är gav eller om hon är ring om det är eirer eller katerpjö så kan man sköra om det är skudse eller om det är sjöld eller torsk eller vatt lente så växer den här lika då hon bröjer sig ur frä blomstrar kastar frä och så kommer en träd så här som en planta stenter som ganska fin bara att han finns som blommar väldigt väl och hon sätter näck frä. Och han börjar ner så lyttler, men hon övertäcker näckfmar och hon fördopplar sitt ökje upp på ett art. Det hade hon gjort.
0: Så det var inte för dig att om man inte gör så övertäcker hon allt, eller vad?
2: Det var inte för dig, det är det. Det ska ske att hon för dig att alla stannar, men till bara för att köra en bil till Klaksvik så ser man hur så öjligt det är. Det är näckfack som innan jag tar matriklet, eller innan jag tar styrtjär som det här var sig, eller djur, eller gas, eller vad det här var. Det är näckfack som tar färg ut om hornen och suttjar bara skur runt om. Det här var kämpa, i suttjar att det slåa kvarstar, och tar pröva gräva upp och sånt, men det är riktigt av vi är inte.
0: Nu gräver du här alltså.
2: Ja.
0: Spröjtar du oss nu?
2: Ja, vi spröjtar oss nu och vi har spröjtat i några år nu efter fylljande år. Inte bara vi, det här är aktörer oss nu inne som har assisterat Klaxska kommun och visar ner. Men vi tar vi fast nu i några år. Och det hjälper bojna vägen och på fräingarna, det stäcker fräingarna till nästa ången planta som har blomster som vi finns gifta sig i fjör. Så hon stäcker henne och hon minkar i styrke och öjlar nekv. Plus att man sprøyter så färma att det ser små i plantar vi som stannar nere i gräsen som har redan ringt via färgen späka och klara och att täcka miljoner av visar tog upp till er rävliga kostnader mycket så man spär en ekopänkar via spröjta och tyckte tjota i affär om alla bygden men när det kommer till ganska myndliga sådana förnuft så halte jag man ska röna mycket omkift och tog er vid begynter nu att gräva upp ösnen till rika öyla väl nämnt det här smärre kommuner just nu Vierøys kommuner och Kvannas kommuner Konia kommuner hur rika öyla väl att kombinera dem vi brukar gifta lycka som för jag bremsar det först och är man ska ökna att nu är det faktiskt här hon växer och här och anka stan här är så ringt att släppa av igen när vi gift att så gräver vi upp ösnen till att kombinera rika öyla väl alltid och nekva stan är hon blir en borster ordentliga borster 100% Och så kontinentet att bygden är norran fyra. Här har vi samstarv vi om tjänar folk och borgarkörar och falska stenon. Gjort avtal om att vi gör 100% insats för att få skörna väck. Och med landa Vierøys kommun sände jag mejl till HR att jag har meldt denna skörfria. Och Koni östen. Koni är byggt. Här alltså är AVS. Vi har stöken gynjana i RN, men det är vi nu i nästa vik. Men Koni är byggt och Vierøys byggt är skörfria.
0: Här är inte skörda.
2: Här är inte skörda, nej, inte det var det. Jag var inne i korsat alla vänner och gick inte spasera där och huggt och pratade med folk. Och, men till alla tunnar, alltså, det ligger helt säkert fria. Det är helt säkert. Så bara om att det har ett litet vittöj och kämmer också så tecknar man.
0: Och kvart har man vunnit att ta en byggt i skörd och fri?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har alltid att man ska bruka det gav sövnar. Och när man huxar om tandkampen och det felaks skörd tröttöjderna som alla följare hoppar i på, så har jag alltid att det är väldigt gott till en kommun, till en byggt röj eller borgarköra. Jag vet att det är att det inte här var skörd, men vi har haft nekva skörd. Och nu har vi klarat att utrota det.
0: Men är det för andra ting som... som övertäcker oss nu, som kanske borde vi utrota.
2: Ja, ja, så är det, ja. Nekvastan här som jag kommer, här blir det sagt, han borde man inte oss nu tidsa låg i Helpla, borde man inte tidsa henne oss nu, och kvart så vi japansk pojlaårst, och kvart så vi, nu standar vi i en böj här, och här var Rosa Rogosa runt om oss, och ständer innanför hela Vialund i Klaxvik, fantastisk planta, och hon får oss nu tom. Och sätter rådskott. Och för sin analys, hon sätter mest rådskott och får ut om länta, ja. Men min fackliga mening är att man kan inte blacklista alla planter. Jag håller att man ska täcka det ringaste. Men jag har inga personliga mening och jag har inte personligt emot några planter annars. I röjna att göra arbetet som har fackliga rätt.
0: Det är bara gärna skörna till hur några möter.
2: Jag har inte emot den som planter annars, men jag sitter bara till som ett annat sitter. Släpper hon ut och utanför naturerna så övertäcker hon till höjla. Det gör hon.
0: För ni är en hejan oss nu?
2: Ta för hon har sig affär igen. Jag vill ta se en ochra sen affär så vi vill öppna dem ett sen. Men jag har inte när vi bojar hägna gera och hä andra annars.
0: Men äter säger skörra.
2: Är så inte säger ni att äta små skör. Jag bojar den där. Alltså först hon frear och för dem och så växer hon så sucke är att säger hur biten är. Men jag ser sig kortan ut in och inhäckningar vi skör ju ut och tar inte biten så väl ner.
0: Som jag säger att tar man för så härlig att gärna skörer så kommer man också en färg efter förr i öron. Det som du säger, inras någon planton.
2: Jo, det kommer man gott här, men så tog vi ett fönnings av Votland. Det här råkade vi, det hade vi inte klarat hvis vi skulle täcka allt och styra ödland. Alltså naturen har sina enläggar och naturen har sitt plats av er i. Jag hade inte att vi skulle färga människanslia och styra ödlån. Onker friar ordentligt latt, skörran. Onker gerar latt rådskott, rosa rogosa och det som jag kallar för naboenskräck eller sponskintbär. Men vi kunde också gå för ett allmäntligt om planton som för inte har att rigga. Det här friar förfärdliga väl. Ödlhebefamiljan riggar rävliga väl att friar. Och ivetäker halvbet, alltså alla målterna som hon ger. Vi stod lite stanna till och hepan släpper blomstrarliga väl. Så man kunde gott just allt, men så hållde jag för man bär ut och jag brukar pengar och brukar gift, alltså.
0: Men också så gärna skörren inte så på steg i ösna.
2: Det är 80 hon helt säkert. Hvis vi skulle lära naturen att passa sig själva, helt säkert. Jag är anläggsgarsnare och utbyggven att bytja havar. Det är att få oss vid människaskapet ökar. Och här är det vi som bestämmer och vi som styr det. Så här som är passe ökar, här röjning är att halda njätter. Helt säkert. Inne av ökjön kärr man bytjer. Man ger bet, man stöjper, man leger stöjnar, man ger gråt, man ger beläggningar. Och så ger man kanske en flotta gräsplän och ett bet här som det ska vara målt. Det här är sådana planter som jag inte har valt att brukt. Gräskurran är en som jag inte har valt att brukt. Generellt talt. Det har jag inte gjort.
0: Birgitta Fritleifstötter, Kjerbeck, Nassforskvinna och i FNO. Nu har jag väl nekva om hendan trobolag kan vi gärdaskörerna. Och tid blir jag komma vid tillmälen till myndlagarna. Här var det nekva grått tillmälen. Gås och färre skall fram och i samband vid skör och trobolagarna.
3: Ja, jag håller det. Alltså, vi finns ju ett lagarvärst, nottervärnda lagarvärst. Och här är några avsättningar och gör om inrättningslö. Jag håller det här som hejver i ordentligt gott att säga nu, särskilt mot till skörerna som vi har suttit tagit över alla stanna, bäge, orsdagarar och andra kommunala ökjöd i hianon. Det är att man får några avsättningar om kvarja planter är särskilt aggressiva och tagit över. Kvarja inte skulle vara här. Att här skulle tojnas och kvar ska tojna där. Och kvar är arbetarna. Så vi måste få ett, en av största kunder som säger att nu får vi dödlig hållter vid att börja skörna bort.
0: Så skörran kan placeras?
3: Yes, nettopp. Nu har vi varit i hållter vid ett er och att här vi skör i tre år i tjocken. Och man ser en fantastisk fällskap alltid i mittelfältet. Att det är tätt om att hon tar sig över som hon gör. Det är när jag orsakar AHA och andra som missar så stora parser. Alltså i norsdagar och det ströjas och strävas vid toga. Och så är det de som gängar ner i nattturen. Det är så att jag kommer upp på alla stäna. Och ung och andra som melda sig till. År efter år efter år. Är simpelt en röjna tog en annan borster så... Det är helt greit en folkslig AHO att få henne väck. Och så är bara ett efter och till att få ett kräv in som säger att kommunerna må föra ut vid gravkick och bröjton och sätta mera pengar av till att få henne ordla borster. Och inte bara bruka följtse helt det, men ägstna bruka sig själv. Så där då har vi alla lysa. Det är fantastiskt att få samla följtse. Nu ska vi bara ha en gravkick och träd.
0: Men ska det här göras vid lov?
3: Alltså det är ganska nog så avvärst för att det att det här är hänt av AHA. Så det vill säga att här kommuner som är nere, det har väl lust att efterfölja någon tjänster till en avsamordna. Och här så tisdag till så in. Det som ofta är ganska tja kommunen till det att ta ett lower krav kommer så följer pengar vi. Men det behövs det inte att boja intill det är kom så långt att det kommer en nödkunder eller så tydligt. Det här kunde färre ut som nu är och vi står om bröjten och kipa det. Lägga sig en attlan för kossa vid renska hesu ökna. Fyra skör.
0: Så det är kommunerna som har arbetat den helt då?
3: Ja, det är det som nu är ut. Det är det som trycker och kontrövna in i de kommunen som vi nu är för när Bygg var uja. Och skulle halta kommunal ökjer, nossli och pena. Så den uppgavan noteras till som är stärkänd och vita kvar nere. Så den uppgavan ligger ju bäst här, eftersom det är vid öronen. Och jag hade vilken gott hitta efter till döms vesperna. Vesperna är ständigt inte jävliga inskriva i några kunder om man ska ta in oss. Men otroligt många kommuner har gjort det största arbetet att ta in andra borster. Så man kan göra rävlande utan att lova att värska ägstna. Men vi skulle nog nu... att rin vojare. Det här vi nog nöjt till.
0: Men hur stor är skurretroblöken? Hälter du eller hälter du FNO?
3: Ja, alltså troblöken är helt stor. Och jag hällde att vi sådjade alla stäna om sommaren. Och jag hällde vi sådjade mer och mer. Då ska det ha stått ut för att sådja skurret alla stäna. De flesta kommunala gödna här var skurret växande fram vid fjörerna. Alltså det är simpelt en alla stäna att... alltså, det är det. Och det som är den stora troubleisen är att hon tröster ärar planter, borster, okra nötter, okra vittelnötter och borster, eisen, ja. Det är en av de helt, helt stora troubleisen och hon är tunga släpp av. Ta vid hitcha efter till dömes inre som slövån och sådär. Och allt är ganska också viktigt att få fram är att ta dreja sig inte så mycket om plantan är ljot eller pen. Ta dreja sig simpelthen om kvarja planter av åkara natur hon trågar borster. Så hvis du hittar ett skörna till en pen planta men hon trågar under slöborster som så överskas vågar i åkara lövmarkfält. Och vi har flera andra inresen slö som är otroliga vökor. Till dömes lupinen. Och jag vet att föringar damar väl. Jag släpp att tjejpa henne och sätta henne i havan. Hon är hö, hon är flott, hon är ymska liter. Men hon har eisen i inresen. Och här är eisen vant för att hon lyckas som kan spjäga sig. Men nu så är skörerna som är vårliga stora antroblöka. Som heter allt för gott. Och som trivs för väl och jag kan svara bara något teori. Så det är inte om hon är pen eller jag. Det är simpelt en kvart annan löv tegr hon från åkon.
0: Så är det tunn tidsje hudas kund?
3: Ja, det är det. Det ser ut som om man kämpar mer och mer. Och det är jävla dejligt att folk färger ut. Jag har alltid vidt att ha bruk för det. Att folk faktiskt färger ut och hjälpa till. Här som man är i sin sån lokal om Korvian. Men vi var nu nöjda för att som ett trin vågare. Det är som museet. Vi var nöjda att få grävkikvar ut. Vi var nöjda att finna det hur molten ska flytas. Och så var vi nöjda att finna det om vi kunde se det. Och det är något hur vi tar ärenden vid nu än att förgera att vi fjärna skörna. Det är det som är så viktigt att se att det är att få ändå bött tandparsten av och det är något hur vi äter det.
0: Hur hon kallt om anläggsgarsnare i Hjälperåd. Du arbetar där i en vökrum gärre här mitt i halm. Jag såg att här är du funnits skurra oss, ne?
4: Ja, här är faktiskt nix skurra. Så jag är till späckan och vi är till tynarna.
0: Och vad görs du?
4: I röjnen jag grävas inte vid synar jag bötter någon här såg jag att roten är. Och så såg jag upp som jag följer att roten, alltså om kymnier. Och så tänkte jag att la upp. Och just det, i vi ska smålta av, är det så att jag inte råder i. Och så kör jag faktiskt i svärstan skrällepåsa, att bränna.
0: Är det lätt att få alla smålta av?
4: Faktiskt, akkurat här, smålta är öliga. Som jag säger, aldrig är en luxussmålta under det. Ordliga, ordliga läckor.
0: Men är det inte vant för att smålta kan fylla med en parten av påsen?
4: Jo, och det är det som de säger här av skrällepåsen om. Är att det inte är att bränna för något målt. Så det är inte det här vi finns spurningar om. Det är faktiskt spyr om att det är själva för att gräva. Gås något målt ska täcka av och det är rötnare sig ui. Men man ser också kött om det är röjmålt eller om rötter ui. Så mamma börjar bränna ta måltna här.
0: Och när du vill få alla rötterna? Eller ska du ha alla rötterna?
4: Ja, det är arbetet gås här. Jag ska då följa att som här, rötterna är också finare här. Jag såg ju hon äntar er. Det är inte som omkring era planter här. Det är faktiskt gärna en pojlare ut. Det är inte skör rikt. Något så iverflattest.
0: Nu sänder hon i mitten era blommor. Alltså hon smäger sig bort ur gärna skörran.
4: Ja, det är akkurat det. Jag håller hon så pen. Men hon är bara för invasiv. Tyvärr. Men hon rullar pen och hon ivertäcker oss inte där blommor som är rundan om.
0: Stort sagt, hon kan inte släppa santa.
4: Nej, det visar sig att hon ivertäcker alla växter. Och hon trivs alla sans. Så hon kräver ont. Så, förstås om hon är vöker så är alltid den första natten när hon är ja, så jag har aldrig känns skrivit täcka till.
0: Nu kommer tiden att gå runt med i Orstagärar och är sen som anläggskarsnare. Alltså, hur stor är trovlogen vid Gärarskörerna?
4: Jag har alltid en viss server större för första år. Särskilt i havnerna. Men vi delar oss mest i havn. Men vi kommer oss nu ut runt i färgen. Och ja, jag har alltid där börjat vara runt omkring.
0: Hur stor är troblogen helt då?
4: Jag har alltid en guss så stor om man ska täcka en jolvara. Nu är det börjat här. Det är vi runt tilltök här i Torsland kommun och FNO och Kiba 4 tilltök. Och jag har alltid gått kommuner runt omkring. Kunde kjipa fyrir tiltøkken og øysne kunning. det är kunnig, men det är kött som vi inte alltid. Nej.
0: Så det är inte nog god kunnig?
4: Jag har aldrig en gång det är nog god kunnig. Ja.
0: Men är det inte gott att säga om gärdaskörerna?
4: Alltså som sagt, jag har aldrig en ordentlig pen och... Ganske ideelt å klippe blommer av og bruke alt blommer til seg inne. Nå har jeg gitt skolen nere, og ta hver gære skøret av plantelistene i vår flotte stauter. Som vi skulle da som arbeide vi, og hvordan vi kunne bruke det i en hava. Her er hun veldig effektiv i mån til at hun får nok større blå, som man ikke i en hava, hvis man ikke minner ved lykke alt, så dekker hun veldig vel moltene, så det vekster ikke okrutt. Og at man taler det i skolen, at man kan klippe blommene av, at det er avblomstrøyer, og så blommer det etter tverfer. Det er ikke alle blommer som gjør det, så man får en lenge blomstringstøy. Men nå gjør det så mye, eller ikke opplever man skal gjøre det før, det er ikke det, men i Danmark er hun ja, ideelle og flottest av.
0: Hun er ikke dominerende i Danmark, kanskje, som er førjen?
4: Slett ikke. Og det er jo etter vi, det jeg sier at jag hade faktiskt när jag vill bränna och det är så det är onkelstrys vi har fått han att driva sig till det här. Ner.
0: Så det ser ut som om tror vi säljer väl för jul.
4: Ja. Och är klima i för jul.
0: Och två hur skall vi vi onkel att ta kon alltså vi har lagt fast ju lära. Mhm. Boilingar till dem som tar sig samman och FNO för jul natur och omkurs fela. Jag var köpa för jul och annor. Hur då vill vi ju för slukon till ta kon och lagt lära.
4: Jeg har faktisk vært vidt til 8 tiltak, som nå i mai. Jeg holder jo som det er atle kjipa 4 flere tiltak.
0: Og til nei og telt du?
4: Absolutt. Vi er mest til å få greve. Vi har åkne prøver ved saltet, og da viser seg åkne at vi ser ikke at det kommer etter. Og at det er køyrene ikke uten åttnørene, men jeg vet ikke hvordan det er ved saltet. Ja. Men jeg holder ikke at det skal være morgen til. Som å ta seg om klor og annet. Det får ju spär i plantorna själva. Det får ju göra.
0: Så det får du inte råa fall till att spröjta ut och rätta dem?
4: Nej, det får jag inte skriva under på. Nej.

0: Her.
1: Nå ble salta i sørste vik.
0: Ja, det ligger salta i.
2: Er det dekk?
0: Nei, han har dår bøyna. Jeg har bæra saltet. Så er det en tornever av salt i. Et er privat og så er det sin kjelt affæren å græva.
2: Så du konger rundt om bygden og hygger et skøren?
0: Ja, ja. Nå kjenner jeg alle dårs ned i grøkene. Tidig at øye er.
2: Hei, hva er øye hver? Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, vi har saltet der skøren.
3: Ja, ja, takk jeg nok. Er det skøren på?
0: Ja, point det.
3: Point her, ja.
2: Det er godt å ha noen eier. Eier,
3: ja.
0: Må være her på en hjørne nå ned, og i kjerven nå ned på. Og så har hun, ja, hun ble tønt til 2 år siden, men så har hun nått det at Freya hiver andre av henne. Så det kan være at det neste år, så er hun ikke etter her på et ihåpet av henne. Godt å få det krusea.
2: Dette er i Kvivuik, og her er en mann som har rønt at tøyna gæreskøren. Man kan si at jeg synes en ting om Magnus Fredrik Magnusson. Du har rønt at tøyna skøren ved saltvattnet. Gå så ut der, Rikka.
0: Det ser ut til at det er ikke. Hvis man blander det så mye størst, at altså, 330 gram av salt per liter av vatten, så er vattnet mettet, så får det ikke opp til ikke mer salt. Så har jeg sprøyta blå och stelk och nere vid rötna och allt. Men det måste vara att det är torskor, det är annars ända bara av. Jag har alltid dessa rötlare.
2: Är det därför sa du rönda?
0: Ja, ja, jag har det bästa till att gräva upp och så stöda salt i svare och annars så kan man stöda bara salt och tärkar, ta vajte. Och det är saltvatten och det är rönda fas.
2: Men alltså, det ser ut till att det rikar, alltså det dräpper?
0: Jag har alltid, ja. Ja, ja, det är 3 år. Jeg grav ølja når jeg går opp første året, og så salta jeg i svaret. Og annars, i fjør har jeg grivet synter opp på salta, men annars så det meste har vært bare vi har støyda salta. Og neve av salta, ganske tvøyren, bare hvordan stør plantene jeg og så vidt og brøyer seg. Ja, ja, det er ikke, det er gjort.
2: Så salta er bedre enn øyter?
0: Ja, det er det jeg skører hånd i vatten, jeg viser det. Hon har, jag ser, helt fin och harne som gör att hon har vattnet och sånt. Jag håller det där som gör det. Du ska gifta, det ska vara så öjliga störst och det är dumt. Det har man inte kommit ut i ånda och skörra. Hon växer öjliga väl fram i ånda. Salt, det är skönt att dräpa ur växtren som är akkurat ta. Och ganska där plättren blir bättre än nästa röjsen, men så kommer det fyrt kött. Så må man bara uppvika man vill. Om man vill ha en bättre plätt i 1-2 år eller om man vill ha skörra alla stöd.
2: Så tar du sprøyter, så er det nøyvare?
0: Jeg halter det, jeg håper det.
2: Nå er det nekka tullja, som du selv sier, men det ser ut som det rikker.
0: Ja, jeg har bare prøvd det nå, tørst og tverrviknar, og man ser bøyna ved at altså, at han har en del, så begynner hun grannar spekulert. Jeg halter det en tørst og deg er tverrviksjen, at det sprøyter i sørst, og den planten hun er størst av deg.
2: Så du vantar ikke at her kommer nekka på, tror du?
0: Jag hoppas att det räcker det. Men det är så dåligt jag nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda vid. Vi är i Kinek. Vi måste lägga en god rassa och en större saltsäck. Det är dåligt jag nämnt.
2: Och då är vi runt i bygden i Kilja. Alltså, en jag gör när jag är i Imskon. Vad säger jag fast? Det är glädje.
0: Alltså, hvis jag inte säger ifrån att det här var skörer och så färger. Ja, ja. Annars så är det att allmänna ökt. Jeg mener at Inchelund Strøm arbeider vi omkring Sara Lågaå, men mer vitende kan man innflytte alle planter. Så om det spjæres, så blir det bare trobladet kjøtt nøren. Jeg mener at i ES og England, det er ikke 100%, jeg mener det er at hvis du har invasive planter i havene kjøtt der, så kan du få en halvt større båt, hvis det er opp det. Vi ser ikke hver skøren for, hun får alle stedene. Så jag är alltid sårt. En sår låga och hon är härst helt runt. Akkurat vid Kibban, hon är så väl över bryschen. Så är alla kommuner nöjda till att göra en insats. Det är en fyra att ha en kommun här och en här. Alltså, jag vet att göra en insats i Västmanna och Hepoint. Men insatsen är inte så. När vi går någon, jag vet inte om man lyckas där. Det är inte säkert. gärna skörra blöjna, det blir vad som var en stor hand till månader. Nian jöknes av lukta bräcken är blönt. Det är bäge färgaskörra och tjejskörra och gärna skörra. Den första skörran, hon får inte, hon spjäger sig inte stör. Alltså jag har inte slagit mest till den här fyr, men nu är det så är det vätrafria i några år och den första skörran. Man ser henne, hon spjäger sig. Inte så rävliga äggoslipp, men nu ser man henne förrst den.
2: Hon är heller inte så äggoslipp som hon.
0: Nej, hon är pickelull. Det är det som är så rävliga kjäl, alltså gärna skörran. Vi kan hitta nya ner, annars om några skör är det, men på inte att han blir en stajn så kan vi vara en skörra.
2: Så tärs nu inte oss i alla sänder?
0: Ja, ja. Det kom ju ut om bögaren där. Ta vi ringt det. Jag bäsar det.
2: Men tärs inte kom igen då?
0: Nu kör vi här är en, jag vet inte vad det är, ett stretch point, 5 meter eller också. Här är det sin dröska skör, men det är under behandling.
2: Du är då, vi vet här?
0: Ja, det är det jag vet. Här är det en stor skörra. Förra året, i fjör var det natt, och visst ni är sin stör, men nu håller jag nog väck. Men det är stadigt, vi har hållit säkert hela tiden, det ser helt pickligt till blöjna. Så nästa år så är de större efter, men så tar hon er behandlad så borde det här vara löst. Alltså, alla de större skörerna som så ser borde bara vara 2 år. Jag menar inte att alla spyrar att nå 2 år. Jag menar det är mesta 3 år. Ja, det är inte något vissendeliga grunda, det är bara så som jag är äcklig själv.
2: Alltså kvinnor kommer där, alltså här är inte vuxenskörra som vi suttit på en tid.
0: Nej, hon kommer ur kyrkogärden. Hon är plantad vid Jankra Gröv och i Gåvar och Trygg. Blåaten, hon kommer ur nian hända när allt häste och bläser och blomstren i nian och så präger hon sig själv. Så han det som med tej täcka blomstren och så han det i Gåvar och Trygg var i snö och körad och i ett grön och skrällspannar stannar för källiga stäne. Och så kommer det ett litet låt och så för det urat och urat. Så hvis man tar blomsterna, så är det ordentligt gott om man gör det. Men så jag kallar det skrällspannet hem, så får det angående, så blir det bränt. Alltså norran för kyrkogärden är det tvär skörer. Standa vi i centra av mittelrummet och här är det så saltat i ögonen vid grånsaltet. Och så har vi spröjtat hinna vid enars av saltblandning. Det är bara det här, men spårningen är kvar som uppfattar.
2: Så det är spännande att följa. Det är så runt den i kjallar. Jag frattar gos nu. Gånkor.
0: Ja. Mamma ligger som gänga runt och hitta. Och samma steg efter. Det ser ut till alla för nu tror jag. Jag hoppas inte mer än tror jag. Det är väl dåligt.

0: beda fast det säger han.
1: Hetta var en allvarlig skavor det då.
0: Ja? Ja, hetta var den fast det så där det alltså.
2: Så här så först om.
1: Det ska det nog vara.
2: Och så då vilket när två då så han fotler att den. Så du kan inte göra och sen då släpper det att du får inte just. Du kan inte finna grävmaskin in och gräva en mittla strangers folk på rotten.
1: Ja, nu stannar vi till Ovali i havnen. Her det så lite hus, så uthus och så stitcher runt om. Och här next går in i och stitcher någon och här om man för heter en allvarlig skor. Skor och skor kan man säga. Anne Pettersson, vad säger du om det här?
2: Ja, det är flott där, men här ser det lite lättare att få bort. Att det är något gammalt kolonihavhus. Och här är det fullt av skor. Det är inte lätt att komma med en tröjn här och få bältbukt vid ena.
1: Så hette her fast ikke borster bare på vanlige måter?
2: Nei, men det kan grevast ved maskinen, men du slipper ikke av ved at hun kommer atter. Du er nede mellom trøyene og inne i sånn her kolonihavene. Og hva det kommer først og hva det kommer i atterne, det kan man ikke si. Hun kan være vilst inn her.
1: Du tar vi til Østen i Kink og Nian her, så Kink vi fram vi nekvare skur, altså er det så som er kommet her?
2: Skur har vært her og i nekvare. Iver vid Batnagaren och här över Stoppjörsundsven, hur vi läggs skör. Det är inte lätt att se var den kommer från.
1: Och bröjse?
2: Ja, tända bröjse. Det här är en äkva blommor. Det är inte lätt att ta blommorna där.
1: Men tog så har man tagit blommorna där, alltså. Tänker du blommorna där och så för det inte vore?
2: Så stäcker du tog spjärngen som händer vid att små planter växer, nudjar. Men de gamla plantorna blev av igen, blev större och större. Alltså.
1: Och vad märker du det?
2: Det märker att de gamla stora plantorna färre inte ner en skranningen eller långa river eller långa buster. Det är värre än det som där är då.
1: Men det är kraftigare.
2: Ja, men hvis du blomsterna snabbt sitter av och fräger över byggve så får jag inte av vinden. Och då kan det bli en öjlig rik och buster och snö.
1: Du har lojt till lojt som ska gå någon ner.
3: Det är äppelblommande med som det är öron som är blå att de som vet här flytt efter en tom för att blåsa.
2: Jo, jo, nu åt oss äta.
1: Detta var otroligt.
2: Nu åt oss skörer för alla pengarna.
1: Ska man vara ärlig och så det är en verkord tajur nu, men alltså han är kräckvar av gärdaskör.

0: Vi tverra stekka middagstøvnløgjen og tikkja i skrona tjå okkun. Vi tar var tøyende nå, og så gjerne sender vi ta en tøyende, tøy man teker sånne merkestøyens her av. Klokka nøyt sender vi plat og panelle, hette sending ur vetra skrona og en sending tjå unna Løgstøyen Hansen. Etter tøyendene klokka han tror jeg at sendingen har M26, hette sending i samband med homsmøstere Kappingena i Føbalte, som jo i Løtene, Trønder Arki Verstur. Klokka fem her var vi tøyende og sendet oss igjen i en åra vel sending ur saunenån. Vi da var tøyende klokkan seks. Og etter teg kommer en sammandrottur ur sommer mot ned i morgen.
1: Hello! Vi spiller Jack tørskvöld i sommer.
2: Jackeren i kvöld, 200 000 kroner.
3: Hon leder hånden sina första höldarutgave och i egna navn i 2013. Men framan undan har ju mått nu samstarva vid MC Restor för Jonsang Händasangen. Om framtående ställer ju yrkeslöjerna hever hända fjällbröta kvinnan och sin snittgiver tjolar och ett nu Miss World höppet. Nu vil hun sende ur Sunnoløyve, Leila Evreine, Høsteien, klokka 16.05.

0: Tja fråga! Vi lade 25% i avslottet av 1,5 och 20 liter spannon av oljetraver från flickor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 1,680 kronor. Spär hela 400 kronor. Tja fråga, håll sig i havn.
1: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
2: Överskrifter. Værsk atlanar delten av landsverste verur nyurløgt og starsfolk vera flott ut i almen og regne. Det avgjørte landstøyre av fundet i tjar. Globe Tracker var steinor og manabiru og einar som helt vanlig er gongt vi og luttlån avkastet. Tøy måtte stjåren fra, sier nevntarformeren og Tjøtjengafellan og Løyv.
3: Nevnten hever fra byggen av i 2013, da man byggen av kare penger i etter, ta hever nevnten til Jondevitt.
2: At lærere vil ha sett det i tøyer av marska starv år etter år alt og åtrykt og kan ikke forsværes, sier formøren og i følge av lærerefella.
4: Til nøyelt er lærere på pastasetene. Det som kan hente oss nå, til når lærere finnes på æreløyer her med fær først størv, helt til at bo i skolen år etter år.
2: Vi börjar vid landsverste. Håas Leisland av landsverste stäliga hever malt frå veru värskatlanardelten tjåstånen någon nyerlögt 1. Januari. Landstörri hever arbeidt via bröjta skipanen av i vujande bytjövärskatlanon och avkörde av landstörres fund i utjör att nyerlägga värskatlanardeltena. Og i Stotton skriver fra Paul Ekholm Elstjora til stjåren av landsverste Marjona Veie Thomasen settene persten Uitjoar ved å bo fra, og jeg leser, som jeg nevnte i telefonene, har landstøren nå tidlig endelig avgjør om at færre ved borster fra en av skipene ved Misaun av en bytjehara leiklot av landsverste, til en av skipene her bytjeverskattlander ved Luika Halt, leiosottmaler og tøylukt ved å løkke til de elra og i været av hjertanene av for Charlone. Enda mali at tritja greier i arbeidet bøyde i sambandet ved bytjeverskattlander og bygningsomsetting og i sønne held. Hette mest samståndes at somleies at bytjeomsettingen til landsverste ved nyerløgt skjøttes kjølet og i seneste leie 1. Januar 2020. Tover tog byen om at tritja at hente en omskipan for fram så kjøtt og smittelige som kjølet og i tøtten samstarve vi til eldre og stånar og skulle røse oppgavene fram etter. Det skriver altså eldstjåren Paul Ekholm til stjåren av landsverste Marjona Veie Thomasen settene parsten utkjør. Og Jakob Vestergaard, landstorus med vår tid, sier at enda målet at tritja greier i åpyrder bøyte i samband med bytjeverskattlander og bygningsomsetting og sånn er helt. Men det ikke vant til at fagligheten vikner om bytjemål vil ha flott ut av flere råd, heldre enn å være sauna i landsverset?
5: Jo, og grav fagligheten til landet noen, og grav fullt av rådkjøven, rådkjøverfyrtjøkken, så parkleiten til stier til bare for fjædra til rette parkleiten til det enda malen som man skal bruke noe til.
2: Så det vil si at du vil kjære landsfersk og i stedet for å bruke private rådgjøver. Hvor gjør det bedre?
5: I vil kjøpe et av tog at kjøpene som så hever ikke virka. Det er det som er skriven til landsverk, hukt at arbeidet på ikke hever ikke virka greit. Det hever landsgranskoene, sleifene av Vistla, i samband med kanningar av bytjeverskattlanden, og tog i verda omkipa, så lest at det var lagt til det elreiner som var av bytjingsne, og så lest at det finnes av bytjingsne fra alt det sett, og i snakka middellige middel.
2: Hvor skal så arbeidene ta en verskattland ikke gonger som atle? Er det privat og radioverne?
5: Det er han som stender for radioverne, han som stender for at bytja, og tog i verda lagt opp til, og tog i skjelta sjalvande, leinkur av tog, ber at han som bytjer som nekt tilkjør bytjingsne, bytja med radioverne der heva, så lest at man omgangs det at bytjingen gonger gale som har sett flere dømmer av senast.
2: Ja, kvar dömer Hoxie, tar vi ofta om bytjeverskattlander, hese senast och Arne, tar vi ofta sig på att gläser och ha byggningen. Du fäckst ett skriv från Marjona Veie Thomasen av landsverste om vikskiften. Och här åsannar dig av landsverste med den andra bytjeverskattlander här var inte kunde som attla. Och att lärdomen som kipan ut inte visar just är att verskattlander var snå näft fyrräkare från början. Och att åsamsvär med medeljottan och inskjö om vajting och fortsatt var fullfortsatt nu sitter ju ur till skriven. Och som beinleis uppfällning på hetta har landsverske senaste Arne Möverst sett flera återgåverk för att tritcha at verskattlander halta kåsene og ikke færre av spårene. Hva er helt ut av å rette å avmontere deltene nå, helt enn sist tjene?
5: Det er fordi jeg tar på arbeidet på ikke ørten. Som sagt er, og det er overalt at handa skipene er skjev, vi er til middelig, at det er ikke regnet som fullt og heit tar på arbeidet av at det er bygningsene, og jeg kan vise til det frakere en gang som er gjort der. Med den andre som du nevner om Habingningen, og om glaser, der er en frakere en seiten gjort om bygningsene ved heimene av murene, som er snu viser at den bygningsene helt ikke som er skuldt.
2: Men Jakob Vestergaard, ta jo teie malene bryr av og bygge malene glaser og Habingningen. Ta hver verskatt han har delt den altså til.
5: Nei, men bygge omsettingen la ta landsverk ta. Så det er det vi arbeidet med noen som også vil ha gjort den, og der får vi at det regner som ikke har fått stå helt takket av bygningsen alle som er.
2: Landsverk sier eisen at arbeidet med det er ikke eneste ærtelighet som skal takkes, men eisen er ikke noe størst tvørfaglig kompetanse, skikker over bygge her og fremveis. Og landsverk avhører imot det at lia sunt og teknelige skipene og tvørfaglige forelager, som er oppbygd til den seneste fjordingsøltene. Kan en avleging ikke være at i alle regjene om tegne og skulle takkes i byggemalene ut til sunn, at det er så få minne årske og tog til sunn er tjattende oppgaver, som til dømes at takkes her av helsene og allmänna malen eller mentamalen?
5: Ja, nu säger du beinleis det att jag vet inte nog väl av bygningsnä till det lite som kan öra och till något vi tror blir sånt men hur finns bygningen och nog dävt upp? Nej, och det här var fullt av privata rådgivning som kunde täckas här man kan köpa uppgavarna från. Det är således att en parter av bygningsverkattlanden är eisen till rådgivning med landa och tackar man kepa sig bort ur så läser man hever donalliga rådgivar tar som man väljer sig till att fylla den byggingen som man ena ska lunt.
2: Hur ska du bruka pengarna till att ta in och landsverk säger att de som beinleis uppfyllning har sett att öka värsk, hur är det helt styrst av det?
5: Jag har haft en drömmer om att bygga om sitt in till landsverk inte hever viska eller att han kipan och hever inte viska. Og det tar jo ikke færre om til denne skipen her og i Gjallrein fullt og helt av arbeidene. Det har vært flere fyrne lyst etter å få et greit arbeidarbeidet, og dette er å gjøre et greit arbeidarbeidet til å snusje om bygging.
2: Vinnie hos jo reisende malt fra Esner, at lette seg byggeverskattland i Gjallrein, en skrivet til Løkman skrivstående, som jeg har vi litt kjent her, takkvist 23. September, skriver Vinnie hos til å melde fra, landsversk melder Esner fra, kostene var stå bedre og velger gjøre dette, og måtte ta med raven om.
5: Ja, det er som vi setter til at styrer vant noen med landet, og grava tid jeg ikke om at åker færre brøyta skipene, og det er samfunnet om at åker grava fullt av skikkaven, rådgjøven i følgen som kunne skippa for bygging om bygginget ikke ligger til landsverk.
2: Så private rådgjøver og ikke landsverk, har du ikke alle ut av landsverk?
5: Ikke det er så mye som bygging, så har du halte øyne nok. Jeg skal ikke gjøre med klokene på som så teknelige spurninger, men
2: men er det ikke just det du gjør at du skal flytte da?
5: Nei, jeg tror ikke jeg tror ikke om arbeidet at han som hever arbeidet av byggeverk at han bygger man til hever arbeidet at han veien ikke legger arbeidet fra seg til en stån her som fører en landsverk.
2: Som to altså ikke hever alle da at det snur som byggemal?
5: Nei, ikke til å ikke ytla av byggemalen. Alle da alle til å ølge kraft og år, men til å ikke ytla vi flere byggeverk at han som har kostet skattetjaltaren rettelig noen penger.
2: Takk for det, Jakob Vestergaard, landstorges medvår.
5: Takk.
2: Globetrotter var Steinar Åman og Abiro og Einar som helt vanligere gongt ved Ålutlund avkastet. Tøy måtte stjåren fra, sier Odny Ellefsen, som selv var sett og nevnte noe Globetrotter, og er han ble nevnt derfor med vår utrykking av feilene og liv.
6: Visste du at det her var en vanligere hest å spille på, eller hvordan?
3: Nei, jeg tykker vi ikke vet akkurat hvert og hvordan. Nå ser jeg til, som du sier, i tjej måneder og nevnte noe Globetrotter, Arne ble begynt som stjåret, nei, årsaker som den der formannet Løyv, og tog for det så eisen fra som nendalimer i globetrakker. Men hette så akkurat meting nu at vi vil ikke sette flere penger i globetrakker. Vi halte ikke at han tann mövlig vinningen är att sätta flyg i stenter i mat vid Tanvå.
7: Sigur Atni Ellesen som har varit nämnt av formauer i Løyv och i omlaget Øytar. Han vikgångår att uilövna i Tjattikinkafällan och i Klopsacker är utgjört av vivalsiktelse från nämntene.
3: Det ska inte vara ivi om att nämnten hever från början av 2013 tar man en början av kvar pengar i att ta hever nämnten till Jondevitt.
6: Kvi hever frafansjåren og nævnte som hever etan firjan, veri så avhaltande at trykve på et her og kvara penger og etter?
3: Nu skal jeg ikke svære fra byrjan av et eller annet, men man har haft en forventning om å få et avkast som svære til våan som man hever nå tidsjå på seg. Og det må bare avsamma nå til å ikke leve opp til det, tror jeg også valgte å stekke ut.
6: Man vant ikke lotto?
3: Så skal man godt si det.
7: Det var også stått øyne i ære årsøkker enn bare Globetrakker som var årsøk til at nevntene Løyv i søgneste vik og kort i stjøren søgneste 14 årene Jan Jakobsen fra og samståndet stekket i sønne virksomhet i Globetrakker som sammenlagt til å koste Løyv og føreske tykkingertekere noen 144 millioner kroner.
3: Jeg vet godt at det ble tenkt sammen. Ikke så løye, da vi kjører det ut i samme tøynda skrive, at det er globetrakker og fraføring av talen. Men det er mer en heltarmøting av at vi møter, at vi tørver en nødvendig å gjøre frem etter.
6: Så det er ikke bare årsaker av globetrakker at gjøre den oppsatte?
3: Det er en heltarmøting her, det er et punkt. Men kanskje ikke nøkter de avkast, kanskje det seneste tøyene og sånne ting, ja. Vi tar målsetning om å klare minst som Mial sier Donsko i alle de 20 feller vid benchmarka og noen motor. Og det er selvvandet forventet vi at det hender kjøtt, men det kan eisne hende margin for så fort. Det er jo ikke la vidt.
7: Sier at den eldre sendte utvarpet hos seg vi han, bønt etter at han sammen vi hinner nevnte av limnen, sånn sett han personen i Joar har kunnet øyene om støvene. Øyne 20 fagfølge og øye gjøkt om PF-fagfølge heltene i Løyv, og tritsingertekkerne selv øye hinne heltene gjøkt om åknerfølge i Løyv. Ønske om på for øyene vil det gjøre allmenne vimersinger etter fonden vi nevntene, men søtte seg til å være nøkter ved kundingene. Nu det ferdig under tilgångene å finne en nødvendighetsgjøre, men det kan takke syne til stjøre i fellene som Løyv, og i omsida større åkner seg følge, skulle leve opp til streng krøv om å være til han som er ønsker å råpes fit and proper. Og i nødvendighetsgjøre skal du også godkjennes at tritsinger etter litt nå. Første krav at nødvendighetsgjøre bærer lykke treitene om å være fit and proper, og har øvnig at øke avkastet av oppsparing noen av tritsingertekere noen. Tøy nationaliteten ikke alltid avgjørende.
3: Men det ingen ivi om at hvis jeg føringer arbeider innanfor dette øke, så vil jeg bestemt at jeg håper at vi kommende søker, altså selv om vi kommende i utlandet i det.
6: Hva er det selv?
3: Nei, jeg kommer ikke søker.
2: Sier Odd Nielsen ved Ingolf S. Olsen. Det är ser att tro på att få fast starv som lärare i förska folkaskolan och i kanning tjan nomsvisen där delten är sast att åren 2023, 24 och 25 fink och 45 folk lärare präck men bara 5,5 tarra är lärare i folkaskolan och bara 9 har fast starv.
8: Till 18 av sommarfrytorna var lust efter 188 starvån i folkaskolan. Nekta i flesto, 106 tøyar amerska størv, medan 2,5 føst størv. Jakob Eli S. Olsen, former i lærarafellanon, gautekur ikkje at det var så nekt tøyar amerska størv sett.
4: Som holdt Lujus Arjuar undanfæren Aron, vi alt for nekt med tøyar amerska størv.
8: Kvoi sier du at det for nekt tøyar amerska størv?
4: Ja, tøyar amerska størv vil jeg alltid være at det nokkur lärare lärare som är i Färlöve och några branscher i Färlöve. Men det är bara knappt 12 störv. Här lärare är i Färlöve till branscher i Färlöve. Men det är 106 tyramarka störv. Det som är i Färlöve, det kan inte rätt förstå att det är tyramarka störv som lustar rätt.
8: Men kvätt är det att det är sådana störv som är bara tyramarka?
4: Ja, til læreren mest er at de ikke er til første år, så er det lærere som i samme skole, i 3, 4, 5 og 6 år, er å sette tøyere marsker, og skoler, og skoler, og skoler, og gensjen. Til for åttryksheten, da man skal etablere seg og sette bygg og annet. Så til nøyot er læreren på pastaseten, den som kan hente oss, til nok lærere finnes på ære løyer her med fær første år, helt enn at bo i skolen og rett og
8: Og i nøkron smarre skolon her nemengatallet skiftande og øvest ergosnek flokkar vera kvart år, ofta heldig valgt å sette lærere i togjere amerska starv, heldig enn i fast starv.
4: Det kan man ikke forsvære i sånne kvar, sånne fylkjende gjør. Og hvis det er en skola så løs at jottene minkar, i alt vi må ikke minkar så ekvistlis som utråkning av grunnarlig ofte er, så sutt jo døsni og gjør en grøynon at som man kan skanker seg som starv, ja. Det kan hende hvis en skole minker, men man kan ikke rett og slett ha sånn i togjermarkedet starve, så langt. Vi har i en skole en togjermarkedet og togjermarkedet starve, så kan man helst sette det fast.
8: Så du helder at det eneste togjermarkedet starve skal være til å ta anker for bansbara farlov i et lagt anker farlov i starve?
4: Og i mest av det er det, men tenker man større skolene, så er det alltid noen lærere i bansbara farlov og i som finns ju åtta färlöve, så tar man gott honom med i sin trakre. Men vi tar inte som rättvurser i dessa stövna, och att det är skammeligt. Och att de har bröjtast, och flera landstörsfolk undan färgen har sagt att det vill inte göra åkost. Och inte är hänt, men jag har mot alldeles då att bara läsa som landstörsmöver vill göra en läkare snurs.
8: Men Tishnek bröjt nu i år i månader för år, och han har blivit landstörsmöver. Hur är det då alldeles att han får göra åkost nästa år?
4: Det är ganska mer att det vana än det kan rockna vi men skopra i hesfär mot jottarna som vi är nästan klar är han där och klar för nästa smäll så är det ganska trubbel så just nej var tillägger men i allt jag ser Oliveran och då han Ukraina skulle ha bland sagt han ser Oliveran så nu rockar jag just vi efter så han lägger
2: Och här säger Jakob Elias Olsen formavor och i förra lärare fälla vi Frans Jensen När om 60 år efter hjärtsoltanar och i Venezuela är en 21-årig gammal mävor funnen av Löjvi under huset Tofton. Och i tjär faktiskt att en 12-årig gammal dronkor var funnen av Löjvi och i bynnen Karabelata var en hundtördryggen ut undan huset Tofton. Det tog Björgen Garlion 5 timmar att få hunden ut. Hjärtsoltanar var om mycket kväll till lokala tog. Tvær til trusja der etter en jærsjolta minkar møvleisjen for å finne folk av løyve negv, men vånen om å finne flere folk av løyve lever framveie, sier Bjørgen Garline. 5 dager etter jærsjolta er og løvstekjen største motivasjonen at halda fram, så langt utlitt er og for å finne folk av løyve halda vi fram og leita, skriver Bjørgen Garline ur Ecuador og Milenon X. Vevervanner, låt til frukslåt av Øssundinja, trutsjer til 8 meter om sekunde, som fra løyer minkar nere i et løytelåt vestan, men i en 5 meter om sekunde. Skutsja ved sølglåten og lengt mellom elene, og i kveld som er skutsja og iverhøver torst, hiten 0-14 sti. Og i morgen, løytelåt av Øssundinja, men i en 5 meter om sekunde, som fra løyer sunnan. Settna parsten gonger opp i estan og vekser, vinteren vekser opp i låt og frukslåt, trutsjer til 8 meter om sekundet. Holdskutja og giver over torst, som lurer settna parsten og kveldet for å rekne. Om nåttene støkker han vestrom og i vestan, hiten 8-13 sti. Og vi har ikke med landet hørst, er at Håas landsversk og vinner hos jeg var malt fra, og gjør det landstørje funnet i å gjøre at nyerlegger verskattlandet er deltene og landsverset. Arbeiden for i allmenn om verskattlandet skal lytte til stående eller eldreie som hever gjøttene av fortsatt Private rådgjøver skulle hever arbeiden og gjøkken alle verskattlandet, sier Jakob Vestergaard landstørres medover, som ikke hever allit av landsverset, tatt det snur seg om bytte verskattlandet. Marion Veie Thomasen stjør av landsverset hever unga vimersing og løtene. Globe trakkar var steiner om anna byrå og i einare som held vanaligere gongt vi og løtlund avkastet. Toi måtte stjåren fra, sier Odni Ellefsen, nevnta forma vår og i Tjøtjenka fellan og løyv, som selv var sette nevnta i Globe trakkar og Arnhan Kjørtes nevnta forma vår i løyv. At lærere vil ha sett ro i togjer av marska starv år etter år alt og åtrykt og kan ikke forsværes, sier Jakob Elias Olsen, formover og lærere. Fjellanon. Tekniker Karianna Berg, redaktør i utvarstående Elin Munter-Polsen.
9: Gjære fyr. Kistan vi Samuel Fritleif Knudsen, vanliga nevntir Helle Samal, kommer ut livra kyrkju mig kvölde klockan 18. Järaferin vir höstdagen klockan 14. Te vilja minnast Helle Samal kunna leta det till haltenon av Etlis och Röktarheimnon i Ronavik ena gavo konta i Färjabanka. Och så till kunnkir. Fra kringvarsnon om Jetsjen, Jekkerin är av skrannig kvöld efter dag och viko kring Kvarspö. Butjarvevren västanfyrre grådbråte och i Sörvaje var stångter för allare förslo i kvöld från klockan 22 till 23, landsfärsk. Fra fråskaparsäter förra, gör som tusen ånder och sök om lästrarplås och enare av åkara mång och spännande utbyggvingon. Omsöknar först är av midnatt 1 juli. Läs mera av seter.fo. Fråskaparsäter förra. Glöm med ej. Minningar löda fyrir bøtt og gjør deg av fostertøkke vera vaklnån mikdegen 1. Juli klokkan 16.30 møte fjellment. Førja provida. Fra Havnarkirkju. Konsert vi Haderslev Domkirkes Piukor vera i kvöld klokkan 19.30 Havnarkirkju. Sommartonar i Fuglafyr. Og i kvöld klokkan 20 vera Ochebis sommartona konsert vi Livia Nestrovski og Fred Ferreira i Ribarhuset. Les meira av Watson.fo, Kunningarstovan.
10: Og så er vi kommet til HM2-intene som sånne merkestendige til Rattes.

0: Ja, vidunderlig. Trevor Noah har også vært ute og rodd. Hvordan oppmerksomheten I vertslandet USA, Sissel?
1: Ja, og her har vi også sett en gruppe politifolk, altså det 20 politifolk I svarte uniformer som satt på flystripa på Dallas flyplass og rodde I varmen for å ønske norske herrelandslaget velkommen til Dallas.
2: Jeg brått ur NRK I morgen. Flere halte at Norra favoritter mot Fylabeinstronten I kveld, tog at Mostovelie et av sterkeste liene I Afrika. Norske venjaren Ståle Solbakken sier seg være fullgreien om dyktene til afrikanske Mostovelien I kveld.
3: Den indre treeren på midtbanen her veldig spennende, synes jeg, hvordan Sangaré fra Nottingham en playmakeren fra Trabzonspor til venstre og den gamle Barcelona-spilleren til høyre. De tre jo en meget sterk trio. Diomande på ene kanten og Pepe på andre kanten har jo begge spisskompetanse. Pepe litt sånn som kan gå inn I banen og smekke inn sine skudd og kan også spille spiss, så vi må være forberedt på alt. Sannsynligvis så kan det være at så blir det spennende å se hvilket stopperpar de velger, for der har de jo rotert litt til da.
2: Skal Anna av norrländska lionen halda fram I kappingsene, verre det helst norra heller enn Svörje. Frakland som kunnått en av store HM-favorittene, og Svörje hever ikke vært særlig sannførende I senestene. Svenska utvarpet hever til sett fram spurningen om det helt avhåksante, at Svörje kan fettle franske favorittene. Henrik Gustafsson, som professor I idrott av Wissenton och har lärt att ha skolan I Karlstad, svärar så lejs.
4: Det handlar ju inte om att vi ska tro att vi är lika bra, för det är vi inte. Det handlar om att vi ska tro på vår idé och att fokusera på vårt eget spel och hur vi kan hjälpa varandra att nå vårat prestationsmax.
5: Radiosportens expert Johan Elmander har spelat 85 landskamper och en hel del av dem mot mer eller mindre överlägset motstånd.
6: Först och främst så vill man ju förbereda sig själv så bra det bara går. Att fokusera på sitt egna och inte tänka så egentligen mycket på vilka man ska möta mer än det taktiska.
5: Även om man som spelare inte ska intala sig att ens chanser är större än vad de faktiskt är, finns det en risk att man överskattar sin motståndare, säger Henrik Gustafsson.
4: Att man känner då som underdog eller hur vi ska uttrycka oss här att vi blir passiva och att vi då kanske backar tillbaka istället för att hålla upp vårt spel, att istället för att tro på vår idé, att den risken finns uppenbart.
7: Är det någon press på er, tycker du?
8: Ja, vi har press på oss själva. Vi är fotbollsspelare och vi vill vinna fotbollsmatcher oavsett vilka vi möter, så absolut är det press.
7: Du har spelat en del stora matcher den här säsongen, inte minst 16-delsfinal med Sverige I VM mot Frankrike I New York. Vart placerar du den?
8: Ja, den är där uppe. Ja. Det är klart att den är högt uppe.
7: Om ni skulle vinna den här, vad tror du att du skulle placera den då?
8: Väldigt, väldigt högt.

0: Nu får jag sända upp platepanelen. Ono Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Du lustar efter platepanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tonlaganördar. Den värsta idé är Ono Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
3: Ja, velkommen til årlige nyttårspanelet på Inlås ur Studio 4 her i Sørstedutje i Havn. Nu plattpanelet er også synes at det peker og nekker av beste platten som kommer ut begge her hjemme, men også ute i hjemme etter brottfarende året. Og jeg er ute som kom nå til Ono Leidestan Hansen, og vi vet ikke hva verste neste 2 timer er. Og plattpanelet i det er mannen

0: omalarner Arre Roach, Herkar Eldevik og Jeyen Toftekord. Velkomne tid og gledelig jul og god nyttår.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og sånn, takk for det. Skål.
1: Takk for det.
0: Vi har bopp noen, da er vi.
2: Ja, ja skål.
0: Skål. At det her... Og tidrette faste i fuser omalar i kvøttene og som er via skrannene i utvarpen og i vetterskrannene. Og Arre og Herkar tidrette og sin gjerne høyre plattpanelen. Plattpanelen som vanlig første leierde i måneden. Men hette först för att tog vi i plattpanden och grejen. Och vi har något kjust för.
2: Nej, nu är jag spänt på att se.
0: Vi får så tja.
2: Om detta var en enlig svarlig att lade om massa starter. Men jag är för nu när jag smätter. Och glad för att vara på en vi.
0: Ja, och tack för att du tog att utla det till Sean. Det är en dag här. Folk kan inte komma och vara. Och sen Sean nu kvartas ut någon ser. Än den här dagen, sista dagen och Arnon. Och den sändningen är hon är kippad sådär som vi har gjort för. Att fyra timmar tar pojkar av förskar. Stärska förskar plattor som kommer ut i 2025. Och så satt han timmar så väntar vi en ut av allt och tar några kapatlen vid det kvart rört sig här. Och som kunde så sända vi live här ur studio 4 så tittar ut. Jeg velkommen, vi tikkar utskåd til sendingina, hver våre beste platner som kom ut i 2025, begge her høyma, men også ut i høyma, sendi enden av 2400 sms på, så det vi til det liksom, jeg mynda sendingina, og det alltid stått til å høyra kvart, de tittar ut i halda. Men hvis jeg spyrir ting frist er, altså, hver halda tid liksom, hever eitkjent 2025, tøvnlistar, det er øle større spurninger, det var ikke, men hver halda tid fyrir tid fyrir minna seg, du har fyrir. Vi skal ska bryr av det høyma, ganske.
3: Ja, det finns det också jag undrar att se det med här sån är att mot Lundavern är det nog så näck vill etablera artister som inte har gjort det. Det är det visst som så ja. Så så går grävs en lång red eller sen det djup red eller så mot kan man så är player vill att vänta att kommer ut. Det är väl från det visst det ses ju sport eller tar ju näcka fråga kusken jag då som är kom ju det där. Ja. Men jeg er nekker at vi har etableret og har også ikke givet noe ut i år.
0: Ja, hva er det?
1: Ja, jeg sier som Herga, ja. Jeg synes det er solgt det. Ikke så nekker helt der og gaver. Men jeg lukker at det er kjemen jeg vil nekker stekle og EP'er og da kom øyne jeg ut i 2024 og sånn, før jeg er et løyt land. Så da vil jeg være utsving, da skal man råkne vi.
0: I alt 2024 var det beste
1: år. Ja, det var
0: øver
3: nærmest. Vi hadde en stortlig episode. Vi dommalde det her året også sammen om og jeg minnes at Ivor kom ikke å ha listan da.
0: Ja, det passer, ja.
3: Vi utgav det, faktisk. Da sier jeg ikke om et eller annet om Knekv kom ut da.
0: Kan du huxa då?
2: Ja, alltså jag huxa, men då har vi ju Luca Juba Rötter som tid i förhåll till att Luca så längt efter att och tälja upp för jag är det, men är halt det att teater kanske inte är så öliga när etablera någon här så kanske give en gammal möjlighet att men etablera hon artisten är att markeras ju är och det är halt ju östne att när jag var utgåvan östne som har valt till hessa sändningarna voisa så kanske jag har varit en fyra månader för nutchar kommande etablera tonlager heter det
0: och som jag också om till kvinnor alltså kvinnorna dominerar störst alltid alltså ölandiga kvinnor som har givit ut och som har varit störstare
2: ja och så har det ett som kanske inte är en utgåva men som kanske är värst att nämna är att vi Östny och i förskon och i halvtid att det är första år här vid Östny har haft en förska AI-utgåv av Tonelage som Östny var en singel för ju är. Så det är ganska Östny som är brått och jag vet inte att det här kommer att märka för framtiden. Det är ganska en jävla måsutja.
0: Det är spännande.
2: Ja.
0: Och som sagt tidigare, då vi sätter live så kommer egentligen vi tickar boen och sms-boen och boen på goa platser kommer ut i 2025 och berger här hemma med oss nu, ute i hemma nu. Tacka fyra timmar så blir det hemlig tonakapattlen, men skriv in av 2024-00 och ja, det är så som vi gör att vi kör några runt er och till få en kaska tvärförskare och tvärutländskare som tillkommer ett pojk och SM2. Debuterar regeln så håll dig att du ska få en första skott på en av första plattor som du helt och hållet ska från mig.
2: Ja, tack för det. Ja, det är som min debut här på så jag hållde akkurat häntan utgåvan var inte ringa välja. Jag hållde till Ölja Neck som kom ut och är som är gott och jag hållde ett som gånger åter är att ta textmässiga Oj, nästa utgåva nu är Ölla Stärskar och det är nog klart för att uppleva att det här fittlen är och man ger sig man säger fär om det. Men han som är halde skära från Uri är ganska sälj att textmässigt. Det är Benjamin Rajani. Utgåvan tar först Leos Lugis här. Och håll det här är en utgåva som är heter var Östermund alltså snack med att by där här i plattpanelen så vart det Östermund by kvättnet här var ommäla Benjamin Rajani och är gav honom 8 av 20 stjärnor vis i minnesrätt och är har inte sovit så gärna.
0: Inte till en god karaktär.
2: Till en god karaktär och jag hade jag skulle börja sen då konservativt och man skulle lägga som inte strunga ramarna på när vem så det här var sen det jag av med det fanns så kött det av att han har att jag alltid har för lite att jag någon 8 jag tror inte jag hade det är ett en mäknar utgåva. Hon sitter öle väl bäge textmässigt men ösne tonlögren är öle goer och utsträcker till Benjamin. Alltså Benjamin har en öle särstaka rött. Och hans här utsträck alltid är helt, alltså till er öjna standande och till höjre det. På ena vägna till er han. Och det som är gav hon har sändigt kritik för att ha vär kanske till att tonlögren är öle polera och sitter öle stramt och väl. Men jag har hört honom när jag får så igen ta och jag har alltid ösning av hur jag gör mig och jag har alltid till att supplera öle gott för stanna. Så det är bara en utgåva som är alltid skära fram i år och hvis jag bara skulle valt en utgåva jag är så har jag nog alltid ser. Jag har alltid hon ankesväckna för mig ständer och drama för allt annat.
1: Kan man ju säga att det är Jondui?
3: Ja, han säger mig. Ja, just.
2: Och jag håller särskilt här vid texten om att här är så, alltså alla flesta sanger här är helt avmäntliga välfrågningar. Alltså vi har att bruka, jag håller han skapat några nutcha mynter i förskon sangskriving som inte har sett förr. Alltså att som jag minns för att ha varit här vid att sparska manan och sång till dömes för att fortälla att det blir vår morgon. Och alla ser dåliga tingarna. Men det som jeg så har valgt, og den sannsyn jeg har valgt, det er år i fatøk, og jeg halte at...
0: Og her sier han år i fatøk.
2: Ja, sier han, det er fatøk, det passer, ja.
0: Og det er at du hokser langt vel om han.
2: Passer, ja. Jeg vil skrive meg det, men nå sier jeg mot tøk, ja. Du prøver rett, ja. Men jeg halte at titlen er, må si, nesten ironskort, har man hokser om god så velskrivende med å renere. Och jag har alltid akkurat här lyckas styrka nästan. Alltså sangren handlar om det. Alltså ta känslan är det största. Så sträcka åren i sitt hila. Och det är en bruka klischéerna i sangren. Baby, I love you är stöndigt och kiksa. Så han vi känner så här klischéerna. Och så har alltid ösning att allt är stolt när man börjar lägga referenser in. Alltså han brukar KRP och Iron Blue som rickar. KRP har ju nog 8 år nu säger han och just det känns någon. Och jag har alltid en öliga från Halsan till en öliga, man säger, tuttningar med glanvära och i förskar tonaka särliga texter.
0: Som runda i 45 år.
2: Nämligen, ja. Men jag hade jag Benjamin vi man säger voice att han hade jag skriva kanske men slog av allt som KRP i alla fall och en stöje som ligger tätt på här på inte och jag hade han voice att handling via mer än år och ta att det är bara en utgåva som jag har ringt för jag kanske finna det rätt och ordna till apropå år är det fatök och så kanske öst be om ombörning för min ju år ta som här är kanske på DJ vill hacka karaktär eller så att då är det så jag hade vi skulle bara höra sanchen.

0: Oamintliga vekra leie og Erofatek, ja Benjamin Rajani, og hans her plato som kom ut i 2025. Gåste det, nå var titlen som var vekk, Natalia. Han løyter, ja.
1: Ja, nå fenger jeg dem just.
0: Ja, gåste det. Ja, han løyter, Kvarsløyjøs, Lujtis, takk, Kvarsløyjøs, Lujtis, her. Jeg synes du er særlig tøyde, tror jeg, at det er liksom en bisetning, som han bruker som høyde, jeg synes, takk, Kvarsløyjøs, Lujtis, her, og den beste platan som kom ut i 2020. Det var en tøftgård som debuterer i platepanelen, som pojk og henne, som best, og en av de beste platene som kom ut i første. Og en av fire tøymann her, kjente vi sender bøyne og tar første tøymann vi vil gjøre, og så satt han tøymann og sender sin idé, så vi gör det att jag tar några paddeln och ja och till det går väl skriva in 2240 och skriva in i hej plattpanel i september i uka och kona mo in hålla uka och över så loft och hon har ju så Sabina ja kan säga Herver Sabina och Torsi säger ja här är Sangren Botchen och vi har det i mer en nickel är Sanger kanske ippa i mer center vi när har hållsan Kari och Torsi säger kan ju fra och ja hon är absolut noterat att han uka och en av Florida stäsch kom finna som går ut i 2025. Og er det velkommen til?
2: Ja, en av de største utgavene første utgavene 2025 det en utgave som er og regjeren bare er om alt i kvettene og vi går i henne nødt og tøtter støtten det utgavene fra Elenborg og i Ever og Elenborg Polstøtter og jeg halte vidt høyre hvordan jeg får noe flott seg her, så igjen, hun begynte å gjøre ut i 2015, og hun er veldig just om seg i 2025 etter en mekkner utgave, og hun har vært øyla virsken og turnere meg, og vært øyla voja. Hun har fått hjem til førre, og hun har nesten tidlig stig at være tonleger bortsett av. Og det er alltid at høyrest atter, at hun arbeider veldig hardt, er professionell, og det er uttrykket som hun hever platefella og ombudsfolk, og det er alltid at alt som hun gjør nå, og hender en utgave til Åsa bare av Gøske. Og det er en utgave som hun har gjort, og i tatt en samstarv vi Per Ingvald Høygaard Petersen og Jens L. Thomsen, og det er en helt fantastisk framleisla, og hun jobber suverent, og det er eier reisen som en stor lot i halvtid. Og vi tar reisen i at Elenborg har fått seg tonlegalia, og det her et slag av, jeg har ikke ringt av Louisa, men elektronisk kunde frumpoppe vid EDM krytte. men vi är en sån särskild för skon hålla i allt det och tog höjder henne upp här och just ner till Näckvom. Här och Brym och blad uppe och Ösand i Ödn och vantar käck och allt det här och husen och hålla i er öliga blått till blad lite. Og hun øyla sansandi og tog ivast omgang til hver hun kommer fra, hver hun hever sutt oppe av at dette følger hun ikke følest.
0: Særlig Sirikøt som en blind plåts.
2: Ja, akkurat, ja. To ser henne siden det, fremfor vujtjene. Men dette er battle inn i øyla store jomenter og uttrykket at tonleggene er blivet mer oppbytt. Og så halte jeg at hun nå synker bedre enn nekrande jo.
0: Och hon har hur lika som hon lyckas näck för systern men kanske eller någon annan alltså hon tar lunch till systern som mot också.
2: Ja ja så han tar lyckas att låta in och hur han tar man hör den att hon är syster ja för jag största tonliga stöttna som vi har och men också vägna huxa är och menar tillgång till så kan att at hon får känt sitt egna omvälde kan man säga.
0: Och hon vi där nästan droppa på stöt. Nu är det bara Elenborg.
2: Ja. Och då man ser Elenborg nu så vet man att det är Elenborg. Ja. Men ja. Jag hade gott dömme på ja, hur så gott det är till läge som heter Sar. Mm.

0: Sar kallar sig sån sangen här och det var en nutjas utgång till Edinburgh som heter Rui Elver som kom ut 2025 och som bara Roach Poika och som var den största utgången första utgången heter Ari och här är det slett inte och samt att det är första hållare utgången till Edinburgh som verkligen har ordentligt sett ja, allt säkert till halvt i magasin och i färden all in på tonlök och tonlöka karriär och så så det är fantastiskt att höra och ja vi spelar ett er plattband eller vi tack att rom och är det 25 i tonlök i bäg här hemma och ute i hemma och det första timmen så är det första ruka och vi pojkar och så till det skriver in en linna 2240 och skriver att år är fatäck i målsliga rätt och det är så juka sankren som Benjamin Rajani har skriva år är fatäck i talamalska vi kommer inte och sådär sankren att finna och säger juka och Benjamin som heter ta kvartljus lujus tär och så skriver man hej tid här har jag katent i utvärs kvar är det faktiskt i panelen det kan gå och fortälla det till Arne Roach Herkar Eltevik och så är det Rein Toftekor som debatterar i plattpanelen men han är annars fast och fjus och i kvötten och tar er hinner på i sannlig östne så ja till er som är i sändningen och Herkar vi kommer till Lina
1: ja tack Frum er listar Lian Aune som Jenny Krakten Krak Sten Iberunder hon måste jag säga att för nu min och hon är om lei 2016 halt det där hon utgav några stärkle och det var sälja henne så jag kreativ arbete runt om sjön på den löjne som maskeras ju eller tydliga det var nek lista gröna som spalt och säga man vi tar någon dansur rösla bonar estetikor fyllte sig nek så ett fjällstar folk kan man säga. Och just nu en som inte var bänge för att arbeta samman vid öron lista folk. Tonalia hade jag minst den mest från allt jag gav ut sist det så började vi just äckla och så gav hon några stäckla ut och några har rätt nu i 22 alltid. Gav hon så ut den höllar ut gå sina fest. Oj 2005 utgav från så först till enskmalt och versionerna av utgavarna som kallades Whirlpool och så igen föreskull malt och uja och till det uja det har jag valt att hos avna mig känner inte ordentligt sövna kring versionerna men allra helst också handsligt aspekt och inte
0: i allt hon säger ju att hon var sändigt sin Lloydstein att det var lika som ja hon till först vi alltid hon rönns ordentligt först det ska ske det men hon fick hej hos alla tog innan ge det först nöjst
1: ja klart
0: så bara tyta ge röst när kan
1: ja just det och som man vill för ett utgav och så alltid jag inte först ska räka nek bättre det är ju personligare och mer på en rätt i mån till frambor och inlivan och annat.
2: Ja, jag är ganska gäst det hejarna när jag om allt annat nu kvätt jag har alltid akkurat så ser ut märka att jag alltid neck för efter alla flesta första texter har alltid sitta bättre än tarentskuchan, ja.
1: Ja, just det. Det är allt från mitt insikt när jag gjort den där läser det ordentligt men det är från det nu då står jag inte så stort att jag inte ens skulle kunna nästan nu är tycker inte det är för skull. Men utgåvan är homel runt om hotöchen om så jag hade en kallad cirklar själv en det dyker ringgraser i luven upp att dyker och in där och åter luftens vidskiften en sälja innerlig och vöker om på en av ödlen ljus någon som blir till myskor och att ödlen ljus ett omvänt det är väl också grej om i sin omvälde eller i sin frambering av utgåvan det är stöjler som är damer eller väl att vi har målat Måla ljusar myntir ur myskre, ur myskon stråkon, skugga så in av luvnån, ta mäknar den särliga väl. Och just ni här samstår igen i Vinnekva och främst då förskullistavölken i Lötene. Och när vi tror att vi lägger av sjönna mig som det är nämnt ju inte så inne i tjocken att vi fravir och man etablerar en utgång i AR är det där vi har gått över att de unga att komma fram med och Jag får känna en öll som hon samstår vi är också nekv. Jag hade Dania och Bainer mot skildrar att det har hjälpt till vi inte via förska texterna och det är alltid ett uttryck som räkar och lever alltså då jag inte kunde nämnas.
0: Man kan säga här är en uja av folk som...
1: ja, akkurat. Och sälja väl dant med att faktiskt höra Anna-Katrin och Eilströ. Det är en läxan jag har hört henne utförd. han kjente fra Valdraun og så gjørs dere selv, men det er minne sin drøm hver jeg aldri selv, at jeg utsikker og det er jeg personlig og det klærer han jo alle vel. Ja, men det er også han ikke regler åttan undan døk. Sangren som jeg har valgt er og jeg stamstar vi Hans Marius Siska. Leie nok da Moira poppet av et komlige leie av utgående, og helt å få en introduksjon til utgående sjølva. Og til leie høyter Alta.
0: Nå har jeg spørsmål, skal vi til søvn at jeg er ikke døtter til å spørre Alta.
1: Det gjør den, ja.
2: Det kommer jeg. Ja, vi er back to action.

Ja, det var sangren Aldan, Tja Frum, av henne utgave som heter Uya fra 2025. Her hun fikk hjelp fra Mario Siska, og at det her en sangren en plate som Herker Eldavik pågav som en av den høstersko som kom ut i 2025, av den førersko, og i kjøsandler, og hun kom enda ut tverferen, altså begge av enskån og av førerskån og tider, hvis jeg selv nesten nødt at ødnar til, kan man si, Whirlpool, ødnar enskån og Uya av førerskån og til, ja, Jenny Augustedøtter Kragsten som kvinnan handan from. Jeg rører alltid kvinnen der. Jeg var mynda 2025 og først skal tilhåndekampattel nå, og han som jeg har pojka, altså mer over en domt øyla vel da. Vi har til utgavan tja Døgg som øyter Døgg Nævnskjekk som øyter Livande som kom ut i 2025 og det som jeg alltid så det sexuella utgåvan är det en tror som håller utgåva det håller utgåva det är en koncept utgåva här i hon från att ha ja kan man säga ransaka sig själv man säger personligen Nick Wire hon har haft ja från hon har hållit ut så mycket om pappa sin och det har mint henne Nick Tan Sorgen och fällt Nick och henne tone like a lie så är hon just för en vent till jag syns vi och hur liksom teacher vuxna manna kärleika som ett evnen hon är rösten just finns ju första barnet hon och mävren och hon blev gift och korsa så innan och på den måten så är hon färdig och synter en tidsen och fett vågare och det har alltid höjre spej listalliga och inte minst tånlaga lia och ges utgavande som är levande och det har alltid tillvilt att hon är brukliga som kärlekan till föräldrar någon som var som uttryckte in ganska sin särlig vid att det var bej var fraskild och kom samman som inte var ganska så lika vanligt ta som nu och det var lika som brukt det som har varit filter eller man säger en prism och när jag hittar jag någon för att ganska till vi vaksna manna kärleka som hon nevner kan bæði en styrst og en avbjøving. Og jeg sjálfur at det rikka øyla valdkjóna etter en øyla styrst utgave som hengur vel saman tónaka lia og hon finn jo hjelp fra Høgna Lisberg som enn andre fyrir hefur framlagt fyrir hann og det hann gjørst og nekvar og tar samstar rikkar utrolig vel og och hon hade ju nyss fan ska man säga sen där uppe i gear och men sen där hon Elenborg kanske fylltes sen där på samma sätt inte bara där vinkeln men att det också väckna nu där blir sen där äldre tåra att kasta sig ut i större man säger kan kalla man det kraftlopp och såna katonstalia och jag hade det en framskärna ju kaos som jag alltid att att som damma första till honom och ja att öppna sig och ja, jeg har alltid, jeg har nekket gøy hos Angelo, og ja, men jeg har alltid sjålen at det snert måte bunten en ulla sterske sanker, bei, ja, han ulla nok så oppbyt, og rikker vel, vel fra kjent til å ta en barn. Så jeg har alltid, det var mitt første bånd på en sterske uka i 2025, og hvis du hører morgen, man, så kunne alt finne, sende ikke en lødstøy, og har man synes ikke kringvarsmål, og jo, her er en samråd av vi henne, her vi spiller noen jøkne seg uka, her hun forteller meg om det är konceptet som ligger att han firar. Och ja, vi kommer att ta en check vid bunden.

0: Det var sangren Bunden, tja, Doug Nevnskjegg, av henne 25 utgave som er livande, og det en plass som jeg aldri kjølver til, som ligger veldig vel, en sånn konseptutgave her om tolkar, vaksne mann og kærløyga. Men det tid har omalt han i kvartene. Det var sin vare. Jeg har satt dit.
1: Jo, jeg har prøvd samtidig som du sier, at hun henger veldig vel sammen og som konsept og tekstner og maten døkker bona og pavis ned. Men vi var litt sinter etter Jonon, at det kan skal være sinter innbattla og nok så bassått og... Men
2: jag hade två heta sälja vid bassen någon minst det med rätt och så hade heta läge kanske ett öliga gott dömme på ett öliga välletna lä så att det kanske är ett gott dömme på här till ett näst här kanske konkret en löv någon fall då vi tar vara synd och till att vi att det börjar klippa och sätta effekter och så kan det synd då bli fänga och en sån stilistisk konvälj allt det har vi brukt att ta Men hiven där så halt i östern att det handlar om att vi känner dök som sangaren som ofta ständer ölja ber alltså rötten släpper stand och ölja ensamhet så kanske är det östern bara två gamla män som har riktigt fel att hoppas sig se till att ting bryter sig
0: kvitter
2: kanske för jag kvitter ja
0: yes Får jag grejer till, och jag och kvötten kan också höra oss innan jag kvar vid flera år hemma hos jokarna. Att lommannen, hon är kommande. Hon är regelig och skrattar och glädjer lite. Ja, är det vill du komma allt då innan? Eller har du kommit regeln?
2: Ja, jag har valt en utgave som jag alltid ständer och ständer fram i år. På tammatan är att jag alltid kört några andra utgave och jag är som minner om Hesa till Ester Skala i Unicorn. Och det som är avvärst och kanske östen tog jag med damer östen och öliga väl bara gåan pop tonlök och det är alltid ester skal är ett öliga gott dömje på vi kunde gå kattla till för sukervatt alltså östen husen tjani i Josareyor och själv den nya plattan hon är Jöknuskikt pink och chankran verur östne hon lyssnar själv som pink pop så det hever öllan ek för oss där men det är alltid det som är avvärst är östne att det är ett koncept här som tar söta fasaden kanske är en inpackning av några öron som så ligger under. Jag har alltid att jag brukt överskriften ljusare en pop vid svörstron runt om och i kvättene. Og det som jeg mener vi til er at under det ser polera i uflatene, så har vi tekster som handler om svik og kynisme og falska viner og tever og ensamhattler. Så det blir en sånn kontraster ute, og det har alltid egentlig fungerer veldig vel ved seg i utgavene. Og så har alltid øsene, for jeg blir lyst til nørdeslig, jeg har alltid, jeg tror det er sendt, man kan være sendt til nørdeslig.
0: Ja. Endelig,
2: ja. Så alltid at henne har tilgang til enska male, kanskje ikke alltid lykke vel fra kvinnsen, altså malfrøyen, kanskje ikke alltid et han rette, og det har fikk meg hukse sin der om svenska superframløyeren og sangskriveren Max Martin, som hever en lenkere av hytten. Jeg leser en av en samråd ved han her. Han sier at han heter filosofien er at ljøya årene og melodieren alltid vinner av malfrøyen. Mm-hmm. Det vil si at det er større tytning at det er ljøyrett enn at det er så malfrøyslet er rett. Og jeg husker kanskje at Ester Øsne dovet her, og det skal man også være sånn til Jarver til at tåre, at agere. Så hon brukar år på en måte så att det fettler väl nu i sanchen och sidor öliga väl. Så jag har alltid att det är ganska gott dömme på att man ganska inte är bästa vinner vid åkken som är limer i förskrattstäving eller åkronören, men av öron måste jag säga, typ poppattlen och här är det fullständigt legitimt att agera det och vi tar sådana dömer på det. Och så hade jag ösnet till värsta nämna är att Kristoffer Mörsker har ju steg fyra, ska man säga, utgavna vid framlösslo och mix. Och jag hade ju ösnet att ha voiser, gosse stärskor Kristoffer Mörsker är som framlöjare. Särskilt att det kommer till sig här popp i utgavna är alltid här han dör, helt avmyntliga väl. Och klarar att skapa ljö som är ettkänt, alltså bejtät är moderna. Men ösnet att man stadig har ester och hennara mata ljö på berg och ljöför og i Sanje. Så tror jeg alltid at det er en øyelig god utgave. Jag har valt sanchen Mellow Cat och jag har valt det så heter läget till att han visar en ära sujo. Nämnde Jan är att sanchen ofta handlar om öliga mysk evner och Mellow Cat är en sån här vill föra väck från realismen och föra in och jag ska pismena och flytta från verlögan inn i en fantasi hjem her hun synker om denne spøkkjettene som hun tekker visser ut og i Purple Majestic Space halte hun sier. Så det er surrealistisk og det er dreimakjent men det er også stort litt.
0: Her er ikke det, det er en cosplay
2: jo faktisk, altså det er av Sintor i Ruias nær, ja, helt sikkert ja. Og jeg halte til jeg kjenner jo en annen i fargen som gjør hette slei og tøvnløy og tog halte hun opp for jeg kommer av i som en av de mest særmeste utgavene i 25.

0: Jeg har hørt sangren Mellow Cat og Esther Skala av utgaven Unicorn som kom ut i 2025 og som en platte som Rein Toftkort i plattbanden denne pokkara som en av de sterkeste og hemmelige tøndagapattene jeg har og ser mest og kan man si at vi snakker oss ned i poppen som framme på en nivå og det pura samtidig at det døylig popp er viktig aldri røst man skal ikke slamme det vi får ikke ha lintet til det for jeg er ganske ivet ganske sin mora melankolska men tittar ut det tittar velkommen over vi just nere Ari Fer i plattbanden og 2400 sender en sms på og skriver glem ikke første innspilling ikke nå tja tungkost tvåtan och dron och till absolut tungkost har kommer vi när platt och först nästa år och så till jag gläser till så till bara lust att ta här så rakt ni ganska tungkost i rakt ner är alloy men den där ser ut lite för blue är störst art vi är Greta Svap på bäck eller Greta Svap som kallas hon där av platt och till er Len Andersson Östne och ja Ja, jag går i hans stöd, inte minst då. Så det här ser ut att bli störst 2060, och det har man glädjat sig till. Så skriver han kring Greatest Shit och Joe and the Shit Boys, av verk som tar samman om den viktigaste förska bulten hetta Ara Tusen. Ja, absolut, en utgav man inte så ont om man säga, en Greatest Hits utgav. Det ska täcka vi mora fätter ut om något utgav, men en så är det viktiga bulten, helt säkert. Ara, välkommen till innan.
1: Ja, hårast är bara gav hessa utgavna tjejstjötten i kvartna så är det där en av de bättre förska utgavna i 2025 som vi nämnde förr sen så har det inte varit så nekvar hälta utgavar men lät inte tagga näga fra hessa utgavna det är Skull Sized Kingdom tja Leon Hansen och här är talan om tjej Sanchir och enskån och fyra av förskån här som kanske sälja tar förskå och gläckva Og Leon han er en einar i halt i førskon tonlagkøpet. Dette er et slag av bluesrøtje som leitar atri tui til tonlagarøtter og kan kasta samanberast vi sånn som Bob Dylan, Leonard Cohen og Tom Waits. Og det som Leon då er særlig vel til er at sias over og han skriver ølja så visuelt og detaljera så sort show it, don't tell it og utgaven eiter Skull Sized Kingdom som sipar til Hansara Knokk at hette er søver og tankar og opplingar som ångsvekna er maltar og i Hansara Knokk og i Hansara Hötte og så til jeg får ikke heite til utgavene som ligger som binder alt sammen og han sier selv i sentingen at her at han gjør ikke noe hovedstak på sjur at dette var lukket som at tegge sammen om at binder sløyfene om noe lø og han skriver sanger og han familie med Øre Sandavai og det er ikke som at man kan si at misjonen at herstegge heimen vi tåler en stund
0: jeg har alltid hatt noen eller nå ok
1: ja men han jo mekkene skapt en av poetiska utgave här som texter och löv här var fyllt han är öliga stärskar så och förtäljer det och här är inte några vanligt lä av dessa utgavna och men kanske som säger Arne att särskilt här förska som alltså ångsväckna i vävren till hjärsta sen det sitter här kurser för Jokon Föringar och jag halte att det enda vi har säga att jag gav honom 6-4 han önskar personen 8-4 förska och hoppa vi kanske får en mera förrest och att han hur verkliga fäder i går förskare sångskrivning. Och i halt jag gott döm ju på hessa goda förskare sångskrivning är till ej här som heter Kom hem vi mer.
2: Du lustar efter platopanelen Hetta en endesending og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: sånta också med in med en marschen men det höjdes så en fraglig grupp av allt. Och ja, vi det tog en flygast där, vi dachte att komma sen runt för ska ta några paddlar första timmen men nu han kör färre men vi lägger bara vi till tog in här kan.
1: Ja tack. Är färre vi hållt vi en utgåva som är nok så förisk. Jag har avstämmat där vi redaktionerna.
0: Ja, nu är det bara förisk.
1: Ja, nu är det bara förisk, ja. Offentjen, eller offentjen, är en förriga kärror och vi tog in i östen en näck förisk i blåstor bölkor som blev stånare i 2000. Det började som en klättsmer, balkan, orskobomba och spalt otaliga färger i färgen. Och då gav jag att han tar att hålla ut av tull för att ska bli till en tull. Så det är nog också en gymnasium till att det ändå är just nu. Och just nu är potten som mitt område är ute. Och att vi i 2016 halvtid har varit rötten till Olav Jakobsson i en berande parstra och utgavning i Opus som tackar vi ut. Och i 2019 var Olav Atterby och utgavning som att klinkra. Och här är Tejter och Ösning krediterar som samskapar i av Tujverskinnon. Och onkelstjärn är här, nu måste jag göra Daniel jag nästa på året, men onkelstjärn är här och blev Daniel Ösne, eller blev han en bärande pastor av Offengen. Tar särskilt Daniel och Kim, eller Kim och Daniel, är så tar bärande komponisterna i Tönlaka, universum och Offengen.
0: Det är också för det här också annat, det här och annat.
1: Jo, kommer lika in att det är så lite sugspår som var på inte att det var i 2023 ganska. Här ger Daniel, här är det kanske Daniel och Kim, som kom av en utgåva här. Daniel rör att så tyna till Abbasun i Grönland, Föringhavn i Grönland, som kom ut som en bok, eller myntabok, och en tonlig utgåva. Och för jag blev bland av höjden samman så är han bulkren klinkra. Han kom att han har flövna klinkra till Offengen. Så halte mig lika över här. Ja, som sagt, Offengen börjar som ett sort klesmer balkan rock orkester för så vitt. Nek blev vi, nek orska. Men vi tog in i utsträckligt brått rättligen. Det blev vi mer ett... Jag vet inte vad man kallar det. Nu är klassiskt kompositionsverk. Sammanhanger, långre löe, hula, närvera och estetikor. Innerligare känslor fylla mera och mera. Och i tonlagen också. Filmstonlag, name droppa Nils Fram, Olof Arnalds. Ja, sådana komponister. Nudjar klassiska komponister. Och i 2025 utgav Offengen sådana nutchen då utgåva som heter Movements 8 eller 1 eller 1 allt det där mal man brukar. Det är så första passet av en trilogi. Och av Movements är förska och islett så är det månaden det störst vi att hej en syska Davosen är kommen in i bulten eller framlösslen har gjort för ny utgåvande. Han framför Europe-teacher och inspalt större passar uppgåvande akrikosunek och kvar och Nei, vi har en opptid i varje nøysene. Movements er byggt av rytmer og rørsler, Moira. Det er et sånt konsept byggt rundt om det. Og det er akkurat, ja, nå løyte jeg kanskje løytsyndrom, men det er ikke søkt, men det er akkurat vi har noen konsept som kallar oss The Five Rhythms. Det er akkurat så fjerstere hippie. Sinter andre litt, sinter meditativt, men en fjer, vi gjør ikke noen orsk, og her orska er Orska flyt ju allt om i minstron och i rytmon som brukar det synt som ett repetitivt ampo synt som förska dansar ganska eller känna att man kommer synt i synk vid sig självan. Movements 8 är så i hövshöjt och bäckt och bara maskulina och feminina aspekter jag då har vi lyssnat fram till. Så det är något ett verk som ska höjras i sin höllt, upplevas i närvaro och stittle. Men nu är det en utavsändning så vi är färdig hållt vid en stittrig utgåva och från alla läge som jag har valt att spela är 8,5 minut. Det är alltså just det till de fyra första stäcklöjna jag tar utgivet som singleversioner och det här läge är ändå en 3,5 minut utgåva som kallas Up Close, så är man för en och tattar

0: Ja, hata her det stikki kan man säga 11 halt det ska låta last chat affention och jag tar det i OK och så kommer ut till 5 som jag knappt namn jag på nu.
1: Movement.
0: Movement
1: one lock.
0: Ja. Stämmer så svårt där och
1: beställ 3 mån.
0: Ja. Så ja, och så är det överst där. Och vi tycker liksom kommer runt där för ska ta några gar eller för ska ta några paddeln i hej själv att spalta ett le och när OK och chat Astrid Samuelsen som utur Who Do You Pray For och sangen som jag att spela var seasons men jag hade vill lägga till utländska men jag kan dock som ge en shout out till Suka och Astrid som är en dolja shit and there some rock out Uka was som kanske inte hörde så där när jag rötte och hon är en dotter stannar Samuelsen och har spalt vi när jag bara kunde det och är nog komma jag tror jag tror jag har fått en steg kallt i Uka steg på en atoi och så Terence som jag vill ge en shout out till och så andra alla det Ukans kommer ut till att driva det som ger var ut till här en spännande som inte nämnt här. Och jag skriver att 2400 att det är inte Niklas Hedra handyman är ett hit med kvinnor. Okej. Okay. Ja, och så skriver hon kraftigt på ett annat att hej tid, hon har lite lust att tycka hon en sangor som svingar rätt jag väl i tantja Niklas Hedra handyman. Texten är kämtlig ur i förslukan hon att dansa. Till du är välkomna att spela han. Jag har inte till kommande en uka men jag ska se det men jag har inte lagt mest till det här Niklas ser det kommer i Ukraina. Jag har och hon skulle komma en hel uka men henne bor jag så efter vi ser hon inte kommer. Men tack för att jag skriver den 2400 nu vi för att kasta och nivra sen där att du syns jag vill ju allt jag var tonar på pallon. Och här nämnde jag på en väg in ta ju sent i spel att the red clay strays var min intestentring till min jag var min nutja tentring till min 83 år gamla tonar hjärta. Tonar horen som trek som är trek sier snir så ser jag störst gott gamla årskvalskriga vikommande det är faktiskt som fina balkasne The Red Clay Strays som är faktiskt alldeles en rätt showröst men skriver egentligen 2400 då ja vet du kommer vi börjar bara att det här Rein Toftgård som debuterar vi plattar den
2: ja jag har valt utgavna Man's Best Friend tja Sabrina Carpenter som mina årsens utgava utländska og det en årsøkt grunnen til at jeg kjenner Sabrina Carpenter at hun liksom blir en fast inventar i bilen og tar jeg kjører lenge turer sammen med min yngste døtter her som hun bestemmer playlisten så det er sånn at jeg lærte henne å kjenne og hun fengte meg på en av veien og jeg halte at hade här kanske också några relationer efter och i center forskar känt som kanske är tog att ta ösne man ser ju så nära vi en sån gammal man som är ter och här jag tror en pop utgåva efter och det som ofta är pop utgåvan till är att det är kanske onkor som stannar attan för som driva väst i ösne och här hade vi mål att nämna Jack Antonoff som har framlagt med bara så platna og han lukka som øyne at han go-to mannen og i poptonen og i løtene, vi kjenner han med landa fra Taylor Swift og jeg sa en samråd vi igjen her han tåser om ljåmyndene at han gjerne vil spille på maskinen der som tar vore og ljåfør, ja, som med landa hever han og så har band ekko-maskin som han prøver at sitte og spille som det vi at sønka tempo innan og maskinen i oppbattor så han bruker til han rønner å spille på disse tingene. Og så han øyelig glad for hvis vi skal bli ordentlig nørdeslig, han har ikke løpt om kjennet, så bruker han øyelig nek for han her Jono Trush-synten, som er en klassiker fra Forsnån. Vi kjenner kanskje henten her synten også fra ørene artisten, Bruno Mars, bruker han øyelig nek for dem som kjente han hittet 24K Magic, Uptown Funk og Finesse til dem. Og til han kommer etter å hese utgavene, hvis man kjenner disse her syntene, så det han ikke som man høyre på en av venner. Og det er alltid er en snakke som resonerer eller vel ikke mer, men det er også en center som er veldig simpel og veldig enkel å programmere. Og det er ganger sin aktor i seg utgavene, altså at hun er veldig hun er veldig minimalistisk, altså selv om hun er størst ljø, så er hun veldig strøm og minimalistisk ui som hun uttrykker. Og det er alltid klær en veldig vel og gjør at hun er veldig god utgave. Og så alltid i øyne, selv om Sabrina hever inte skriva några texter själv, hon är väl liksom vi och just det här, så halt jag att hon alla gav er en ny för liksom kvärt att det handlar om, och hon säger själv att, och det är ganska det som är typiskt känna för att hon är till folk som har brottna känslor, eller man har också på hjärta, och typiskt är det att du är att också kunde bli bättre, och hon säger själv att hon är 2% grädd, så här är potentialet till att komma.
0: Jag
2: kommer mera, ja. Och det är läge som jag också vill ska spela till er. Det är alltid er rulla sig inte för tandläkastunden, tror jag. Texten han för det som kallar för the bare minimum, alltså ta standarden för en partner är blir så laver att han nästan är stottligt, så hon synger i sängen att hon är imponerad av en man bär att han dör och samlar IKEA möbler och vaskar upp, så jag också så är det ganska vän för jag kan inte vet så ja. Och tonlösa Lia, så halte jag vi kunde nästan mäscha till att vi framlöslen är att det to here is here push and pull chancellor med en trummer och bass som Antonov är så känd för, så det är stramt och samstånds är det också inte jämmer känt.

0: Så säger Danen, den fick ikke for litt. Die with a smile, Lady Gaga og Bruno Mars her av Uganja Lady Gaga fra 2025, som var det Mayhem som var en av de mest røste platene. 2025, det var Ari Roach, men jeg valgte seg platene, eller ikke under navn. Ja, man kan kjenne en, jeg vet ikke, det Jay Rutland, det nekka som større enn en selv, man det størstlig. Og han fikk jo til å skrive inn av 2400, den beste første utgaven ved Tanja Leon, skålt seg Kingdom og Tron, skulle det bare skrive om året først, og her i show samtidig at det ikke velfyrer av førskolen til Dion. Beste utlandske han til Warlocks, The Manic Expressive Sound of psykadeliskur, noise rocker, vekkost. Takk for en god sending, og selv takk. Jeg kjenner ikke Sergio Warlocks, men jeg har sett han nevnt av midtelen det beste utgavene her i 2025. Og skriver omkring Benjamin Rajani og beste første utgavene, og så skriver omkring The Land We Knew Better er den beste utlandske, og til Chris Ekman som øyer henne, ok? Han om Heimlångsson, skriver han en mann som i dag bor i Slovakia og lunch set at til USA. Jeg tror det vekker uka, eller vekker uka skal det være. Ja, Chris Ekman. Og ja, så er vi kommet til tidlun, Eger.
1: Takk. Ja, kjennes det at finne utlenske utgaver som maskerer er best, er alltid nok så tropult. Kanskje nå i måten til det første som er et område som er ikke solgt det ut han mån, så er det en ørgrinne av utgaven at det er høy og i en støyl og det er alt mulig.
0: Jeg halte det at det er her du ringes og ser noen samling, eller sånn, og det har du haft det til noen utgaver som bærer, men nu er det skatt at det er rævlig fjølt, altså spjatt.
1: Vi kjenner det at man, når man fjerde hese oppgaven, så fjerde man på en ut av topplister og browser-journalister og som vi har nevnt, kanskje mer mikrofon slökte men inte. Ja. Att det är få som dominerar nekvalister till öliga spjatt. Så jag är inte bara färdig och i det som jag har lustat mest efter själv. Och i Hölton, det är så helt där utgåvor som jag har haft från ända till annan. Ta visst det är en balkur ur Baltimore som heter Turnstile.
0: Jag visste ju inte igen så heter
1: det. Ja, det vet jag. Det där. Att det var något som ja han är ish för att ja han är en ekonomist han men det är ju 14 års sök. Det är upprunnelige en sån hardcore punk punkbalkor som det stod när i 2012 och har några singlar och utgåvor av batch men Jackson brought the com vi är inne i 20 år vi utgav en glow on som tar vann trutjar Grammy Wilsoner. Stilen är sen sina blev brötter sen blev stonar brötter till näka som onkel hur lust som pop och der hardcore down like helt här det är sån möts igen men helt att det räcker det rättliga väl. Det är rock town like som spalt över en sån hardcore ethos men nästan allt i sibont någon popstruktur som mer eller mindre. Det är det ser ganska syndrom stilen att har ut 23 jubile och tillnämnd i Grammy Wilson och i rock genren och i metal genren och i alternativ genren så det räcker inte att alla stan. Heter Hansliga Jökenbrotte i en show vi utgav den glow on tam. Vad ska jag där väl och största hitlistan kring att han har men och det är inte att Eva står i att hentan Hansliga etnan helt vågare nu vi utgav den som vi tvätt som ju utter never enough. Det är samma stilor, det är något som rickar och det blir ändå tidigt. Jag fick nog snäckvar och fick framvis nog snäckvar till sig bingar till att jag först började lustigt Nirvana och så. Något så, den där punkkänslan är också nytt, men det är inte... Ja, och det är rått, men det är känt att lycka väl. Så det är djävulen och att du... Ja, ganska rena att till Felix Bildtour button och så där. Jag och 13 år gamla sonen jag lust att neka vet ni det tas mig kvar från nästan kvar jag vill ta vem jag och så där sånt.
0: Vi hade man ett år sen tror du för ju när så vi tog kors så där höra.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är stil med såna som räcker som släder jag kan om det. Det är aggressivt, lustigt att ande fullt av orsk och näven är loftig och fötterna dansar samma i tonlisten så det ser nog snägg om att allt kunde som här var en pasta och sånt. Jag har valt att spela Sanchez som heter Soul, alltså S-O-L-E, som kanske inte är han som är mest ombå av hitlisten, men jag har en räkare och jag väl efter imiska spektrum som tonar räkare och det är punkot och det är popot, på en dag.
0: Yeah.

0: Ja, jeg kan lov for at dette her glett, jeg sier her mye aldre andre kvita mennesker som sitter, som minnes til grunge, og minnes til alt det at ta i 90-en og ganske 00-en, at det her, at det fantastisk, at det Turnstile, og sangen og Soul, og platan og Never Enough, som kom ut til
1: Sparskar gå og gammeldags rave.
0: Ja, Sparskar rave, og jeg vil med døtna for ut av YouTube, og hitje det live framforskning, tja Turnstile, til det sannlig og et opplevelse, bare sånn at det. Og jeg hadde lyst til platpanelen, og bitte rekke vattra, og er 25, og fast skriver ned, og skriver inn at halte at EP-en Kvir, som Eva Døk Breardøtter, ordentlig god. Og spennende nytt navn, ja, som kommer fram, og til flere tøymon, Gunnova, og drøn som gav en plat, og holder ut først, for jeg har jo mannen vær, og spalte sommerfestivalen, og så her nekve spennende navn som kommer fram, og som Rein sier, som heter Kjive, at det står ikke kjente navn, etablerer navn, ikke Kjive, til Kjive, sånn der, romfyrres ned, godt. Og så skriver onker under, du må spille til det av Deadbeat-plat, när jag Tamin Pala. Ja, hon är ju eller fresh tower då. Det snackar man till att det är Roach Irgus är kämpefjäppar att Tamin Pala och ja, men plattan är ju ordla. Jag finns så
2: Nei, man finner ikke misjon om
0: det. Misjon om det, onker og onker ser av alle. Men 2400, jeg skal så veldig øyne plata hos nye, og alt kjøtt hønne på platten. Og som er, her en plata som går rett alle stedene, og som vi, ja, faktisk tar på nasto, vi tvers gang rett alle stedene. Og til en dame som heter Rosalia, det Rosalia, som vi gjør en plata, og det fjøra platten kjenner, og heter Lux. Og etter min beste samføring så dette her, det som man kaller for mesterverk, at den er 33 år gamle spanske damene, eller hun er faktisk ur Katalonien, det gjør hun ikke, bortsett av hvert vi. I halvdige hun togjeren er Bjørsk, prins, eller David Bowie. Hun han som også skiles bortsett rikvene, som Bjørsk gjør det i 90 år, prins i 80 år, og Bowie i 20 år. Så i alt er jo denne her Rosalia, for i Holtvi, det er just løykende latt, og det er ikke bare, og sånn at det ikke burde. Og hon är liksom ja onkel Louis han faktiskt rätt att som en sån tonlistande en alkemist och ibland där Shankri Tujersko och mentan där Sherman tonlistande Shankri och Tujersko och mentan där Sherman och så tar dikka på onkel Mata Chan och hon är som väl skolad hon lyssnar tonlaga för ju tonlaga skolan i Katalonia. Og det har jo så, det har jo så langt ut i 2018, da han fikk det jøkken og brått, vi synes det første uka, og her hun blander flamenco-tøvn, og vi hip-hop, og så har han lukket seg platen, John Lux, som kom ut 2025, som omvalder i fleste føren i samtrum, er en av den beste, og jeg har noen som brått i ferie. Så her finner han en fett vågjere, og så teker hun hotten tøk vi klassisk kan tøvn, like, som hun blander seg med pop, hip-hop og øren sjankron, og en av det ferie, det burde ikke rikket, men det er ikke det. Og den platan är ju ser bara på samma att hon är sunken och inte färg en 13 i musik och malon. Och här hon granska liksom sån tematik i kvinnlig kvater för och om affära om Tembörsk som trick vad annars heter om likamliga bröjting och ofta vill det lustjök när in i tja i musik och halvkjömän och kvinnlig och halvkjömän sin det koncept ja det är en konceptplata håll sig kurs och så rösen kände att men upplösningen av parlej ofta för innetusjonäkven att han tar för nyrötsort bara allmäntligt stöje så pojkar hon alltid uppe när hon häcker upp mot de högre makten hon tycker att det är alltid närvarande till spanjolen eller spanska. Så och ta allt det vi ser samman, ta vi ser samman så att London Soft New Orchestra det är allt point vi, alltså det här spelar att han vill att du innan och det är rätt det. Hon tar kan det och just ner, smistus ner vittlige dövon. Så det finns ju en som heter Carolyn Shaw som är att säga tonade tonaskalt som är vid vi samstämma och få att hela rika vi som fåniska samman vi på hiphop och pop och så är det samstämma vi alltså, ja, hos ho innanför tonlöka. Men grunden känns ju alltid att man kan säga att det är lux till popper, till så gå sant ju gå med dig och där men det strämpar efter att vara större list alltså det vill säga och säger ju som man säger Jan att du som har hött av vitt lucke alltså vitt lucke minus lois kan man säga så är det här ja det är nästan frälsande ändå det efter att det är någon som har större ambitioner än det och som rör sig spärligt in också jogging gänga den sankar han ändrar omkring det här han börjar och så det är det menar väl halde jeg sjåver at det tar omvandet som jeg har røstet ned til skuttet, så halde jeg har rett ut at jeg hadde etter å måske være skalt det. Jeg har spillet til han og sagt som heter Berghain, og her får han hjelp for ungen en bjørsk og Yves Tumor. Og ja, her har man noe som etter her, hvordan man kan få altså imiske verer som man planter sammen her til å rikke, halde jeg, men det er ganske kjøtt som samtidig, men så ser det. Her kommer Rosalia og vi Berghain.

0: Ja, hatta var sangrinn í Yamaha, ta Cha Dishon. Er annar mest rusti uka undir 2025 alt, ta nokk barn sum heitir Baby Jones her. And Dishon trýtur gamla American mann og ulla á verst að høyrra her og ja. Ta var ein tough course með poika hesa platna. Men vi lack norska senda och vi prövar vi med nå att två inslag rätt och är det två först där förra. Jag skulle lika se vi skulle göra plus för vi för att det fabels pratar om Taver. Taver man klockan 3.
1: Yes. Ja. Ja, jag ska göra något shut out. Nu har vi Turnstile och Janne och vi då snackar om där förska Tunghorst nuclear metal bulker som ger ut vånande nästa år. Och vi då snackar om 90-talet rocken och metalltonagen och kvar kommer vi blåsen till det är frages när nuclear bulk någon. Och Deftones amerikansk metallbalkeren fra Sacramento i California. Tær har haft et godt tonlegår. Tær har haft 3-2 år av jubileum, og givet tær har stortjente studio utgave ut. Og her har finnet jo øyla gode måttøke, og har fyllt opp i enar konsert for eisene. Utgaven nevnes Private Music. Hun finnes jo øyla gode måttøkker fra ommelderen og høyt av flere årslyston. Med til andre Metal Hammer, som har vannet nummer 2 av Albums of the Year. Hun har vært nekv strømt, og i mån til nekvar er metallbøkker fra 15. Korn, kanskje, som er nok så halvt e-stein det i løtene, så har Deftones finnet en nødjan og yngre lustere skære og vaksende AHA. Og vi hadde bare vi skulle høre, jeg skulle gjøre kjøttet av. Vi får høre til deg som My Mind is a Mountain.

0: Yes, sådan og sådan er tungmål med skal til. My mind is a mountain. Tja, Deftones er tørre og uka. Hvordan sier du noen øyder?
1: Private music.
0: Private music. Og Arjen, det er ferdig kjøva Hergar Eldevik og Sønnes Åre, for han får sin til at Sønnes platene han hever vi. Så får jeg takke til henne ute for at jeg lurer av etter platpanelen noen, som har vidtjørst Arjen Fyrbeie her hjemme og ute i hjemme. Og her kommer jeg over et sms på som du ikke har også for vi. Rosalia og Berghain er kajsans i øle tomt klatter for å Eurovision skvalter skriver vi kommande. Ja, det är så där. Det är så man
1: diskuterar alltså.
0: Det är så där. Men ja, och tackar dig kon Trimon och Roach Helga Eldvik och Rein Toftkor för att tomta vara vi och i sentisne. Och gott nu kör. Ja, och gott nu kör till kan alla rode. Och vi är snär så för att jag tar ord Helga.
2: Ja, tack för det. Är för runda av vi ganska toy kändaste och kända metal orkestern nu. Tack sen Tonika. Omkvarve, Sleep Token, jeg halte jeg heiter vi av listan om tar jeg vær senast, og det en bølge som ikke har slett meg så gjerne. Stort sagt så har det skapt øyneka myte rundt om bølgen og limnar, og hva er det her der bytja søver og spinn rundt om hva det er, og hva det er og hva det er, først jeg kommer snakke min av akkurat her. Men då spelar nog en tonic som är här ett harst uttryck som ligger i tänker ända och metal med annars super progressivt vi nekon R&B, soul och elektronisk och tonic just nu. Så det är ganska synd odiöst och ambitiöst för flöjde men ett näst mildiöst ser det väl så som man klarar läst jag så synd från vän också så leverar efter vi leper augusto. Utgående som either even in Arcadia har vi valt att köra första singeln från som either Emergence.

0: Charlton up on the right. Maybe a shot from Charlton.
1: Ha, jeg kom i gang, og nå første parsteren skriver vår. Balkaspillet liot, 84. Land gjør det til 32, og nå ånden ved vår atter. Da blir jeg av søveruka Azteca Lakevotlen i Mexico. Fotballsaltan fortsetter vågjere til USA, Kanada, og så eisne til der store Lakevotlener, store løtner og store spurningene. Hette vi vil ha en her skjøttene har vært Lekva. Messi hever skriva Søvo, og Mbappé hever skåra. Holland hever sett Norra og HM-kort i atter, og Harry Kane byrster vånene om at fotballen kommer hjem. Vinicius Junior i Sambalanon og Brasile vågjere. Og så det 41-årige gamle Cristiano Ronaldo. Han hever skåra, men kanskje ikke samførst. Men HM ikke bare om de store, til reisende om de som kommer ur skukkanen. Kamp Verde, etla Grønhøtta Ocjanar om du vilt, Bosnia-Herzegovina, Falkareilja Løyvelde Kongo, Algeria, land som ikke bare kommer vi fra fytle ut. De kommer vi fra skriva hans en ekna luttla parst av heimsøvne. Og så det de som ikke klarer av det. Land som kommer vi dreimon, men får heim i vannbrådet. Uruguay, Skottland, Sur-Korea, Stornøvn som ikke rakt ut egen. Og så var det de smave landene som gav alt, men ikke rukk og langkur. Så leser HM, det gjør vi der løter, men det tegres en dreimann er fra der. Og nå kappen ikke brøtt. Borstor og roknestikkene, trieplåsene, malmåneren og møveleggene på papuren. Nå det einfalt, røkk, et la støkk. Og 16-dalsfinalen er å begynne her. Favorittene skulle nå prekva seg, til Lutlån skulle finne trønna, og så det støttene som skulle bæra. Og onker som vi ikke vantet, for kanskje gjerast HM-hetja og en dag. Og i dag får vi hitja atter av bølkaspillet, og vi får hitja fram til 16-dalsfinalen her. Vi hitja timon som klarer av det, timon som ikke klarer av det, timon store søvnen og timon smavo løtenen. Nå begynner neste parten av HM. Nå det røkk eller støkk, og nå det bare vinneren av maltalvene som kommer. Vi det.
2: Gimmerich. Pass through, what a goal!
3: Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick! And it's taken him 32 minutes to get there!
2: Back to Messi! Messi!
4: Ella Begovic!
3: Oh, what a moment! The 18-year-old! Oh, my goodness! Oh, wow! Wilson Isidore!
1: Og så vi her vi enn en HM-podden, og HM får i første røkstøkk-kapitlen. 16-dalsfinalen har vært langt givet og kunnet en dramatisk byrjan oppe av røkstøkk-tøstene. Kanada skriver i Søvå at mål var noe mye mot Sør-Afrika og verstkjøvende vågjere. Ikke vi flåtende fotballspillet, men vi vilja, disipline og en kvalitet her kanadiske fotballter vann. Kanskje sin største sier i fotballssøvende. Brasil kom i store troppleikere mot Japan. Ena løte hekk HM-sensasjonen i luftene, men Brasil nå ena for Brasil. Tar gode funnå en ved og vunnå 2-1 i ivetøyene. En latte for Brasil, ja, og et hjertanbrott for Japan. Og så falt Tyskland, fyrfalt av hemsmeisterne, en fotbollsmaskine, en tjov som gjør at Tutsche hever livet av de store løtene. Men måtte Paraguay brasta. Den gamle tyske tryggleggen kvarv, og Paraguay skriver i en av de store søvnene i hessen HM-endaspillene. Tyskland ikke langt Tyskland. Der har vi ikke gjort noen mån siden i HM-serien i 2014. Og så kom notten her Holland eisende for. Landen til Johan Cruyff, totalfotbollene, store dreimene og de store vognbrottene. Atter stod der her, av marsjene i midten vogn og sorg. Og atter enda der vi brottsparskene, Marokko helt høtte kalt, og Holland fikk ikke fæter av løtene. Og så var livet. Tver europeiske stortjøver ute langt og i første røntene. Hetta HM og sin regneste løg. Og det gjør det her, så en søve som du ikke vant deg, og så teker det en ære fra der, Arndt og Ørsle Reier. En som er Reier, til Eli Hense. Han sitter i utvarstående. Velkommen.
5: Jo, takk for det.
1: Og en annen til som Kristian Olsen, utvarstredaktøren i Kringvarsnån. Velkommen.
6: Takk for det.
1: Vi kommet og gjør den alt balkaspillet, og vi har haft tar första dystnar och vi hoar sig vi kallar det för rökstök enda spelen här är ungen nöje. Vad säger det om man ser första tojerna av HM nu tar det blir blå och det är spännande eller kvart är det en upplevning av balkaspelen och kanske knyta det första rökstök dystnar på.
5: Ja, alltså här har vi ju alla nekvedister och det är ju att man man vävjer stå i ödlån, man huxar sig väl om för att minnas allt det som man har att uppleva. Jag hade HM här till för mig och kossor. Och jag har större mån gott av och värst och spännande. Man har blivit en bilsen bara i händavien och handavien flera förrnar. Jag kanske lade vara vid att nämna Lionel Messi som är en alltrande fotbollsspelare. Och som jag någon pastar och dyst någon helt försvinner. Man kunde nästan helt i affären ett hora väs. Och så alldeles väl så är han bara arvus. Jag har att nämna att det är en dansk präster som heter Sorine Gottfredsen. Som har skrivit böcker med landa och debatterar och lägger med ett möjligt ämne. Hon har skrivit en bok för så långa tusen som hon kallar för livskraft. Här nämner hon något som jag omkring det jag också om. Och det är, heter vi att man nu, han allmåttig har sett några folk i heimen som vid ånder allmäntelig dejliga skulle lära av spekklokon och i röjna strämpa fram i möte. Och vi kvart också hänt han tankan tar ju hon nu bär han fram att en sån som Lionel Messi kan man välja träna och bliva så gaur det är den klassiska spårningen kan man vänja sig att bliva så gaur till ett kvart eller är man föddur vid enlägen hever onkel Givi och hon är så här måste sagt onaturlig och enlägen och tar ju så att han spelar och har sig han spalt. Så också om i åren i Kjassurin Gottfridsen att han ersätter i heimen för att vid annor skulle tråa efter hessen här magiska förläggande som han hever. Så han är helt säkert en av heimen som har funnit mig upp ur soffan här, säger det ena. Så här har vi nekvon nu.
1: Ja. Christian, har du en präst att citera eller kvar färra vid?
6: Jag känner väl att jag ser in Gottfridsen och jag känner också när jag har är det inte samröver vid ett möjligt folk?
5: Nej,
6: jag känner inte han. Det är en annan. Ja, nämligen. Men ja, så känner jag Jaunan på Facebook så jag vet inte vilka algoritmer jag ser mig, men ja, Lionel Messi han har det här kanske han vill sagt god givna talente och ja, han är vursta, kanske synter. Jag vet inte, vi tatt han inte ordentligt framme som kanske att han som skulle vara helt dominerande tar vi till Gjörde det första potvarspel, men han har ju så myntat och nå att så gaur han kan vara och just ner lötta någon här han bara ja, svojmar om han för det och han vanlig och daily eller men annars den generella HM-fätanen, allt som är ginch för sig av allt någon i allt för en hever värre är alltid spännande, ja. Samtidigt vi gäller, näck vi godister, nock snägg mål, nästan alla är det här stora stjötnar här var levera ankorsväckna, Mbappé och Haaland och kvartar annars ojta, Vinicius och ja, ja, värre än så säga allt, men det är min fätan så är som höllt att till varje ett point balkaspel på några matar kjalt om ta allt skulle rakna samman och trojer skulle finnas stört så blev det tablura lutsinter jag var inte invikla och ringde att jök någon skoa och så är det sådana de ankerdister som blev oss inte, vad ska man säga Iva Samir, hans när trojdisteren han
7: Ja, han får väl det kommer då.
6: Han kommer ganska att det nå, men i behöver ett super enda spel fotbollsliga.
5: Vi kan kanske även nämna att Borsle ur Rikven, Torskaland ändar attast i Sunnobolche. Och så är det att hur ser hickar man nu efter det ner? Hickar man efter spel någon vid vänjera brillon? Blir man under helt en av liten och stämningen? Hickar man efter hacktullon? Vad är det nu man hickar efter? Alltså Torskaland var till lije som skapte mest och fick minst borster i år.
6: Ja, då kände två och trus skott eller också.
5: Ja, det är kossor så här att det här funkar trus till. Och det här skulle ha funnit efter av sån utrockning som vi inte kunde bruka till det här större. Men det lukar, det här säger det sin tur om kossor det här var övriga. Det här har skapt nek, men det här har varit lite effektivt. Det här skulle ha överläggat någon haft funnit en trus till att träda. Det här samma är vi förvärande hemsmästaren Uruguay som eisen vill slå ut. Och eisen är inte är nog, kan man säga, nog effektivt. Så vi tar hit någon ändan Paraguay. Tar vinna motor. Jag tar täpa också grejt till första sist när får rätt. Tar vinna eintist. Kvar net han utan vinna. Ja. Lägga mig inte.
7: Jag ska vinna där han, ja.
5: Men alltså tar få flera steg, alltså neg flera steg. En tar i verkligheten kan man säga.
6: Oh ja.
5: Rattvust eja, nej rattvust. Och inte så i fotboll. Men här kommer så vi gör i bollen då. Och så möter där en någon, jag vet inte om de kallar nuvarande, men kanske förvarande Risa, Tyskland. Och så nu är det där knappliga, kom ner i åttondepartsfinalerna. Och man kan säga, jag vill jag helt det, ett så illa så kommer ur bollkastbrand. Och så är det fotboll då, eisen. Det är inte bara bant fram ett land av en. Vill jag nämna något då?
7: Du var sen jag hade. Där vann jag Torskalands.
5: Han vunnet nemlig av Torskaland i 1-0.
7: Ja, skåret beina veien, ja. Og får rett kors, og standa så i modvinden.
5: Ja, og Torskaland svimmer i Malmø-lagen.
7: Ja. Og så spiller det jævnleik mot Australia.
5: Ja, så er det. Og tappte nok så greit 4-1 mot
7: USA.
5: USA, så er det.
7: Ja, setan er dessen ja. I USA. Nemlig. Ja, men vi kunne lykke til at bare for å få en fakta løsninger på plass her, så at de som kanskje løsninger, hvis det ikke er ordentlig vidt, det er første som rykker ut, det er fjerde bare 16 li ut som balkaspillene, og det er det som er veldig som er kritiseret, det er 48 li, og du spiller 100 og 4 dysterlige der, og du kommer til... att ta fram några fall i jul. Det är då Tjeckia, Sydkorea, Qatar, Haiti, Skottland, Torskaland, Curaçao, Tunisia, New Zealand, Iran, Uruguay, Saudiarabien, Irak, Jordan, Uzbekistan och Panama. Det var väl det som hade sagt att HM kunde ägna vid början åt den här slånden. Tills det kvart är. Och så har vi alltså fyra liaträtt som rukar och till 20 Sydafrika som täpper mot Kanada och till Japan som täpper mot Brasil och så Jörskvall till Tyskland som täpper mot Paraguay och i natt Holland som täpper mot Marokko. Hasse Lantene Ero Rodgen i Svensson när vi HC. Så är det Lene som de mötas nu. Och här har vi så läs att Paraguay är så kommer vi göra mot Tyskland och där skulle så möta vinnaren av Fräklande och Sverige. Och jag vet inte om vi finner några som tror på Sverige. Sen är det Kanada som vinner av Sydafrika och här kommer så Marokko och möter Kanada. Och sen har vi Portugal, Kroatia och tar möta vinnaren av Spanien, Österrike. Och nu under här är det så USA och Bosnia och vinnaren av Belgien, Senegal. Det vill säga att Portugal har nu inte världens ringaste väg för att komma för att bo i Spanien. Att komma sin dovigare. Där har man en skram som har världen känner nu så tar för. Och hattar allt ena sig. Att hälsa London kappas om ett plus och i HM-finalen. Så för det rum hinna såna. Här är Brasil så kommer vi här mot Japan och så ska vi ha vinnarna av Filippinstranden och norra. Och ni runt så har vi Mexiko, Ecuador och England mot Kongo. Och vinnaren av Hasbal uppkör nu möter så och möter så vinnaren av Brasil mot Filippinstranden eller norra. Och så är det fyra till sista landet, eller fyra till sista uppkör när till Argentina som spelar mot är det Kamverde. Och sen har vi Australia som spelar mot Egyptalandet. Och så mötes vinnaren här som mötast. Och så har vi Schweiz mot Algeria och då Colombia mot Ghana. Och vinnaren av hässen här, det vill säga att Argentina till dem ska ända vid räka Colombia visst hej som är favoriter kanske komma vidare. Och allt här så långt som jag nämnt här, det spelar om 8 plus i HM-finalen. Så är det en skriver ut att det blev 11. Och som Christian tog varst en ja till. Vi hade en möjlighet för att ända 1892 till en dist i mittlen Varda Västertyskland och Österrike. Här två li är då nögt vid ett urslit. Det blev så inte 0-0 och pura hopplöst. Men det ända 3-3 och det gånger ut över Iran som inte kommer att göra. Och det blev 3-2 till Algeria. Alla sista distan och till 2 minuter efter. Och om Algeria vinner distan så möter de Spania. Så att de kommer att göra. Som är kanske att de tar först uppgörande där de kommer få. Och det kan inte 2 minuter så jävlar Österrike. Och nu släpper de att göra och Algeria färre än det bättre det är till HM. Tisch fotboll.
6: Nej, det är inte så att jag vill ha lögen version av fotboll. Vi kan också nämna den här distan med den var det Danmark och Sverige jag minns inte när det här men ta blev Janlöger 2-2 minns mig rätt och ta var på bekostning av Italien som reg ut här färgerna det är sånt det öliga ringt att spela sig bevust till en 2-2 eller 3-3 Janlöger det blir nästan inte till men alltså att det var så absurd jag hade det var då var det 120 älveringar ser man hängande älveringar till att det är 3-2 målet tja Riyad Mahrez som lade i Algeria 8-3-2 och i ivetöjne och så knappt blev jag såst då att det som anledningen av honom how kan det här vi just till att som du säger så vinnade skulle de möta Spania tappade och fådde en äglat artista och detta som blev tru, alltså man kan ju bara spekulera alltså, huxa varje spelare att nu ska vi inte täcka lugga väl upp och ta ger hon inte ja, det kan man bara spekulera om men vi lade inte han att han att det blev 2-2 i halta var alla i en tumme spalter ta kjette mittlen lugga och inte ta nästa 3 minuter när Österrike tar stå att ju boja och Algeria trilla i, jag vet inte hur snäga bult där mittlen sin sammanhängande och ja, det är att det blir jag syns inte för att invikla i rockenstitcher vi tror jag och Anna och här då varst framman undan, kaffe urslid du helst vill täva och då kunde vi få oss att det när vi har haft det förr och fink där efter hess förr och till öliga oäpe och jag sa nämligen en lej ut från en bar omställning att ta Österrike skorat till tru och här för allt luftna och det var inte från i Österrikskarbar det var från en bar i Algeria angstämnet det var bunt av Spania så kan man bara huxa om att Iran är annars huxa och hälsa lötna till att tar det ju vi är tata i 3-2 och rygg ut att det blir 3-3 så ja att det är kört OHP öliga OHP att slukt kan i behöver stinga sig upp men så blev det att ha sälja att ha ett hävs här i skojv och kappingarna som inte är och som inte gör en matematiska mening på en av en.
7: Och det som är avvarsdags när det är att Österrike har utfärmen och så får ta mal längt in i Ivet och in i Eli.
5: Ja. Alltså jag vet väl att HM Sövan och Onner Söva är fotliga av sådana lögnen fotbollsdistånd. Och till en kivas då är att det här som distånd i tvejforsmedlen Västertyskland och Österrike är lögnare än lögen. Och så spårningen om hesen eisen är er tä. Är vajtjörlig. Och jag har heller 20 år till att spekulera i kvörst och i spelare av hesen baun linon eller vänjare eller lejare eller några grannar hur tog så om hur det nu skulle sucha ut. Är du så idla som spelare kjolvor sjön nu då några år sedan att ömynda mig att ha blivit till att viska in i plänne och luttäga efter övrigt spelregeln en time och efter all 5 minuter ska röna vinna en fotbollstist men Sövan är ju smäckfotla och slug om fotbollstist och så jag ska inte avvisa det men
7: vi får åter till jag vet inte om vi kanske kunde tänka Line Lutsender efter den här 16-dagsfinalen som vi har va. Du nämner Paraguay eller Tarvinna så och Joar emot Tysklande. Först har vi att spela kvad gal vid Tysklande. Och kvad sker ta Paraguay kan vinna en sån fotbollstest.
5: Ja, ja, hade olycksaliga gåvor spårningar kvad gal. Tyskland megna i ikkje at omsetta Iverwine av baby spelle, altså så kallad possession. Men det var heller ikkje effektiv nok at skåret ser nei over malene. Og som dysteren lujer, så er det til fire måls for Paraguay at her doa og megna at oi ledja dyster gongtene. Rutman fer i urspelen och tar närskast till ultimatima så blir det brottspörsk. Tyskland skårar gammal nu till 2-1. Jag halte det i omtösten här och i Mivergen tar skallabolten med alla. Men att han har varcheck så är domaren samfört rum att annar Miverge förar malvergarna komma ut och Tyskjell blir ut här med alla. Ikke vi kjent. Och så är det 1-1. Och så täpar tyskar här i Brottsbergskappingen. Det blev en ägg snacka om framman undan dystnån, om hans ner ont av nudjare, ädla tudjare. Han och Kai Havar skiftas av Lutzen om tejpa i blåsene. Om han skulle börja ut eller han skulle börja inne. Det var vissa att han kom in av ödlen så har han haft öliga stora avvärskan, skåra mal och lagt upp till mal. Hes för börja igen. Og jeg skal ikke si at det ikke så han, men det var øyla nærvig. Og det er et som har vært nevnt i Heson HM, enda spiller noen eisene utover som var i Katar. Så gjerne korona, heter vi at man kan skifte meira enn tveir som var vanligt i åkara tog. Hva en tøtning det har haft. Og det er jo også at øyla nekkmal og opplegg er å komme fra innskiftaren. Omkant du så nek i fotbolls HM-søvende. Så kanskje skulle du se i klokskapsens bergspekle, kanskje skulle du tusje vennjæren haft at lade de undas i de utenfor. Men det klarer å bare ikke at omsette chansene til mål. Det var største troblandet jeg tusker.
6: Jeg kan kanskje legge til at jeg husker syndrom at hvis man hikker etter Frakland eller Spania eller omkring av hinnom holdt gå i London, så her var torre toppspillere og lydde som det bedre, hva skal man säga, øynstekling av evne at gjøre akkurat, altså Olise, Mbappe og flere ærer til Frakland, vi tar Jamal, kanskje til Spania særlig, og ærer som kanskje skapa og lydde som det mører selv enn Tartusko, allopsløkene gjør i løten, og sier alle sånn, det han har vel sett, han har vært utrolig god for Bayern først, men kanskje ikke i toppform, akkurat nå har vi skatter og alt det her. Wirtz er god, men han er en sinter annerledes spillere. Han er ute av vansjen her, men han skaper ikke nok øyne med drøyne. Han skaper nok nok, kanskje vi spiller noen annars, men også er det Havertz og er der som ja, tar er ikke så her superanstaklingene som kunne fære for boi en tvarmanns som fræklandingene eller Vinicius Junior eller de her typen der kanskje mangler Tyskland løtene, tar her var øyelige ivervå i spillene og her var øyelige nekva sterskere elveringsspillere og spillere som du har vel at letja trusda og anna som nek moderna li kører nek på, men mangler kanskje etter helt topp anstaklinga av origine. Jeg vet ikke om
7: men skulle du ikke vinne Paraguay?
6: Jo, Sean skulle ha vunnet med Paraguay, men vi norsk løsene vi etter senest vi så til her EU Eli og Tavar Emil løsene, vi og Emil eller Jakobsen, at vi har Paraguay som er med til de vøyker og lyne, alt annet lykke og en har, men orsker du vel, og du vel kjipauer, og hever heppene vitt der, kanskje vi nok så større mån løsene, så kanst du godt få et urslid med dig til en halvt gav.
7: Det som jag också lyssnade om här är att Tartoreisne vid Ravotlund. Tartoreisne. Att Tartoreisne. Han kör över. Och i Stuttgarn. Trondheim.
5: Almiron. Nej, Stuttgarn kör över.
7: Nej, kör Tyskland. Musiala. Ja, han kommer in och tar
6: takt han. Tar provokera han.
7: Beina vi. Alltså jag bara förnämmer sig av att hvis Argentina och Paraguay mötas så är Paraguay ett av Tamlino som torrer att simpelthen irritera Messi. Det som land som ikke er det, som er livet.
6: Som er for fritt.
7: Som er for fritt. Annars at jeg tror vi en mann her, Orlando Gill, vet du hva det er?
6: Ja, Malverin kjøper Paraguay.
7: Ja, det er faktisk han var god ord. Jeg husker, ok, hesten vil selte hvis det skal være. Jeg fanns jo der, han spiller i San Lorenzo, i beste delten i Argentina. Men han ser ut som en mer som var nok snær ved å selge selv han alltid, at han har sånne dyst som at det er. Det er som jeg har haft hele karrieren bare på å spille vel til HM med landet.
6: Ja, på tjoa.
7: Ja, mexikanske Malverin. Så hvis vi får lytte til å som Christian, hvis du lovte ganske først her, Franklin Svørge, der brukte han seg kjempe senna ur dommer ta Jim Carrey så fitter för Ivers Bjerna Dami om han hälter att chansen John är 100 och han svär att den är 1 miljon och han blir så glad till så är det faktiskt en chans.
6: So you're telling me that there is
7: it's a chance.
6: Yeah.
7: Ja. Kan se till om svärja.
6: Kan det Luca legit att det var som att lägga mat till dömigan där men hata vi har helt kört är mal Luca nämnt att han kallade den där mat till Tyskland att han skallade dem alla till Malvergen vid förra års i domaren. Jag hade inte att det är frysbärsk. Jag hade att varje spärren stämt det här. Han stämt det mordla men ju senaste alla tog. Malvergen kommer redan ut och mordla men ut och igen den är med variant som gott nog lägger händerna av Malvergen. Mer eller mindre aktivt. Ja, jeg hadde ikke frispark. Jeg ble faktisk nok så bilsen av at han overhøver ble sendt til skjermen, men ja.
7: Og ta også da om at han faktisk var nok så vel avgrett for at var vi bruker.
6: Ja, altså, et annet som man kan skal til å si, og i Tyskland ikke vinner mot Paraguay og alt det der, tar spiller rettelig hardt, og tar ikke jeg Ecuador til dem, så er det sånn. Dommerne har lagt en nok så bleita linjo. Du släpper nok så lengt halvdige. Oi, hva sier halvdige med jeg har lagt mest til i flördest. Så det er kanskje østelig firma hos fire teg som damer vel har lyst til å verja og provokera og spille sin trasht.
7: Det er ikke svaret ikke, det er verja slett ikke.
6: Nei, det er skåret. Jeg har vunnet 5-8, tappet 5-8. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om Swerch. Det här var den. Jag sa ju kända den här 5-8-disten till dem. Men ta och säga, okej. Ganska tar kunna och kursa, men...
7: Ja, men det var rätt att tullja att Tunesia får inte vara att gå av livet.
6: Nej.
7: Och hesa här i kappen.
6: Nej, det är det. Nu hade jag så att liksom är rätt att grått för att vara att de går av livet i kappen i Ivrävs här, för Ekland. Ja, i Sörlja och om Swerch har näka särliga gå en chans. Alltså, Swerch är platt jag vet till 4-4-2 öliga disciplinera och gott varje spel och så här, men ja, som du säger, jag vet inte om det har ordentligt havat hör kvaliteten här akkurat för i visst.
7: Jag tror att du snackar ju Janne om töl utdrockningar till att tilltäckna XG till att säga expected goals det vantar mål till er för att och den rockningen säger ju Bolsen kommer i fyret och skallar så rocknar det upp från hver stund du och så vågar du borde du ha skåra och vid den vanliga skåra hessar stövna så täll det upp.
6: Ja, från 0,0 till 8.
7: Ja, och till dem så är brottspart 0,8 och till 24% av brottspart kommer att skåra. Eller Dembele skårar hattrick och i dystnån mot norra. XG-tjonen är 0,1.
5: Ja, det är väl ordna.
7: Det är ju, alltså, det är ju att vara tro i. Mm. Tato skorat troi, mm. Och han skorade uppa chanser som är så lyttlig att det faktiskt bär en femteparts av en mal.
6: Ja, mal var ju något nummer 2, 100%.
7: Ja. Men ta, jag nämner den Bele. Alltså, jag husker, den första tonen är Mbappé och det är Olicia. Och så är det den Bele. Och så, alltså,
6: Ballon d'Or vinner.
7: Ja.
6: Alltså, på resten.
7: Ja, här är det redan en spelare till Fräglande. Mm. Svörja, skulle det bara be att hackra makter, skulle det sparska den Bele ner. Hver kan man göra?
5: Alltså Sverige har vår lejt ett sig själv i Roma då. Det här funkar av ödlund tjauvån i heimen och så funkar det en däna. Och vi skiftar med Danmark och Sverige har så väl inte allt över så öjliga gå. Och dänen Jon Dahl Thomas han attlade sig över om sånt och skulle lära sviar näga helt annat än det som det har gjort i öjliga nekvar. Och det som kunde ganga galt det gick galt. Samlagen, fotbollssamlagen Svörge, det suntor och det blev ett öjligt stroj så sen Anchmar kom att samla stumparna och det var, kan man säga, också häppner att där kommer vi till det här och ha en till sövliga hever Svörge säger sig ut av läge vanligt. Jag halte att hese dystner som vi nu har sett, og dystner og punter HM har vist, at i allåpen hånd, til å si at jeg svør ikke hever bolten, takk under den ega. Der har vel tver allåps framherjar, tver nudjarar, som vi kunne si narskast heimsflotts. Gökeres og Isak, Arsenal og Liverpool. Så framrattar jag spelet här. Det var en öjliga, spännande centrala mivadlare som Aitor, Kajdran, Airi eller kan han heter. Öjliga goda spelare. Framrattar här var det vust dikter, skåra mål. En tag och i 5-1 åsikrar någon. Till en löjande åsikrar tog i Sverige kunde gott ha skåra fler mål. Men som blev nämnt är Johan dikten som har varit dikten fram om ära dikter tar man huxar om svenskan fotboll att du jogging till innan tar det var fullt och helt glömt varje spel. Och det är något som normen till dömes ice när jag light efter tar vi är dikten kalkulera vår fotboll och effektiv fotboll och läta så få mål in som tillber och så tacka ut att man har möjligheten. Det har vi svårt att glömt. Och vi sa Eisne och du syns att det är att spela. Jag har att spela 2-2 Jan like. Kan det passa? Vi syns att det är något. Men jag tror att vi spelar med dig.
7: Ja, svenskar nu.
5: Ja.
7: Ja, la mig kan det här.
5: Det spelar med Japan alltid.
7: Ja, jag säger.
5: Ja. Ta så att jag har Eisne spräcker i varje spel någon.
7: 1-1, ja.
5: Ja, 1-1. Som man alls inte vanliga säger. Det blir ju sin spurningen om jag spelar ödjus värjespel och mera manskänt värjespel. Och vi såg att onkan som spelar juggnumfört ödjus värjespel. Så ser man onkan som spelar äggvilliga tydligt mansvärjespel. Men det är flest att spela en sådan blandning. Tjecka som vi dvunna här nere i Fischer och Ulla Langardusian. Tar övrig av ut av läge vanligt i hessna har han spelat någon. Tar spela utpräka mansvärjespel. Och ta roko i den grad uppa det här kontoina.
7: Kvitt gör man det? Är det att vi hinner renna dessa lejser? Det är för några lösner här. Den ena tjeckiska spelaren täpar så in tvåtest. Och så är det faktiskt ungen efter att hjälpa.
5: Ja, det är väl så. När jag har tvärdla trutsar för att jag har lagt öjra till. Och Eisne har haft samråd vid han Johan Stål Solbacken. Omhäs och vidskiftning. Och han säger att är du en värre liv? Så har du nästa större möjlighet att vinna om du helt är till ödse Sverige och principerna helt är en man-man. Ta ska du vara lika gård eller donaligare än motståligande. Alltså vi tjau norra i hessen dysten. Jag kom att här och i förrän jag var stöver här där stann det ivfyrig som kvillade vinter någon. Så här har de en chans. Så här har de simpelt en ongan chans. Och hvis Sverige skulle ha nägra en chans och möta Fräklande och i kväll. Så modar, oavsett hver av ötlen där är, så modar röjna cirka fyra att fransmän inte har för negg plås att dosa sig röj. Sverige kan inte ge för negg bäggrum och det kan heller inte löjva att sugespelaren, vångbackor, ständer i fyra som kanten som är så sköter. Så att, ja, tar få oss under säk fyra. Och jag är nästan här som domdomare att här är det möjligt vi ser så fitt och damen är här men han är helt olycksaliga löjt.
7: Men onkt i rygga då? Man vet inte vad den.
5: Nej, onkt i rygga då. Du visst har haltat det kan man säga, ut till brottsparkapping så ganska ägst. Och vi har sig fräklar.
7: Och gärna, jag också är vid damen. Nej, svart. ja, men det är ju er
5: jackan. Och vi har sig fräklar och inte och i hessen har jag med att spela någon som inte överrikar öjliga väl och i halv 5 minuter. Här och vi är några allägare här till att säga inte så sådär, inte så öjliga gott ut. Men hur kan man börja upp för Mbappé och Olise och Dembélé och Doué och ja, alltså. Det här är då reande gauger.
6: Ja, du snackar om så här inskiftningarna som ofta yeah. kommer att ta i mannen. Alltså, då kan du skifta trutjar ut och trutjar in som är akkurat lika goda. Yeah. Så kan man knappt göra pura frustrar in. Nu kör högt an er. Alltså, det är ju... Ja, ja. Det ser ju kjolt att det är troligt att stäcka.
7: Ta enast färna är att hugga till fräknan och ordet också. Hur kan det vara det här? Det är värt att ha norrmännen vid B-landslinn. Det kommer kanske att lycka till att gå i här. Stål och Solba kan vara det skifta alla ut. Ta oss ner norrmännen som nu var uppvaxen i Ångland och visst nog. Han är ju överfyrig på Makano. Och så bara München, alltså värdeläkaren och han säger att han faktiskt bara luttlar och fint, det har också säger okej, så det blir till att skåra mot dem, men igen hvis vi skulle komma djöken i Atlar så får jag vet kanske inte för att lycka djupt i Atlar av oss ner i 60-talsfinalen men jag har lycka att få ting bara tippa helst kött, kvart i sig, Frakland och Sverige.
6: Ja, yeah, lär mig bara smäcka 2-3-0 till Frakland.
5: Ja, men det var inte ikke det var. Altså, jeg vant jeg svør ikke skårer, og faktisk så vant jeg dysteren være tattere enn, kan man si, enn det som man har opplevd her til i kappingsene. Men Frakland vinner, og tar vinner nok ved en tvær mål, men jeg vant jeg svør ikke skårer.
7: Så vil jeg tro jeg et?
5: Nei.
7: Åkstannig.
5: Det er 5-3.
6: Det är hört svängst dubbelslut den tror jag.
7: Det var så här. Vi hade haft jag hade inte snackat vad tror vi Kanada att här vinna akkurat och Sydafrika och man ser hvis man kan välja sig ett land att få i en 16-dels final så är väl som Sydafrika har spalt. Tar annars finns Nick Rose från Onkronaus near Grindr någon som säger att här var ett av bästa liv fram till tvärdags första alvringarna.
6: Okej,
7: jag har hört det utdraget okay. Snabbt, men heter Jarva spelet att man faktiskt är inte 20-alle. Och så såg vi Holland och Marokko, och i munnen optiskt så han vinner Holland, men Marokko kommer att slå halvfinalen senast, och Marokko är rätt lika god halvdje. Vi det kanske inte bilds när du.
6: Nej, eller Marokko är nog ett av de helt spännande afrikanska landen som är stundt fram så stort är.
5: Ja, helt säkert. Här är vi skiftet som är ahover. Vi tror att det är nästan fjärde kvar spelare i HM-kappingen som spelar för en show är man inte är födder och uppvaks.
6: Mm-hmm.
5: Och här ligger nog Curaçao och alla ovas i halde Marokko era treblås. Men det som jag lyser mig fram till tid är att man har en kipa fotbollen i Marokko i vår tog. Så lesnar är man har uppbyggt Seira Donalja spelar. Och jag halter att och efter att han är backor så är det kanske inte tåsa sådana gomman. Men högre backor till PSG och till Marokko, Hakimi, han är helt när under linjen i hans nere stora stötten som skårar målene. Han är gammal nog i högre backor än som vi såg Kimmich till Tyskland. Men det är så öjligen inte mer än högre backor. Tar er verlegan avløypere, eisene og venker. Vi så Chakimi i Disney, noen kjærkveldemøter eller nattmøter Hollande, som kommer inn i holdrum, og har fantastiske timinger, renner i bakrum, i dribblesterker, nesten håpløsere slipper fram vi i en mot en defensiv spilstøven. Han er for meg en av de aller største kjøttene av fotbollslagpattelen i anno 2006.
7: Så Christian, hvis vi lofta 16-dels-finalen akkurat nu, så færer vi vujer til Portugal og Kroatia. Og nu blir klokkan at trusdokken har lutt sin drøy.
5: Det vil si at Eli Tumma ikke snakker sånn.
7: Det er bare så det får alt visen du skal si, ja. Portugal og Kroatia, det er vel en sånn
6: Åsar av Jaunlöj.
7: Ja, jag skulle säga det.
6: 22 minuter kanske.
7: Och är det här vid Ronaldo och topp?
6: Alltså, till ögon med vårt av Portugal som spalt alla minuterna här till. Och det är Cristiano Ronaldo, ögon och 40 år gammal. Han har inga kvult, finns det. Eller till att säga. Han är 28 år, han har kanske finns det sin där kvult. Till att, lika som Messi så ränner han inte när han säljer en men... Han har heldigvis finnst lukkan ekki bors ursum Lina Messi finnst hér til Jeg sa Portugal Hva var den sørste balkadistrin sjá Portugal? Puha
7: Ja, jeg held da, ja,
6: kroppu vi her Det er 0-0
7: Ja, det er fra passan også vel Måter Klubb, ja
5: Det var faktisk en fyn for
6: Ja, fyn distur, Kolumbia
7: Det tar Kolumbus i veilegger nere Stort og Ringstad
6: Ja, nemlig Ja, nemlig Altså, jeg sa ikke Atlantistin Men jeg sa nok større enn Perstavnon Og Fynd det står nok så åpen til tøyer end-to-end som Anchman sier, men Anchman ja, Ronaldo spalte ikke en gavandist, altså han miste nekva bult der og ta noe øyne, for skal jeg involvere over, og ja, jeg vet ikke.
7: Är vi brottsförskap? Kroatia, vad är det?
6: Nej, alltså, jag vill kunna sagt den Sverige ut en rättliga länkande stugus. Det är inte öllig ofta att Kroatia är annan lia och Portugal, Ösne, Åsare, Sintra.
7: Kan du tippa då?
6: Ja, tog. Jag kan bara säga 8-8 och Kroatia vinner brottsförsk.
7: Oha, jag vet inte. Eli, du ska tappa tippa handlades nice, men så är det Österrike och Spania till hin Berlin som är olika som här som vänner här, så att det skulle vara det. Men när nu här som mötas, vad säger du om det?
5: Ja, alltså allt förnuft säger att Spanien för att vinna, men jag hade inte att Spanien är övriga så snart som man kanske rockna i vi. Men kanske tar er att kappingar lite, du säger att det kanske helt inte alla tojerna så öliga gott. Men Österrike är ett öliga spännande li som vi är som trusht spelar någon oregvar motståndlin i alla tojerna. Och så här var det en fina fotbollsspelare. Här för att geva Spania dess till strikna, men också Spania vinner. Och visst har vi brottsparkapping hindes som du nämnde. Så vinner Kroatia. Modric för några skor på brottspark. Vi känner sig utskiftar. Och Portugal leder allvarligt ett själv. Och här så spårningar om Ronaldo ska spela eller inte är faktiskt sin små irriterande. Och vi vet att han kan eller nej. Men det är fyra kämmer som man är sin till för tre vid kvart.
7: Kunde spalta sina minnen kanske. Långt ner i här vid USA mot Bosnien-Herzegovina och så Belgien mot Senegal. Det är alltså vinnaren av här sådana här uppkörning som är i här. Det samlas sig så vi är till en tablo så till en halvfinal till sist. Hinn ända någon så har vi Japan alltså tacka för sig att tappa och givet in mot Brasil. Vi har fulla bandstront och norra. Det är en del som vi kanske lyckas kunna röra vid som Christian.
6: Ja, jag spänner på han.
7: Ja.
6: Så vi har ju nämnt det här i Afrika. Afrika har vi ju, jag fick nutra och tutsa Leon Weir alltid. Och vi är till Anna Omfär, Röckstöcke Omfär, Fista Röckstöcke Omfär. Det är, ja, jag vet inte akkurat vad det är till om Sean, den är lite släppa Weir och det är pastor alltid, men jag har inte flera av afrikanska Leon är rättliga god till att ha eller fysiskt goa spelare, nekvar, goar, einstaklingar. Är du rättliga väl kypa i fyrplatt man alltid säger att i afrikanska lantna det är väldigt nog disciplinera och kypa i, men det är alltid brått. Hållt sig kurs, allt som gör i fotboll någon hever jauna allt det här utan också nekv. Ja, så jag är spänt på handen dessutom. Jag har skolt att några gott kan få oss en drill till att fylla på en strunt.
7: Men kan du göra?
6: Jag
7: tar för det strider. Det är nog så gott att lugga väl.
6: Ja, nog spännande.
5: Vi kommer som toftar med en mejler sin trång grejten.
6: Ja, lär mig se att skylla på en strand en vinner av norra.
7: Oha, okej. LA 2 släpper kanske sin lattare till att England häver Kongo, men är Kongo kanske mer än att England bara kan honsa runt för det här månt till att England spelar kontrafotboll. Det här är inte bollspelarna vi klarar.
5: Kongo klarar sig väl. Afrikanska landen vi undrar dig av Tunisia har klarat sig väl. Och så tar man så tänker vi ju i rockningarna att inte så få spelare av afrikanska upprona om på on-error tjauer. Så kan man rulliga säga att han hemspastren är vi av korsten. Nej, England visste jävliga helt det av att vara spel och dikter i första dessen mot Kroatia. Men så gärna har det strust. Och Kongo har vår överraska. Det här är inte en nämnd dessen, men England som vi är förresten här dessen. Det är samfört.
7: Och hur möter det Mexiko eller Ecuador?
5: Ja, det är en öjlig av spårning. Mexiko har vår heimavetlig steg sig väl. Och Ecuador har det, nu jag vet inte om det är överraska, man bara inte säger till det här. Men hatt er øylig jamt. Så for så vidt må du sagt nesten lukka mykje. Jeg vant til at England får forbi her spil inn.
6: Ja, England kommer lengt sambarst eliense. Jeg er nok spent på Ecuador. Jeg sa der med Tyskland i helt over rettelige gauer. Jeg kjenner ikke av Mexico.
7: Det er ikke et lysbara, åpenbart. Hva jeg ser til å bli en lysbara? Det er åpenhent ui HM enda spel.
6: Okej, okay, ja, jag släcker ordentligt, jag finns inte där vi.
7: Nej.
6: Men jag helst bara tar spalt och rättliga väl.
7: Men Mexiko är hemma, vet du?
6: Ja, det är heller nekva uppkjant. Men Ecuador är helt inte så länge hemma från. Så. ja, spännande distra, det är intressant distra.
5: Men kan ni lycka det här med norra? Du, det är alltid också all jag avhörst. Du, att norra hever nu spelare som minna om, och i dikt, spelare kjøtt om større kjøn.
6: Mm-hmm.
5: Altså, norra hever spelare bare til vinstro og høkro, som kunne bjøve av en mot en spelstøvn. Og så hever der en dirigent i Ødegård, som helt oppe mot toppen av heimsfotbolten. Og så hever der nok den beste avslutteren, som vi da sier Øyla Lange i Holland. Og så hever der noe annet som jeg aldri olyksalig har vært, det är att vi spelar vändningen, då är bollen ner i ära sjöne, så flyter man bollen kjott i vill hinna sjöne, så hever Ståle Solbakken till GV från FCK, att det är samman öjliga ofta där jag spelar, att det då öjliga väl att komma i överlappstöver, här och i motståndlig så nöjsa ränner mot sin egna mål, och så kommer bollen i fyra, och ta hever några spelare som kunde köta mål.
6: Mm.
5: Så de alla på svapnene hever ett kallt, kavaklatt, norskt, skandinaviskt land tycker vi ur ödlen som tror på omstånden och här var det samma som jag säger Solryk och Heit och Soror på en här.
6: Ja, Nosa och Bob och är
5: spännande kälter upp och med landa. Och där kan du skifta. Där kan du skifta in och bröta dist.
6: Sörloft Rösnjär, Alexander.
7: Flera ånökt norsk vialsfolk det betalade dörr och damer för att hitta till norra Fräklandet som mötte B-landslid och norra upp. Ståle Solbakken han har simpelthen valt att spära alla spelarna till Balkafinalda mot Fräklandet så var han stor i dystren.
6: Mm.
7: Vi står ju och brukt 530 kronor på för att hitta norra och allt det här och så dukar jag aldrig upp. Vad säger du till det?
6: Name of the game, ha?
7: Ja, är du här?
6: Ja, yeah, alltså jag hade en vän jag skulle inte huxa om först och främst att norska fotbolls norska fotbolls vialsfältet kommer längre än vi är hittar. Stärver jag vän jag när man först och främst vill gussa komma vid så länkt vi har en som i behöver göra lite och på akkara premisser och han har så mätt här att hattet är killa bästa att göra. Jag vet inte mer nej tror jag samt i att hattet är så smart tror jag att det är nog så länkt och mittlen så att det är i balkaspel någon och kanske att det är bättre att varva vårt heter väl sig knä momentum som vi tänkte ta så om och inte stiga upp igen och få ju rätt tapp eller katta värd ända i med Frakland så
5: tack så där har vunnit och fulla på en strand när Eisen tar Oskar som brukte alla så pengarna över skuffa ju så
6: var det glädje att
5: allt fyr
7: ja. Och vi startar tappa helt så inte lätt upp för igen någon storm i motter
5: jo.
6: Men igen, det måste leva vi.
5: Er hade inte bara lust att sträta ut. Om vi får ut så vet vi att det är för att räkna för att
6: det är sant.
7: Igen, vi har här förra det strättet till Argentina mot Kampverte, till er Australien mot Egyptalandet, till er Lukas mot ut ur samma vännen. Och så nu under här kommer Schweiz, Algeria och Colombia mot Ghana. Och här är flera överland, men jag hade tals med vi mest avhållvärst här till er showman till Argentina. Är sitt i kyrkjärsen hansmästare? Är så tjockt Argentina på halsbandet. Och då har vi alltså absolut alltså en Argentina tror jag hemma och är ordentligt glad över allt det där. Men är så tjockt Argentina som hemsmästare. Men det här vävren är som man är det kanske största chansen tror jag. Argentina?
6: Det kanske var inte det kanske var inte hjälpa dem men alltså senast har HM så vi ta och så en hemsmästare alla kapitänerna i Ivsta center alltså är det bäst när jag Messi är fyra år äldre men jag vet inte han skulle ha sex mål här till jag vet inte alltså Argentina är så lite som jag hoppas att det blir bättre större avbjörn som blev vad jag lyckas få i allt det här men
7: det
6: är intryck som jag har i avdömen jag har det färre minst i fjärringsfinalerna och kanske i halvfinalerna jag är inte ordentlig i akra kaffe rot och tar täck och allt det där men tar det då rött och med en låta kaste och hur ser det här så finns ju vi och här är nekvar konspirationer och att FIFA vill ha Messi även om att och
7: ja men det som så låg är att här som säljer grejer är kanske det som håller Portugal. Portugal kunde bara vunnit i Colombia så där är snur så inne här som Argentina så det var så jävla nämnt där.
6: Man är sin egen Lucas Schmidt.
7: Ja, nämligen. Men det är alltså Kamverde först och sen möter där vinnaren av Australien och Egyptland och sen möter där visst nu där vinnaren alltså det snär och så möter där vinnaren av Hesner fyra Schweiz, Algeria och Colombia Ghana till i som crushed sig i jöknen här och så kom då i ena fjörings final ja. Vi färra så smått runt av här nu men eller nöcker ja ett fall att säga mot räntan och sentens ner men det nöcker 60 år här om alltså landet ni är om HM överhöver och hur då ganska bra mening om Frankland vinner HM.
5: Nej, det var inte så. Jag kom tankar om att det sitter inte den här mynt som visar hur snäck möjligheter man har skapat och hur effektiv man är. Och här är ett land som är långt främst av tygkraften. Och det är Argentina. Tyskland var öjlig ovaliga. Paraguay som nu kommer vågare tar lite halt ner som tar inkasta av ödlens ner London som väver ner sin dreams. Jag kommer att också om, nu är som Christian Degner, det här behövs ju alla tunna snacka om men det stämmer också den i bubblen jag har inte känner allt till det att det är som här att timen ska vara givet. Och det är inte så snart vi Argentina att Mösterlin är inte det mest reande. Argentina är arvets en hel land nu och jag var inte helt för helt visst att det kom finalerna. Det är det att det här var Messi och det här var alla kommunmännar vi som arbetar. Men det här var inte alltså spelarna och det är ju sujenon som kunde ordna tingen. Det är arvets. Och då är det här spelare vet arvets.
6: Det
5: är för... Det är mera ett million vödlig här där samla sutt folk. Och så är det effektivt vid Deibolts stövn.
6: Otroliga.
5: Argentina och Frankrike kom final.
6: En färdlig harskt arbetande runt om Messi. Alltså Rodrigo de Paul och kampanjen. Jag tar renna och honaliga nek för igen.
5: Jag är väldigt yngst att det var norra som kom final. Men jag tycker kört på att det, men jag vann till Argentina och Frankrike är då finalister.
7: Och Maren som anklar från senaste HM till Argentina är ju Angel Di Maria som kanske vet han som gav vutterna och
5: här
7: spel.
5: Ja.
7: Som Christian heter Östner Frakland och sen
6: ja, jag har alltid nämnt Frakland som min största favorit och så annars Spania

0: Ja, länka tog ja, lattar och gav oss tekniska spelare. Alltså då vann ju Afrikland signas till EM enda spel, ja. Här var så Jamal alltid som pläckade en bult upp i hjörnet, minns mig rätt. Så ja, Spanien är tarverig här, 100%.
1: 100%, hade de väl.
2: Så Eli Hense och Sören Christian Olsen, jag får tacka dig för att vi var vi och just ner HM podden hon heter Bär Tan Sandwich när vi det för att hitta när det är 16-dels final någon och tacka för att vi har lärt innan till att omföra tre att det är då när kan färre land efter så får att det kanske färre ut upp den av vissa man öllon land någon där förna. Så jag får tacka dig för att vi var vi här och en kött när ute ett gott HM och här kommer fler HM poddar utsätt i veckan.
3: Trondur Erke leie til Rettos.
4: Hun leder håndtons vinna fyrste helterutgave i Ekno Navni i 2013. Men framan undan hei hun møtt nå samstarva vi MC Restor for Jons Hank Hendasangen. Fram til hun lyst til Leo Yrkesløyene, hever hendt av fjellbrøtta kvinnen, og sin snitgiver, Kjolar, og gjør et nå Miss World Høppe. Nå vil hun sende ur Sunnoløyve, Leila Evreine, Høsteien, klokka 16.05.
5: Hello!
6: Vi spiller Jack Tushkveld i sommer.
7: Jackerin i kvöld, 200 000 kronor.
8: Klockan är 4.
9: Betre Banche hackar nu östne räntenar. Vi tog inte att skriva Banchen att Anshi Chow Banchen hackar i 12 juni löjande räntorna vid 0,25%. Hette först visar att Betre Banche nu östne hackar räntenar. För privat och vinnerkontar hackar ut och inlandsräntnar vid upp till 0,25% stion. Bröjdingarna kommer i kyltet den 15 august. Och jag bor i färja banken från att banken ösning hackar räntnar. Kjær Starmer, forskjellsråd i Brettlandet, har bor från Atlante för att hacka jottarna till Verjo vid 15 miljarder punton, som svärar till 132 miljarder kronor. Det skriver BBC. Samvar Starmer, för Brettland tog i framtiden att bruka nästan 40 miljarder pund, så svärade till omlag 200 miljarder kronor till varje om året innan år 2022. Detta skapar 3000 nytt arbetsplats. Det är näka minne än till 80 miljarderna som bräska varjemålareien bär om. Ölövnar märkar med till andra att näkra samfärslo och orskoverskattlander för att förbacka. Globetrackar var støyner om man har byrde, og i øynene er som holdt vanligere gongt ved å luttlån avkaste. Tøy måtte stjøren fra, sier Odny Ellison, som selv var satt og nevnt ny Globetrackar, og er han ble nevnt av formøver i Tryggingafellan og Løyv.
10: Visste du at det her var en vanlig hest å spille på, eller hvordan?
11: Nei, jeg tykker vi ikke vet akkurat hvert og hvordan. Nå ser jeg til, som du sier, i tjej måneder, og nevnte en globetrekker, Arne ble begynt som kjøret, nei, årsaker som den der formannet lov, og tog for det så eisen fra som nevntalimer og globetrekker. Men hette så akkurat meting nå, at vi vil ikke sette flere penger i globetrekker, tog vi halte ikke at han møvlig vinningen av å sette flere i stenter i mat vid Tanvå.
10: Øyne 20 fagfølge og øye gjøkt om PF-fagfølge heltene i Løyv, og tidsingertekkerne Sjolver og øye hinne heltene gjøkt om Oknarfølge i Løyv. Ønske om på for øyene vil det gjøre allmenne vimersinger etter fonden vi nevntene, men sette seg til å være nøkter ved kundingene. Nu är det färdigt under tillgångarna att finna en nyttjänstgjöra, men det kan täcka syna till stjöra i fällån som liv och i omsida stjöra och nyttja följtje skulle liva upp till sträng kröv om att vara till han som är enskån råpast fit and proper. Och en nyttjänstgjöra ska till ösen godkännas att tryggningar ett litet nu. Fyrsta kräver vi är att nyttjänstgjören bäger lika trädnar om att vara fit and proper och hever övning att öka avkastet av uppspärring nyttja tryggningartäckaren. Tøy nationaliteten ikkje alt avgjerant.
9: Det var Ingolf S. Ols,

0: Svensson tog sig vid Otna Ellison, nämnda formann i Globetrack, nämnda formann i Tritikafällan och Loiv. Nyskipan är nämnt den som sambars lökmanne som skulle vara sett i senaste lej i juni är inte manna än. Hette vi tre långt ut än vanta, men vi är mycket efter att nämnt den är sett i sommar, säger Beiner Johansson lökmauer. Det var i maj att lökmauer bo ifrån att nyskipan är nämnt den som inte är vid visken så gärna löktesväl var utskriva att du skulle vara fullmanna i juni. Fyrre år tog Ben Arabo fyrvrande formauer i nyskipan är nämnt den i urnämntene, og så igjen hever Sonus Helfoss former i størsfellene om øsne tidsjur nevntene. Løkmaur heldte fast om at nevnten skal være visken, og tog vi løyte etter tvøy mån nevndralimen og treat. De fyra som mannen nevntene er om Merta Rasmussen, Herja Rekve, Gjørtes Gård Leilodøttor og Olova Kletskær. Halsefrølja størstående skal ha nødt til hjemme så jo. Tann, som er nå, har brukt for nekkvond dagføren gonskriva kjepsportaleren. Snige skal dagføres, så gjerne er ikke noe brukere vinnerlig, og ikke noe løyte av løyte av. For jeg tror ikke at noe ikke hjemme oss igjen vil gå, blir avsetter av minstepriser, som 150.000 kroner, skriver Kjepsportaleren. Gaska og priser vekta helt om helt. Og vevervannar låter frukslåte av Øsseninje 3-8 meter om sekundet. Så fraløyer minkar ned i et lydde låt vestan, men i en 5 meter om sekundet. Skutja vi selvglåten og lengt mittel nælene. Og i kvall små skutja vi over torst, hiten vi mittel nutjo og fjørstansdi. Og i morgen lydde låt av Øsseninje, men i en 5 meter om sekundet, som fraløyer sjunnan. Sattna barsten gonger han opp i estan, og vekser vinteren, oppe i låt til frukslåt, tror jeg til 8 meter om sekundet. Halskotja og i rovertorst, så løyra svetnabarsen i morgen og kvalitet for å rekne, og nåttene støkker han vestrom oppe i vesten, hiten ved midtelen 8 og 13 sti.
1: Klockan är 4:05. Askronen nu är sändigt John Ung Lesa, det är första pastor. Och i röst som Janna Fritzdotter Martinsen och Patel Danielsen har lagt rätt oss och till Iselja Aldedotter som är värstor.
2: Jag kan inte börja så in här till att följa. Det är så lovligt.
3: Ja, det är lovligt.
2: Det är också motivativt för att följa. Man ska inte... Breda någon för en sån.

0: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og jeg Sejana.
1: Jeg heter Jona og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja og jeg Rysgjøri av Bokadelt for jeg lærer Felix.
0: Vi tar døttene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Det är Ingon Kristensen som har skrivit bogen som vi får ta som idé, och hon heter Jonas på. Det är första bogen i tre versioner, Snjåmannafölkje. Ingon Kristensen är född i 1908 och är Høsvøg. Hon gav sina första bog ut i 2020, och så igen tar hon skriva nekva böcker till böten ung och vaksen. Hon är med till annat skriva ungdomsbogen Solgrator och sakna böckerna Annika Duimond, Løgmannsdøttrene Astai og Katrin i Tofton. Og i 22 fikk hun til førske bokhandlere av virkslønnene for skaldsøvne Vilsta Røter. Hei til Bård, Jona og Olivia.
4: Hei.
5: Hei.
3: Hette er første personen, Jakob. Så jeg halte at vi må begynne ved å presentere dere. Kom til Jona, heter hun at begynne.
4: Ja, det er godt. Jeg heter Jona Rinsjøensen. Jeg Jeg er 15 år, og jeg ganske gammel fløten. Og for tiden damer vel at spørre tonik, synge, og jeg ganske viola, og prøve sin og klaver, og bassøysene. Og jeg elsker å lese. Men damer vel fantasi, og kanskje bare bøker her og gang for kjenner en heime. Til at det er cool at liksom oppleve alt mulig annet enn bare at gjøre en slia. Men damer er svelte at jeg er syndromatisk. Ja.
3: Det kan man alltid få inn i en gase.
4: Ja, det var tråkig det. Det er jo også ikke. Og jeg har alltid lyse. Og det har jeg alltid for å gjøre.
3: Ja, og Olivia, hvordan vi der? Hva gjør du til deg litt?
5: Ja, jeg heter Olivia Sjønsen. Og jeg er 16 år. Og jeg kan ikke et skole av Brunnene. Og i Skalavik. Og jeg kjenner ikke ordet til nækka vi er, men annars kjenner jeg til nækka tonnækka litt, og jeg spiller violin, og regner lærer med gitta i fritidene. Og ja, jeg elsker at lese og lese tonnækka, og bare samme vinsert.
3: Og det er nækka særlige bøker der damer vel har lese for togene?
5: Jeg hadde bare damer bare... Alla böcker. Jag läser ötlån. Jag läser att danskån, önskån och förskån är halvkörlad i havet. Jag älskar något som är damar bättre än det gamla. Men det var alltid väl sådär romantiska böcker. Det har vi alltid damar alltid väl. Och men det var alltid väl fantasi. Och så är det väl alltid till ett inköp andra scenen. Tror jag snarare gott.
3: Romantasi?
5: Ja. Kanske ordentliga by nice, men ja. Ja, men då var det väl. Jag läser ju bröver.
3: Det är som tog jag att vi för igång vi heter Pottvarspö. Det tog jag att vi får läsa några böcker och titta nästan om allt böcker och i vatten och blån och i några år. Så det är väl gott att vi tog med att prata vi om böcker nu. Och ja, jag kan säga syndrom med ägstna. Jag heter Silja och jag arbetar som regissör av Forlänen. Som heter Bokadelt för jag lärar för lax. Som ger batten och ungdomsböcker ut i följan. Så jag läser ordentligt nekvar batten och ungdomsböcker. Och det dammar ordentligt väl. Och med dammar är sina öliga imiska böcker. Allt är sina det som drinkt att säga. Kanske att ta man tumvall att läsa så är det också det som drinkt att säga. Akkurat kväll att man dammar bäst till att det är sina imiska. Men med dammar är sina väl romantiska böcker. Och bara inte nu är rättliga hotigen av humor, det har alltid varit något stort lätt att läsa bägge till böten och unga vuxen och men även till vuxen, det har alltid varit något skräck. Klassiker är jag vet inte alltid väl hur man läser.
5: Ja, oh, ja.
3: Ja.
5: Alltså, jag har ju så tänkt på en år som jag gärna vill läsa böcker som vi har nämnt ofta. Eller jag vill gärna skilja till folk tosa om böcker så vill jag gärna vara lyser. Så, bara klassiker böcker som där vi vattnar då hela lyser. Det har man sett av henne.
3: Ja, det kan liksom ge mig så gott så gå bakgrundsvitan att det var. Så man ser hver alt kommer fra hvordan skriver man før, hva jeg lekser over, og hvordan skriver man nå, hva jeg lekser over, og referanser og sånt.
4: Ja.
3: Og her vi færre i gang til båtene som vi skulle vidgjøre i det, så også jeg at jeg blir ved en og senter snedgjønnsbordningen, til rettelig kjent ur bågaveren at personer har en en trofast en jorda vin som akkurat som en sån viner eller filtsnete och i hesar bogen är en ulver som heter Kinnkvite som är bäst viner till hövspersonen eller när det är jorda makar ur bogaveren som tid minnas sälja väl eller halter som tid akkurat som här var damt väl.
5: Ja, jag halter ja, men de var det väl jord till Alltså ja, cool då. Är du rätt väl att söka med så här sen vi kusse. Saka, jag ska bara hitta vi. Någon till jag är sen hon då. Ja, då kan jag rätt väl att. Men om du är väl och Harry Potter ta i trean ta för Hermione en a chatta. Men då vet jag att han har till att hon viskar sen så som människa eller hon viskar sort klokare än vanliga chatter som. Och för sig sen så som en person eller som hon är känslor. Og det aldri vært lagt hos. Jeg aldri spiller rett og slett en leiklod og i søgongene og i typ ocean, jeg synes jeg. Så ja, han da var det vel.
3: Ja, og Jonna heter den her grann. Jora Macker, jeg synes jo.
4: Ja, altså. Nå nevnte jo Olivia hadde Harry Potter, og jeg hadde gjort nok størst hadde inntrykk av meg. Da vi hadde Harry Potter, og så var det Harry og Brian, han er jo ensamadler, og han er liksom ikke en viner, han bor til å ha det
5: Dursleys?
4: Ja, mostrarna, ja, det Dursleys som kanske inte är där. Är det tjejliga att säga där fosterhälten kan man säga. Men så är det att han kommer av Hogwarts så liksom så tjejer han ser sig av åklarna Hedvig och liksom hon är vi i
5: Ötlandbogna.
4: Ja, Ötlandbogna. Mm-hmm. Liksom hon följer den Ötlandvägen. Og madame Ølvald har liksom sørt, her kan ikke skjønne fokus av henne med Engine Star Moon, og ta henne for seg ensam med Atlan, eller Michelten, og Anne Vendon Badge, så liksom, så er Hedvig alltid. Og det er madame Ølvald.
3: Akkurat, det er bra sant, og jeg synes ikke at, da spoiler, men altså, da Hedvig dør,
5: ja.
3: Så er det bare rævlig.
5: Ja,
3: så ja, han har haft henne alle med innkjøkkenene.
4: Ja, ja. Jeg har alltid eisen i bøkene, rundt på, så är det kanske ens att jag vet hon är ensam med Lisa Fairne och liksom här är ungen som kan vara tjärna och långre än ett avvis tyga bil. Men Shinkvid han är tjärna och jugna allt. Och han liksom tror fast där och hon vet att han kan vara henne och hon är han. Och med dem och öll och allt här är liksom förhåll. I mån till gussi hon tar som han som en vin. I mån till ofta så är det bara så att han tar som vill tjärna. Så liksom så Han är med som en vidning kan man säga.
3: Akkurat, det är något helt särligt. Jag har ju en ägare sådana här. Sådana Jora vinner ur boken som är damen väl. Jag har också sagt om Abban och Morgonfruja i boken om Kjell och Rekve. Och mamma och ett och två fåklar förut allt i det här fint. Det är särligt vinnande mellan en Abba och en Hena. Och Momi och Momrikor, där är det här fint tillsammans. Men vi får ta så mer om den ulven som är den särliga Jorah-makaren Chasaka i Sarsövne. Men nu också är vi skulle få ta oss inte mer om vad det heter er för en bok som vi tar idag. Rona Spa, efter Ingon Kristensen. Kan du fortälla mig sin tur om vad det heter er för en skalsa, va? Hvad börjar vi?
5: Ja, det är huspersonen, Saga. Mm-hmm. Hon, det börjar så vi att hon är i... Norrland nu. Alltså och hon är vuxen upp så tar folk om Karus och
4: Skarda.
5: Skarda. Så sån Skarda ja. Och hon är vuxen upp så där man och Karus är så ronade sig och hon är rätt en kvinna för sort. Gando alltså det är så ta hur gör sig störst intryck in av Saga och Sjöne. Och Saga hon tar hon er hur ska man
3: Fyrstana,
5: tar vi ja, det? Ja, fyrstana. Ta färgen sig kvörvision. Mm-hmm. Ja, hon färgen sig kvörvision är en kvinna som kommer och blir henne komma för att äta lysen till sig. som ligger gräva i Sörland någon och att hon ska fäta och föda åter till Norrland så att hon kan börja gräva här som hon håller sig över. Och Saga Jules har ett lyfte om att taska hon. Och så är det efter tar hon blir 15. Ja.
3: Och ja, nämligen att vad ska ta hon först det är de fyrstarna och ta halt efter 2 år sen.
5: Ja.
3: Att hon fick var eller hon är så sjön så hon fick på en av.
5: Nej.
3: Sikt tror att hon för ung.
5: Ja.
3: Ja, så skulle det sen att hon för ung affär.
5: Mhm.
3: På en av.
5: Och så det sjön är så det vet att Karis dör. Jag vet inte vad jag. Hon dör och så Jill tar henne sen så. Okej, nu måste jag fråga. Så hon fär till Västland för att just Sheldmatch. Tja Vilvene Hulta och hon har så gaj med synses om hur hon är till att hon är av snömanattna så hon har silverligt hår så tar man lite en annan lite för att gaj med sig synder och hon har ett arr i pannan som ja, tar man också gaj med en sån pannaband för att synses visa att hon inte låta gå med sig. Till hon är rättliga mörs och gante och allt sånt. Hon får sin sån sjön om framtiden och sånt. Så man går med. Till hon får så färgerna till Västlandet och hon kommer här till Välser. Och här är färgen så vi lär oss om Kjellmöts tja vulvarna. Och Kjellmöts tja är sådana här till sin sys herrkvinnor eller sånt. Sådana som väljer vulvarna först och främst i det, men också landenas.
3: Akkurat, ja. Hva skal vi gå lykke til å stekke av i hans nære? Altså, først ferien av å fære seg kvøvkjønne, og hun vet at det er ferien med en ordentlig drikkfer, og hun må ordentlig fyrreke seg til det. Og ja, og så kommer hun så til disse vølvene. Jonna, hva skal du kanskje... Hva er denne vølvene for en?
4: Vølvene holdt av, hun er en som... Hun... fortæller som at om eller hun drar så til framtiden og kjeld med den her terben og sånne gusser Ørstun og Heilevaje og bare kjeld med for at hjelpe følelsen av det og høvdingen sånn det og Velvan hun er kanskje
5: sånn ganda kvinner jeg synes
4: ja,
5: yeah, hun er
4: hun er helt fyr, hun er fyr seg selv altså. Och så är det att hon kommer just ner sjön och någon och fortäller den om framtiden och vad det skulle vara så fyra och hur det kanske skulle göra där. Men jag lärde inte att jag sa till att nu är det ju krutsch och bortsen så kan fyra som
5: hon hör att säga där rättliga tatt förhållt vid godarna.
4: Ja,
5: akkurat. Eller hon tror att det är väl att få samband vid det här och så tåsar hon vid det här om vad det skulle göra, vad det smärtas att göra vid förhållningsstrategi och så att jag hövdingen brukar ändå som en och sådana till hjälp kanske.
4: Ja,
3: Raja.
5: Ja, Raja.
3: Det är nämligen också intressant hur vi har valt det i serveringen. Det är något som är emus som vill ha detta valt det. Kan släga av bok har hållit dit att vi kan säga att det är kvar för chankra.
4: Sört äventyr ganska.
3: Mm.
4: Jag syns inte att det finns rättliga tydligen och utblåster från sört ganska att han också om vi forskar mättan så är det en sört äventyr och kväge som man känner.
5: Vushinga tog in ganska. Vushinga tog in ganska.
4: Ja, vushinga tog in ganska är just nu och att det är vi Holton och Völvon och Gandalf liksom, kväg man för liksom tror på. Så jag vet inte att det hör till äventyr ganska.
5: Jag syns det som en parallell om hemma eller så klocka. Det lyckas rätt länge också, men så är det inte akkurat detsamma.
3: Akkurat.
5: Och det brukar säga vi når ni goda där, jag syns det.
3: Nämligen.
5: Vi tar med som god någon och kanske som sin någon och så där.
3: Nämligen. En av ständerna i bakgrunden så visar Saga att ett kort som är stäffest till en av ständerna i 600-talet någon. Så vet er akkurat som det längtar att du är vid det sån Arden Witching att höna och det är så bönta samfulla är som det tyska görna och såna och sort och vaja och järbruk och alltså fittla näkva men alltså med det minner att det är en sövlig tur som vi kan känna att det men så är det legal bara en fiktiv vera så det följs bäge känt och främmande.
5: Ja.
3: Och vad vi färra blir jag allra främst och i bortsnä så såg jag vid ett korst. Här som man ser att det ser hela landsparstan här. Allt det där är ju Norrland. Ja, så här som Saga kom från, som du började fortälla och lilla. Yeah. Hon kom från Norrland någon och så ska hon ha en länka för och ta vid till Jättes korst och så. Få ett bättre en känsliga av hur länge hon faktiskt är alla. Kvad damer tycker väl som det korst och...
4: Yeah. Ja. Jag ska säga så är det ju bara att nu är det ju en första ferien att något så läggt och något strutt och så får en hjälp från att de möter en imskon hade i personen som med damer dagliga väl och som har mött ödeln sin imsko följt någon från imskon stövån och så är det sin pink och lägger en ganska fist som är hade han var ensam att lära och liksom han hjälpte henne för när hon host hade underfullt kanske ha vänt honom badge till han var analys och skulle gå tagan och så tar han för skall Sheldon att ta dig mot henne ta flest henne ganska och lämna upp och allt det så det är AH värst I said vi mätte honom att man säger att jag hade det överskatt dig, sorry. Men det som är korsen som är dömmerlig väl, det är att lätta att följa vid ferien i tjöjande. Och hur länge hon kom in och hur länge hon analyserar det ganska just nu.
5: Ja, det är alltid spärra i början att det här var så ferien. Att det är för att jag går över i så bort en till med väl ställen. Och så för att det är till att det är torsvar. Och så för att jag lycka till eller så imskstöjande och så tackar man att följa vid korsen.
3: Akkurat, får det dunk till äter och att slå upp.
5: Ja,
3: det är ja. Ja. Det är nämligen också snällt. Det är nämligen en bok som man är nog så nöjd för att fira.
5: Mm-hmm.
3: Ja. Och så är det en oraliste främst. Det är ju en värld som vi inte ordentligt känner. Att det är inte, det brukar inte åkara manar. Alltså det är blommemanaren, det är majmane och... följna i gräsmanaren och vajmanaren och så. Det var ett övelse. Och är det bytt upp på en annan mata så kan man liksom slå upp och ja, till Sverige till mars eller september eller hvis man liksom missar hött och hela sin tid. Men kvart, var det annars näka särligt och ger sig bara som det kom inte väl?
5: Men det är rättare väl att det är via att så kvinnorna så det är vi såg kvinnorna och större sort fokus och sådär. Det är vi självmordjarna är helt där oss coola. Så jag tar så tar kommer jag så skuldar just att lyfta till vulvarna att sort röja henne och så få det bara allt det där bara lära allt möjligt och så ta i det skulle till dem så i början som det skulle ena för så taggade jag sin så själv med generi som är rättligt stor pastor och där rättligt så respekterar jag i landet någon sort det hade jag rättligt god sort
3: ja, jag vet att det var akkurat samma mat alltså jag alltid är det som är rörligt cool och hotägande till er att jag hör om hur socialt man känner på er och läser störska struskfunder och hur det skulle vänja och hur det är liksom bästa syndrom så plus i hierarkin och är sådana spänningar som Saga häver. Saga häver om det inte är troligt för att finna sitt plus till att jag är sådana hon släpper gott nog att bliva kom i lärare men hon är inte riktigt vid att finna sitt plus vid kvarsta.
4: Kanske är det där vi att det är väl vi sört vattnetjänstron och där är väl fyra liksom sört kroppsliga så det är vi att det då är väl vi orston och heilevaje och det hjälper följt någon och i byggen kanske är det till något cool att sådja liksom att säga hon då är väl vi orston och så blir hon kort här att hjälpa tajmon och istället hon då väl vi hon går på köttet ganska så benen släpper hon att arbeta vidare vid tog och männa sina föreläggare ganska som hon långt hade hever, eller tar som lättast vid. Det är så jävla cool att det bryter liksom att det rollar i mitten sin.
5: Men ja, och vi just nere att här är ni kvar kärlmöjare och kanske inte ordentliga att lära er så det går att han är kärlmöjare i början eller här är flera som har sin smådrande till att jag kör kanske hon är nudge och hon är annorlunda där det kommer ju från Västland de har lite flest av dem.
3: Ja och det är ju SNT att det är något en särskild söva akkurat vid hesen här stenen jag hesar i Holten är att hända den här tira silfralita som vitsa för saker och i kvarvisionen hon var ju eisen kjaldmörd
5: ja det är
3: ja
5: Ja, så Saga vill liksom affärer sen så i henne har fotospåren och sånt. Och Tira är så mamma China. Jag syns det är spoiler alert, men ja. Och så vinner hon så affärer vi så henne har fotospåren och hon vet att det är lustigt som när Jeva tar Sira i sina att Tira släpper köra sånt manfolk i sina.
3: Ja, det är Jeva ett lyft att det blev blivit källmarkare att det skulle tjäna völven först och landen och nast.
5: Ja, och så det.
3: Välja bötn och familj från.
5: Ja.
3: Så det är nog så störst, steg att äka tjäna där man har.
5: Så, ja. Och Saga, hon också är snäll till att vi att mamman valde henne fram om lyftet, så hon väljer ha sin mamma då, fram om lyftet eller sånt. Så hon får att brådet till lyftet för att färra till Solande efter eller till henne åttan jag kan alltid hon så tränar sen så upp fyra att färda till Solande och finna kroppen till mamma så kan jag ta det vi hemma så så jag till sen så så när så är fär och sen innan huset så till kanske sen så en bardia vi känns någon till att hon vill ju gå vi så är det fuck någon och hon vill ju köra båda så lyfta men liksom hon var och så det sen så det följer jag mig.
3: Ja, akkurat. Så spänningar i henne och två idrotter. Hver känsla, alltså det, eller stämning, Louise resa bortna bäst. Hver för känsla har du det att det är så till Lausianna eller akkurat sånt?
4: Alltså i pörsten så är det nästan döpig. Kanske där vi nu är hon henne drömmen, blå drömmen kallar han. Han drömmer om att hon ska äta blåa eller dricka blå. Och kanske att här person tar kem liksom åt dig alla bocherna. Det är ganska sån där på skall det. Det är sån tungt, men annars så där tar är ju sån skall much nu så är det också hålet och hemligt faktiskt är snä. Det är ber ju vara gå ut där. Och håll dem för att den går så ut. Gå vinner här och ta hjälpen och så där flest av dem ta gå ta gärna och ta han till syn. Det är sån ta var person dom du öle väl. Tui at så passar hon eller det ser sån vän som har vitt där jag kan bochna och så blir hon spärkla en av timen nästan ja I said there was some tunan vi en döper hon essences is och hon ali så hon essences vänlig till det rättliga när harska eller till det rättliga harli i så bochna är det forskjellig sort här är så kappa sorten så här är essences inte där hos ner och hon ali är så spänning så nästan.
3: Akkurat, til og som elsker det, og som vil jeg absolutt ikke løse det,
5: ja.
3: Så, men vi kommer til en nok så ekvislet, og vi slipper å oppleve det kjøkken saken, at han fjerst det, så jeg tenker at du tar noe ensomhet, så jeg tenker at du først møter til en her bygd som er brent nye, bare folk og folk og fe og hus og alt, og så ser du noen kvinner ved fengeier, og ja, det er nok så. Det är nog snägt för tjejerna är första några gamla att uppleva, men då ska man äsna vara nog så gör vad då nog snägt ting och det kan ska uppvia liksom att den personen som söker är att hon klarar sig nog så väl. Men hon vet äsna att hon må lära nog snägt och träd för att hon ska klara alla vi in till Solland efter. Och då ska hon ju i Kjaldmarsja lära.
5: Ja.
3: Hvor halvt av tid ska läsa Hesaborgsna? Hvor tid vi malt hesa bochna til.
4: Kanska tei som damer at leva så spenning. Og surt. Det er nok sånn bare deg og alt noe så der. Og det er ikke sånn romantisk bok. Hun faktisk leser romantisk i behøver. Så i enda nå så her er sånn du. Her er sånn. Bare sånn. Jeg minner sånn du. Ja, så god.
5: Ja.
3: Vi får hinta till Lockers. Ja. Kanske mer för att komma.
4: Ja, kanske tvärna eller tvärna. Men ja, jag är också först och främst det som det var spänning eller äventyr och visst man är AHA och research kanske goda lärde och runon och allt med sådär. Ta ett en öliga bok för det. Tog att här har jag fokusat till att damer faktiskt öliga väl till att vi hade ju bara första boka av Simon. Så är det här kommer man rättligen att lära liksom heimen och så hon är ganska synd det tung i början men allugal det lät av fingrar och det tog att här är sådana nytt som man lär dig och man följer alla tog här är också som hellre gångt och jag där liksom sövgångten är alla tog
5: Ja, det är vi att är på samma sätt vi att vem är sen så byggt upp och så sådana eller vi var så introducerade till den här men till det sen så det sen riktat bara vita kat allt det så det är ganska synd och tungt att komma i jogging där igen.
4: Men det är så gott att det är kort och
5: ja, det är det lätta. Ja. Ja, jag hade att helst om man är ahor i sort ganska mer då rätt väl där så det är vi att mättan och så on analys mitten en ochkara och heter vi verens sort big number och sort. Jag har alltid rätt att ha hörs sen så kanske man har hörs så när.
4: Mhm. Mm. Och allt hon gräver så är man om man hör och jag neck om kvärt avskar det här stöver liksom nu tar saga för så förna. Lukas som kvärt hände origin gosse solland i er i mont norrland och gos här mitten är ganska blanda sig sen det. Ta vi lukas som hövdingen giftest vi en här kongstöt var det?
3: Ja, det är nämligen också en sort om valt och jag ser sagt yeah. För hela yeah. Valte och atron är liksom flatt över in och i tä. Mm-hmm. Spänningen i mitten Solante och ja, och så hela Västerland, ja.
4: Ja,
5: yeah, det är akademi Solandskudget och så det är redan igång. Det är hur avskar redan igång kvost det är vid kronorn. Och så halvdigt av en nu var det sen där. Det var inte lika spänt, men det var sagt att det var rätt lätt att få det. Så uppe och köra.
3: Ja, yeah, det är spänningar i luften och, mm-hmm. och i hesar båtarna är det inte så lätt att vet. Att nu börjar jag kanske också nytt att täcka.
5: Ja.
3: Ja, nu kör konflikter komma.
5: Mm-hmm.
3: Och saga vi lukar som drin upp och ut där om hon vill det eller inte. Mm-hmm. Hon har sitt mål men så vill hon drin upp och i.
5: Ja.
3: Yeah. Det och på i forskjelliga konflikter. Hvis man damer en av bok som vi ser her, hva for er det bøker helt at det så at man, kjønner vi får på et vei er noen, tror jeg er noen, mm-hmm. men...
5: Ja, jeg har helt bøkene om søknen om ekne steinen, perlefiskerne, så jeg har alltid eisen jeg synes hvis vi ser verden i analys, og det er eisen rett og slett livet og naturen og rett og slett. Och det är sen det vet Solland och Västland och allt så där uppåt. Så det är ganska sen så fantasiaktigt. Mm. Sen drar kant och såna grejer. Så
3: det minte det om det där Bergner, ja.
5: Ja, det var sånt där.
4: En bogare som heter Damer Ölja väl som jag har faktiskt jag en bogare som heter Damer Ölja väl som mitt med att lägga om Runospata är det skammarens. Mm. Jag hade tar bøkene, jeg var øyelig fengig av dem, og heldigvis til å avskre den jeg kvar jeg bøker med damer. Og til reisen rød, så...
5: ja, til jeg kanskje best i rødvån, så hører man, så var man her flere, som jeg kanskje lykker om man er fengig. Mm.
4: Og så kan man liksom komme og kjenne personer bedre, og det er alt mulig spennende som hender, og jeg heldig bare at heimeren er rettelig lykke, eller jeg heldig hulig, är det här som är inte mest om ganska personligt.
5: Mm-hmm. Och ganska sen det vi att saga på färg och till situationer eller sådär, om framtiden eller sådär. Ta en sådär också speciellt. Och ta han är sina himbåsen rätt en gång. Eller det är sin också vi att om man hickar huvudpersonen och när vi är inne och man hickar restaurangen så får det här situationer och ja.
3: Ja, så att det är ganska element och att man liksom är ju när först och är omkringslära som är bekänt och känt till att känna ditt attra härifrån. Så är det också att säga att man kan föra läsa Arne, men jag vill bo i ett två här nu av hessa i Borgsjö. Så hvis det skulle ses att man omtidigt hur svär än den här läsupplevningen av hessa i Borgsjö.
5: Jag hade mig att ha hört. Jag var inte tung att komma kanske i början. Det är bara en pura nyttjär hemma. Man vet ju hur det händer. Men jag hade man svart. Man lärde att känna. Och så är man så sa jag. Nu känner jag hemma bättre. Jag hade varit en godlös upplänk. Jag kanske hade varit svart bättre att läsa två än ägsena. För att det var där jag näck. Jag vet inte vill lära hemma att känna. Så kanske två än för att jag fokuserar mer på. Så förhållt och personer så då tar de här damerna liksom.
3: Yeah.
5: Så tack lite till.
3: Ja. Yeah. Fiskar man ju bitcha värna uppa yeah. och så kan det hända inga när lika som spela sig ut. Går så vidare, Jana?
4: Jag har sagt att den är lika att läsa upp living. Jag syns att vi att i ändan så blir det gott nog. Men spännande och då känner man det bättre. Och jag kan bara säga glädje med öljan och kvejaren och trygaren. Garanterar också för att läsa till att man vill öllafänga av bara sövna och jag alltid är bara hästna heimeren och liksom hålla i det öliga lagt att det är ställa sig in nu, kanske i början så är det också ringt, men tar man vill vän och vita så
3: så lägger man då i personerna här och så vill man vita kostar för att om det allt för ett nass som man sätter sig för det. Arden vet färre att ända så får jag börja spela till en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid, brukar tid alltid bakom ärstje eller kommer till finna på att börja så in där i en här bok?
4: Kommer jag? Jag kan inte börja så in där till att följa.
5: Det är så lovligt.
4: Ja, det är så lovligt.
5: Jag ger också mot att vara så följa. Det är så man ska inte bryta någon för dig. Så. Jag har helst ett fråga om oss. Och så
4: är det nu som jag ofta följer att det är att jag är ju fullt av våga om oss. Och ofta så är det pent och tjejer som allt läggs. Men jag plejer alltid att bruka så att hvis jeg finner noe kvitt, hvis jeg ikke har noe boga, men jeg mister alltid vekk, så jeg burde ofte så kvitt den ned, eller lastig, eller bare akkurat, det har tatt oss å tinge, som passer i middelsynet, det burde jeg alltid boga, men ikke.
5: Jeg hadde hvis mer damer ordet var en bog, eller om liksom, hun er ordet god, så tenkte jeg gjøre en boga, men ikke, som passer til.
3: Ja, det er cool.
5: Ja, det er damer rett og slett å gjøre, liksom, og som har det sin til.
4: Og så hvis man leser en artig, så rikar det till.
5: Ja.
3: Jag alltid är i centrum mitten, alltid är jag kommer också till att bara köra hjörne. men som oftast drar in jag också mitten, men visst det inte är så. Och visst ett av bötterna kommer långa hever rucka på åkna till så också är gott här. Så bara köpa svinne. Men ja, jag vill helst att jag brukar. Vi tar var ett cool bagarmärke till hesa på åkna som Jona tog hever ett citat då. Yeah. Du slapps nämligen att läsa på årsna Arne hon kom ut och om allt det annat då. Och ta sig med hur tydgörs vi en ära på också en gång Kristensen. Olivia, hur var det han upplevelsen att läsa handrit i Arne?
4: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool, men det var ganska sin kjell att jag har ju inte permna och jag har inte korset. Jag är gott nog och alldeles där, men ja, det var Jag försöker säga att man tycker att jag har alltid perman hon överskar öljan när jag söker som man säger på orsina istället jag har ju bara papuis så jag kunde liksom inte bara täga någon vimmar visst det var något som vi skulle lägga för hem till onkran så kunde jag inte bara lägga täga någon under armen eller kan onkran task eller något så det var ganska sinjeligt men jag har alltid behövt till att läsa böcker och det kommer ut det är en jävla cool känsla jag vet inte men det var det väl
5: ja är sant. Ja, jag har alltid rätt opraktiskt att börja häva. Nej, sånt. Ja, fyra så ger det alla möjligheter. Jag minns, jag läs ett handrit annars för. Arne kom ut. Och så misste jag så innan. Och han sa, nej, det är så bra. Alla för roda läge. Det var sånt. Det var så. Men ja, det är coolt. Det är coolt känns det.
4: En ära hade ju. Ja, så att så man liksom, är valt eller något där.
5: Akkurat.
3: Ja, det är roligt cool. Jag har alltid att det faktiskt rätt imponerande att titta på att titta och lyser böcker bara och en någon kvittorna för att print kopipa på det. Så att jag, och ta djävul och hon också att kunna att ha ett omöjligt att fortälla öron kvart hit allt det. Det är roligt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första portion jag kom runt oss på. Och näst fär. Och i onkel läsa så fär vi att ta som ett tema. Det är Carlage. Böckerna som vi får ta som vi får ta som fler böcker näst fär. Och där böckerna är ett himmelälter och vi fär bara cykla fram vi. Och så en rö som heter Stjärna Crush. Så när kan också imska Kallax böcker. Och jag glömmer långa.
5: Ja,
3: tusen tack för att du pratade till mig.
5: Ja, hur
3: var det? Har jag snabbt för?

0: Ja, velkommen til Øyna Nutja og Ravel Sending. Her vi tåsa om først mal og i brøyere mersking. Og jeg fyr det Lena Reiner som starvast av forrige mål Stoltene og i gjester dere. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det, ja.
0: Du atler at byrja vi tog som kattelast malkjensla. Men hva malkjensla?
1: Altså, jeg atler først å si at altså, vi kunne ikke si hva som helst. Det det fineste leie at blod er rett over. Du vet här vi allt är rätt och också det kanske synd det misslucka choken. Vi då jag tåla vara rätta. Men hin vägen så må det inte leta rättingar och hjälpa tål eller hjälpa milar som våra böcker och sånt alltså att ta att målsliga skjuts all lite från och. Du vet här var öll innan New York och vi åkade egna mål som oftast är det åkara första mål och åkara modermål kallar vi det ofta. Så här har vi ett som vi kallar för malkänsla innan New York. Som ger att vi kunde göra år och sättningar. Och just nu har vi ett hårstar för, eller listar för. Vi följer ångsvägna. Det är i Jordan. Och det är inte så att du listar en årabok eller hårstar för. Men man dör att göra, att vara kreativ som det kallas ofta nu. Det blir väl till. Det är inte något vysundaligt hotäck som så, men det är den där känslan av att du vet vad det är rätt och skoft och hvis onker bänder och så har du en känsla av att det här så lös öjd inte att vara eller så att det är ju all. Så som sagt, det är inte något vysundaligt hotäck, men vi åtta öll att vita vad det är en normal känsla. Stendrus pratar.
0: Ja, og hva sier støvann vi malkjenslen i heldet du selv?
1: Jeg heldet det at for yngre folk, det er kanskje som ikke er oppvaksen som er bare vi ångere føreskere i årabøk, altså årabøkene som vi brukte for tvimålslige, og vi nøttest å smekke til og bestemme selv. Og så løs. Og jeg heldet at jeg sier tålen er fraløk og midlene, men vi skulle vende oss om vi ikke skulle bruke det, at det ikke er styrende, for det første kom det fra feiler, for det neste er akkurat veldig gammelt, akkurat som er kanskje 100 år gammelt, kanskje er det ikke høskende å gjøre en tekst i det, og vi do kanskje ikke alltid noe vel å bruke våre bøkene til å mete om etter høskende til akkurat dette som jeg gjør nå. Så jeg halte kanskje av summe av åkken hos høyre. Her var ikke det målslige kjølsalite som det sunne målslige kjølsalite som vi døye her. Men det var så stand oppe med åter tog at vi kunne som sagt som vi begynte, vi ikke sier hva som helst. Og vi må kunne ta med åter retting. Og vi har ikke alltid rett for det vi føler åkken.
0: Hedler vi dere fornøy ved at åra bøkene vi kvørst?
1: Som gjør det, eller som virker for meg som de halter til noen slags lov. Det er jo en hjelp, og ikke en lov. Og han gjør det til beste i bevisningen av noen fag om folk. Og de sikkert er at det passer akkurat til det som vi skulle bruke. Ångsvekkene halter jeg ved først god til man. Særlig er månlig tåret, bedre bare helt vis ut. Kanskje det bare ikke kommer ut i året børsene til det som er rett. Så jeg husker at vi kunne som sagt gjøre alt mulig vi måler, og vi må huske om hva enda målet er vi samskiftene som vi akkurat tar her. Det er jo flere svær som kunne være rødt, altså at du atler at lære omkran okkurs, si okkurs, kunne om okkurs, ibois omkran om okkurs. Så, men det må vi huske om hva enda målet vi samskiftene. Og et som jeg i øyelig opptidsen av, jeg tog oss om før, det et hotell som kanskje ikke var i arbeid som jeg vi i førre, det har vi også tog oss om før, det som et grøy mal, at man gjør det til et handverk, at lære seg at skrive og tog seg grøyt, så det er alt skilje. Det noe å komme inn i mal i førre, vi gikk også, ja, folk skulle skilja lauer og lauerversk og tax hever haft. Og hever folk starve som arbeider vid sløykon og så. Men det kunne være nekmar gjørst, vet du, før, ja. Og så her var vi et østene, et som har en undergrøy mal som så, og det et som heter latt mal. Og vi her var nek arbeid, vet du, i skrift. Og det mest alltså skola väcker arbete när jag vet vi tar allt om snackar krabba böcker som är till arbete målrätta vet du i att det skulle vara skiljande att det skulle inte ha onök år och att det skipa är efter hur snägg kvar för år till färger och utav man. Men i hela tiden skulle vi arbeta ganska mer vid tog. Det har varit vi annat och så. Det som allra minst över i arbetet vi, det är vi tala. Tog vi tåsa när vi det. Och tar vi tåsa i det är sånt av nätet. Det är också vägna man har ett handrit. Och tog ber det till att kipa sig väl och välja det rött i åren. Man går så här några stickor så som man inte kommer vi och tunkon och oskiljande åringon och täl. Men så det som är att lägga färre att ta om i det näka. Vär det här vi att vi kunde nämligen vara kreativt och tog vi till att ha en normal känsla så tar vi då några år så ber det väl till tjocken att flytta dig med några flockar. Till sommar som kanske inte är så bevust om att de vet inte att de flyttar dig med några flockar. Vi gör det pura naturliga. Låt till böten gör det.
0: Hva kom det till att
1: vara? Det kan vara att man har saknar. Har en lösningar hårt som vi kallar det. Hvis vi till dem säger saknar jag flytta. Så kunde vi göra en lösningarhåt som säger att det är flott, eller han är flottor. Och så kan man säga flott med att vara. Så kan man sätta oss framför och säga stort flott. Ta efter att du kommer över ett lösningarhår. Alltså det här gånger puraste är alltså självån, så att de flesta folk kan. Det som är annars också om att ta ganska tar år av flockan som jag tänker fram i det var att göra år till saknår och att göra år till navnår.
0: Och så gör vi det?
1: Ja, nu hvis vi nu tänker saknårna först så kan du häva ett år som en hotspot kan du häva. Och det är en sättning som är vid hårst. Och i skundar man skriver ner.
0: Och vad är ett hotspot?
1: Det är här som du kan få signal till de telefonerna chatar från att visst du ska ta ned ja så kan du få signal härifrån och så hörde jag en säga att du att tältan inte fick färg av nätet så här som vi var då så kan man bruka telefonen och täcka signalen från henne så säger det sen kan du hotspotta telefonen chatar. Och ta hur du gör hotspot till ett hotspotta. Och sätt bara ett A upp. Ha? Och vi tar att det är känt i åren som att googla. Google. Så sätt bara ett A upp. Ha? Så är det saknar. Språta. Det är också en nekbrukt. Det är mest bara att löjta år fram och i språtan. Så är det att språta. Det blir väl till att göra nekson. Saknar. Och att det är du och småböten. Att du att göra ett A. Bara att träta och så är det.
0: Och göra det kanske utan att också om det?
1: Pura. Och det är just inte att hårsta för att göra det. Det är hårt i hotspotta så visst är det bara en av mig att det är. Och jag vet inte om det har varit sagt för det.
0: Och så var det någon som också sa att det gör inte just så förrest.
1: Nej, det är kanske inte helt ordentliga färg i Europa. Det är vanligt, ha? Men... Och ett hela mål är alltid att här skulle vi vara helt försiktiga vid att nokta följt sig och bruka år. Jag vet inte om man är kanske ska nokta dem, men ett hela mål är sånt som är hotspottat, så är det det. Så är det blivit förestår, akkurat till lötena.
0: Ja, så tar sig det och sen tar om navnår.
1: Ja, och det är faktiskt det som jag egentligen brukar mest tyna och på i det. Och det är det här som vi kallar för navnårager. Av främmande måla, enskån och danskån, så kallar det ett antal för substantivering eller nominalisering. Det är att du nöjter navnår, här som det kanske är upprunaliga vid saknår. Och det är flera matar att göra det på. Jag har dömer ur danskån och förskån här. Det är faktiskt, vi gör det på samma matar. Och som jag har snarare någon, här har vi tidigt ur danskån. Det är sådana år som att vi sätter ARI och på, alltså ett bäcka, inte då? Så kan du säga en bäckar. Nu har det blivit en avnår. Och till Nekve och Häson, malare. Och Nekve är ARI-år nu. hotelljande faktiskt. Ta Eva Batten så var det ett år som de som gör det för tre. De var kallade vi fyra för tre gerare. Det var en namn år. Det var inte gott att bli kallade för det. Ja, de årene, de er lett å gjøre. Og bøten som kanskje ikke har fullt året på rad, de lærer sakne årene, de onker tåser om det, de tåser om å beke, eller hvordan annet handverk. Og så har vi ofte hørt til TV2-sykkerstøysene, at bøten sier, de er et smuja, hva kaller det det så? Så kaller det en hemmere for en smuja, ja. Og hatt det blir vel til. Og ta i året ikke til fram og nontan som hemmere, så godtaker vi det. Og hvis et år fram og nontan, så ser vi ganske til øyter og en hemmere. Men ja, så hatt det her, hatt det og en måte. Men til er det nekvar sånne endinger at gjøre navn og borsjord. Sommer er det livende, og vi kunne gjøre som hendene her som er tås jo. Og ærer er Her var vi levende før, og det ber til at gjøre året om henne. Det til dem som lydgjøst ARI-endingene, det en I-ending, som ofte kanskje hvis akkurat året gjørs av malstovene, eller akkurat som sitter og arbeider vi slukken, så ofte regner det kanskje å velge akkurat annet, for at årene ikke skulle bli lykke. Så väljer det ofta i. Och det har vi valt ganska, hvis vi hittar ganska en tret vi har rätt att ta in. Och ta vår nekva oss ner större någon som det vill jag ha för oss kajter. Sten för jag kallar dig vi är i rådgivare. Så tog man en gamla ending som bara var i. Som har viskat fyrr upp av samma mat och säg en rådgivare. Det har vi varit inte omdiskuterat om det är läge att ta sig till dig. Det är minst nu uppåter, men ja. Ofta har vi varit där för att få åren att vara stittre och fittligare. Men så får man också en dubbelform. Rådgev och rådgevare.
0: Och vi är att det är bäge åren att gå till kyrkan?
1: Jag halter det för det mesta. Men det som kommer av sig själv är det vi är i. Men som oftast är att det är gå till kyrkan. Och i åren, till dem som vi ser också med danskan, så är det år som jag till flera ändringar men en som jag kan ta fram som vi tar tid in i förrysk det är en eller inte en framför så ink ning eller ink regning det har vi tid in så rockning samling är samla samling och så har vi det också vi en de skon ropen och skriken och akkurat hes i åren att det tar så sin mamma en låt. Jag ser vi det som är ink och det som är en av de skon eller annan förskon ropan och skrutchan. Och så är det några som faktiskt inte stannar ofta i åra bötchen och det är så lätt att göra och vara bara tiden fram och i låtarna. Det är såna år som vi har gjort på sig lösningar och runt eller sagt några Och ett som kom i åra börsna är Sten 4 brukar åra studenter är skolan är nekvarna brukar åra läsant. Och det är saknor. Han är läsant. Han läser. Men ta ut och brukar den som du säger han läsant eller te läsande ta ut och görs det eller navnor. Och nekvarna åra någon är ofta i tjugo i åra börsna är att du säger att det är bara en stutta löte. Er navnor och så är det annars några flotchen som det hör till.
0: Men fevnor läsande är inte om att synte mera än det att vara studenter.
1: Faktiskt är det akkurat så att säga. Jag var inte så ordentligt kvitt att jag var skiftet ut. Jag halte kanske att det var kanske lite över synte avmarskande och att det är synte för funt och synte för fröskaparsätter eller också. Jag vet.
0: Man hör om läsande jag ser till någon till döms.
1: Ja, och det är att först när jag började läsa att äta studenter. Och studenter är, vi ser nu kan se om en helt personlig mening, så studenter är ett år som är glattare att få oss vid, och det är kallkänsår. Och jag kan säga han om studenten, först inte säga han, skrattstryck och hon. Och läsande är ju inte ett ordentligt namn, så det läser sig efter kinen, så Han läser han till hon, han läser han till han och tar ett blod flört, alltså blod utan dig läser han. Och det är tog att det inte är ett, alltså som upprån är att det inte är ett ordentligt namn. Och tog är det något så riktigt för oss vi. latt att stäva och så latt upp på nekva matar och tog gör verda nog brukt. Och jag var kanske inte så öjlig att ha flökt som hit. Men inte så latt att fast vi tar att ska skriva texter till alla studenter. Till så vart du ska kinta er. Så måste jag ha så här han hon vi skrastryck i mittlen.
2: Att läsa inte?
1: Ja. Ja, ett labbar brukar flörta. Det är öle ofta en gulos nu för ska man brukar flörta alltså släppt och fråas ner vi om det han ett lån. Vi ser nu ska nämna några som inte gör av oss inte nu säger det. Det är sjöre som tar till sig hemlös bikva ut ja a venon eller ut ja götterna. Ett år som hemlös ständer inte som namn och gör av oss. Hemlös ständer gör av oss som en lösningar år. Men inte som en namn men tar till sig hemlös gera te och te. Ta ert ett navn år. Fatök eller fatäk. Så jag som inte ser flera. Till så och så vi tar imorgon. Ta ert just ett navn år. Det är en till att när man sättningarna är akkurat så. Men det som är attlägg att ta sig om på orden här. Det är mångten i maten att göra navn år. På orden sagt några. Attlägg är att täcka ett höllt avvust. Och det är ta i vid bruka saknor och så ska vi se gerat att nånor så ser vi saknor att gröna ut eller att tillnävna eller att fria så är vart att sålös och våra gamla mål att ta vårt för matar att ge rätt på ink som vi känner väl fri ink och tillnävning och utgröning. Men så var det en flokker av åren som de som nu enda vi är i, det är ju tatuer, att de hötte an. Så de säger friaje, att fria, han friaje, så hejte han vid de åtta tömmen åren som hötte an. Frian. Således är det inte långt, alltså, det är således att det är några gamla år som häva an. Och de skulle ha fri att vara så lös. Men annars är det så lös att ink har pura ivetid i allt att det är. Så när man gör nytt år så blir man att mäla till att det enda vi ink. Ösene, de som fyr inte gör det. Nu är det så blivit det. Att, och det var det som jag tog sig i fisten om vi är malkänslan. Att nekvarsen åren, jag har alltid velat ha att det kan ska vara och sen till det nu kallar för professionell eller gröj och stort och så halt jag att ink jag var så förgerande slitt. Jag vet inte, bara något som är gita att ink är förgerande slitt. Och till östen så är det så danskån, vi känner öljan jag går vid ink. Och så kanske helt det här var annan förskån. Och till er kommer en örgrinna av oss som åren och i annan. Och jag halt det färre puraste i gevind. Och jag har tidigt några år här som är för det mesta nöjdgjört. Det är annars inte alls så lätt. Säljer inte ut hos gransheten som vi tar att veta om när år är kommit till. Men vi tar ett år som vi kallar för hälsofrämjan. Och det här skulle så alls en haft an. Och jag har rätt med ett år för nekon år sedan att jag har rätt lyst och kurs. Og jeg malte ta til at bare tekke det bort, og det gjelte jeg også løye, fremjan av, og rønte bare gjøre et annet navn som er at fremme, så det har vært til fra man omtale, og sier hølse fremme. Også annars har bruket sagt når jeg fremme hølse. Og en annen dømme som jeg har rett med i, og jeg har sagt, en utgrøynan av, stedet for en utgrøyning av, og tilnevnan av verja, frian av fotminnen og så. Jeg halte at folk halte at jeg vet ikke, jeg er flott eller akkurat. Og at det er helt ikke, det er ikke forbått at jeg sier at det øyre ikke er vera så, og at det er dett og så er det jo tydelig ikke. Helt dett at folk kunne gjøres i årene.
0: Men kommer hese i årene av forrige mål stoltene, eller stinger det seg opp i mellom folk?
1: Att det är så som folk bara finner på självet att tog att det hit ju öra på och nekva som åren stannar till öra på så det är säkert inte alla målfrågor som är samt med mig just, och just någon annan men jag har alltid att det är att vi skulle bara läta värre utav de gamla åren som är tralkan til dømes, det har vi jo hørt til halvdere gammelt og tralkan. Jeg gjør det til tre alle, men under år ristan og har hørt noen åker som fremmer still sitan. Jeg har alltid gjør øyelige tilgjørst og hva som er første når jeg har gjort omsetninger ved maskiner eller åker, altså. Maskiner då bättre det alltid än att.
0: Men har man slik år i dag nere till då?
1: Jag har ju hört något sån här folk som kanske har fyra röka sig fram och omtan. Till dömes kanske vi är utvart på något lockost. Och då är folk ofta pressa i och vill jag gärna göra sitt bästa och åra sig. Så kanske det är färre i brukar sån i år som det är alltid ljåa, professionell. Och jag har alltid det som sagt inte förbåget. Jag brukar sig årna. Men det som man ska göra till första vita om inkformen inte långt är till. Hvis inksnige är till så vet de till inte rickar vid sättningen. Och det ber till vid först, alltså att bruka det. Och särskilt hvis det är i en skriva om text då ska det pura grått. Och ett annat som är vid som till det är att är alltid att man kan mäla från att bruka bäge ink och an ofta och helt att bruka saknor. Det har vi varit ojliga just att mäla till att bruka saknor i förskon. Och det har ofta varit sagt att förrest är det saknor och mål. Och det är ganska sånt att det är här mäster. Vi tar bara bäge saknor och navnor och mål. Men akkurat detta är ett dömi om att det rikar bättre vid saknor. Det är inte särskilt för förrest. Det har varit och i danskan är det östen så är så att målet blir lättare. Och det som är vi är sån här i sån åren knån vi an och ink är att det är inte personer och det är så ringt att skilja. Och då kommer jag åter till att det är vid lättmålen. Det är så ringt att skilja kvart det är kvör ger kvart. Det är att du säger frian av fotmen kvör friar kvart. Sten för jag säger att fotmen är vara fria eller att fotmen är såna syrju för att fotmen är vara fria eller också alltså att fast en person in och det är nog det som är den största troplöken vi är snär att det är så oskiljande ta ju inte personer är det ju
0: men nå några gärren hon är kanske inte skriv.
1: Nej, det här är faktiskt att finnas där läge bäge jag brukar an och ink. Det bara huxa om hvis en inkformer är att han ska välja han. Och ta välst om innehållet. Alltså, hvis det som du tåsar om är det viktiga och hur det är inte självt och inte kvör ger kvät och kvör hur apert av kvörjön men hur det är inte självt. Och här har vi ett döme som kommer ur en normal lärbok. Här är det en överskrift Årmyndan och det är det finaste ordet att bruka det. Och här är det att det inte om något som ger oss. Det är en frågröjning om hur det betyder att ger år. Det är som vi tar oss om nu. Så är det ett årmyntan och anändningen. Hon kommer ur att det är IDA1I. Han myntar ju. Det är årmyntan och till hot är det själv som är det viktiga. Då är det läge att bruka det. Och det samma östne vi att göra till saknor. Ötlöse tingsne är lövd och bära till. Men man ska huxa om brotja av det. Och huxa om, kanske säga sättning för sig själv. Vita om man får kilo på. Tui att som sagt, nekv av tui som vi kallar talamal. Det är gusur fyra röka talamal. Och tui kan man huxa sig av syndrom.
0: Så som sagt, så är detta i läge.
1: Ja, alltså, som är det ganska äckvislig och tar som att det är som, det kallar detta för substantiv sjuka. Att bruka sådana äckv navnår. Och ja, alltså, det är näck för äckvisligt, alltid jag säger det. Att det är en onådla och ganska folk som är, följer sig uttryck akkurat i tyslänen av målet. Ganska det är inte vana att ta sig om detta är tås och om. Så är också bara att man ska huxa sig om. Och särskilt hvis man skriver ett handrit. Hvis man har förnäck av en sån anordning. Och vet om det kunde vara ink. Det är så det första. stedet for å si tilnevnen, så kan man sagt tilnevning, og det blir øsene til å vite om, ikke bare om man kunne helt brukt det sagt når du setter inn noen, at stedet for å si tilnevnen er å være, så sier du ganske tilnevning er å være. Et eller annet, enda bedre om det blir til, og du ser man ikke noen til å ta om å si at en verje verer tilnevnt. Så det ikke noe sjuk, og det ikke noe feiler, men det bare til at det blir så en vanlig år oppstulta og snedt å bruke sånne knavnår. Tror jeg at det ikke vanlig å bruke disse årene. Og hvis du husker om dagst, så disse årene helt ikke så. Altså, det tidlig dansk også. Og jeg har hukt i årebørsene, og dømmes råpen og skriken, fløyten, og så er det akkurat som avhaltende fyrer frem. De jo danskene, og her av føreskene har man kanskje helt sagt råpen, eller råping, som man har sagt råparoi, eller øyelig råparoi, eller øyelig råp. Men det nok så ringt at gjøre regler for när det höskande att bruka navnår, när det höskande att bruka saknår. Som oftast riktigt det bästa, för det är man nu stunder till det, att läsa det fyra omkron som du känner och vill spela dig förständigt du detta. Eller bara prova själv att läsa det i köknån. Och ta ärta att du ska ta där malkänslorna fram. Du ska bruka åraböcker och bändingarlärare och hitta och men te se jag skoltan akkurat när du ska bruka detta och hur du ska bruka det. Te se bara snie och åren och inte om det är läge bruka det för att för en text at least.
0: Är man då höra hur sätta ljuar?
1: Ja, ja, ja. Och mal känslan visst du det som man räna är vänja sig vi är att huxa så onkel sagt detta vi med. Hej är så skilt när jag auto. Sumt det som är bara høyre bare høyma og skrift og gjørst fyrir at det skal være stått og grått og at det ikke møyningen at noen personer skal være inne i setningen selv om at det gjørst til avvis av personer og at det ingen personer inne i som årmyntan her ingen personer inne i men at det det ganske et skjelte som stendt råkstandes ender nødjan av køyrekorset eller okkort. Det ikke gale om en sånn setning stender og en skjelt eller en iveskrift og noe stedet. Det bare uvanligere tale blir det øyelig okkort. Du vet ikke hvor det som skal gjøre kvært. Og så det at du så det bare at vi husker om at en sånn anformeren almindelig eller om det faktisk en nek vanligere inkformer. Til dømes det du sier under innledjan av sjukhusen, så kan du huske om kunne jeg kanskje helt sagt under innledjing, som nek vanligere. Men vi hever pura vanlige år som hever han, og et år som avvirskan, det har du ikke hukse om, jeg har sagt avverskink, og som sagt, det noen år som vi gjør det lengst igjen, og det rikker ikke på en annen måte enn vi har nå. Annars så arbeider jeg ved male, og jeg videreverer og synes ble å kritisere jeg av og til, at det målslige myndeløkere som kommer, vi nesten er vanlige og skiljende teksten, men onkel tog alltid är att jag vill få släppa försvära mig att det är pura vanliga folk som gör sort. Sådana åringar och blanda, sikt och ösene. Det som arbetar vi med alla.
0: Och om du nu till ändans Lena skulle tycka sig man om det här var tosa om hesa för kvärt kunde det här så vara?
1: Ja, jag kan säga att det som jag säger Janne och som jag östnu börjar ju vi och det är detta vi har malkänslan. Det är inte tog att vi skulle skifta alla lärdom och alla böcker och uppslagsverk ut vid malkänsla. Men jag håller vid först att särskilt yngre folk är jag synder osäker tog att det här var så nekva slå upp och det är ganska ställigt på som kallar det för bokkänsla, men det står inte på sin egna. Sitt egna mål, och det kan ju vara att det inte är läge, men årabøkene for ångan ved, og bruker du malkjenslene, og du gjør den feil, så kommer ångre og retter det. Det skal du kjøre benkjøret, det alltid folk som retter.
0: Ja, og så færer vi til at kjøvast og hæsson sønne, og takk at du fyrer hæsson for Lena Reinerst.
1: Takk for det.
0: Og her var ditt målslige spørninger, ditt velkommen å skrive til åkken, åravel.kvf.fo, telt og postbostaveren. Og vi færer at enda vi har stått om brått i røyner i av våre bøkasendingen, som Johan Henrik Winter-Polsen heier i utvarspen og i 1970-1970 og fors åren. Og dette røyner sending fra 1970-1970 og vidt ved atter vi åravel om fyrstande her.
3: Flere har sagt fra årene brennetje, det ser man som vi visste, men funningsmøveren sier at han hefur hørt Súring sýja bra etja að kvessa að bra etja. Hann fengna som að hefa segja lustu blöfunum frá handelsfyrirtöku hólukökur. Hetta sýr hann vera negbrukt úr fyrr og pannanar kökuna voru bekaðar úi í til hólupannur. Eð frálugt úr fyrir ebleskýver endar hann. Ja, þegi uppubori að veri betur kjent hólukökur.

0: og den ikke vil avlede av stålen noen til at det snur seg om bitching. Landsversk har søgnast og ærene gjort flere måneder til åttøk av styrke bitch-omsidningene, og åkere medting at bitcheverskattlander har vært ikke vel søgnast og ærene, sier hun. Og førjer vil det ikke takke om til vi morlodene i Nea C, og nesten at utihuset Russland er frem av krelfiskap i alt som var kjekk for dem. Oppskottet var ikke vel underbygd, og tog valgt vidt ikke at jeg var fyrt tog, sier landstorsmøveren. Redaktør Rydde Elementar Poulsen, tekniker Bjørn Hensebæk, og utavstående Frans Jensen.
1: Anlad. Jón Fredriksen, vanliga nevndur Jón Chakjóla, andagist á landsjökrusnum 22. juni 45 ára gamal. Jærarferin veru stillun. Jærarferir. Osla Maria Siversen, Klaksvík, fyrir til gravar ur Bethesda mikdegin 1. juli klokkan 13. Tei vilja minnast Oslo, kunnu leta eina peningagavu til omsorgan, konta og i Norges bærekassa. Kistan vi Samuel Fritleif Knudsen, vanliga nevndur Helle Samal, kjemur i Glivra kyrkju miku kvölde klokkan 18. Jærafyrin vir høstdagen klokkan 14. Teju vilja minnast Helle Samal, kunne leta dag til haltenon og Edlis og Røktarheimnon i Runavík, anna gavu, konta og i Fyrjabanka. Og så til kundjir. Fra kringvarpnon om Jetsjen, Tjekkeren at skrannju kvöld etter Dauviko, kringvarspe. Butjarveveren vestan fyrir grådbrotte og i Sørvaje vir stongtir fyrir allar ferslu i kvöld fra klokkan 22 til 23, landsversk. Fra Sørøyar vinnofella under stånan, stånan til funderen av Sørøyar vinnofella som skulle vera i kvöld utsetter vegna forfall, stigtekarne. Fra fråskapar setter fyrja. Kjør som tusen ånder og søk om Lestraplås og einar åkara mongko spennande uppbyggingon. Omsaknar frasht av midnatt 1. juli. Lese meira av seter.fo. Fråskapar setter fyrja. Gløy med ei. Minningar løtta fyrir bøtt og gjør deg av fostertøkku. Vera vaktenlån, meikdegin 1. juli klokkan 16.30. Møte fjellmønt. Fyrja provida.
2: Og nå sender dere sammandrott ur sommermåtene.
3: Sommermorgon.
4: Solen hever ho at berja seg i djøknen her i morgon til okkon i Ötlaføren, og i djørskveldet held det var rattelig kallt da jeg var ute i Ötlaføren. Hvordan er det det? Vi har nå ringt til Veverstå Førja, og vi okkon i morgon Torit Laksa. God morgon.
5: God morgon.
4: Ja, hvordan er det vekker du det?
5: Ja, vi ekkelig, ja. Gott sälja sig till att hålla dig kvar. Det är bett nu faktiskt minne en kvart 6 meter av skunden. Han ligger om utsättning. Och annars är det som du säger så håller hon att komma till öknen flera stäna. Och det är alldeles stövån, men det här är rymden ägt här vi får ha vid det. Starsar vi 3 mot 8 meter av skunden av utsättningen. Och som förallt så för det mycket ner i minne en mitt i middagskunde. Och tar för västa. Då har vi skutsat vid Sagvatan och en stug el. Och i kväll tar vi småskutsat och i rördorst. Och i morgon tar mycket vintern. Eller ja, han fortsätter ner i minne i middagskunde. Västa. Och så lackar han i sunnan. Tar vi småskutsat. Nej, hållskutsat. Och i rördorst. Og sætna farsen hakka altså i vestan og vekser opp i 38 meter skunde. Det er samtrye og ut av kvölde for å rekne.
4: Så man rekne morgen?
5: Ja, men ikke for en omkvölde, vil jeg.
4: Annars at året du kom til å si solskudja, det er nesten et først særlig fyrbrikt, kan man nesten si, at det har vi alle tøyne.
5: Det er det vi kjenner. Aller best.
4: Tusen takk for i morgen, Tore Laksa. Vi tar deg starter.
5: Ja, vi tar.
6: Morgon. Basar Rincha KFM skjøtnen en institusjon av Olavsøke, men nå vant det fyrir at hessin sermerste Olavsøke totter detter 9-4. Mellan Ludvig, Boje Sierstein og Lira Mellunar døtter Brøra Berga, god morgon og velkommen all.
7: God morgon.
6: Kvör är
7: God morgon och så.
6: Ja, jag har David där. Vill
7: vakna.
6: Ja, men det gör han inte. Kvör är orsaken till att basören kanske inte vill Ola Sökers grann i oj. Oj.
8: Nei, han er jo også skrønne jo her. Altså, det er bare til om han er løyvelige frem og i togene også, altså nærmest frem til. Til her tror jeg ikke vi at ja, finne hjelpende henter til at lytte henne arven opp, om man kan si det så.
6: Ja, hva er det som teker seg av basaren?
8: Det er i høvesheten er det KFM-skott og Lige Havn, og så er det det som vi kaller for det sivile KFM, det som vi kjenner fra Drangemøten, og jeg høyte på en sms-trønn, eller så jag tror inte att det är fälla som helt ber det.
6: Ja, och uppgavna i samband vid enda passaren, det kräver näck folk. Kvad ska till, kvad är det i uppgavna?
8: Det är allt från Edmundshåll och Kjolt, alltså det är jule, till faktiskt Santa Kasson och sälja biljetter, och så är det att finna och skriva nio, kvad vinner jag färg ut, och hanta, och så är det självande fiskebrunner, bantje, mätarsöla, och så här har vi tombola och imskosliga. Och man kan säga att det ligger om 200 vakter, alltså samtidigt 200 folk, så har man tagit mer än en vakt. Och det är drygt att komma upp och det står till det här, alltså, och hjälpande folkon, det här då.
6: Ja, det är ju en rikva av folkon. Hur ser era på fäder i folkemellan?
7: Ja, men det som vi vet är trobult, uppenbart. Nu har vi inte steg för att vi passar någon överhuvud, men detta börjar ju inte åkken. Alltså, nu är det boj som är skolten, det är inte vi, det är bara vi som förälder, jag och döttren Myra. Vi vet att börjar faktiskt i fjör, här till skolan är hett i åkken till en föräldrafond, här är sötte som är att om 2 år så är det inte en passare långare, och om det var några föräldrar som ville hjälpa till. Och vi var så näkare som näkrar som valde att träcka till, och men det var primärt för samma vinningar. Det är faktiskt han folk är otroliga rösk till att sända vinningar, alltså göra vinningar i imskonsläga och kors allt möjligt med att eller whatever. Så det är rakt som vi åkar pastor. Men nu alltså nu är det så att det är en posthandel som skulle mannas som jag är 125 precis som skulle mannas av barn dönen. Och det är det som är det största, helt stora trubbelagen. Så trubbelt, ordet trubbelt. Så det är allt om öll täcka kvör sina vakt, så det lukar lite, röker det inte.
6: Myra, du är stötter mellan och bär du och budgetun är skoter. Kvön tydning är vi basaren här för te och budgetun och budgetun dina? Din uppväxtare?
9: Jag har varit skoten hos lunchen, men jag har alltid till stolt att hålla sig på basaren ner, och jag har alltid stolt att hjälpa till. Tog jag tillräckligt att du räknar så hade vi ordentligt med folk, och så hör man att latina görs åkost. Och så jag är alltid faktiskt ordentligt stolt att vara vid det.
6: Och du säger att det räknar. Är det så att jag växer och överskar hur folk kommer av basaren?
9: Ja, det är visst att det räknar också när så kommer det mer och mer in till folk. Det är mer folk vill jag ha väl le för räknar. Så tror jag det ofta att mer folk tar det räknar.
6: Ja, jag säger det skönaste i alla sökningar. Det här var särskilt ögon som det var så särskilt gott väver, och så var ögon kvart av östen i er. Det är mest ditt ögon, ja. Vi känner till någon?
8: Absolut, ja. Det är ofta det här, vi tar om bäst alla väver. Folk skulle komma ut, och så kommer det all, så kommer det in, och så får jag det ut att det är så här. Det är det allra bästa, så räknar för ett land så får jag det inte ut.
7: Det var det man så väl har gått väver i fjör. Och minns jag snackade om, nu har vi inte några tölund, men minns jag snackade om i fjör att ta en folk och tack för det, men förr att det var så jävligt regn. Det var det alltså månader tölna. Ja. Att det var det så ja, det var det stod folk som sålde tunnor simpelthen. Det var så vått ute att inte tunt jag gjort det.
6: Är sen där passagen, hur så gammal är den här världen festival?
8: Jag har effektade spårning i jar och jag har kanna med lösen för det. Så kaffe en byggning i det höjda svenn och han blev vukter Anna Kvitsson där och i 2,5 år. Och på stort att han har är man börjar vi har mer som en kafeteria eller som mätarsölde. Och någon har hört det ju akkurst här av lejene. Så med jag finns ju vita så är vi nu inte något trus, ett eller trus här i allväg börjar vi basaren som var nere där vi gjorde.
6: Och i det trots att vi om den här basaren till KFM och till skotan är det alltid värre så, eller hur hänger det här man?
7: Det här är en bröjting alltid, ja, som jag har skilt.
8: Ja, är faktiskt uppvuxen nu igen. Det är gröna bintje, sölbintje som står under gamla kommunskogärn. Det tycker vi näckfolk. Ja, jag minnas. Här börjar vi så skotar sälja ta. Ta var de här hotdog och kantofloss och popcorn och tätingarna. Og så sidne så valde vi å smekke bei tvei sammen, altså bei basaren, til basaren har ikke folk ta, og så kom skådene faktisk inn, og ja, egentlig, jeg var ikke hjulte, eller hva man kallet det fire, men man slå det så sammen, så det var ett tiltak, hvis det er fire, jeg var ett til bøyden, og ett oppi K5. Og tiden nemlig eiste på grunn av, folk, altså, manglet folk.
6: Ja, og kommande år, det var en særlig avbjørn til å huske være om KFM-basaren av Ølasøket i 2022. Det var en stor jamboree helt enn samståndes.
8: Ja, hun var helt enn Polen og til Ølja Nekk som færre. Og ja, mamma Røyna, hva skal jeg hjelpe? Jeg vet ikke, ja. Hoppa vidt.
6: Ja, Myra, du er just gått i. Det her vi at hittast og færre av jamboree og kvarta søgnen. Hvem tøytning er det? Hva mest er det for TV og tikkun?
9: Jag alltid det är stolt affär. En annan lever vid Aron Eisenhock Store, hon är spännslär.
6: Kvar är hon?
9: Hon är i Danmark, i min helt precis kvar.
7: Alla i Roskilde,
8: ja. Ja.
9: Hon var senast i 2022, hon är fjolårs där. Jag var Eisenvita, vi är två som var vita som sa det inte enka. Tillskådare. Och jag alltid är nog stolt att vi kommer att känna också folk. Og jeg har vært en nøklot av landet leven, men den største er jo nå vært spennesler.
6: Hvordan er folk er det sauna i denne tvilke leve?
8: Jeg hadde en 25.000 og kralla i 25.000-4.000.
6: Så det er mindre sindre om folk er der i før, enn jeg er mindre, men jeg.
9: Og spennesler, det har vært en 4.000 halvtje, og så kom det en 20.000 vidtje.
6: Det vil si, Myra, at de kommer til å kjenne en rikvi av folk i Falkonur og allerverende.
9: Ja.
6: Spennende. Iveskåte, Tjabasaren, hva har vi brukt til?
8: Vi deilet i Troi. Ta ena fer til skådelige, og Basaren dro jo faktisk skådere på et helt år. Altså, nå husker jeg at de lever i følgen, selvfølgelig vi har reist til Sands og lever, og jeg vil se med fond og nøron. Og så blev jeg en trygging til det civile KFM, og så for en trygging til bygningen, tryggingar, el, olja og alt det der. Så det er faktisk bøyde.
6: Så basaren hever en trivelig antydning, må jeg si det så?
8: Ja, det fortsatt faktisk alle bygningene i et halvt år. Så det hever det ikke å si, ja.
6: Hvordan er vi tikk om, bryr jeg kanskje vidt her, hva er minne hever til fra Ølasøk og Basaren, så er det uten oppvokst, du sier det bare sånn oppvokst når det grønne er begynt.
8: Ja, altså minnene, altså det er, ja, man selte hotdog og alt det der, og det er et nok så stått litt som jeg husker om. Jeg begynte som ble unger i fyrre helte av halvfemsen og sælge i bingen. Da var folk til fres vi en hotdogspray i mikroene og kåker i pilsen. Det var fint da, men det er brøtt til buffer og pizzer og alt mulig det der. Så at, det blir jo sånn til unger måtte bedre, altså standarden blir nakre. Det er en ting som er, men annars, jeg har kippet så vidt kantofloss og alt det her. Man så ut som en mumie at det var livet, altså det er det som jeg minnes. Jeg var tog ned i bøynen. Vi har alltid, altså folk har blitt en kampeligere enn ta. Altså, nå husker jeg selv om at vi, ja, vi rustrekker ørene, altså. Det var synd til vittlere, man har kåpet å ta alltid, enn hva det er det. Det er alltid at man ser en tydelig måned.
6: Mellan og Myra, hva er minnet jeg var tid fra? Jeg var søkker på særen om uttikkere oppvokst i år. Ja, Løve.
7: Ja, så jeg kan begynne, som jeg er eldre. jo, altså, jeg har jo eisende vært her nede ved Feltrun Chamer. Nå er jeg ikke som bor i oppvaksen, når jeg begynner. Jeg har godt nok vært skålte, men det var faktisk skålskålte, så vi faktisk fortjente. Og det var ikke noe drikker jeg gjør. Her er Myra, hun er i halen med lenge siden. Men det som jeg minner særlig alltid, det er at jeg ser lodoshellene som kører rundt, altså pinner noen. Jeg vet ikke om det er det som kjenner etter, det vet jeg ikke. Men, og her har vi så steg i noe tvær åldersøker. Det er faktisk nok stått til å stande her og være tann. Jeg minnes faktisk det er å ta kjole. Så tannpersen er veldig nærkere ferie for eldsjon, men så det er nok så stått litt. Og jeg holder det ordentlig synd der litt hvis det er at det er ferie sjøene. Altså, det kan ikke ha trett at jeg fikk vite, nå har vi ikke stort på alt tølene, men jeg spurte meg S4 i Joar, at som nå er i KFM i Torshavn, er det 140 limer. Og da vi snakker 125 vakter, så ganger det jo ikke opp. Selv om alt takker ene. Så det er nok så trobult å få at henge sammen.
6: Ikke bare.
7: Nei, det er ikke.
6: Myra, hva er din beste minne i samband med Ølasøkebasaren?
9: Jeg har steg, jeg gav en for packa eller vinningarna ut. Det sötta vi kjall någon och så fick jag där och så kom det ivr sötta jag hon heter. Så fick det där. Och så jag väste in ju i här som vi säljer mat och jag ska i fiskebrunnen och jag har alltid nog stått lite jag nog.
10: Ja, spännande. Och nu nämnde du på att det inte vandrar för på särren detta nyr i mittlen och i år. Men hur ser manglar det framvis folk?
8: Ja, och jag tackar honom till absolut. Och till så mycket mat där att hjälpa till att skaffa vänningar. Och er öliga tacksam för allt som har lärt vänningar att jag ska komma till nu. Att det tackar vilja för det. Det allt det blir så dörstigt ja så ska köpa allt in så det inte bor sig och om folk ska finna lön så det helt bor sig så tusen tack för det och det är gott om folk hjälpte och för mer är det som om att alltså folk må lukka som också om till vissa så bara teckna sig till det jag finns ju faktiskt fel och ringt till mig och spurs om jag kan lätta folk alla söka till hjälpa till hem och så utåt av fel och det är väldigt underligt att det sker, at hvis folk ikke stander om til feilen som bøtt nere i, så er vant til fyrir at feilen dette er fyrir. Da jeg var baden og unge leier, da var det 5 skådelig hall, nå tror jeg. Så alt er betydning at folk hjelper. Om ikke annet så kommer om man at vaske høl, enn fra mannen, et eller annet, altså alt hjelper til.
10: Nå er det kanskje onker i behov at melde seg til og i år. Om onker er som gjerne vil hjelpe til av Øla Søkobasar, noen tjekk av hvem skjøt noen, hvordan skal vi kommande så? Bare si at.
8: Ja, det nærmeste er nok at sende en mail. Vi tar en mail som heter torshavn@skåte.fo og tv.to@rshavn@skåte.fo så kommer vi beina ved og svære at 100%.
7: Og til e-mist som man kan hjelpe vi. Nå er det du vinninger, og ja, som jeg sier, Janes, takk for det. Nå har vi skrivet akkurat vekkene av KFM til Skåte. Og til så alt, men så har vi det som vi var nede leier den sørste ikke alltid av er, enda av Vokspotten og Arjen. Og tok ordna okkost, men så er det 22. juli. Da ble det at gjøre breisølene klare, smyre brei.
8: Ja.
7: Så da kan man nesten bruke henter til det. Altså hvis man ikke kan undersøke, så 22. juli, bare møte opp og smyre brei. Eller man kan så skrive at adressen er først. Men så annars er det så vaktene som er bare 8. og 20. Og det er fra 8. er det fra klant 4, va?
8: 4 til halvgående tøtje, og 20. er det fra 2 til halvgående tøtje. Og vakner er første vakten, 30 tømmer, annars er det tvert tømmer tøtje. Og takk en gang at høyte på at folk være avlåst og ikke være standant. Det er veldig viktig.
10: Som du sier, det er veldig områdende at folk være avlåst og ikke være standant. I øyemynd om det er skjolten, det er ganske er øsne strave. Det er i valgst øsne nok så stått litt og hun har lett.
8: Tærda. Tärda, god stämning här nu. Tärda.
7: Ja, det är ordentligt stort lite. Och tog en gång faktiskt ordentligt kött. Så man helt det, jag tror inte att man ska lunch. Det är gång faktiskt ordentligt kött. Till att folk är, jag går till de allra flesta, det är gången lä och det är glä. Och då går vi att när vi kommer in, det är andra banken här nere.
8: Ja.
7: Så man kan komma in och häva alla automaterna som annars är upptäckna. Alla sen tar få som är i handen. Man kan komma in här och häva och så kan man sätta sig ner en lötte och så ägstnivå är det inte via. Så man kan... Och här är det sen där alltså här är det bäge alltså smyrbrain som är det här bäge vi köpte och vi rotelpilsa men isen är sorta spajpilsa och palla choklad alltså så här är det sen där kvargen alltså man pjör spärra få en fransk kan i bunden man kan få ims annan isen ja så här är faktiskt lite little sås.
10: Ja, vi vågnar så innerliga att Ola Söker Basaren, Tjakov M, skott någon, inte detta 9-4, mellan Ludvig, Böje, Sierstein och Mira, mellan er dötter Bröra Berg. Tusen tack för att jag sätter lutna av i morgon. Och allt det bästa vi Ola Söker Basaren, Tjakov M, skott någon.
8: Kjall tack.
7: Ja, kjall tack.
3: Sommarmorgon.
4: Det var i 1944 at Brandur Össersson tog sti til Torsjonar Jazz, Falka og Blues Festival som helt fram til 2004. Festivalen sette en helt seljan dam av Bojarløyvi i Havn og Torsjonar kommunen i omsommari og var et savningarsted til tånlagaløvnen, Havnafölkje og Vidjandi allastegene fra. Torsjonar Big Band var fast husorkester og hessens saxofonspelande jazzkvaleren som Tava Bomersje var at jeg kjenner fyrir en altjava jazzfestival i Norr-Atlandshøvun. Og i fjør kom han at Røyater, og det gjerne annan til 4. juli, hessa vikna, Torsjana Jazz Folka og Bluesfestivaler at Røyhavn. Altså høstdegn til og vi leier degn fyrir festivalen, som nok vært han fyrst i av Ødlund i fyrjun, at det runga fyrir fotlund blåstre. Og jeg greier fra om festivalen kommet Sundva Bekk, som kippa fyrir. God morgen, Sundva.
11: God morgen.
4: Ja, altså, nek bliva heit om hjärsta tar vi tås om torsarna folka, jazzfolka og bluesfestival, Edran. Hvert hever festivalen haft å sige for te?
11: För mig har han haft öllande kan säga faktiskt jag kan nästan se att det är han som har myntat mina yrkeslöj är ministern från Tatooine kanske med det enda av Tatooine ta först i nollen här är väl Kjolbojen arbets som Kjolbojen och vi har nekligen kvar konserter och här fick jag ganska mycket ask fyrir jasse, og jeg minnes faktisk akkurat løtene da jeg ser som selv på en ny havna kloppa og tog mot billetten. Og her jeg også sier, hei, kanskje kan jeg fære lese åkstina fyrir music management eller åkstjåret, og faktisk arbeider vi sned. Og det gjør de så, og jeg har arbeidet ved jazzfestivalen ja, i Brettlandet, og så også arbeidet med Vernik, og involverer han og jazzfellet, han og tog, og så nå heter det.
4: Så han har haft nekva sig, kan man säga.
11: Faktiskt, ja.
4: Det blir spärre att hejt om hjärtat, det resten blir ett livbrej.
11: Ja.
4: Kväll är det du och Lisa?
11: Jag har Lisa Arts Management, äta, eller vad heter det? Lörslo innan list och mättan, och mättan är politik.
4: Ja, vi får inte bara ta oss atträtter, eller lyd atträtter till här och nu han är, men hur så vill du och Lisa hända här uppe att rysna jazzfestivalen?
11: Vad ska man säga? Det är en fjällbrett festival där vi har sett oss några mål som vi röjna röka. Alltså, det är sånt, det syns nostalgi ut i höjla, men det är inte något som hövs ändamål. Hövs ändamål till oss är det syns att skapa en nutjan sommar jazz, folk och blues festival. En sådan, en nytt sauningarst det om sommaren. Som är syns att ganska en örvudsfestival än hinn sommarfestivalen. Alltså som är möjra. Ja, han är runt om som spelar så. Han har ganska tann stämningen som den gamla festivalen hejer, men vi rör inte över allt för att låta inte. Vi rör inte hitta fram ett dörr. Men det som vi också vill öliga gärna till att fevna något som Atlantan förska tonlogen som är innanför ända ner i dessa chankrar. Att det är ganska syntiskt med alla chankrar och i förrjön så att de här damer chankrar till. Det är utryckt så väl, men och där, vi vill gärna att det här skulle liksom komma mer fram och vara mer kjönnäckna att här och så samståndes vi någon internationell internet allt tjoa och i slätton så är snarare man fär tills man är minns öle väl för att ta tojen i ösen i allt och som man ser öle ofta innanför såna här festivaler jazzfestivaler själja här som man häver till så som jam session är att man kan skapa öle något nytt sampont här vara skapa öle något nytt sampont i mitten tonlekar är och vi där för uppleva att folk har finnit möjligheter är sen utanför följare på grund av festivalen och till det jag mötte några folk här och till rösningen eller tuttningar blir pastor man att lukas man är ett vitla skapa ett liv och nytt samband.
4: Och ja, som du säger så har vi ett nekka festivaler i det som vi inte hade ta och tar här var sönig ett känn hur så vill du lösa jazzfestivalen att du måtte, alltså jag också är han mera intimer utan att säga när jag kom in utifrån att alltså, han är mera så till smärre spels det bortsett från att det är en konsert i Norrland just nu. Ne?
11: Ja, det är konsert i Norrland just nu, men ja, det är aldrig gott man kan säga, alltså han är det är mera ja, du har ganska tatt av samband vid tonlogen och det som du är av konsert samma via.
4: Ska vi ta också storskronen? Du kan släppa välja.
11: Ja, alltså du nämnde ju Big Band, det här var fast husorkestra det gamla festivalen och det är något som vi faktiskt det här var TGV och från att vi festivalen och det är något som flaggskip i en jazz och i följön och vi talade att det är ett eller naturligt steg i skronne. Så tar det vi och la te, inte tar, det gör vi. Och det är så spelande konsert, Count Basie-konsert som det är spalt och det här konserterna för några år sedan i Löksöt, men någon gång har spalt i Havn. Fyr, så det här var väldigt spännande.
4: Det var Norrland
11: hos någon. Hösten, och det är tankkonserten som sätter allt igång i Norrland hos någon.
4: Vad ska det klockan 20?
11: Ja, där börjar vi en brätje här. Och så här var vi ett störst namn ur Danmark. Och Oman, är det någon som heter Holv Omansk? Vad säger man så?
4: Mm-hmm.
11: Nana Rashid. Hon är ganska ett av timon nån som hur finns öle luft under vänsterna senast tojna hon är en allt jag var konsert för bara nu runt om i Europa och hon synkar att Julia fänkande rött alltså det kan kanske sammanlikna när vi Nina Simone och så de skriver såna melodiösa läckran just sound like som är akra som alltså är ordlas har tycker lite läckorst. Men ordlas min är kvar sjal. Och hon för att framför Norrland hos Nøysene til så frutja degen. Hun er så et av dem en altjå nøvnen som vi tæva. Frutja degen er kanskje det mest altjå dævren. Her har vi også en først torskambølk, tja Paula Reiners Poulsen, som alt kjenner så vel nå. Han er jo ikke noen nek, vi er snart høytdølen. Men jeg halte kanskje at Jasrin er hans hans första Carlage Eva. Så här för det så ja. Hans första spelare typ att som så Rune och Larsen är det där. Och så här har vi ett latinamerikanskt utslett.
4: Latin Night.
11: Latin Night. Vi har ju några fantastiska tillflyttare här som är tonlökare och ur Sydamerika, Florida. Så det är för att sätta sig paddeln och ge och några ordentliga läckra latinamerikanska rytmer som kanske kan ruska sin dropp i åkon för en gång.
4: Och tar vi blabbar.
11: Tar vi blabbar, ja.
4: Försökvalt.
11: Så här är Nick och Imist. Lägerkvalitet är så den största dävren som lägerdävren. Då har vi ett störst badna tilltäck. Vi fyra tilltäckon. Här som vi faktiskt har finns alla chankerna representerar er. Jazz, folkatonlag och blues. Och det här är så synder och kvarion på konserter med nöjsna möjlighet att dansa och är vi förskabatna att dansa nöjsna till ju, vad ska man säga, den originala folkatonlökaren här i landet och så, det här också, det ska man ha vi.
4: Det
11: här är nere i perlen, vi där var stona en nödjan batna pall som vi kallar för perlepallen, så han var inne i perlen och ute i perletunnen.
4: Och det är klockan ett lejer dig in.
11: Ett eller fyra, ja, och till allt O-Chapes. Och lärdaren han hälsar fram och här är Bejfalska tonlager Edith Dahl Jakobsen. Hon för att synka svenska voice tonlag. Samma med en bölje. Hon är just Lise till i Sverige, Anna Tui. Och det är ganska nytt att höra henne och jäkla Tui höp någon alltid. Eller i alla fall längst genom man har hörst det. Och så är det så åkara stora, vad ska man säga, enda brestkonsert som är utsällt, men det är så Ono Depes och The Tomcats som färre att framföra helt nytt antonlag. Och så stöttnar han Aisny ur Höjtelund Sofilia som färre sin gött spela samma sin egna bölje. Jag vet inte om han har hört det här för några sen, men hon färre framföra försäljande antonlag som hon damar och väl. Så det här är inte hitsen från Höjtelund, det här är något helt annat.
4: Det här är henne jazz och jag som kommer
11: ja,
4: fram.
11: Ja.
4: Och blues ganska.
11: Ja.
4: Ja, og et som jeg legger mest til, det er til at hvert kveld ender vi, ja, eller for en frutte kveld i leger kveld, ender vi sånn her jam session. Det er sånn en gommel siven jeg til jazzfestivalen, ne?
11: Ja, det er da, og det er ganske også nok i min støyler vel. Det er helt, en helt særlig, altså, helt særlig stemning som er ta i at tonleker, altså møtes i hvert som atterli, og sjanker, og lånt, og alt, og alt kommer bare sammen og spiller. Tonlag och improvisera samman och tyst. Alltså, de flesta kanske man säger just tonlag för att känna nöklont att det är samma, kanske man säger standardrepertoar, ja, men det ska inte näkta till så börjar det att spela vi ju i öronen, så vi ser tror vi också sin egna material eller lycknande och till, ja, till alltid det här stolta sådär, alltså till en helt särlig orska som är i rum och till lötna här ötlöka som
4: fast kvar bara paddeln som där passar och ankar upp dropp och ankar för själver och så framvis.
11: Ja ja, ankar så i början så är det ankar man ska lycka kom nu för nu och sånt. Ja, men alltså ta leden, ta här vi till ett husorkester som sätter allt igång där och så fär man ganska runt och är det värsta som fär runt och spyr om ankar över hotlat träka till och så annars så tar folk för hon så färdig spyr om det kan ta i nästan som att man då spricker den där ridgen spyr man kan färdig då. Först, där man ska dansa.
4: Jag kan slavera också med att vi började vara tos om en jazzfestival. Han är en sån legend stöv i förrigen. Hur snäggt är det attlutande? Hur snäggt är det här och nu?
11: Vi rör inte över allt för attlutande. Alltså, självande. Alltså, vi är då ganska fyrkyper. Vi är då ganska... Vi är då ganska nog så balanserade. Man har tittat på... I märdom har väl att titta nek fram ett år och nytt. Men självande, vi är ju en uppbyggd fas och så vi tackar det små av hon och ganska gajma det allra mest utförande till vi alla som etablerar och ordentligt väl att det. Men nej, jag vill inte säga att det är en attlutande skra. Alltså Count Basie är självande attlutande, ja, men Count Basie för ju är inte så där attlutande ganska.
4: Hva var det du at folk færre hjemme til vi etter enda festivalen? Hva skulle de ha opplevd?
11: nekvann otroliga gåan tonlöjk, alltså det är det första kjolvande, och det här vidar vi det för att det är uppgav att uppleva att det har vi lagt och nöjda nekvettor är att, att, att listaliga dikten ska vara som tipptopp. Och så kjolvande, alltså att det har stått lite gåan stämning möta folk som kommer samman om tonlöjk och ja, och har också nytt kanske. Upplever också nytt ju vet jag runt och lägger jag kan efter kanske några ting som man inte har så ofta här hemma alltså och först och typ tusen event vi sätter näka åtta landa fram men ganska bra nytt utveckla nytt projekt chat online och first con town like.
4: Akkurat det är näka det bästa förska och så isne och så är spännande utländska skrönne.
11: Yes.
4: Jag får säga tusen tack för det som har backat. Jag hade vi skulle höra sig här Nanna Rashid, ja. Og hon er jo Danmark og Omar, som du sier, og er et størst alt kjønn. Vi skulle høre leie They Call It Love.

0: høre Nana Rashid, som en av timene som fører framfor av Torsjonar Jazz, Folka og Blues Festivalet som begynner nå høstdagen og blir til leierdagen.
1: Sommarmorgon.
0: Ung lesa en nødt sommersending her i utvarpen, ikke kring varpen, som første ferie vi sendt ut der klokken fyra. Det jo sistene Jona og Olivia Reinert Johansen som leser og ommelder bøker. Det kommer her i morgen, og det Silje Aldedøtter fra Bogadal, for jeg lærer fra Lakstor og Ristjør og Silje. Velkommen til Trudje.
2: Takk
0: for
2: det. Takk.
0: Og jeg først til både Jona og Olivia, hvordan gammel ditt?
3: 15. 16.
0: Og om til skulle, ja, til de systrar, om skulle jeg ha med et bok før, han største bokarmeren at jeg kom på han?
3: Jeg halte vid lykka, vi tar med lykka å lese, altså sørt, vi tar alltid lyse.
4: Ja, jeg vant vid lykka.
0: Når får du det at jeg har lese, minnes ditt?
3: Nei, jeg halte bøker alltid ved hjemme tjokken, og yeah. Mamma og jeg slis tjokken helt siden vi var, jeg kom til, ja, så. Det alltid en stor person av livet.
0: Så det lagt ut i kontolja. Jeg håper å spørre først til hva gjør en ungdomsbok gåa?
3: Jeg vet at det hun har bare en spennende evner og kanskje evner som man kan relatera til. Jeg synes, til ordentlig del til å kunne stå og sutte seg sjåene i denne bok og så kunne jeg lese om sånne ting som man kjører og oppleve.
0: Og hva er det her? Hva skal til for at du vil leve fengt av denne bok?
3: Jeg har alltid rettelig ymisk øvner som kunne fenge. Det er alt annet på adressen, derfor lærer jeg hvordan hun skriver, og om hun ny måte hans, eller hva det som ryter om den ligger det.
0: Ja, Silja, alle døtter, du er rikstjør av Bogadal for å lære for Lex. Hvor er det tøtninga mye å lade ung selv om eller bøker til under ung?
5: Ja, men vi kjenner det nok at selv at vi skulle holdt igjen å kjøpe bok, så det aller beste til å høre om hvordan annen forteller om en god leseoppleving. Og det enda maligvis ned at få ung som leser bøker forteller om hvordan de opplever at det bøkene som vi har vært før. Og på den måten gjør det flere vær vi at vi er en rikve god om boken av før.
0: Ja, hva er det for bøker vi får høre om?
5: Vi får høre om bøker som av før. Som bågat allt för att lära för att lära sig ut. Och till er bäge nödjar ungdomsböcker och så färdigt ägna centrar att röja ut.
0: Hur så kom detta hosgåde till ungläsa och hur är det just nu att tiffa under den?
5: Ja, men vi tog så alltid om hur vi skulle fortälla om böckerna i köken. Hur så skulle unga och böten vita är bak någon. Och vi tog så att vi tar unga drönt här att här var ett sådant format. Här som till unga som själv släpper fram mat. Och i en sån långre ljåformat det vill vi dörliga gärna röjna. Och så var den också upplagt i dessa borgentner där det var omalt böcker och i badnabland och stråk. Och i flera år så där Erik var omalare långt från manontan så vi tyckte det var upplagt att börja tärgera det.
0: Lämna dig att spela till först Silja, kvar är söver dama ungkunde där? Är det fantasy, kärleger, spänninger, krimi eller också helt annat eller allt?
5: Ja, faktiskt. Alltså här så börjar när det går gott döm ju om att faktiskt allt det här är spännande för dig unga. Det här var väl jag bra smak och det räcker väl till akkurat detta. Sådana inte som det är skriva till ung som kan nästan kvärt som helst vara.
0: Jag blev just spurningen ut till Jonna och Olivia. Är det ja, några särliga böcker som du kan ta med särliga väl eller är det i sin akvarion?
3: Jag har alltid sin drag kvar igen. Alltså, jag har alltid gått läsa allt sort. Så långt som det är spännande. Och ja, här också. Okej, så det är ändå som är dama.
0: Ja. Jag vet inte, för att sätta en sin stora spårning alltid. Är det böcker som tid halta har brått ikon eller finnit ikon att sådja åkort på en nödja mata?
3: Alltså, jag har alltid att man läser så färre man har där liksom bra sjónhot kan man sjá man skýrast mun nei betri. Æsinta og hata potten tjók kon so tosa ut um og lesa bøkur sum kan ska vitja evnur sum vit ikki høyrir um gjendastan og man lærir alt mun nýtt æs sum onnur menneski og kvat heyr ganska uppliva.
0: Ja.
3: Ja. Jeg hadde det rann ikke så imisk så skjønner at man høyrer til man leser til alle mulige imiske søver og man får alt mulig å vite som man ikke visste i åren eller som man kanskje gjør litt mulig til å vite på en eller annen måte. Så alt er bedre liksom, sånn innlitt og skjønner her.
0: Ja, hvordan var det så, eller det så, jeg sitter fremme for mikrofonen og gjør utvarp, hva er det her, hvis jeg tar min lekkene?
4: Jeg har alltid, det var veldig cool alltid, jeg vet ikke om det var noe særlig til.
3: Altså, jeg har alltid bare til å som vi pleier alltid å ta som bøker, og det er alltid veldig spent om man liksom så ta som et øvne og så, ah, har du lagt det til mest ljus? Og så er det bare delt at vi kunne liksom ta som det, så så att onne för att vi äsne och att vi kunde få andra ung och börja ganska äsne ganska från vuxna att läsa dessa böcker som vi älskar.
0: Mhm. Hur ser det i också ung och att läsa är det hit säljer alltså sen när det släger bokormar aktivt eller är det vandet att eller när ung som läser alltid det?
4: Alltså jag hade det att för få gosser. Alltså jag vant inte vidare det enaste men ja, jeg halter det alt for få, og jeg halter det viktigt at flere folk skulle få mulighet til å lese. Ofte er det kanskje sinnssykt tungt å bygge.
0: Man skal komme inn i en bok.
4: Mm-hmm.
0: Vi vet jo at her kappingen om togene til ungen er stor. Hvor skulle du velge en bok fram om TikTok eller Netflix?
4: Jeg halter det er bare... Jag har alltid minst lika spännande att läsa en bok. Och mycket mer spännande. Och, som du säger, det ger väl en helt sort färdande av världen. Att liksom läsa och liksom vara inne i hötten. Och jag kommer stäga för att liksom sudja dig så att flytta sig. Och 100% vidta kvitt det gör att det som det gör.
0: Mm.
3: Jag tror ganska känna kvitt till att läsa själv. Men det hjälper sin öliga nekv. Och i genusten, liksom, man har lagt där vi i skönen. Vi har läsa och att skilja imsting. Som kan vara rätt tungt. Att... komma igång, hvis man inte är vän eller så tycker jag liksom, det är sån föräldrar till vuxna som man liksom lägger det i botten att läsa tycker jag att jag har bara för ordning på sig ur och tycker det är dejligt och så sitter man ganska läser och man vet alltså hur man sitter flera timmar och i livet har bortsett som smakar bryr på allt liksom.
0: Och det är att skapa sådana äckna mynter istället för att få det att servera till en sån där som ja, gör att man vill fänga.
3: Man får en sån där behov och det är sån sort man får bara lika som ästa så börjar man kanske synder glädje för några ting som man kör lägger mest till liksom man kör wow och som man kan skriva till mig in och så jag sen tar först gång här är inte så några böcker eller liksom här är några böcker men det är generellt haft att det var flera och tror att allt så är det liksom man kan inte vara så kreativ och så läser man så utfordrar man sig synder mer via att göra ting som man kanske annars inte görs.
0: Jag skulle gärna vara en bult till att ta innehåll nästan. Det är att det är kanske inte någon ägva förska, men tid här vi återför en giv rattla ägva förska böcker ut och bågat allt. Är det nog?
5: Nej, alltså det är faktiskt alltid nog. Alltså det är hver enast läsare har vi ju sin smak och vill läsa. Men vi drar in att göra allra bästa för att allt skulle finna akkurst.
0: Mm.
5: Och... annars kan jag säga att potvarsbyr kipa så att vi är i dypna, ofta vi upprunnar för oss bakom. Och så har vi ett tema här som vi tar som flera böcker i en parste. Mm-hmm. Som kärleka eller om, ja.
0: Alltså breja det ut ja. Till ämnen som är i en bok eller flera bakom igen.
5: Ja.
0: Ja, kvarja böcker är det kan du säga sånt om det?
5: Ja, det är allra första personen som förkänner det. Ja. Här får vi ta som bortkänna som heter Jonas Bra, som Inkon Kristensen har skrivit. Det är en... ja, så er det søvlig fantasi skal så. Og så får jeg vite å høre om ja, flere opprunner først skal se over, og så nøkker temer, og vi får ta oss om lesing og trøstesentrale stortlige ting og enda i parstene resten.
0: Og nå har vi hørt øyne om målslige forleggene til bøttene og ungen. Jeg skal hjelpe deg å lese. Hvordan vil du se det året han spør noen?
5: Ja, alltså jag vill säga att för jag kan så få oss för böcker så är det ganska kjalt sagt. Men alltså det som böcker kunde ge oss till är att det ger oss så rädda när fler år. Och det ger oss mål på en mer sammansättande mat än vi annars får det. Där vi börjar tåsa vid folk. Och vi tåsa om andra ämnen som vi annars inte hade kommit in. Så vi färdar när bredare och djupare och mer sammansätt in i målet där vi läser böcker. Och det är det som man färd på sjur omframtar gå och sövna. Ja.
0: Och till på er systrarna, hur ska ni släppa tid att se att det är egna meningar är till dem som löftar sig att hända bogen ryggar i kedla? Hur ska ni fria resa av dit?
3: Alltså jag har alltid kunnat se att ha som vilja att ha som kommer att klocka så att jag har alltid över några bok som har kunnat köta om ännu och så, men det är så att vi pratar om det här som har fyllt mest kök och som är också, ja, att som jag ska säga bogen var kanske plotte eller personen så då så de till. Det är liksom det jag tänkte att gå. Du man ska alltid få som mest på sig till för man börjar vi att huxa liksom och vad det gott vi bor sen helt den att att hysa sig nu kvad chelt vin. Mm.
0: Och det här att ta som böcker stäng för bara läsa där alltså är det är snäga som där de tycker om.
3: Ja, alltså jag hade det också mycket rena gal. Jag och Jonna vid läsa ofta där som böcker och vi där rena gal sig om allt. Och jag hade vi där rättliga lycka meningar om allt så ofta tar vi det lite mina bok så sitter vi och tossar så vi kunde tossa lite timmar om det bara vi kvar.
0: Och om det skulle vara allt enastå ungdomsbok till jaunaldrar tickare och i sommar. Är det omöjligt att ha det att bo på det här kunde vara med och kvar?
3: Alltså jag har alltid det är omöjligt att se ena bok som jag borde läsa. Men jag har alltid det så att jag sa som så gott i podden och det där vi släpper att komma till en bok som åkon dame. Eller liksom inte spoken till åkon. Och så är det istället för att bara se att han är nedbord som lukar. Så kan vi få liksom utdypna och i podden och så är det liksom inte jag har ett ävne till det. Men inte så får jag denna enstaka bok och så är det att hjälpa att kunna ta som han och lade lunch. Och man vet det och så är det in färgen.
0: Och kvart är helt hur en av boken att jag vill med lakon?
3: Ja, Char, kanske. Det är en färsk bok som gång fyrs i färgen.
0: Ja.
3: Och hon är alltså min indes.
0: Hon tog indes
3: bok. Hon tog bok.
0: Ja. Det är... Han kör allt, Kajon.
4: Rekla Helmstad.
0: Rekla Helmstad som skrev det här på oss nu. Jag kvart vannat hit att lustarna sitter ettervit att här har hört ung läsa.
3: Ja, det är ju spänt på att bryr på den här boken. Alltså det som vi vill gärna visa nu. Det där gör dem fler ting som de kan läsa. Liksom, och att de skulle följa att det borde läsa.
0: Så må jag tyvärr säga att tog in en färg. Jag har bara glömt klockan när jag pratade med dig. Jag får säga att du kan... Tusen takk for at du kom her i morgen, og vi får takke for dere i sommermåten. Her er enda noen sommer. Er det, skal man lese inn i et lute?
5: Det er bare vekkrepsstemme.
3: Ja.
5: Inn i et lute.
0: Ja, vi får si takk for det, og takk for at du kom til Trudger, Silja, og Jona og Olivia.
1: Sommermorgon.
2: Hette var en sammandrottur ur sommermåtene.
6: Nu får jag sända upp platepanelen. Ona Leidestan Hansen lägger till rattes.
1: Tullorstar efter platepanelen någon. Detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
7: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördare. Den värsture idé är under Lloydstein Hansen. Njöte Tönnöjen.
6: Ja, välkommen till Orlian Nutschorspanelen på Inlös ur Studio 4 här i Sörstadutje i Havn. Nu är plattpanelen i årsens sista dag i Pikar och Näkrar är bästa platten som kommer ut bäge här hemma, men också ute i hemma heter det Brottfarna Are. Och jag är inte som kom ut, Ona Løystein Hansen, och vi är lika värst ur nästa två timmar här. Och plattpanelen i det manna omallarna är Roach, Herkar Eltevik och Regen Toftekord. Välkomna hit och gledlig jul och god nyttjär.
8: Jo, tack för det.
6: Ja, och sån utav skal.
8: Tack för det.
6: Vi har bopp, nu tar vi.
8: Ja, skal.
6: Skal. Att det här... Og tidrattler faste i fjus romaler i kvøttene og som er via skrannene i utvarpen og i vetterskrannene og Arie og Herkar tidrattler som gjerne hører plattpanelen som vanlig er første leierde i manen men dette første fyr jeg tror at vi er plattpanelen rein og vi har noe det kjøst fyr
8: Nei, nå er jeg spent på å si
6: det ikke
8: om etter å være en enlig svarlig et eller annet masse starter, men jeg er fornøyende smetter, og glad for å være på en vi.
6: Ja, og takk for at du tøkst at du utlatt her til Sjøen. Det er en dag her, folk kan ikke om å være og tradisjoner, kvarsas unnen, jeg ser her, enn den heter en syste dag i Arnon, og enn den sendingen her, hun er kjipa så det som vi det har gjort for, at fire timer tar pek av da sterske førske plater som kom ut i 2025, og så satt han timer, så venter han deg inn ut av alt kjøret, kapatlen vid där kvart rör sig här och som kunde så sända vi live här ur studio 4 så tittar ut ger välkommen vi tycker ut skott sända in sina kvar är vår bästa plattnar som kommer ut i 2025 på i här hemma men oss ut i hemma sänd in den åt 2400 sms på så är det vitt att liksom men det sänds inte något här alltid stolt att höra kvart tittar ut i halta men Mr. Speeding Fist där alltså kvart halta tid liksom hur agent 25 tell the study till öle stor sporting då vet men kvar halta tid för att minnas att har för. Vi ska bli över hemlen ganska.
9: Ja. Det visste jag också att jag att se det med som är att mot Lunda för när är det nog så näck vill etablera artister som inte har gjort det. Det är det visste som så ja. Så så går gravis en lång red där sen det djup red så så mot kan man så är player vara att vänta att kommer ut. Det är väl från det visste. Det känns ju sport eller tekniskt näka fråga. Kanske när du som är kom ju det där. Ja. Men när grad om väl etablera och hur så inte ju när det gör.
6: Ja, också det.
10: Ja, jag ser som hekar ja. Jag sen det salta. Ja. Inte så när jag helt där och över. Men alltså att ta chimney när vill next stack och EP och där kom öllan när ut och utfäst nu för ju och sån för det lite land så där vill jag väl utsvink ta ska man rockna vi.
6: Jag alltid säger för ju var det bästa
10: år. Ja, det var
6: över namn.
9: Ja. Det hade en stortliga episod med om allt det där har det också man om och jag minns att Ivor kom inte på listan då.
6: Ja,
9: det
6: passar ja.
9: Vi utgav faktiskt. Det ser sig nej om eller en om knäck kom ut då.
6: Karin, hur sa du?
8: Ja, alltså jag husar, du har ju inte lika djupa rötter som tid i förhåll till att lyda så längt efter och tälja upp för i året, men jag halte att teater kanske inte är så öliga när jag etablerar någon, jag har så kanske givet en gav möjlighet att ta min etablera av artisten att markera sig i år, och det halte i östning att när jag har en utgav av östning som jag har valt till hessa sändningarna, Vysa. Så kanske jag har varit en fyra månader för nutjar kommande etablerade tonläggare heter Rare.
6: Och som jag också om till kvinnor, alltså kvinnorna dominerar störst alltid, alltså ölandiga kvinnor som har givit ut och som har varit störstare i år.
8: Ja, och så har jag ett som kanske inte är en utgav, men som kanske är värst att nämna är att vi Östny och i förskon och i halvdighet i den första år har vi Östny har haft en förska AI-utgåv av Tonelage som Östny var en singel för ju är. Så det är ganska Östny som är brått och jag vet inte att det här kommer att märka för framtiden. Det är ganska en jätta måsutja.
6: Det är spännande. Mm. Ja. Och som sagt tidigare, då vi sätter live så kommer egentligen vi tickar bån och sms-bån och bån på goa plats som kommer ut i 2025 berg här hemma, men också nu ute i hemma nu. Tacka fyra timmar så blir det hemlig tonakapattlen, men skriv in av 2024-00 och ja, det är så som vi gör att vi kör några runt er och till få en kaska tvärförskare och tvärutländskare som tillkommer att pojka och som du debuterar igen. Så håll dig att du ska få en första skott på en av första plattor som du helt och hållet ska från mig.
8: Ja, tack för det. Ja, det är som min debut här på ett. Så jag håll dig akkurat häntan utgåvan. Vi är inte ringa välja. Jag håll dig till Ölja Nekv som kommer ut och är som är gott. Och jag håll dig ett som gånger efter är att det textmässiga i nästa utgåva nu är Ölja Sterskar. Och det är nog klart för att uppleva att det är fittlig Nekv och man ger sig man säger fär om det. Men han som är håll dig skära fram ur jag är ganska särlig att det textmässiga. Det är Benjamin Rajani. Utgåvan tar först Ljus Lugis här. Och jag hade det här är en utgåva som är heter var Östermund alltså snack med att du by i det här i plattpanelen så vart det Östermund du by i kvättnet det var ommäla Benjamin Rajani och jag gav honom 8 av 20 stjärnor vis i minnesrätt och jag har inte sovit så gärna.
6: Inte till en god karaktär.
8: Till en god karaktär och jag hade jag skulle börja sen då konservativt och man skulle lägga som inte strunga ramarna på när vänner så det här var sen det jag av men det fanns så köttet här av att han har att jag alltid har varit för lite jag gör någon 8 jag tror inte jag hade det är en mäknar utgåva. Hon sitter öliga väl bäge textmässiga men ösne tonlögren är öliga gåvor och utsträckligt av Benjamin. Alltså Benjamin har en öliga särstaka rött och hans här utsträck alltid är helt, alltså det är öjna standande och du hör det där beina vena til han. Og det som gav hun og sendte kritikk for ta vær kanskje til at hun lager vær øyla polera og sitter øyla stramt og vel. Men jeg har hørt henne nærkere ferien og så igjen ta og jeg halte i øsning av hva jeg gjør om jeg tror ikke sånn. Jeg halte til at supplerer øyla godt hver stanna. Så det bare en utgave som jeg alltid skal gjøre frem i jord, og hvis jeg bare skulle valgt øynene utgave å gjøre, så har jeg nok valgt det seg. Jeg alltid hun ankesvekkene for meg, stender og syndromer for alt annet.
10: Kan man jo si at det er ikke ondt vi?
9: Ja, ja, ja, det samme. Ja, just.
8: Og jeg alltid særlig det her vi teksten, at her så, altså alle fleste sannsynene her helt avmyndelige velfragjengene. Altså, vi at bruka at jeg alltid har skapt nærkere nødvendige mynder og i førskon sangskriving som ikke har sett før, altså, at som jeg minnes fra ta været her ved at sparska manene sång til dem, for at fortelle at det blir vår morgon, og alle ser døylig og tingene, men det som jeg så har valgt, og den sannsynene jeg har valgt, det år fatøk, og jeg halte at...
9: Og her sier han år fatøk.
8: Ja, sier han, det fatøk, det passer,
9: ja. Fatøk, og det er at du har hokset noen ikke vel.

0: Og almindelige vekra leie og erofatek, ja Benjamin Rajani, og hans her plato som kom ut i 2025. Hvordan er det? Nå er det bare titlen som er vekk, og nå er det
1: ja. Ja, nå fenger jeg dem jo.
0: Ja, hva sier du? Ja, nå er det kvarsel jøs lukkis tak, kvarsel jøs lukkis tak. Jeg synes du særlig tøyde, tror jeg, at det liksom en bisetning av som han bruker som høyde, jeg synes ikke, tak kvarsel jøs lukkis tak, og den beste platan som kom ut i 2020. Det var en tøftgård som debuterer i platepanelen som er i pojka henne som best, og en av de beste platan som kom ut i førskom. Og en av fyra tøyman her sender vi sender bøyndas og tar første tøyndag på patlen vi vidtjera, og så 17 tøyman, og vi sender isen så vi gör det allt jag tonar kapatlen och ja och till det ute kommer skriva in 224000 och skriva in ner hej plattpanel i september uka och kona moin håller uka och över så loft och hon har inte så Sabina ja kunde Herver Sabina och Torsi säger ja här är Sangren Botchen och i allt är Emma and the Queer Air Sanger kanske ippa i mer centrum vi när håll sen Kari och Torsi säger kan ju fra och ja hon är absolut noterat att han uka och en av Florida stärskon kvinnor som går ut i 2025. Og her vil komme til.
2: Ja, en av de største utgavene, første utgavene 2025, det en utgave som jeg og Reyn bare om alt i kvøttene, og vi går i henne nødt til å tøtte støtte noen. Det utgaven fra Elenborg og i Ever, og Elenborg Polstøtter. Og jeg hadde vidt høyre hvordan jeg får noe flott seg her, så igjen, hun blir jeg trivet ut i 2015, og hun er veldig gjørst om seg i 2025 etter en meknar utgave, og hun har vært øyla virsken og turnerer meg, og vært øyla voia. Hun har fått hjem til førre, og hun har vært en tid til sted at vi har tånleggere bortsett av. Og det er alltid at høyrest atter, at hun arbeider veldig hardt og professionell, og det er uttrykket som hun hever. Hun hever et platefella og ombudsfolk, og det er alltid at alt som hun gjør nå, og hender en utgave til å også bare av Gøske. Og det er en utgave som hun har gjort, og i tatt en samstarve vi Per Ingvald Høygård Petersen og Jens L. Thomsen, og det er en helt fantastisk framleisla, og hun jobber suverent, og det er eier teireisen som en stor lot i halvtiden. Og vi tar reisen i at Elenborg har flott seg tånlegg av Lia, og det her er et slag av, jeg hadde ikke ringt av Louisa, men elektronisk kunde frumpoppe vi EDM krydde. men vi är en sån särskild om förr skulle hon hålla i allt i ett och tog höjrer henne upp här och just ner till Nekvom. Häv och brym och blad uppe och ösande i ödn och vanta käk och allt det här och husen och hålla i öliga blått till blad lite. Og hun øyla sansandi og tog ivast omkant i hver hun kommer fra, hver hun hever sutt oppe av at dette følger hun ikke først.
0: Særlig Sirikøt som en brimplot.
2: Ja, akkurat, ja. Tog ser han da siden det, framfor i vujtjene. Men dette er battle inn og øyla store jomenter og uttrykket at hun lager ned blir mer oppbyt. Og så halte jeg at hun nå synker bedre enn nekran du. Och
0: hur har lyckats som hon lyckas som nekv systern, men vad ska hon annan? Alltså hon tar lunch till systern som hon också.
2: Ja, ja, så han tar lyckor att låta in och i hoa någon där man hör den att hon är syster, ja, för jag största tonliga stötterna som vi har och men också vägna också är och i mina tillgång till så kan att att hon har förtjänat sitt egna omvälde kan man säga.
0: Och vi där nästan droppar polstötet. Nu är det bara Elenborg.
2: Ja, ja. Och då man säger Elenborg nu så vet man att det är Elenborg. Ja. Men ja. Jag hade gott dömme på hur så gott det är. Det är ett läge som heter Sar. Mm.

0: Sar kallar sig sån sangen här och det var en nyttjast utgång till Elin Borg som var ute i Elvir som kom ut i 2025 och som var rådspojka och som var den största utgången första utgången heter Ari och här är det slett inte och samtidigt att det är första hållare utgången till Elin Borg som verkligen har ordentligt sett ja, allt säkert till halvt i magasin och i färden all in på tonlöjk och tonlöjka karriär och så så det är fantastiskt att höra och ja vi spelar efter er plattbandet eller vi tack att rom är det 25 vi tar några jobb här hemma och ute hemma och det första timmen så är det första ruka vi pågå och så tillåt att skriva in en linda 2400 och skriver att år är fatack i målsliga rätt och tas ju kan sanken som Benjamin Rajani har skriva är det fatack i Talamask vi kommer till oss när sanken finna och så Luca och Benjamin måste ta kvartios logistär Og så skriver onker hei tid, har vi akkurat tenter utvars, hva gjør falsen i panelen? Det kan gå og fortelle at det er Arie Roach, Herger Eldervik, og så er det Rein Toftekors som debuterer i plattpanelen, men han er annars fast og fjuser i kvøttene, og da er det hinne på i sannlig øyne. Så ja, tider tar som er i sendingen. Og Herger, velkommen til Lina.
1: Ja, takk. From er listet av navnet som Jenny Kragsten, er berunder. Hon marskerar sig själv att för ny moin och hon är om lei 2016 halt det där är hon är utgav några stärkle och det var sälja henne så jag kreativa arbete runt att om sjön på den löjne som marskerar sig eller till ja det var nekva lista gröna som spalt och säga man vi tar oss någon dansur rösla bonar estetikor fyllte sig nekv så ett chatt fjällstar folk kan man säga. Och just en som inte var bänge för att arbeta samma vi öron listar folk. Tonligalia hade jag minst mest från hade jag också gjort sist det så började vi just det och så gav hon också stäckla ut och några har alltså nu i 22 alltid. Gav hon så utan håller det gå. Sina först. Vi 2015 utgav från så först till enskmalt och versionen av utgavene som heter, som kallades Whirlpool och så igen förskull malt och oja och till det oja det har jag valt att hos av namn känner inte ordentligt sövna kring versionen här men allra helst också hansligt aspekt och ute
0: i allt hon säger ju att hon var sent i sin lötstöjn att det var lika som ja hon till visst vi har alltid hon rönns ordentligt först det ska ske det men hon fick hej hos att alla tog in att ge det först nöjst
1: ja klart
0: så bara att hitta ge röstna kan
1: ja just det och som man vill säga efter utgavn och så halt jag inte att först ska räka nek bättre det är djupare personligare och mer på en rätt i mån till frambor och inlivan och Anna.
2: Ja, jag är ganska kostnad det hänarna när jag om alltan nu kvätt jag har alltid akkurat så ut här är att jag har alltid neck för de allra flesta första texterna har alltid sitta bättre än där ett skulle kan ja.
1: Ja, just det. Det är från mitt insikt nu jag gjort den där läser det ordentligt men det är från det att nu då står jag sen då stod det jag kunde ens gå ut gå ner som nu är tycker inte det är det för skulle. Men utgåvan är homel runt om hotöchsen om så hade hon kallat det cirklar själv ända döker ringgraser vi löv någon uppåt döker och in där och åter luftens vi skiftar sälja in i och vöker om på en av ödlig ljus någon som blir till mörker och åter till ljus ett omvänt det är väl också grej om oss nu i synen om mälle eller i synen fram bering av utgåvan det är stöjler som är damer eller väl att vi har målat Måla ljusar myntir ur myskre, ur myskons stråkon, skogas och vina av löven, ta mäknaren ser jag väl. Och i sin här samstår igen i Vinnekva och främst då föreskuldes av allt med lötene. Och när vi tror att det var Sjönnen som det nämnt ju inte så inne i tjocken att vi fravir av mer etablera en utgång i år är det vi har gått höver till att de unga att komma fram i ett och Jag får känna en öll som hon samstår vi är också nek. Jag hade Dania och Bainer mot skilder att det var gjort till vi inte är förska texterna och det är alltid ett uttryck som räcker och lever alltså då jag alltid kunde nämnas.
0: Man kan säga här är en uja av folk som
1: Ja, akkurat. Och så är det väl dumt med att faktiskt höra Anna-Katrin och Eilström. Det är en läxan jag har hört henne utför när jag en kjent fra Valdraun og så gjørst dere selv, men det er minnes ikke om hva jeg er aldri selv, at jeg uttrykker og det er jeg personlig og det klærer den jo alle vel. Ja, men det er også ikke regler åttan undan døk. Sanger som jeg har valgt er i samstarv vi Hans Marius, Siska. Läge nog där Moira poppot av att kom det läge och utgåna ju helt en fin introduktion till utgåna själva. Mot här läge Eitor Alta.
0: Så har jag ska vill sjön att jag ska dotter till Alta.
1: Det är den ja.
2: Jag vill vara back touch.

Ja, det var sangren Aldan, Tja Frum, av henne utgave som heter Uya fra 2025. Her hun fikk hjelp fra Mario Siska, og at det her en sangren en plate som Herker Eldavik pågår som en av den høstersko som kom ut i 2025, av den førersko, og i kjøsandler, og hun kom enda ut tverfen, så begge av enskån og av førersko og til her, og så kjøl nesten nødt at ødnar til, kan man si, Whirlpool, ødnar enskån og Uya av førersko og til. Ja, Jenny Augusto døtter Kragsten som kvinnan handan from. Jeg rører alltid kvinnen der. Jeg var mynda 2050 og først skal tjene kapattel nå, og han som jeg har pojka, altså mer over en domt øyla vel da. Vi har til utgavan tja døk som øyter døk nævnskjekk som øyter livande som kom ut i 2050 og det som jeg alltid så det sexuella utgåvan är det en tror som håller utgåva alltså det håller utgåva det är en koncept utgåva här i hon från att ha ja kan man säga ransaka sig själv man säger personligen Nick Wire hon har haft ja från hon har hållit ut så mycket om pappa son och det har mynt henne Nick Tan Sorgen och fyllt Nick henne tone like a loy så är hon his för en vent till jag syns vi och hur liksom teacher vuxna manna kärleika som ett evnen hon är rösten just finns för första barnet hon och mannen och hon blev gift och korsa så innan och på den måten så är de färdiga synter och tycker att fett vad gör det och det har alltid höjer spe listalle och inte minst tona galia och är så ogarna som är levande och det har helt tillvilt att hon är brukliga som kärlek kanske föräldrar någon som var så ut ut in ganska sen sälje vi att det var bäj var fraskilt och kom samman som inte var ganska så lugga vandra ta som nu och hur lugga som brukt här som har varit filter eller man ska en prism och när jag hittar jag någon för att ganska till vi vaksna manna kärleka som hon nevner kan bæve en styrst og en avbjøving. Og jeg sjølver at det rikka øyla valgjane etter en øyla stersk uka som henger vel saman tånaka lia og hon finnes jo hjelp fra Høgna Lisberg som enda fyrir hefur framlagt fyrir henne og det er hann gjørst en ekvar og tar samstar rikkar utrolig vel og og hon heldur hon nussen fernlega, skal man sige, sindur uppe i gir, minnur sindur, hon og Elenborg kanska fylltja seg sindur i at på den måten, ikke bare er der vinkon, men at det er ångsvegna nu, der blir sindur eldre, tåra at kasta seg ut i større, skal man sige, hva kallar man det, kraftlåp og sånne, katonestallia, og i aldri, det er en framuskerande joka som jeg heldur at alt som dama, først kan til hundra gøy at åkna seg, og ja, jeg har alltid, jeg har nekket gøy å sange råa, og ja, men jeg har alltid sjålen at det snitt måte bunten en ulla sterskur sanger, bei, ja, han ulla nok så oppbyt og rikker vel fra gynkje til en barn. Så jeg har alltid, det var mitt første bånd på en sterskur uka i 2025, og hvis du hører morgen, man, så kunne alt finne, sende sin lødstøyen og høy man synes til kringvarsmon og jo, her litt, her er en samråd vi henne, her vi spiller og kjøkne seg uka, her hun forteller meg om det är ett koncept som ligger att han firar. Och ja, vi kommer att döka någon check vid bonden.

0: Hetta var sangrin Bundin, tjá Dögg Nævnstjekk av hennara 2025 utgáva som eitir Lívandi og det en plata som eg haldi sjálfur til som rikkar vel av elan, så en konsept utgáva her hún tolkar vaksna manna kærleika men det tittu, hann var omallt hann og kvartna Det var sen bara jag satt dit.
1: Jo. Ja, det är precis samtrut du som du säger att hon hänger väl väl samman och som koncept och texter och maten tycker bona och på vis ner. Men vi var lite center efter Jon att det kanske var center in battle och något så bassot och
2: Men jag hade två hejda sälja vid bassen om minns det med rätt. Och så hade hejta läge kanske ett öliga gott dömme på ett öliga välhetna läge. Så att det kanske är ett gott dömme på här till ettnast. Jag kan skonka in löven. Följ då vi ta värre syntor till att vi att du börjar klippa och se effekter. Och så kan du syntor bli fänga och en sån stilistisk och välja allt det här vi brukt att ta. Men hiven där så alltid öisen att det handlar om att vi känner att Dögg som sangaren som ofta ständer ölja ber, alltså rötten släpper stand och ölja ensamhet. Så kanske är det att öisen bara två gamla män som har riktigt fel att inpassa sig till att ting bröjda sig.
0: Kvitter.
2: Kvitter, ja.
0: Yes. Fulla grejer till, och ja, och kvötten kan också höra oss innan jag kallar vi flera år hemma hos jokarna, att lommanen hon har kommit. Hon är reglig och skrattar till glädligt. Ja, är det, vill du komma allt då innan? Eller har vi kommit under regeln?
2: Ja, jag har valt en utgave som jag hade ständer och ständer fram i år på tammatan är att jag hade inte att det är några andra utgave och jag är som minner om Hesa till Ester Skala i Unicorn och det som är avvärst och kanske ösen tog jag med damer ösen öliga väl bara gåan pop tonlök och det är alltid Ester skala er att öliga gott dömi på vi kunde gå kattla till er för sukervatt alltså ösen husen tjani i josare gör och själv en nyplattan hon är Jöknuskikt pink och chankran verur östne hon lyste själv som pink pop så det hever öllan neck för oss det är men i allt det som är avvärst är östne att det är ett koncept här som den söta fasaden kanske är en inpackning av någon öron som så ligger under. Jag har alltid att jag brukt överskriften ljusare en pop vid svörstund runt om och i kvättene. Og det som jeg mener vi til er at under det ser polera i uflatene, så har vi tekster som handler om svik og kynisme og falska viner og tever og ensamhattler. Så det blir en sånn kontraster ute, og det har alltid egentlig fungerer veldig vel ved seg i utgavene. Og så har alltid øsene, for jeg ble litt sånn nørdaslig, jeg har alltid etter en sending, man kan være sendt nørdaslig.
0: Endelig,
2: ja. Ja. Så alltid at henne har tilgang til enska målet, kanskje ikke alltid lykke vel fra kvinnsen, altså malfrøyen, kanskje ikke alltid et han rettet, og det fikk meg hukse synder om svenska superframløyeren og sangskriveren Max Martin, som hever en lenkere av hytten. Jeg leser en av en samråd ved han her. Han sier at han heter filosofien at ljøya årene og melodieren alltid vinner av malfrøyen. Det vil si at det er større tydning at det er jovarat enn at det er så malfrøyslet erat. Og jeg husker kanskje at Ester Øystein dovet her, og det skal man også være sånn til Jarver til at tåra, at agera. Så hun brukar år og på en måte så at det fettler vel noe i sandjen og sider øyla vel. Så jeg halte at det er kanskje et godt dømme på at man kanskje ikke er beste vinner vi okkur som er limer i først rattstaving eller okkur nøyron, men av øyron, må jeg si, og til poppadlen her det er fullstendig legitimt at jeg gjør det, og vi tar sånne dømer på det. Og så har jeg øyne til det verste å nevne er at Kristoffer Mørskøy har jo steg fire, skal vi si, utgavene i framløslo og mix, og jeg har alltid øyne til at jeg viser hvordan sterk Kristoffer Mørskøy er som framløyer, selv at det kommer til seg poppe utgavene, er alltid her han doer helt av myntlig av vel. Og klarer å skape et ljøv som er etkjent, altså beit her til moderne, men også at man stadig har Ester og hennere mat av ljøv på beit og ljøvføren og i sandje. Så tror jeg alltid at det er en øyne gav utgave. Jeg har valgt sangen Mellow Cat, og jeg har valgt dette leget til at jeg har viser en ære sujo. Jeg nevnte Jani at sangen ofte handler om øyne mysk evner, og Mellow Cat er en sånn jeg vil fære vekk fra realismene og fære inn, og jeg skal pismene og flytte fra verleggene inn i en fantasi heim, her hun synker om denne spøkkjettene som hun tek visser ut og i Purple Majestic Space halte hun sier. Mm. Så det er surrealistisk og det er dreimakjent, men til Østens stort løtt.
0: Her er ikke det som er en cosplay just her?
2: Jo, faktisk. Ja. Altså, det er hva synder i Ruias nær, ja. Helt sikkert, ja. Og jeg halte til, jeg kjenner jo en annen i fargen som gjør hette slei av tøvnløtje, og tog jeg halte jo henne opp for jeg kom av i. Som en av de mest særmeste utgavene i 25.

0: Jeg har hørt sangren Mellow Cat og Esther Skala av utgaven Unicorn som kom ut i 2025 og som en platte som Rein Toftgård i plattbanden denne pågjøret som øynet det største og hemmelige tøndagerpattene og gjør og ser mest og kan man si at vi ikke nekker oss ned sånn poppen som fremme på en nivå og det pura samtidig at det at det dårlig popper viktig i alt man skal ikke slå med det vi får ikke ha lintet til det for det ganske givet til ganske sin mora melankolska men tittar ut det tittar velkommen over vi just nere Ari Fer i plattbanden og 2400 sender en sms på og skriver glem ikke første innspilling ikke nå tja tungkost tvåtan och dron och till absolut tungkost har kommer vi när platt och först nästa år och så till jag glädjer sig till så till bara lust att ta här så rock ni ganska tungkost i rocks den är alloy men den där ser ut lite blue och stäst art vi Greta Swap och Beck eller Greta Swap som kallas hon där vi är platt och till er Len Andersson och nu och ja Ja, jag går i hans stöd, inte minst då. Så det här ser ut att bli störst 2060, och det har man glädjat sig till. Så skriver man kring Greatest Shit och Joe and the Shit Boys, av verk som tar samman om den viktigaste förska bulten hetta Ara 1000. Och ja, absolut, en utgav man inte så ont om man kan säga en Greatest Hits utgav. Det ska täcka vi mera fätter ut om något utgav, men en så är det viktig bulten, helt säkert. Ara, välkommen till dig.
1: Ja, hårast är bara gav hessa utgavna tjejstjötten i kvartna så är det där en av de bättre förska utgavna i 2025 som vi nämnde förr sen så här var det inte värre som det var helt där utgavar men lät inte tagga näga fra hessa utgavna det är Skull Sized Kingdom tja Leon Hansen och här är talan om tjej Sanchir och enskån och fyra av förskån här som kanske sälja tar förskå och gläckva Og Leon, han er en einar i førskon tålagkøpet. Dette er et slag av bluesrøtje som leitar atri tøy til tålagarøtter og kan kasta samanberast vi sånn som Bob Dylan, Leonard Cohen og Tom Waits. Og det som Leon då er særlig vel til er at sia søver og han skriver ølja så visuelt og detaljera så sort show it, don't tell it og utgaven eiter Skull Sized Kingdom som sipar til Hansara Knokk at heter søver og tankar og opplingar som ångsvekna er maltar og i Hansara Knokk og i Hansara Hötte och så till jag får inte hejta till utgavna som lyckas som binder allt samman och han säger själv i sentenskt att här under att han ger inte snäck hårdastak på sjur att detta var lyckas som att tagga samman om att binda slöjfna om Nögerlö och han skriver Sanchir och han är familjemäur i Sandavaj och det här ska inte som att man kan säga missionen är att hashtagga heimen vid tala en stund.
0: Allt är också en älare nu har vi.
1: Okej, ja. Men han är omäckna skapt en av poetiska utgave här som texter och löv här var fytle. Han är öliga stärskar så och förtäljare det. Och här är inte några vanligt lä av dessa utgavna och Men kanske som säger Arne att särskilt här förska som alltså ångsväckna i vävren till hjärsta sen det sitter här kurser för Jokon Föringar och jag halte att det enda vi har säga att jag gav honom 6-4 han önskar personen 8-4 förska och hoppas att vi kanske får en mer förrest och att han har väldigt fäder i går förska i sjanskriving och jag halte jag gott döm ju på hessa goa förska sjanskriving är till ej här som heter Kom heim vi mer.
2: Du lortar etter platopanelen hon. Hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: kom hjem med mer. Det var Leon Hansen som sang, en sang som jeg finner. Han sier 2025 utgave som et Skål Size Kingdom, en fremskrivende utgave som Ari Rojum møtte som en av dem holdt fra og først, som kom ut og i kjøsamter, og man blir ganske høyre til at Leon har Jag bor lika så väster. Inte så rädd att läcka från husa bräck och sådana. Jag hade han i Santa Ambas, Santa också med en marsch. Men det har just så en förallig gugan alltid. Och ja, vi tog ju en flyrast där. Vi vet alla att komma sig runt och förska till honom på den första tumma. Men nu är han kört färre. Men vi lär bara bo i er till tog in det här, Kar.
1: Ja, tack. Jeg fer og jeg holdt vi en utgave som nok så førisk. Jeg har jo avstemmet da vi redaksjonene.
0: Nå det bare førisk.
1: Ja, nå det bare førisk, ja. Avfengen, eller avfengen, en førje kærer, og vi tog inn i Østene en nekk førisk uiblåstor bølger, som ble stående altså i 2000. Da blir jeg som en kletsmer, balkan, orskobomba og spalt, otalje ferier i fyrjun. Og da gjør jeg ikke at han tar at han lukker ut av tuttl, før jeg skal blatt til en tuttl. Så det er nok også ikke noe til at det er enda i just nede potten som mitt område ut det. Og at jo i 2016 halvtid har vært over Rødden til Olav Jakobsen med en berende parstra og utgaven i Opus som trakker vi ut. Og i 2019 var Olav Atrevi av utgavene som et klinkra, og her Teiter og Øsning krediterer som samskaper i av to i versen. Og ankerstene i her, nå må jeg ikke gjøre Daniel ja, neste på året, men ankerstene i her ble Daniel Øsning, eller ble han en bærende pastor av Avengen. Tar særlig Daniel og Kim, eller Kim og Daniel, som tar bærende komponisterne i Tjernlaget, universen og Tjernlaget.
0: Det er ikke akkurat det her, akkurat annet, dette her og det
1: annet. Jo, kommer lykke inn at det er litt søgspår som var på en at dette var i 2023, kanskje. Her gjør Daniel, her det kanskje Daniel og Kim, som kommer igjen i utgave her, Daniel rør akkurat av togene til Abbasun i Grønland, Føringhavn i Grønland, som kommer ut som en bok, eller myntabok, og en tonlig utgave. Og for jeg ble til å blande høytene sammen, så at han bølgeren klinkra. Han kom etter noe fløvende klinkra til Avengen. Så halte meg litt over her. Ja, som sagt, Avengen begynner som et sort klesmer balkan rock orkester för så vitt Nick Louis Nick Oscar men vi tog in i utsikt brått rätt lä Nick till blev mer ett jag vet inte vad man kallar det nu klassiskt kompositionsverk samman en ger långt lue hula nervera och estetik och det där så innerligare känslor fylla mer och mer och i tonlägen också alltså filmstone like att la name droppa Nils Fram eller Arnolds ja sån komponist där nutjer klassiska komponist där. Vi face nu 25 år utgåva av Finchin så ut när nutchen då utgåva som heter Movements 8 eller 1 eller 1 allt det tycker man brukar. Heter så första passet av en trilogi. Och av Movements är förska och släppte så i månaden det störst vi att hej en syska Davidsen är kommen in i bulten eller framlösslarna i utförande utgående han framför hur upptidje och inspalt stora passar uppgående akkurat kossu nek och kvär nek kvär han upptidje i varje nöjstnä Movements är byggt av rytmer och rörsler möjda, det är ett sort koncept byggt runt om det och det är ett akkurat ja, nu löjt det ganska löjtsyndrom, men det är inte sökt men det är akkurat vi har en koncept som kallas The Five Rhythms till akkurat så fjärsära hippie sinter andra lite, sinter meditativt men en fjär vi gör någon orska, här orska är orska flit ju i allt och i minstron och i rytmon som man brukar det sinter som ett repetitivt ampo sen som första dansar ganska eller känner att man kommer sin tror i synk vid sig själva. Movements 8 är så vi hörs höjt om bäckt och bara maskulina och feminina aspekter av det har vi lyssnat fram till. Så det är något ett verk som ska höras lyssna i höllt, upplevas i närvaro och stittle. Men nu är det en utavsändning så vi färg hållt vi en en stittrig utgåva och från alla läge som jag valt att spela är 8,5 om något tar alltså just det till de fyra första stäcklöjna jag tar utgivet det som singleversioner och det här läge är ändå en att trycka en halv om något utgåva som kallas jag kallar det up close halv det där så en för en och tatt där kallar minnes upp och på sig tillsammans Nu har jag glömt att lägga ett aerial, sa han, eller aerial,
2: sådär? Jag tror inte det, alltså. A-E-L-V-A.
1: Elva,
2: eller? Elva.
1: Ja, alltid. Ja. Det är första stäckläget som drar ut. Men vi så att hålla i rötten och i ändertöken. Som sagt, det är ett klassiskt lycknande verk.

0: Ja, hatta her det stikker, kan man säga, 11 halte det skal uttalas til FN-kjen, og jeg tar her i UK, og så kommer ut til 25, som jeg glemt navnet på nå.
1: Movement.
0: Movement.
1: Bondlagt, ja.
0: Stemmer, så svarer det.
1: Hvis det 3 måneder.
0: Ja, så ja, og så er det avverst det her. Og vi tar noe som kommer rundt den første tøvnager, eller første tøvnager-paddelen. Jeg har jo selv at jeg spalte et le, og han er i UK, og tja, Astrid Samuelsen som utur Who Do You Pray For och sangen som jag att spela för seasons men jag hade vill leva till det utländska men jag kan dock som ge en shout out till det ukan och Astrid som är under ja shit den där en rockot ukan som kanske inte hörs så där när jag rocke och hon är en dotter stannar Samuelsen och har spalt vi när jag bara kunde det och är nog komma jag tror att hon har fått en steg kallt ju ukan steg på en att ho så Terence med vill ge en shout out till så andra alla det Ukans kommer ut till att driva det som driva ut till här är det spännande som inte nämnt här och han skriver att 2400 att det är inte Niklas Hedra handyman är ett hit med kvinnor okej ja och så skriver han också på ett annat att hej tid hon har lite lust att tycka hon en sangor som svinkar rätt jag väl är tantja Niklas Hedra handyman texten är kämtlig ur if I slug han hoa dansa till du är välkomna att spela han jag hade inte till kommande Uka men jag ska ske det men jag har inte lagt mest lite här Niklas Hedra kommer Uka jag har och hon skulle komma en höll Uka men henne bor jag så efter hvis hon inte kommer men tack för att jag skriver till den 2400 nu vi för att kassa och nivra sin att du syns jag fyrs av allt jag var tånlaga på allon och här nämnde jag på en av vägen då jag sände i spelja att The Red Clay Strays var min intestendring till min jag var min nudja tändring till min 8-3 år gamla tånlaga hjärsta tånlaga horen som trek som är trek säger sig ner så ser jag störst gott gamla årskvalskriga vikommande det är en faktisk som funnit balkas ner The Red Clay Strays som är faktiskt alldeles sen rätt showröst Men skriver egentligen 2400 då. Ja, vet du kommer nu. Börja bara att det här rent av skor som debatterar vid plattbanden då.
2: Ja. Jag har valt utgavna Man's Best Friend tja Sabrina Carpenter som mina årsens utgava utländska.

0: Teer och här heter en pop utgåva åter och det som ofta är pop utgåvan te är att det är ganska onkor som stannar attan för som driva väst och ösne och här hade vi må att nämna Jack Antonoff som har framlagt med en bara snäva platna och han är lugga som en av dem go to mannen och i pop tonage i låtna vi känner han med landa från Taylor Swift och jeg sa en samråd vi igjen, her han tog seg om ljåmyndene, at han gjerne vil spille på maskinen der som tar våre og ljåfører, ja, som et landet her, og så har band ekko-maskiner, som han prøver at sitte og spille som det vil, vi at sønke tempoen og maskinen i oppbatter, så han bruker til han rønner å spille på disse tingene. Och så är han öjlig glad för hvis vi ska bli ordentligt nördaslig. Han har ytterligare löft om tjena. Så brukar han öjlig nek för han här Jon och Trush-synten som är en klassiker från Forsnån. Vi känner kanske att han här synten och är från öronartisten Bruno Mars brukar han öjlig nek för dem som är känd och hittar 24K Magic, Uptown Funk och Finesse till dem. Och det här gånger att det här är nu, hvis man känner sig här synten så är det här något som man höjer på en av ena. Och det är alltid är det något som resonerar eller väldigt mer, men det är en center som är väldigt simpel och väldigt enkelt att programmera. Och det är gånger som att det är sig utgavande, alltså att hon är öjliga. Hon är öjliga minimalistisk, alltså själv om hon är störst ljö så är hon öjliga ström och minimalistisk och i sån utrycke. Och det är alltid klär en öjliga väl och ger att han öjliga utgavar. Och så alltid i öjliga själv om Sabrina hever inte skriva några texter själv, hon är väl liksom vi och just här, så halde jag att hon lägger väl er en ivor liksom kvärt att det handlar om, och hon säger själv att, och det är ganska det som är typiskt känna från tonlöjtje till er folk som har brottna känslor, eller man har också på hjärsta, och typiskt är det att du är att också kunde bli bättre, och hon säger själv att hon är 2% grädd, så här är potentialet till att komma.
1: Jag kommer mörja,
0: ja. Och det är läge som är också vi ska spela tills till halt i er öliga seende för tonliga stunden känner. Texten han för det som vi kallar för the bare minimum, alltså ta i standarden för en partner är blir så laver att han nästan är stottligt. Så hon synger i sanchen att hon är imponerad av en man bär att han dör och samlar IKEA-möbler och vaska upp. Så jag också så är det ganska vän för jag kan inte, det vet jag. Så ja. Och tonlösa Lia så halte jag vi kunde nästan mäscha till att vi framlöslen är att det to hear us here push and pull chancellor med en trummer och bass som Antonoff är så känd för, så det är stramt och samstånds är det också inte jämmer känt.

0: Så säger Danen, den fick ik för lite. Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars här av Ukanja Lady Gaga från 2025 som var The Mayhem som var den mest rösta platten och 2025 som var Arie Roach med valt i sig platten eller lite under nalna och ja, man kan känna en jag vet inte, det är Jay Rutland det är näka som är större än den själv man är att det största och han fackar ut skriva in 2400 den bästa försk Ukanjan vet han Leon skålsas Kingdom, Kingdom och Tron skulle det bästa skriva mora förskån og her er ikke også samtidig at det ligger velfyrt av førskolen til Leon. Beste utlandske han til Warlocks, The Manic Expressive Sound of psykedelisk noise rocker vekkost. Takk for en god sending, og selv takk. Jeg kjenner ikke at jeg Warlocks, men jeg har sett han nevnt av midtelen det beste utgavene i 2025. Og skriver han kjer Benjamin Rajani og beste førske utgavene, og så sier han kjer The Land We Knew Better er den beste utlandske, og til Chris Ekman som øyer henne, ok? Handler om Heimlångsson, skriver han en mann som idag bor i Slovakia och lunchet att låsa. Jag tror det är Vökruka, eller Vökruka ska det vara. Ja, Chris Ekman. Och ja, så är vi kommer till Lund, Värgar.
1: Tack. Ja, känns det att finna utländska utgåvor som maskerar är bäst är alltid något så tropolt. Kanske nu i mån till den förska som vi tycker att områden som har syntes salte ut handmån så är det en örgren av utgången att ta i och i en stil och tvär och allt möjligt annat.
0: Jag hade att det här är det ringaste att säga en ekka samling eller så, och det har du haft det till en ekka utgång som bär men nu är det verkligen att det är rävliga fjällt, alltså spjatt.
1: Vi känner att alla när man får hela uppgången och så får man inte ut av topplistar och browser-journalistar och som vi har nämnt, kanske mer mikrofon slökt, det minns jag. Att det är få som dominerar nekvalister, det är öliga spjatt. Så jag är inte bara färgen och i det som jag har luftat mest efter själv. Och i Hölton, det är Hölton utgaver som jag har haft från en till annan. Ta visst det är en bulk ur Baltimore som heter Turnstile.
0: Ja, hvis du är stigen så är det
1: stigen. Ja, det är det. Det var något som ja han är isfjärt ja han är en konstanterad men det är 17 års sök. Det är upprunnelig en sån hardcore punkbalkor som det stod när 2012 det här var några singlar och utgåvor av batch men Jack brought the com vi är inne i 20 vi utgav en glow on som tar vann tror jag Grammy vinner. Stilen är sen blev brötter, sen blev stånare brötter till näka som onkur hev lust som pop eller hardcore tonlager. Helt här, det är sin motsigande men helt att det räcker det rättliga väl. Det är rock tonlager som är spalter vid en sån hardcore ethos, men nästan alltid i sybunt någon popstruktur och mer eller mindre. Det är det ser ganska synd om stilen att ha ut 2-3 blev tillnämnd i Grammy-virslen och i rock-genren och i metal-genren och i alternativ-genren. Så det här räcker sig inte alla stan. Hette hanslige Jögnbrottet i Einjov i utgavende Glowon. Det här marskerar det där väl och största hitlistan kring Adanheimen och det är inte att Eva stod i att hända en hanslige ettnan helt vågare. Nu vi utgavende som i 2-5 är Never Enough. Det är samma stilor, det är något som rickar och det blir ändå tidigt. Jag fick nog snäckvar och fag i framvis, nog snäckvar till sig byggar till att jag först började lortet Nirvana och så är det nog så den där punkkänslan, det är också nytt men det är inte, ja, och det är rått och, men det är känt av lojka väl eller så, så ta djävulen ekv och att du ja, ganska rena att till Felix bildtur och bötten och sommar. Jag är 13 år gammal sonen och lustar näck vet du snär. Det tas mycket för att nästan går jag för att ta en ja och sånt sånt.
0: Och i halva man äcka och syndra du för ju när så vi tom kors så har den höra.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är stil med såna som räcker som slår jag någon. Det är aggressivt, lustjottande, fullt av orsko. Näven är loftig och fötterna dansar samma i tonlisten. Så det säger nog snäck om att alla kunder som här var en parstav och sånt. Jag har valt att spela Sanchez med Soul, alltså SOLE, som kanske inte är han som är mest ombåd av hitlisten, men helt han räcker väl till imiska spektrum som tändar räcker i det punkot och det poppot på en dag.
0: Ja.

0: Ja, jeg kan lov for at dette her glett jeg ser her mye aldrande kvita mennesker som sitter som minnes til grunge og minnes til alt det at ta i alfemsen og ganske nollen at det her at det fantastisk at det Turnstile og sangen og Soul og platan og Never Enough som kom ut
1: ut sparska gå og gammeldags rave
0: at det sparska rave og jeg vil vimma døtna for ut av YouTube og hitje det live framforsen tja Turnstile til sannlig og et opplevs bare sutja det og jeg hadde lusk at platpanelen mitt rekke vattra og er 25 och fast skriver ner och skriver in att halt ett EP in kvir tjock kvir som är Eva Dök Bredator är ordliga och spännande nytt namn där som kommer fram och till förra timmen Gunnova och drar som går en platt och håller och ut först för jag har ju man av och spelar sommarfest man och så här är det nytt spännande namn som kommer fram och just som Jane säger så att det ger att det står ju känt att någon etablerar någon shit ju ut till ju så nu room för det är gott och så skriver onkel under to must spela att lära av deadbeat plot när jag Tamin Pala. Ja, hon är ju alla första år
2: då.
0: Det snackar om att jag är var Roach Irgus är kämpefjäppare av Tamin Pala. Och ja, men plattan är inte ordentligt. Jag finns så...
2: Nej, man finns ju mission om det.
0: Mission om det, och onker ser av det. Men 24-0, jag ska så välja en platta just nu och att jag tar något på platta någon. Och som är, här är en platta som går rätt alla ständer och som vi, ja, faktiskt på nästa är tvärs som går rätt alla ständer. Och det är en dama som heter Rosalia, Rosalia som är en platta och den fjärde plattan känner heter Lux. Og etter min beste samføring så er dette her, det som man kallar for mosterverk, at den 33 år gamla spanska damen, eller hun er faktisk ur Katalonien, det gjør hun ikke, bortsett å gjøre vart vi. I halvdig hun togjerinnar Björk, prins, eller David Bowie. Hun han som også kiles bortsett rikvene, som Björk gjør det i 90-årene, prins i 80-årene, og Bowie i 20-årene. Tog i alt den her Rosalia for i Holtvi, det tidligst løykande latt, og det rikker bæra, og sånn at det ikke borte. Og hon är liksom ja onkel Luisan har faktiskt rätt att vara som en sån tonlistande alkemist och ibland där Shankri Tujerskoy och mentande shaman tonlistande Shankri och Tujerskoy mentande shaman och så att rikka på onkel Mata Chan och hon är så väl skolad att hon lyssnar tonlaga för ju tonlagaskolan i Katalonien. Og det har så det har så långt ut för snart när han fick sig jocken brott vi sån där första uka och här hon blandar flamenco ton och vi hiphop Og så er det nok just en platte John Lux som kom ut 2025 som omvalder i fleste førende i samtrum er en av den beste og gjør noen som brått i ferde. Så her får hun en fett vågjere og så teker hun hotta en tøk ved klassisk tone-like som hun blander sammen med pop, hip-hop og øren sjankron og en av den ferde er burde ikke rikka, men det er kjert. Og denne platten er også en serbærs på samme måte hun er sånn ikke ferdig en 13 imisk om valen og her hun granskar liksom sån tematikken i kvinnekvater för om affären om Tembörsk som trick vad annars heter om likamliga brojting och ofta vill det lust jag nej när jag imskon halchemän och kvinnliga halchemän sån det koncept ja det är en konceptplatta halchekurs och så lösen kände att men upplöst en parallell ofta för innet och nekna att ta för ny resort mera allmänt stöj så pojkar hon alltid uppe inne där så hon hickar upp mot de hackar makten hon tryckvin i rulla att närvarande tjå spanjolen eller spanska så och ta allt det vi ska säga man ta vi ska säga så att London of New York Orchestra att point vi alltså att spela att för att att vinna och till rätt det hotar kan det vi snir smistus ni vittlige dövon så vi finner ju annars mode Carolyn Shaw som är att se då tona det tona ska till det som är vi samstämma och få att det rika vi det som fonska samma vi by hip hop och pop och så en samstämma vi alltså ja who's who in that för tona like men grunden känns väl alltid man kan säga det är lux till popper till gå så gå sant ju gå med det year och men det strämpar efter att vara större list alltså det vill säga och säger ju som man säger Jan att du som har hött av vitt lucke alltså vitt lucke minus lucke kan man säga så är det här ja det är nästan frälsande ändå efter att det är som har större ambitioner än det og som rör sig spelligt in också jogging gang där och sankar han ändrar omkring det här han börjar och så det är det menar vi halt jag själv att ta om alla som har röstat snitt skulle jag alltid har rätt att göra det. Jag heter Romarsta Verskalt och jag har spelat han sagt mot Berkain och här från Jolf Frank och en Björsk och Yves Tumor och ja, här har man lucka som att det är hur man kan få alltså imiska värder som man plantar sig man helt klart rika. Halt jag men det är ganska kött som samtidigt men så så där. Här kommer Rosalia och vi Berkain.

0: Yes, sådan och sånt är tungt mål med skall till. My mind is a mountain. Tja, Deftones är att höra och uka och kusera någon ödrar.
1: Private music.
0: Private music. Och Arne, för att jag var Hergar Eldervik och sådana story för att få oss inte att söndags platt när han hör vi. Så får jag tacka till er ute för att jag lustar av efter plattbanden som har vi kört Ari för bäg här hemma och ute i hemma. Och det kommer att jag har ett sms på som du kan också för vi. Rosalia, eller Rosalia och Berghain är kajsans i öla tomt klattor för att få in några Eurovision skvalter skriver vi kommande. Ja, det är så det. Det är så man inte
1: diskuterar alltså.
0: Det är så det. Men ja, och vi tackar till kon Trimon och Roach Helga Eldervik och Rien Toftgård för att tomta vara vi och i sändningarna. Och gott nytt år. Ja, och gott nytt år till kon alla rode. Och vi är snär så för att jag tar det Helga.
2: Ja, tack för det. Är för runda av vi ganska tog kändaste och kända metalorkestern nu. Dagsens tonika omkvarve. Sleep Token. Jeg halte jeg heider vi av listan tar jeg vær senest. Og det er en bølge som ikke har slett meg så gjerne. Stort sagt så har det skapt øyne myte rundt om bølgen og limner og hva er det her bytja søver og spinn rundt om hva det er og hva det gjør og hva. Først jeg kommer snakke min av akkurat, ja. Men då spelar nog en tonic som är här ett harst uttryck som är liknande tänker ända och metal med annars super progressivt vi nekon R&B soul och elektronisk kontroll och just nu. Så det är ganska synd odiöst och ambitiöst för flöjde men ett näst mildiöst ser det väl så hvis man klarar läst jag så synd för vän också så leverar det vi leper augusto. Utgående som eider even in Arcadia har vi valgt at kvære første singlene fra som eider Emergence.

0: Klockan är 1 och i natt har vi kort för sändningar av skrånne. Klockan 5 sänder vi Jambalaya till sändning som Inge Samuelsen lägger till rätt oss. Men av skrånne nu är en sammandrottor ur sommarmåttene från Tjaramåttene.
1: Sommarmorgon.
2: Solen hever ho at berja seg i djøknen her i morgon til okkon i Ötlaføren, og i djørskvöldi heldig det var rattelig kallt da jeg var ute i Ötlaføren. Hvordan var det da? Vi har nå ringt til Veverstå Førja, og vi okkon i morgon er Torit Laksa. God morgon.
3: God morgon.
2: Ja, hvordan var det vekkri i det?
3: Ja, vi ekkli godt, særlig hos vi tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy Han ligger om utstånding. Og annars det som du sier, så holder hun å komme tjekke noen flere stedene. Jeg er også ærlig i støven, men det er rymlig nekt her vi får her ute. Størst har vi 3-8 meter om skonte av utstånding. Og som fralig så får det mykka ned og i minne enn mitt 5 meter om skonte. Og ta for vestan. Da har vi skuttet av i solglaten og en støk av. Og i kveld tar vi småskuttet og i rørdost. Og i morgen tar vinket vinteren, eller ja, han fortsetter nede i minne av 5 sekunder, vestan, og så lakker han i sunnen. Da blir sjålskutja, nei, holdskutja, og i rørdost. Og sagt at personen hakker altså i vestan, og vekser opp i 38 mer sekunder. Det er samtrye, og ut av kvølter for å rekne.
2: Så må jeg rekne morgen?
3: Ja, men ikke for en omkvølter, vil jeg.
2: Annars att året du kommer till att säga solkudja, det är nästan ett först särligt fyrbrikt kan man nästan säga att det här vill alla ta in.
3: Det är det vi känner. Alla är bäst.
2: Tusen tack för det i morgon, Tori Laksa. Vi hör dig snart.
3: Jag vill ha.
1: Sommarmorgon.
4: Basar Rencha KFM Skotnon är en institution av Olavsöke, men nu är vant till fyra till sin särmärste Olavsöke dotter, detta är 9-4. Mellan Ludvig, Boje Sierstein och Lira Mellonar dotter Bura Berg. God morgon och välkommen öll.
5: God morgon.
4: Kvör är...
6: God morgon, orsaka.
4: Ja, jag har hört av det. Jag
6: vill vakna.
4: Ja, men det gör han inte. Kvör är orsaken till att Basaren kanske inte vill vara Olavsökes grann i år?
5: Nej, han är ju alldeles så skrån i år. Alltså, det är bara att om han är lövliga fram och i tågen också, alltså närmast framtid. Till det här troplats vi att ja, finna hjälpande händer till att lita hända arven upp, om man kan säga det så.
4: Ja, kvar är det som täcker sig av basaren?
5: Det är i huvudsäten är det KFM-skåd och Lyhavn och så är det som vi kallar för det civila KFM, det som man känner från Drangemöten och jag hittar på en sms-trön där. Så jag tror att det är tillfället som helt bär det.
4: Ja.